0: caman bɛ ɲɔgɔn yɛrɛso kan.
1: Yala gɛlɛya dɔw bɛ a la e fan fɛ wa?
0: Gɛlɛyaba b'a kɔnɔna la, kɔlɔlɔba b'a kɔnɔna la. Ka d'a kan cɛ ni muso u kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na su fara tile kan. N ma voyage ko fɔ, n ma mission ko fɔ, ka d'a kan u ka ɲi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ de. Munna yɔrɔjan furu kɔlɔlɔ ye mun ye, cɛ tɛ da muso la, muso tɛ da cɛ la, surtout n'a b'u bangebagaw fɛ yen. Mais n'a b'i yɛrɛ fɛ yen, a bɛɛ y'a problème ba kelen, parce que ani nimɔgɔnin ninnu fana tɛ bɛn. Donc a ma nɔgɔn, juguma o bɛ kɛ juguma ye, ɲuma o bɛ kɛ juguma ye. Donc a ko caman bɛ yen nɔ a tɛ nɔgɔya kan. Mɛ ni cɛ yɛrɛ bɛ yen, caman bɛ se ka nɔgɔya. Mɛ a n'a ɲɛjibɔba, a kɔlɔlɔba b'o yɔrɔ fanfɛla la, parce que buramuso ninnu u denw musow tɛ bɛn quoi. Mun y'an baw ye, u n'u buramuso tɛ bɛn ka sɔn ma. Fɛn ninnu ta o bɛ se ka to yɛrɛ, olu bɛɛ bɛ faamuyali kɛ, mɛ musow ta de ka gɛlɛn.
1: Sisan e b'a kɛ togo di walasa ka se ka furu sariyaw bɛɛ lajɛlen lakile?
0: O fɛɛrɛ mun bɛ yen nɔ, ne kɔni b'o fɔ n balimakɛ bɛɛ lajɛlen, ani n faw ye, ani n kɔrɔw ye. Sika ka da ka mɔgɔ o mɔgɔ di bɔra muso nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ bi, i bɛ jamana o jamana la, fɛɛrɛkɛ cogo bɛɛ la i muso ka se ka gɛrɛ i la. Ka da ka cɛ ni muso ta la ye ɲɔgɔn de, a ko danaya o bɛ sabati. Hali n'o dan tɛ ɲɔgɔn da ko wɛrɛ la, mɛ a tɛ kɛ komi a 50-50 quoi. Donc pourcentage bɛ dɔgɔya o kɔnɔna la, parce que cɛ bɛ yan fɛ, muso bɛ jamana wɛrɛ la, kalo joli joli, san joli joli, danaya tɛ yen. I bɛ wari ci cogo de b'a ci, hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan. Lahala min bɛ yen nɔ, e ta o t'a ɲɛ f'i ɲɛna 100%. Surtout n'a b'i fɛ yen, hali n'i ye so ta k'a bila kɔnɔ kɛnɛma, o kelen de don. Donc ani balimaw tɛna bɛn, don o don problème de bɛ yen. A tɛ foyi la manamana ko kɔ, vice versa, a ko ma nɔgɔn quoi. O de y'a kɔlɔlɔ yɛrɛ baden yɛrɛ jamujanba yɛrɛ quoi.
1: Ladilikan jumɛn de bɛ e bolo a ko kan?
0: Ladilikan min bɛ ne bolo an balimakɛw, u ka fara yɔrɔjan furu ma, surtout minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnna, minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn réseau sanfɛ. Ni ni mɔgɔ min ye denmisɛnninya kɛ, u ka ye kanu kɛ ka tɛmɛ, aw bɛ se ka furu. N'a ye Ala nana ka na ye k'i taara ko kan, a ye sa cogo bɛ la, n'a kɛra furu ye, an bɛ Ala deli furu la ni manamana ko ye. N'a kɛra furu ye, n'i y'a gɛrɛ i yɛrɛ la, alihamudulilayi rabi la, o bɛ sabati ka tɛmɛ aw ka yɔrɔjan furu kan. Hali ni n'a bɛ diɲɛ don o don telefɔni de la, appel video la, ou fɛn wɛrɛ la, o tɛ fosi bali a kow la. Ni fila ka fara ɲɔgɔn kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na, o de ka ɲi furu ɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ hakɛ to kuma kɔnɔ, furu bato i n'a fɔ o la ɲɔgɔn na.
1: An b'i fo kosɛbɛ Laji Dumbuya, i sen donni na an ka bi jɛmukan na.
0: An b'a ni cɛ sɔ.
1: Lamɛnbagaw, ni ne tun be an bolo ka da aw kulo kan, aw ni ce aw ka lamɛnli la. Aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ musow ka kɛnɛ wɛrɛ kɛnɛ kan. Yan'o cɛ, aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ RFI Manden k'a ka kunnafoni di siraw bɛɛ lajɛlen. Alonikura Alturu bɛ RFI de la nɛgɛ kanɲɛ 17 sela Abidjan, Côte d'Ivoire jamana na.
2: Bintou Sisse.
1: Bakuruba wala Côte d'Ivoire jamana na a kelen ko ka san tanke kasola bi kiriso ye alatige ka afuawe felicite Kwame Labila muso ni tun ɲangila ni san 20 kaso ye kabini san 7 a bɛ ka ɲini segin ka kɛ a ka kiri ɲin kan a tun ma ɲɛ sɔrɔ kosan ɲina a kuma cayara kosɔbɛ bɔlɔlɔ foroba kuma yɔrɔw sanfɛ an ka lasigiden Leila Manden tun be a ɲɛ kiri kɛnɛ ɲin kan aw bena a ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakunna mali la lafasalikɛla ni politiki mɔgɔw lakodɔnnen maitre Muntaga Tall kibaruya ma sɔrɔ a ka somɔgɔw fɛ halisa a jagoya minɛli ni ɲa dɔgɔkun fila ye dantɛgili sɛbɛn dɔ kɔnɔ a ka somɔgɔw k'u ye damakasi sɛbɛn don fama faso la an bena a faamuyali sɔrɔ farafina kɔ kan sisan Etats-Unis jamana kuntigi Donald Trump sela bi Chine jamana kɔnɔ baarabolodalenw na a bena kumaɲɔgɔnyaw kɛ ni Chine ka Xi Jinping ye Moyen-Orient kunkan kow la o ka masala bena boli fana kosɔbɛ jamana fila ninu ka baara ɲɔgɔnya a kan kɛrɛnkɛrɛnya sɔrɔ ko sira fɛ i n'a fɔ n tun bɛ k'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ afu ye Félicité Kouamé ka kiriko tun bɛ sen na kokurala bi arabadon bi kiritɛgɛla y'a latigɛ ko a ka labila muso nin tun ɲangila ni san 20 kaso kɛli ye a ye san 7 kɛ kaso la yani segin ka kɛ a ka kiri kan afu ye Félicité Kouamé a tun jalakila ko a ye yurukuyuruku kɛ ka wari minɛ mɔgɔw la ko a bena baara di u ma foroba cɛkɛdaw kɔnɔ a ka lafasabagaw ka laɲini ka segin kiri ɲin kan o de bangela ni a labilali nin ye Leila Manden kabini Abidjan.
3: Afu ye Félicité Kouamé ka kiri tun ye kuma caya bɔlɔlɔ foroba kumakɛyɔrɔw sanfɛ ni y'a dɔgɔkun damadɔ ye. Abidjan dugu sɔsɔli kiriso ye dɔ bɔ a ka kaso san hakɛ la ka kɛ san 5 ye sisan k'a sɔrɔ muso nin tun ye san 7 de kɛ kaso la ka ban. A yɛrɛ y'a jira k'ale sen be yurukuyuruku wale in na. kaye sefa wari wa bisegi de mine mogawla kabena baraji uma foroba baraka yorawla mogaw kame flani ko olu yere de namarala nikoina jigina kirise la tunya la ni ko muso enka sefa wari million bikononton sara almandie sosali kiriso nyefe afwe felicite kwa meye o almandi ko fola en soso akala fasali gela yusuf mete ya jira kaka cha kateme muso nyere ye mi yuruku yuruku kan wa ko mogo tonyole nshimana yere jira kiriso ina Afwe felicite Kwame ka kiri imajira ko kiri uyere ka suma ko diwa jamana kono. Afwe felicite Kwame ka kiri ni misali doye. Kiri ko ministri so yere tunye ajira ko gelea do de tunye muso inga kiri suma yali sababuye. Kiri so barakela flamino tunye u senda muso inga kokan olu nyangila. Leila Mande, Abidjan, RFI.
1: Malila ninya kile tanye ni lafasa baha metro muntaga tal kibaru ya madon asoko moko wye dantegili ke tenendon kuka joro jira aniko ubena nomine li seven do a diagu ya mine li baha ukama metro muntaga tal diagu ya mine la meni kile fla kas duguje akile sabala moko lakodon bali dofe nga kumbakanute muntaga tal so moko uko ubena damaka si seven do kiriso nyama
2: jati bintu muntaga tal so moko dante kelise ben kono uyo de prepre latike anika sebentia kuta don enfle domina ikobi o somro jogam ne limbe yoromina kadaka kusaria fosima ulula donia nomna di sebe do ko la mutagatal kunka kasro bintu mekalo kliflo ba makosro suka digna critique la ku dante kelike kamoro do ko fo munu kun nombe avril kalo klimandro jatege wali binkanina politique mo do to fora o sinfe nga metre mutagatal kuma ko fo ure kama asomro ko kuma la donia nomna li sebe wali ma sege sege lula akunka mutakatal somoko bitanye ukadantele 7 kono ku jorolendo naka kenya la halaya yi ani ku bangini marabako fe ukaka jawga mine bako nyine ka don ani ku lafsali kulu do blasinka okoyere kama
1: ako makanuje asomoko ko ubena nomineli 7 don aman kutun tinye bako fanankama
2: mutakatal somoko ku ye oyamari di aka lafsa bako ma ukatani ukatani atoko tien bako ye kiriso nyama ani munu bega aka mankututien kadaka ko kabi avril kalo klimandro binkanun kera ani sorosuka jigna kritike la kadantegeli ko ko mogodo bega jawchari bololo sanfe wala saka moko suka ke mutakatal kan ani ka foka nombi avril kalo klimandro binkanula sorosikoro reka jawbora o mimbe ka mutakatal jalaki jatege wale barawla nga asumoko kafola ko gundula kuna funi chake daba afe kadalu karabali negla kuturuda mutakatal kumbintu
1: ini chenye foli ula kumba kanute omalimina dinyo tomba uninyema Antonio Guterres ye ajirabi arabadu ko jamana nyimbe lakana ko gile ya bakono kafara AES jamana tofila uka Niger ani Burkina Faso waku magobe deme mbafana lam AES kono halisa Burkina Faso ye jekulu kemifila ani bina ni nimulomula kabara usunsori kunu ntaratadun ni wakati laba una jekulu ni banyumake tombe sunsori wali ma uka ube chiere jamana nyinkono ujala kilendo marabaho fe kuma uka saria as labato wafana kuma uluka saria kabanyumake tombe wali ma jekulu lakurayali fere ula uma ulufana labato ambe sto halisa AES jamana ukono nizi na ambe Niger fere tara marabaho fe ka moho lawuli kabo nyame pankuru njigiso kere fe ola tigeni be damine ka lawalya ni kalu nyin kunche wahati jamana nyi mara bakhawka fola obenyashi moko ba yirika de ma oluminu yere be ka lanyini mara bakhawka o wahati ni njanjaya doni ftugo mina fana obeseka monebo wari diuma maimuna zerbo kanya foludo
4: Latigen binyesin sigida lotisoma nan lima abela mwoba muga ani woro nyongoli kakanka uli kabwanya mepankuro jigiso ni masuriana. Nisha ya mraba waka fola ni yoro sigiliti kakestari ya kono. Ni atle damanie anyame maranya mgo General Asuman Abdu Aruna tarabo sigida la deunye ani kuladonya latigen kunka. Ako ferelo minka kanka walia teliala. Pankuru jigiron ne sigida la deunka lakana koson ani jamana ntola chakeda jonjon do fanaka lakana kama. Gouverneur nko musaka unasa. Mwoye latigen binye siminuma. Nga chaman koni joralindu ka yoko wati mindira uma ukuka siyoro bla noye mekalo bantumai kwa wati nkasuru. Doye refana kafola kuye uka yoro san anika jo saria kono kuye musaka chaman ledun abara ula. Akli jigila nishaye marabokoka ni latigen tara nyame pankuru jigiso jatika wale mbinka niko ominkera niye akalo nani nyongonye. Eta islamika letunye wale ntigiata.
1: Nigeria jamana ka moko keme yirika yi sayasoro doko kun franche temene zanfara marakono bingani kela uni kele blonde jala kilendo okola banyumaketo amnesty bolofara mime Nigeria obe civili keme yirika de kofo minuni tanyana akele blonka larawele usinfe nga Nigeria surasi moko yi okumaka unsoso okafola kuye muguflike jatege wale akela udekan professor Sadik Aba minye lakana kodomba haye ye afo ko jamana nyemoko kaka ka fero beta wala saka civilu lakana uka mugu filu senfe
5: kipode hipata imbara
6: Nigeria sorda su kapan kulu mugu filu hukumu kono udiri nini ka mofa uye mofa borno ni kaduna maraula kosa nina mo chama ni bonena onino zamfara maraula sorda su ka binkani senfe obese ka famu chugodi unutara ka binkani unyesi mogoma kasorko uluyere laninte ala ku binkani kelaudi Sorasi ubese kata chogodi kajiatike wali kela keme faha ka bangfana ka civil mwan faha nka miriala nin jiatike wali kela keme ni civil mwaye yorola Nigeria sorasi ukakan ka fere beta ka civil ulakana nka mifamu Nigeria maraba uka latike ula ni jiatike wali kela keme ni civil mwaye yorola ultafe kajiatike wali kela keme utu civil mwan kuso ndefesa ni Nigeria maraba uka mugufili uke ukakane ka kibari ya John Yonsoro wala saka long gyoye civil vidie goye jatige wali kelai
5: perena sengan de hebi habar shani nidum
1: professeur Sadik Abaka kuma kan tala an kala sigide fe suito gumbo Mamadou Diallo ye aka kuma kan bayelma bene fanga sina le demokratu ka wasadin koro Soumaila Sunu Bouke nyangila kunu ni sanduru kasoye politique moko ni jalkelendo ka kenyeni decembre kalo temene fanga d'afrique nganaya ye ka kenyeni aka dantegli dowye whatsapp sanfe le demokratu ka wasade Habibou Suguru Kubu ka jatela ni nyangili ka ke manke ni saria ye ankalame.
7: Nous regrettons sincèrement cette condamnation et nous pensons que
8: on bini nyangili sobe korokon wanie dankari walele ka nyasi sariama anfe bawo sunu bokebe mne wakati mina wasadenya brifani tubi akana bene saria se bi konontonan bi o sariame kofo ani wasablon ka saria sigle o ka saria sem bi oroni konontonan bafo ko wasadenti se kamne wakati se ka krifana mikumana wakati mina atube barada wasablon nka anka kiriko ma o saria si labato an muno yere yaka lafsa bagoye antu yo wale jati ina fo saria soso wale amnetumana onatabe oye akakiriko la munumunu fo akawasaden ya sarati bana kana anyangi ne akilila ni kosugu imakanga ke jamana kono mibi beje fanga labato ninte anka kiriko sankorota wa ate jamana fana kunkorota
1: RFI États-Unis jamana kuntigi Donald Trump c'est la bique les gagne na Chine jamana kono ayretuma niño kontoma ke kabini samba flani tan ani mulumla o hokum kono ani Chine jamana kuntigi Xi Jinping bena kuma babu chamanka inafo moyonuri yankele o krenkrena detroit de dormu sirau lablalika baba watra ka fara o kan Donald Trump kala ngini wereye kan ninkura fine ani Chine ka baranyo nyamula
9: jati bintu o stratega yere lani États-Unis sorobatigu tagaranyo on fe akani tagamaina o chema Elon Musk wa Tesla chakeda nyemaba ka faralika pankulu chakeda Boeinga tigiu Tim Cook ni Kelly Ortberg ka Donald Trump wa yereto Shin siraka ya chariya ka bololo furuba kumayoro uka ka bina fere beke wasa Shina nyema kaka jamana dayele ni fere batigu ye wasa uka kabaku uke soroko sirafe omimena jamana flanu numbela jeli innafa wa siratika la Donald Trump wa bina fere beke wasa Shina kato ka Etats-Unis ka jako feonsa inafo taji gazi ni petrol kukwa kula soja afoka takase pankulu Boeingma États-Unis henyama kulubena nafa chama ni lase États-Unis yerema soroko nasirafe sini ani Xi Jinping kabena kumafana dugu jugoro nafolo mafeu nafama unterarar ni subangana mansi mfanaka États-Unis ko baubi Shina debe o barabolo nunu ngana yala jienkono osirafe Donald Trump bafe ki boloda osaninkela uka joyoro foloka ninka adoni noya aka jamana kono kafarani bela jelenka mbintu ubena kumafana akiliduma anglane nafa kan oko babu sabana mimena ke ukadakuna o Taiwan ko ye o minko ka gelen peke ma bintu
1: ni che nya folula obedan sigire anko fan florina sangatan fla dala nege kanye tan wulum laka boake Côte d'Ivoire jamanana
10: bintu sise
1: Nataula kuma be au bulu kene bena si awiye oye kuma di au ma jinim ka grantin kan bamako okololo de kan amina kene nyin kunche ni muso ka kene jimukanye oye talike a yorojan furu de kan ngayani ni beke 600 la celibado Bil siliba bitana nye somfonia la Guinée jamanana akakuma lamini latanga fereka Mamadou Boussirios Diallo be buteli korou vitrinu ni manafuruko bayelema kake biliwye nga gelia chamamba ka baranyina inafo yorontanya minan fereliko ani dementanya tenema dumbu ya kala siliba do kabo konakiri.
10: Nya urkis chakeda la bara yoro li roti yan fensiamande baile manal bulu kake feludi mel na faka bulu ndamano ko ndinu makosobe ni nawulu ninde sal dan namini na sania nyami bawu nya sa sujiamande la fil labi se ces akobe be la muyanya ko lanye ali yemen ni mem baile manaya
11: nel urki plus yan ana bara yeminji anye jamale transformer la pingberedi kabla dalet luma e bouteille la broyer la kala ben dalet di kake dalet di ana baraye wole dia kabo fanama anye finkele fanala tretila ko yaye sachelu anye wole la ramase la ville kondo kanaya ka ka recycler ka ke fingbere di fana he barali akagwele akagwele akagwele bali fefefefeu
10: ali chake dani kanti sereke ye mamadou bisiriou daloli di ayanya folanye na tamenta na bulunyami
12: l'idée m'est venue
13: quand mirana nani nakanto europe le entre barla chache damena baile mani wajibi le die ni ngira saburi kambuludo na mirana nani nakufunya na barani ke fada fina kambra mo fada fina ra kana kala fimfi na fililan andi se ka beba mayelema ulika ke kadam na kafe mi ver mana mamenuma wati na to ndi se ka ko bedele ra fana nyafo alunya
12: ako plus tard autre chose que je pourrais vous dire
10: ni lamiria yemendi ka nyasa sube do bon na minindo sa de se sania la nyami kono ubenata aluko ni yetoro ya doni sorona alanya samadenindo yumi mamadu bisiri uya nya folanya nyamindi
12: ce n'est pas un travail simple
13: ni barani mano alure nya nya matuna afolo mendi asuma ibola jini yire ya masron fi boti le beni sane kodo alifina flita men nyini nya kasia amblo kon fu anye uleke kaira molula ko amman kan kana bandada koso kilian ni amblo andwa container ni nya ma kafin bla alubara no fada tu manamena aludan uli andina kana andana momlita kana luko kadaka angu ambana daka andada tomo mendi se baile mana andu uluta ni mente son baile mana anda tota kwa ula fi abedebede mundi wanyi se kanyamani bele ba maile ma kudo anda baradia sunguni ya yang motan lulu jate li barala ambulu ya baradia gbede fana yi ambulu matam ni anye nyama kete ni rada bena
12: ya on confection le baka ordure
10: mamer dosuye ali chakeda ni sinyon lidi ala nyafoli do koni la bara barake sabudi bi ala lulu na lakimu mebrada sania bawu konya sa mele yegele manal buluti Oye namini nasania lali
14: en tout cas les mi kelaudi brajuma bale kati nyamamel la fil la kalbe matomo kawal ke ko redi vraiment ko balodi al manamel talati albulta alena labara kawadi jinna ko ka ko lan fengel yemi naminodi bi referende ya lo kala bien di ka anisima mabasa ko ke dalati di iboy akay bale donc vraiment patron mais ya ebra la main amade membal baliti anya fe gouvernement ya amade ta soutenu ça à la clé à l'éclination masro molde na directement lié mais molti mayano donc et puis à l'infant donc vraiment a aimé que la population c'est trop monsieur les baralaya c'est les barala bay baralaya
10: bi ni lui fait semaine la dana nya sa mela kono altisera frila yumi alanglia manyami obulu ma fonye mol yal demé sal disi alla fina beni mel magirala juna junaro obake aldisi nya sa gbarani madena ka bayelema o fana disi kala sabudi kona créé sania
1: Tenema dumbu ya kala silibado kabini konakiri. Asisa amena au haklina uname kumabe au bulu kineka omina au kumana jenimka girenteka bamako ka okololo omimbesi mobili burilao jago kelao hari tokomala gansa uka au haklina okoka musaye uluminu tomo anye ufle.
15: Jenimu koni yafo yake akelare akela bi akalashi
16: kafo kibibu dakaria bika bamako kwa nlasuro sabatitika mikana nwa yada kuna sinu ngangoro ye frapuke bawule kwa nana kura sirami mbino ka lini kile katike bamako kula ukela albo ama anre ni nga malibi katasrabi menefe ama maldimlu simeja mana kofi malibi katasrabi menefe sika nkamana kwa yala nunu amade kubu kwa nawa kari akila klint mende bula kufo maldimu renya nade
17: ni majira au nakafo kwa jenimu na yanga jamana marakaba antonyo de wika cheni minge wika ke jamana marabaka ude la wika ke jamana de onde la munu mi komersila munu mi jagula munu mbala ka fen reke au ko luka bolola fen de tien ko au dimele no fanga koro population e munge au la population ma fo chiken nuna hal femin tin ye nu yo ke uti anga jamana nyemo ko nege bo auna wallahi billahi atunege bwana
18: ni koni akololo be se malima akololo be se senegalima akololo be se cote d'ivoire ma selba mi binana te ni ho ni mo mata ni sagayo olu mo ko ka mo blu munana ka jeni ni cote d'ivoire ma boni loko ni barandaw ye kana fere maliyɛnw ma o a da bɛ digi a bɛɛ lora kɛ bi dɔ bɔ kɔrɔbari fana ka ekonomi lora o a kɔni bɛ kɛra mali dugukolo lora oui ma a bi jue surezɔn bɛɛ lo kan o donc fo ivariyɛnw senegaliyɛnw giniyɛnw moritaniyɛnw nunu bɛɛ lo ka ɲi ka fara ɲɔgɔn kan ka zeni gɛn ka bo ye
19: solisɔn min be kɛlɛ nin na a diyara a man diya wo ye sigi ka fɔ dɛ ka sigi ka fɔ komi maliyɛnw de do hakilina min b'o la o ka faamu hakilina min bɛ mali marabagaw fana la aw ye hakilina nu bɛɛ ta k'u gosi ɲɔgɔn na donc peut-être solisɔn bɛ sɔrɔ a la mais ni mɔgɔ faga nin tɛ dɔrɔn marafa marafa bon mali population bɛ sege kɛlɛ ni ma fa tɛ ban dɛ kɛlɛ ni kɔni bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ mali population dadigi bɛ k'a la
20: ni kamana gan ko tɛ fila ye ni jɔrɔna ko tɛ fila ye maliyɛn ta ye kelen ye bi tɛtigɛ walikɛbaw ka se baaya sɔrɔ sabula u mana fɛn o fɛn fɔ u b'o waliya fanga sigi nɔ ni peresidan ni a fanga dɛsɛra ni a bɛ mɔgɔ jɔnjɔn ye ala ka fara a yɛrɛ kan farafin yɛrɛ le tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ farafin tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hali dɔɔni n ka jateminɛ nazaraw filɛ nin ye olu le ka bolo fara ɲɔgɔn kan ameriki latine ani erɔpu olu ka tɔnba kelen sigi k'a kɛ kɛlɛbolo ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'a hakilila kɛlɛ sera yɔrɔ min na farafina ka ɲi ka bolo don ɲɔgɔn bolo ka mali dɛmɛ ten hali n'u m'a kɛ fanga kama u ka ɲi k'a kɛ populasiɔn nin kama n'o tɛ a laban laban populasiɔn nu bena wuli fanga yɛrɛ kama dɛ sabu adamaden nin tɛ tɔɔrɔya le fɛ n'o tɛ tɔɔrɔ ni walayara dɛ depuis ni o be komuni kɔnɔ fo u nana don erezɔn na fo u nana don fo kapitali yɛrɛ la
21: Bintu Sise.
1: Ma hakili jigi an ka kunnafoni di kɛnɛ nin bakuruba dɔw la a Côte d'Ivoire jamana na a kɛlen ko san tanke kaso la bi kiriso ye a latigɛ ko afuwe félicité ko ame ka labila muso nin tun ɲangila ni san mugan kaso ye kabini san wolonwula a bɛ k'a ɲini segin ka kɛ a ka kiri kan nka ɲɛ tun ma sɔrɔ a ko la a kɔsa ɲina a kuma cayalen don tun kosɔbɛ furuba barokɛ yɔrɔ sanfɛ mali la maître Muntaga Tal ka sokɔnɔmɔgɔw kɔni ko u bena damakasi sɛbɛn don cɛ ni ka banminabagaw kama sabula k'u m'a kibaruya sɔrɔ nin ye a kile fila ye dɔgɔkun fila ɲɔgɔn ye a bena kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni musow ka kɛnɛ jemukan ye o ye tali kɛ furu yɔrɔ janɲɛya de kan o min yɛrɛ wɔgɔw be u yɛrɛ ɲininga yala o furusɔgo bɛ se ka si sɔrɔ wa aw bena o lamɛn ni lalaisha dukure n'a ka dunnaw ye sara dunboya de tɛgɛ tun be nɛgɛ juru la aw kan bɛ
21: Lalaisha Dukuri
22: Musow ka kɛnɛ kanubaw RFI mande ka sanfɛ an be aw fɔ ka aw waleɲuman dɔn aw ka kuma bɛɛ lamɛli la ni ye aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ sigilen ye bi an bena kuma yɔrɔjan furu de kan ni furu yi gwɛlɛyaw ye mun ye ani fɛɛrɛ jumanw de be a la walasa fiɲɛ kana don a furu yi na an ye wele bila maw ma minnw be caaman dɔn a ko la wa lamɛnba dɔw fana ye u hakilina ci a ma yɔrɔjan furu kan whatsap fɛ an bena o bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ bi jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ Ame aw fo ka fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila bi an bena kuma furudenw de kan minw ka ja ɲɔgɔn na a be se ka kɛ tunkasigi ye walima baara yɛrɛ ye min na ni cɛɛ ni muso tɛ ɲɔgɔn kan o la aw ka bi baro ale bena kɛ fan fila de ye fan fɔlɔ la an ye wele bila madam sukuna mariyam kasanbara ma ka bɔ mali la ale furucɛ sigilen do fransi jamana kɔnɔ mariyam kasanbara i ni ce an ka wele jaabili la basi fosi tɛ yen madam sukuna a ka d'an ye i ka ɲɛfɔ k'an ye i ka furu kan i furulen do a be Anjoli Bobi.
23: Ni ka furu kɛra ɲinɛ ya san wɔrɔ de.
22: Yala i kun b'a dɔn k'i ka furu bena kɛ yɔrɔjan furu ye ka don a la wa?
23: Ne tun b'a kalama ka fɔ n ka furu bena kɛ yɔrɔjan furu ye barisa a jara ne yɛrɛ de ka don ni furu yi na.
22: A ko daminɛ yɛrɛ kɛra togo di?
23: I n'a fɔ diɲɛ natigɛ ko bɛɛ a daminɛw ma nɔgɔn ɲanaw ka ɲɔgɔn faamu ko a ma nɔgɔn dɔɔni surtu e sigiden be yɔrɔ wɛrɛ i cɛɛ sigiden be yɔrɔ wɛrɛ a daminɛw la cɛɛ be wagati kun fɔlɔw k'i kɔrɔ mɛ a be taga wagati jankɛ yɔrɔ wɛrɛ a ma nɔgɔn a ka ɲɔgɔn sun dɔn jɔna a ma nɔgɔn fana a k'a dɔn ko nin ka di karisa ye nin ma ni karisa ye o bɛɛ be na kuma ɲɔgɔnyaw de sababu
22: madam sukuna an b'a dɔn kuma dɔw la yɔrɔjan furu kɔni ma nɔgɔn kosɛbɛ musolaka dɔw bolo e ka furu yɛrɛ be lahala jumɛn na sisan
23: an be don mina i ko bi gwɛlɛya foyi tɛ ni ka furu kɔnnana ka sabu kɛ yɔrɔjansigi bari dugu jɛ ko mugani tan ne ni n cɛ be ɲɔgɔn kibaruya sɔrɔ togoya min na an be ɲɔgɔn ɲɛ o togoya kelen na ka sanga ni diɲɛ dɔnniya kuraw ye adamaden i b' i fɛ mɔgɔ ye diɲɛ fan bɛɛ kasoro ama ke ni gelea yi
0: ehere ni iche be nyogonyi wagati juli sankono
23: sankono ni ni iche be nyogonyi kalu saba amana na ka vakansi labi kalu saba dike kumado la doni be yelaka meko ni ate jiki kalu saba juo
0: ukora ku sankono shenkele na obi nyogonyi
23: sankono ami nyogonyi shenkele
0: iko gelea fusitika furukono nga yala dondola emiri dilaka janya fuka yorojan furu niki boilawa
23: gelea doni dila kansoro usababu kera mui ukera ne garzi ya tigila mafargani ni mine ne kili ni nkili mingaso kwa nana bo mmogo bi mmogo la mmogo minga mmogo duna minga nga mmogo duna ukunti nkere fe adun uri ni miri janya doni me nkilala ka blankuna ka adon ka fofana alaka latike li kube uteme ni mfana kofe chai me tunga mina abe anwere di katungana kasabuge mui abe nino abe aune dairi menyini mina abe ye walasa auni kana sega senge auni ka balu nyuma soro ganya don nye miru hakilina natike li kube uteme ni mfana kofe chai me tunga mina abe anwere di katungana kasabuge mui abe nino abe aune dairi menyini mina abe ye walasa auni kana sega senge auni ka balu nyuma soro ganya don nye miru hakilina nuna afura natuguni
0: esu mgo ani eche esu mgo hakilina yere mui eka ni yoro janfuru inka
23: esu mgo ma ye fuyi ni ga furula wanche su mugo fana bitindo ali no ya soro ne muso yi nche su mugo uchela anti shi akili tugutu bunya bi karama bi tunda malabi ni alhamdulillah bashi to yoro fana na
0: sisa ama don ko yoro jan furin yi muso chama balanga utaye gele ya danyi ibita soro che herete gele ya minta ka daw kan che su mugo munu beke uni che su mugo munu mike nyoko nga ulube gele ya na su beta ka da uka e hakilna yi muye ulu moti la mugo ka furula
23: sigi gele ya nyoko mbulu ni ko ni manna fayala furu yi alaka la tikedi haramadi fika donga foni furute mugo do be ni no jine kono obogo aramadi yake ka ba awnyeti da nyogonka namanye ala e furudu aw ni nyogonche akera e balmake ala ya agar jige musu dola e balmake re kera tuan sigi bagay be sika ke fana inafo ere musu yi ala yi fana ke tuan sigi bagay i chebi ko jamana kuno yan anyuma e mi aramadi anga sigi nyogon ya nogon bulu paske ni tuana ge musu mo go be fena u bien mo go munu che utu krefe nu mo go be fena u isu mo go rika berebere di ani su mo go rika togotori mi ni sika to chetu kerefe uto odimi santi kosobe meni usomo fana kera unyeji bobaga a amizini siga bundoni ne ni kon me mufu yi foite aramadia anga sigi janyo gombulo paske jena tike ere wakati tunguru ni droni
0: maram sukuna ebe mufo musula ka uwe sisa minu ne uche uka janyo gona wala sa uga furuka ke sabati fenye
23: nime mufo mbalma musu unyena bada mne nyerela ala ye amu nuche usigi yoro beja manako kanama anga munyu anga sabali kulengete furudidu nama nye mo isona ibi chega la hala ya do isona kanka do furula foi mato fika che do suku nyinyi ga do iki munyu ki sabali ka sako kai ube nene jugu munyu ankama ube kongo jugu munyu ankama ube jamana were utabio nu la gochi munyu au ni kama don ka sanga no ni be fuli kerengeren ka nyeshi uma ka fo am so were fana nyena anga sabali anga keche no do susu ma bagawi
0: sukuna ma mariam kasamara hambi fo kosebe anga ni nyinyi ngalino no jabilila
23: inje ni baraji
0: sani anga tanga jemu fan flana na ni anga mawulilen flana ye ambe lame baga ufana haklina lame yoro jan furukan ka sekin kana
2: ka furuke kito yoro jan fe atenya paske furuk nyongo umoku ben nyongo na wakati do bo na yoro ka jan nyongo na akagelen kusowe ku ulu do bi sega sabati kadaka do bi tkan nga segi ke uiche nga adola ni yere te no ko chaman sega nyana bo nyana musob sega jugo do ta bo ni ena na wakati ni mkona la ebna bulu kalama apsega na ni fonyongo ko chamanyi na manya ebe yoro jan fe ebe fere de ke ki musob blai koro ali ni dine resira takalaye imelemba imusoko wei kalo sabadi ni temeroka furute mble afora kada kundorika aramadeen dusukwe fen itseka foko ibe amunyu uvenki ipuro iere farkulu negedoka kawakati janke
3: na au cheka janu wana fu dana rega sinsin au flani nyokonche meni dana sinsilente au flani nyokonche dron apseka nani kololo badi au ka relation konona nakwa paske ama jate mine relation disa chama ben ibita soro chebe jamana orela musobe jamana orela au yereka barake wachi utikili ibita soro chebe jikinka bo barola pamina obasoro musobe barola obe musobe jika bo barola pamina obasoro che dalendo ni kelema famia dron avec do nyena kafoko do intara kuwere blanc

0: bisimila ka bɔ Paris.
1: Ko cogo di? Baasi tɛ yen.
0: Laji Dumbiya, ayiwa yɔrɔjan furu yɛrɛ bɛ cogo di e bolo?
1: Alhamdulilahi rabbil alamin, yɔrɔjan furu a ka nɔgɔ komi a ka gɛlɛn, ka d'a kan ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn ye surtout bi an bɛ diɲɛ tile min na bi réseau tile min na. Caman bɛ ɲɔgɔn ye réseau kan.
0: Yala gɛlɛya dɔw bɛ a la e fan fɛ wa?
1: Gɛlɛyaba b'a kɔnɔna la, kɔlɔlɔba b'a kɔnɔna la, ka d'a kan cɛ ni muso u kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na su fara tile kan. N ma voyage ko fɔ, n ma mission ko fɔ, ka d'a kan u ka ɲi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ de. Munna yɔrɔjan furu kɔlɔlɔ ye mun ye? Cɛ tɛ da muso la, muso tɛ da cɛ la, surtout n'a b'u bangebagaw fɛ yen, mais n'a b'i yɛrɛ fɛ yen a bɛɛ y'a problème ba kelen, parce que ani nimɔgɔnin ninnu fana tɛ bɛn. Donc a ma nɔgɔn, juguman o bɛ kɛ juguman ye, ɲuman o bɛ kɛ juguman ye. Donc a ko caman bɛ yen nɔ a tɛ nɔgɔya kan, mɛ ni cɛ yɛrɛ bɛ yen caman bɛ se ka nɔgɔya. Mɛ a n'a ɲɛjibɔba, a kɔlɔlɔba b'o yɔrɔ fanfɛla la, parce que buramuso ninnu u denw musow tɛ bɛn quoi. Mun y'an baw ye u n'u buramuso tɛ bɛn ka s'o ma. Fɛn ninnu ta o bɛ se ka to yɛrɛ, olu bɛɛ bɛ fɛngɛ faamuyali kɛ, mɛ musow ta de ka gɛlɛn.
0: Sisan e b'a kɛ cogo di walasa ka se ka furu sariyaw bɛɛ lajɛlen lakile?
1: O fɛɛrɛ mun bɛ yen nɔ ne kɔni b'o fɔ n balimakɛ bɛɛ lajɛlen, ani n faw ye ani n kɔrɔw ye, se ka da ka mɔgɔ o mɔgɔ di bɔra muso nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ bi, i bɛ jamana o jamana la, fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ la i muso ka se ka gɛrɛ i la. Ka da ka cɛ ni muso ta la ɲɔgɔn de, a ko danaya o bɛ sabati. Hali n'o dan tɛ ɲɔgɔn da ko wɛrɛ la, mɛ a tɛ kɛ komi a 50-50 quoi. Donc pourcentage bɛ dɔgɔya o kɔnɔna la, parce que cɛ bɛ yan fɛ muso bɛ jamana wɛrɛ la, kalo joli joli san joli joli danaya tɛ yen. I bɛ wari ci cogo de b'a ci, hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan. Lahala min bɛ yen nɔ e ta o t'a ɲɛ f'i ɲɛna 100%. Surtout n'a b'i fɛ yen, hali n'i ye so ta k'a bila kɔnɔ kɛnɛma o kelen de don. Donc ani balimaw tɛna bɛn, don o don problème de bɛ yen. A tɛ foyi la maa mana ko kɔ vice versa, a ko ma nɔgɔn quoi. O de y'a kɔlɔlɔ yɛrɛ baden yɛrɛ jamujanba yɛrɛ quoi.
0: Ladilikan jumɛn de bɛ e bolo a ko kan?
1: Ladilikan min bɛ ne bolo an balimakɛw, u ka fara yɔrɔjan furu ma, surtout minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn réseau sanfɛ. Ni mɔgɔ min ye denmisɛnninya kɛ ubiyɛn ye kanu kɛ ka tɛmɛ, a bɛ se ka furu. Ni ala nana ka na ye k'i taara ko kan, a ye cogo bɛ la, n'a kɛra furu ye an bɛɛ bɛ ala deli furu la. Ni maa mana ko ye, n'a kɛra furu ye, n'i y'a gɛrɛ yɛrɛ la, alihamudulilayi rabi la, o bɛ sabati ka tɛmɛ aw ka yɔrɔ jan furu kan. Hali ni n'a bɛ diɲɛ don o don telefɔni de la, appel video la, ubiyɛn fɛn wɛrɛ la, o tɛ fosi bali a kow la. Ni fila ka fara ɲɔgɔn kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na, o de ka ɲi furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ hakɛ to kuma kɔnɔ furu bato, i n'a fɔ o la ɲɔgɔn na.
0: An b'i fo kosɛbɛ Laji Dumbiya, i sen donni na an ka bi jɛmukan na.
1: An b'a ni cɛ sɔ.
0: Lamɛnbagaw, ni ne tun bɛ an bolo ka da aw tulo kan, aw ni ce aw ka lamɛnni la. Aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ musow ka kɛnɛ wɛrɛ kɛnɛ kan. Yanni o cɛ aw bɛ se ka segin ka ni jɛmukan kelen in lasɔrɔ RFI Mandenka ka kunnafoni di siraw bɛɛ lajɛlen. Alo ni wura, al tulo bɛ RFI de la nɛgɛ kanɲɛ 17 sela Abidjan, Côte d'Ivoire jamana na.
2: Bintou Sissé.
0: Bakurubaw la, Côte d'Ivoire jamana na a kɛlen ko ka san tan kɛ kaso la, bi kiriso ye a latigɛ ka afuawe Félicité Kouamé Labila. Muso nin tun ɲangila ni san 20 kaso ye. Kabini san 7 a bɛ ka ɲini segin ka kɛ a ka kiri nin kan, a tun ma ɲɛ sɔrɔ. Kɔsan in na a kuma cayara kosɛbɛ bɔlɔlɔ foroba kuma yɔrɔw sanfɛ. An ka lasigiden Leila Manden tun bɛ an ye kiri kɛnɛ nin kan, aw bɛna a ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakunna. Mali la, lafasalikɛla ni politiki mɔgɔw lakodɔnnen Maître Muntaga Tall kibaruya ma sɔrɔ a ka somɔgɔw fɛ halisa. A jagoya minɛli nin y'a dɔgɔkun fila ye. Dantigili sɛbɛn dɔ kɔnɔ a ka somɔgɔw k'u ye damakasi sɛbɛn don fama faso la, an bɛna a faamuyali sɔrɔ. Farafina kɔ kan sisan, États-Unis jamana kuntigi Donald Trump sela bi Chine jamana kɔnɔ. Baarabolo dalenw na a bɛna kumaɲɔgɔnyaw kɛ ni Chine ka Xi Jinping ye Moyen-Orient kunkan kow la. U ka masala bɛna boli fana kosɛbɛ jamana fila ninnu ka baara ɲɔgɔnya a kan kɛrɛnkɛrɛnya sɔrɔko sira fɛ. I n'a fɔ n tun bɛ k'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la, ko Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ afu ye Félicité Kouamé ka kiriko tun bɛ senna kokurala bi arabadon. Bi kiritigɛla y'a latigɛ ko a ka labila. Muso nin tun ɲangila ni san 20 kaso kɛli ye, a ye san 7 kɛ kaso la yanni segin ka kɛ a ka kiri kan. Afu ye Félicité Kouamé a tun jalakila ko a ye yuruku yuruku kɛ ka wari minɛ mɔgɔw la, ko a bɛna baara di u ma foroba cɛkɛdaw kɔnɔ. A ka lafasabagaw ka laɲini ka segin kiri nin kan, o de bangela ni a labilali nin ye. Leila Mande kabini Abidjan.
3: Afu ye Félicité Kouamé ka kiri tun ye kuma caya
2: bɔlɔlɔ foroba kumakɛyɔrɔw sanfɛ nin y'a dɔgɔkun damadɔ ye. Abijan dugu sɔsɔli kiriso ye dɔ bɔ a ka kaso san hakɛ la ka kɛ san 5 ye sisan k'a sɔrɔ muso nin tun ye san 7 de kɛ kaso la ka ban. A yɛrɛ y'a jira k'ale sen be yurukuyuruku wale in na k'a ye sefa wari wa 80 de minɛ mɔgɔw la k'a bena baara di u ma foroba baarakɛyɔrɔw la. Mɔgɔ 200 ni kɔ olu yɛrɛ de namarala nin ko in na. Jigina kiritigɛla tun y'a laɲini ko muso in ka sefa wari 90,000,000 sara alimandi ye. Sɔsɔli kiriso ɲɛfɛ Afue Felicite Kwame ye o alimandi kofɔlɔ in sɔsɔ. A ka lafasalikɛla Yusuf Meite y'a jira k'a ka ca k'a tɛmɛ muso nin yɛrɛ ye min yurukuyuruku kan wa ko mɔgɔ tɔɲɔlen si mana i yɛrɛ jira kiriso in na. Afue Felicite Kwame ka kiri in b'a jira ko kiriw yɛrɛ ka suma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Afue Felicite Kwame ka kiri nin ye misali dɔ ye. Kiriko minisiriso yɛrɛ tun y'a jira ko gɛlɛya dɔw de tun ye muso in ka kiri sumayali sababu ye. Kiriso baarakɛla fila minw tun ye u sen da muso in ka ko kan olu ɲangila. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Mali la nin y'a kile tan ye ni lafasabaga Maître Muntaga Tal kibaruya ma dɔn a sɔgɔmɔgɔw ye dantigili kɛ tɛnɛndon k'u ka jɔrɔ jira ani ko u bena nɔminɛli sɛbɛn don a diyagoya minɛlibagaw kama. Maître Muntaga Tal diyagoya minɛla min nin kile fila ka dugu jɛ a kile saba la mɔgɔ lakodon bali dɔw fɛ nka kunba kanu tɛ Muntaga Tal somɔgɔw ko u bena damakasi sɛbɛn don kiriso ɲɛma.
3: Jati Bintu, Muntaga Tal somɔgɔw ka dantigɛli sɛbɛn kɔnɔ u y'o de pirepire latigɛ ani k'a sɛbɛntiya k'u t'a dɔn an filɛ don min na i ko bi u somɔgɔ jagaminɛlen be yɔrɔ min na ka da kan ko sariya fosi ma olu la dɔnniya nɔminɛli sɛbɛn dɔ ko la Muntagatal kun kan k'a sɔrɔ bin tun mɛ kalo kile fɔlɔ Bamako sɔrɔsu ka jiginna kiritigɛla kun ye dantigɛli kɛ ka mɔgɔ dɔw kofɔ minnu kun nɔ bɛ avril kalo kile 25 jatigɛ wale binkani na politiki mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔra o sen fɛ nka Maître Muntagatal kuma kofɔ o de kama a somɔgɔw ko kuma la dɔnniya nɔminɛli sɛbɛn walima sɛgɛsɛgɛliw la a kun kan. Muntagatal somɔgɔw bɛ taa ɲɛ u ka dantigɛli sɛbɛn kɔnɔ k'u jɔrɔlen don n'a ka kɛnɛya lahalaya ye ani k'u b'a ɲini marabagaw fɛ u k'a ka jagaminɛbagaw ɲini k'a dɔn ani k'u ye lafasali kulu dɔ bila sen kan o ko yɛrɛ kama.
0: A ko makanujɛ a somɔgɔw ko u bena nɔminɛli sɛbɛn don a mankutun tiɲɛbagaw fana kama.
3: Muntagatal somɔgɔ k'u ye o yamariya di a ka lafasabagaw ma u ka tani a tɔgɔtiɲɛbagaw ye kiriso ɲɛma ani minnu be ka a ka mankutu tiɲɛ ka da kan ko kabi avril kalo kile 25 binkanu kɛra ani sɔrɔsu ka jiginna kiritigɛla ka dantigɛli kɔ ko mɔgɔ dɔ be ka jaw cari bɔlɔlɔ sanfɛ walasa ka mɔgɔ su ka kɛ Muntagatal kan ani k'a fɔ k'a nɔ be avril kalo kile 25 binkanu la sɔrɔsi kɔrɔ dɔ yɛrɛ ka jaw bɔra o min be ka Muntagatal jalaki jatigɛwale baaraw la nka a somɔgɔw ka fɔ la ko gundula kunnafoni cakɛda b'a fɛ ka dalilu karabali ne gilan k'o turuda Muntagatal kun binto.
0: I ni ce ɲɛfɔliw la kun b'a kanute o mali min na diɲɛ tɔnba o ni ɲɛma Antonio Guterres ye a jira bi arabadon ko jamana ɲin bɛ lakanako gwɛlɛya ba kɔnɔ k'a fara AES jamana tɔ filaw ka Niger ani Burkina Faso wa k'u mago bɛ dɛmɛ ba fana la. AES kɔnɔ halisa Burkina Faso ye jɛkulu 200 ani 47 ka baaraw sonsori kunu tarata don ni wagati labanw na jɛkuluw ni baɲumankɛtɔnw be sonsori walima u be ci yɛrɛ jamana ɲin kɔnɔ u jalakilen do marabagaw fɛ k'u ma u ka sariya labato wa fana k'u ma olu ka sariya ka baɲumankɛtɔnw walima jɛkuluw lakurayali fɛɛrɛw la u ma olu fana labato. An be to halisa AES jamanaw kɔnɔ nin zen na an be Niger fɛɛrɛ tara marabagaw fɛ ka mɔgɔw lawuli ka bɔ ɲamɛ pankurun jigiso kɛrɛfɛ o latigɛ nin bɛ daminɛ ka lawaleya nin kalo ɲin kuncɛ wagati jamana ɲin marabagaw ka fɔ la o be ɲɛsi mɔgɔ b'a yirika de ma olu minw yɛrɛ be ka laɲini marabagaw ka o wagati nin janjaya dɔni cogo min na fana u be se ka mɔnɛbɔ wari diw ma. Maimuna Zerbo ka ɲɛfɔliw dɔn.
4: Latigɛ nin be ɲɛsin sigida lotisema 4 le ma a bɛɛ la mɔgɔ b'a 20 ɲɔgɔn le ka kan ka wuli ka bɔ ɲamɛ pankuro jigiso ɲi masurunya na. Nijɛri marabagaw ka fɔ la nin yɔrɔw sigili tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ. Ni a tile damani ye a ɲamɛ mara ɲɛmɔgɔ jeneral Asuman Abdu Aruna taara bɔ sigidaladenw ye ani k'u ladɔnniya latigɛ in kun kan. A ko fɛɛrɛ lo min ka kan ka waleya teliya la pankuro jigiyɔrɔ ni sigidaladenw ka lakana kosɔn ani jamana nin tɔgɔla cakɛda jɔnjɔn dɔw fana ka lakana kama. Guvɛrnɛr ko musakaw na sara mɔgɔw ye latigɛ nin bi ɲɛsin minw ma nka caaman kɔni jɔrɔlen do k'a ye ko waati min dira u ma u k'u ka sigiyɔrɔ bila n'o ye mɛn kalo bantuma ye ko waatinin ka surun. Dɔw yɛrɛ fana ka fɔ la k'u ye u ka yɔrɔ san ani ka jɔ sariya kɔnɔ k'u ye musaka caaman le don a baaraw la. Hakilijigi la Nijɛri marabagaw ka ni latigɛ nin tara ɲamɛ pankuru jigiso jatigɛwalen binkani kɔ o min kɛra nin ye a kalo 4 ni ɲɔgɔn ye. Eta islamika le tun ye wale ntigiyata.
0: Nigeria jamana kan mɔgɔ kɛmɛ yirika ye saya sɔrɔ dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen zanfara mara kɔnɔ. Binkanikɛlaw ni kɛlɛbulon de jalakilen don o ko la. Baɲumankɛtɔn Amnesty bolofara min bɛ Nigeria o bɛ sivili kɛmɛ yirika de kofɔ minnu ni tanyana a kɛlɛbulon ka larabɛlɛw senfɛ. Nga Nigeria surasi ɲɛmɔgɔw ye o kumakanw sɔsɔ u ka fɔ la k'u ye mugufili kɛ jatɛgɛwale kɛlaw de kan. Profesɛr Sadik Aba min ye lakanako dɔnbaga ye ye a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ka kan ka fɛɛrɛw bɛta walasa ka siviliw lakana u ka mugufiliw senfɛ.
5: Nigeria sɔrɔdasiw ka pankuru mugufiliw hukumu kɔnɔ u derini de ka mɔgɔw faga. U ye mɔgɔw faga Borno ni Kaduna maraw la. Kɔsa nina mɔgɔ caaman de bɔnɛna o nin na zanfara maraw la sɔrɔdasiw ka benkani senfɛ. U be se ka faamu cogo di? Olu taara ka benkaniw ɲɛsi mɔgɔw ma k'a sɔrɔ ko olu yɛrɛ lanen tɛ a la ko benkanikɛlaw de. Sɔrɔdasiw be se ka taga cogo di ka jatigɛwalikɛla kɛmɛ faga ka ban fana ka sivil mugan faga? N ka miiriya la ni jatigɛwalikɛla kɛmɛ ni sivil mugan ye yɔrɔ la Nigeria sɔrɔdasiw ka kan ka fɛɛrɛ bɛɛ ta ka siviliw lakana. N ka min faamu Nigeria marabagaw ka latigɛw la ni jatigɛwalikɛla kɛmɛ ni sivil mugan ye yɔrɔ la olu t'a fɛ ka jatigɛwalikɛla kɛmɛw to sivil mugan kosɔn. N de fɛ sa ni Nigeria marabagaw y'u ka mugufiliw kɛ u ka kan ne ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ walasa k'a lɔn jɔn ye sivil
0: Profesɛr Sadik Aba ka kumakanw tala an ka lasigiden fɛ Suto Gembo Mamadu Jalo ye a ka kumakanw bayɛlɛma bɛnɛ fanga sina le demokratiw ka wasaden kɔrɔ Sumaila Sunu Buke ɲangila kunu ni san duru kaso ye politiki mɔgɔ ni jalakilen don ka kɛɲɛ ni desanburu kalo tɛmɛnen fanga dafiri ŋanaya ye ka kɛɲɛ ni a ka dantɛgɛli dɔw ye whatsapp sanfɛ le demokratiw ka wasaden Habibu Sugurukubu ka jate la ni ɲangili ka kɛ mankɛ ni sariya ye an k'a lamɛn.
6: Nous regrettons sincèrement cette condamnation et nous pensons que
7: on bini nyangili sobe korokon waniye dankari wale le ka nyasi saria ma anfe ba usunu boke be mne wakati mina wasadenya brifani tubi akana bene saria se bi konontonan bi o saria mi kofo ani wasablon ka saria sigle o ka saria sem bi oroni konontonan ba fo ko wasaden ti se kamne wakati se ka krifana mi kumana wakati mina atube barala wasablon kono. Nka anka kiriko ma o saria si labato. An munu ere ya ka lafasa bago ye antu yo wale jati ina fo saria soso wale amene tumana. Onatabe, oye aka kiriko la munu munu fo aka wasade ya sarati bana kana anyangi. Ne akilila ni nka anka kiriko ma o saria si labato. An munu ere ya ka lafasa bago ye antu yo wale jati ina fo saria soso wale amene tumana. Onatabe, oye aka kiriko la munu munu fo aka wasade ya sarati bana kana anyangi. Ne akilila ni kosugu imankanga ke jamana kono mibi beje fanga labato. Ninte anka kiriko sankorota wa ate jamana fana kunkorota.
0: RFI États-Unis jamana kuntigi Donald Trump c'est la bi kile ganyina Chine jamana kono ayre tuma niño kontoma ke kabini samba flani tan ani wolomla hokum kono ani Chine jamana kuntigi Xi Jinping bena kuma babu chamanka ina fo moyonorian kele krenkrena Detroit de Dormu sira o lablalika baba watra ka fara o kan Donald Trump kan la ñine wereye kan ni kurafnye ani Chine ka bara ñoxo ñamula
8: jati bintu o stratega yere lani États-Unis soro batigu tagara ñoxon fe akani tagamaina o chema Elon Musk Tesla chakeda nyemaba kafrale kan pankulu chakeda Boeing tigi Tim Cook ni Kelly Ortberg ka Donald Trump ay yereto Shin siraka ya chariya ka bololo foruba kuma yoro kan ka bina fere beke wasa Shin nyema ka ka jamana dayele ni fere batigu ye wasa ka kabako ke soroko sirafe o mimena jamana flanu num bela jelin nafa o siratiga la Donald Trump bina fere beke wasa Shin ka to ka États-Unis ka jago fensan inafo taji gazini petrole ko la soja foka tagase pankulu Boeing ma États-Unis henyama kulubina nafa chama ni lase États-Unis yerema soroko nasirafe sini ani Xi Jinping kabena kuma fana dugu jugoro nafoloma feun nafama unterarar ni subahana mansi unfanaka États-Unis ko baubi China debe o barabolo nunu ngana yala dienkono o sirafe Donald Trump bafe ki boloda o saninkela uka joyoro foloka ninka adoni noya aka jamana kono kafarani bela jelenka bintu ubena kuma fana akliduma anglane nafa uka oko babu sabana mimena ke ukadakuna oye Taiwan kouye ominko kagelen pekema bintu.
0: Ini chenye foliula obedansi gire anko fanflonina.

0: aya famu jelipa ko danyo kati tati debi anadu anka bi jamukan fan flanan kono ambe laji dumbia bismillah kabo pari laji dumbia aywa yorojan furu yere be togodi ebolo
1: alhamdulillah rabbil alamin yorojan furu akanna ko kuma ka gele daka nini mo nyoko toto bi ambe je klem na bi rezo klem na chama be nyoko rezo kan
0: yala gele ya do be ala e fan fe wa
1: gele baba konna la ko lo baba konna la kadaka chen muso quand on a gagné on a souffert avec les gars ma veille je confonds ma mission pour fort car d'accord quand on a fait des mouna et le jambou colère mouillé qui a été dame sur la moussouté d'achela surtout nabou bangabrofé mais nabi il a fait un béa pour l'ombacré parce qu'à ni numéro d'une fenêtre bain donc en manoron djouma ou que djouma et numa ou que djouma donc à quoi chambé non à tel noya quand mais ni tiré bé chambé c'est gars noya mais à n'a ni djouba à colo babou rof en frère parce que bromson ou d'un sauté bien quoi mouillant baouillé ou nous bromson sauté bien cassement faire nous ta ou bise gâteau de roule bébé formé à l'égard mais moussou t'as régalé
0: 600 et ma quête au dix voilà ça cassé ka furosaria ou bella jelly la clé
1: au frère mon bé non n'a pas de bon bella jelly à l'infaouillé à l'encouraouillé c'est quand même numéro numéro de bras musulman en fait j'ai un grand obi et ben j'ai un grand jamal là faire que tu rebelles là et musul casser la guerre là quand la gâchée musul talent n'y aura pas alors d'année au best sorti on n'a dans des n'aura encore là mais à tel comme il à 50-50 quoi donc pourcentage de droit au conna là parce que tu avais en fait musul ben jamal n'aura là calo jol sans jol d'année à tel et voir si tu connais bâti hara fara hara tanaga la ram beno état au tanya fina à 100% surtout nabi fi alni sota ka bla ko kenema o kelene do donc ani ban wat na be dongo do problème ne be ate fela ma mona koko vice versa akoma no ko ko o de ya ko lo ere ba di ere jom jom ba ere ko
0: dali likan juma de be e bolo akoka
1: dali kan mena bolo on ban ma keo o ga fara yoro jom furuma surtout mon be kenga na mon be nyon do ere je sans fo ni mo ami dem sin ya ke o ga kan on ke ka steme o ba se ga furu ne ala na la kan na ki tra koka ay sa chobila na kara furiye ambe ala de fulla ni man manako na kara furiye ni ya gire yala alhamdulillah rabbil alamin wastabati katame okoyro janfu alnina be jian dongoro telephone la appel vidéo la wa fon la o te foshi bali akola ni fla kan fra no ko ka gire no na o de kan furu no fla no cha be akato ko ma ko na furu bato ina fo la no na
0: ambi fo ko sebe laji dumbia isen donina anka bijemu kana
1: amba ni cha sho
0: La membrao nine tume ambulo kada au kulokan au niche au kalamelila au kambe drokun were musoka kene were kene kan nyanuche au beseka sikin kaninje mukan kele ina soro erafi mandin kaka kuna funi disira o bela jale
2: Alonu ngura altrube erafi dela nege kanye tanimulom la sela Abidjan Côte d'Ivoire jamanana
3: Bintou Cissé.
2: Bakru Baula, Côte d'Ivoire, Jamanana, a Kelenko, Kassan, Tanke, Kassola, Bi, Kirisoye, a Latige, Ka Afouawe, Félicité, Kouame, Labila, Moussonitou, Nyangila, Nissan, Mougan, Kassoye, et Kabini Sangoulombla, avec a Nini, Seyingake, Aka Kirininka, Atouma Nyesoro, Kosanina, a Koumachara, Kosobe, Borolo, Froba, Koumayoro, Sanfe, Anka la Sigde, Lela Mandin, Tumbe, Anye Kirikene, Ninka, Aubina, Aka Nyefoli, Soro, Dakuna. Malila, la Fasalikala, ni politiki moko lako done metre muntaga talki baru ya masoro aka somoko fe halisa ajago ya mineni ni nyado ko kun filaye dante glisa bendo kono aka somoko kuye damakasi sabendo o fama fasola amena afamu ya lisoro farafina ko kan 600 etats-unis jamana kun tigi donald trump cela bi chine jamana kono barabulo daleuna abena kuma nyoko nyawke ni chine ka si jinpinge moy norian kun kan koula ka masala bena bulifana kosobe jamana filaninu ka bara nyohonya akan kerenkerenya soroko sirafe ina fontu meka fo awnyana chugumina bakuruba wala ko Côte d'Ivoire jamana kono afoué félicité ko ameka kiriko to besina kokurala bi arabadu bi kritegala ya latige ko aka labla musoni tu nyangila ni samugan kaso kelie ayi samvulum blake kasola yani siginga ke aka kirikan afoué félicité ko ame atunjala kilako ayi yurku yurku ke ka wari mine mohola ko abena baradi uma furuba chekeda ukono aka lafasa baxaw kal na nyini ka segin kirininka o de bangalani a lablali ninye lela mande kabini Abidjan
3: afo felicite kwa meka kiri ntunye kuma chaya bololo furuba kuma kero sanfe ni adoro kunda madoye abijan dugu sosoli kiri soye dobo aka kaso san hakela kake san duru ye 600 kasoro muso ntunye san wolon la deke kaso la kaban ayara ya jira kale sembe yuruku yuruku waleina kaye sefa wari wa bisegi de mine mogawla kabena baraji uma furuba barake yorawla mogo kame flani ko olu yere de namarala nikoina jigina krise la tunya la nyi ko muso enka sefa wari million bi kononton sara almandie soso le kriso nyefe afwe felicite kwa meye o almandie ko fole en soso aka la fasale gela yusuf mete ya jira kaka cha kateme muso nyere ye mi yuruku yuruku kan wa ko mogo tonyole shimana yere jira kriso ina afwe felicite kwa meka kiri imajira ko kiri uyere ka suma ko diwa jamana kono afwe felicite kwa meka kiri ni misali doye kiri ko ministri so yere tunye ajira ko gala do de tunye muso inga kiri suma ali sababu ye kiri so barakela flamino tunye usenda muso inga kokan olu nyangila leila mande Abidjan RFI
2: Malila ninya kiletanye ni lafasa baha metro muntaga tal kibaru ya madon asomoko wiye dantegili ke tenendo kuka joro jira aniko ubena nominali sebendo adiagu ya mineli baha ukama metro muntaga tal diagu ya minela meni kilifla kas duguje akile sabala moho lakodon bali dofe nga kumbakanute muntaga tal somoko uko ubena damakasi sebendo kiriso nyama
4: jati bintu muntaga tal somoko kad dantegeli seben kono uyo de prepre la tike anika sebentia kuta don anfle domina ikobi u somro jagam de limbe yoromina kadaka kusaria fosima urula donia nomna di seben do kula mutagatal kunka kasro bintu meka lo kliflo ba makosro suka digna kritika la kunge dantegeli ke kamogo do kufo munu kunombe avril kalo klimandro jatege wali binkanina politiki mogo do tokofora o sinfe nga metre mutagatal kuma kufo ure kama asomro ko kuma la donia nomna li seben wali ma sekesegeli ula akunka mutakatal somoko bitanye ukadantegeli 7 kono ku jorolendo naka kenya la halaya yi ani ku bangini marabako fe ukaka jawga mine bako ngini ka don ani ku lafsali kulu do blasinka okoyere kama
2: ako makanuje asomoko ko ubena nomineli 7 don amman kutun tinye bako fanankama
4: mutakatal somoko ku ye oya maria di aka lafsa bako ma ukatani ukatani atoko tien bako ye kiriso nyama ani munu bega aka mankututien kadaka ko kabi avril kalo kile mugandro binkanun kera ani sorosuka digna kritike la kadantekeli ko ko mogodo bega jawchari bololo sanfe wala saka moko suka ke mutakatal kan ani ka foka nombi avril kalo kile mugandro binkanula sorosikoro reka jawbora o mimbe ka mutakatal jilaki jatege wale barawla nga asumoko kafola ko gundula kuna funi chake daba afe kadalu karabali negla kuturuda mutakatal kumbinto
2: eni chenye foli ula kumba kanute omalimina dinyo tomba uninyema Antonio Guterres ye ajirabi arabadu ko jamana nyimbe lakana ko gile ya bakono kafara ais jamana tofila uka Niger ani Burkina Faso waku magobe deme mbafanala ais kono halisa Burkina Faso ye jekulu kemifila ani bina ni nimulo mula kabara usunsori kunu ntratadon ni wakati laba una jekulu ni banyumaketo ube sunsori walima uka ube chiere jamana nyinkono ujala kilendo marabaho fe kuma uka saria as labato wafana kuma uluka saria kabanyumaketo walima jekulu lakurayali fere ula uma ulufana labato ambe sto halisa ayes jamana ukono nizi na ambe Niger fere tara marabaho fe ka moho lawuli kabo nyame pankuru njigiso kerefe ola tige nimbe damine ka lawalia ni nkalo nyinkunche wakati jamana nyi marabaho ka fola wabinyashi moho ba yirika dema oluminu yere beka lanyini marabaka uka o wakati ni njanjaya adoni uchogo minafana ubeseka monebo wari diuma maimuna zerbo kanyofoli udo
5: latigeni binyesi sigida lotisoma nan lima abela mwoba muga ani woro nyongoli kakanka uli kabwanya mepankuro jigiso ni masuriana nisha ya marabaka uka fola ni yoro sigiliti kakestari ya kono ni atle damanie anyame maranya mgo general Asuman Abdu Aruna tarabo sigida la deunye ani kula donya latigeni kum ako ferelo minka kanka walia teliala pankuru jigiron nesi dala donka lakana koson ani jamana ntola chakeda jonjondo fanaka lakana kama gouverneur ko musaka una saram mɔgɔw ye latigɛni bi ɲɛsin minw ma nka caaman kɔni jɔrɔlen do k'a ye ko waati min dira u ma u k'u ka sigiyɔrɔ bila n'o ye mɛ kalo bantuma ye ko waatinin ka surun dɔw yɛrɛ fana ka fɔ la k'u ye u ka yɔrɔ san ani ka jɔ sariya kɔnɔ k'u ye musaka caaman le don a baaraw la hakilijigi la nijɛri marabagaw ka ni latigɛni tara ɲame pankuru jigiso jatigɛwalen binkani kɔ o min kɛra nin ye a kalo naani ɲɔgɔn ye etat islamika le tun ye walen tigiya ta
2: Nigeria jamana kan mɔgɔ kɛmɛ yirika ye saya sɔrɔ dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnɛ zanfara mara kɔnɔ binkanikɛlaw ni kelebulon de jalakilen don o ko la baɲumankɛtɔn amnesty bolofara min bɛ nigeria o be sivili kɛmɛ yirika de kofɔ minw ni tayana a kɛlɛbolon ka larabɛlew sen fɛ nga nigeria sorasi ɲɛmɔgɔw ye o kumakaw sɔsɔ u ka fɔ la k'u ye mugufili kɛ jatɛgɛ wale kɛlaw de kan professɛr sadik aba min ye lakanako dɔnbaga ye ye a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka kan ka fɛrɛw bɛta walasa ka siviliw lakana u ka mugufiliw sen fɛ
6: nigeria sɔrɔdasiw ka pankuru mugufiliw hukumu kɔnɔ u derinin de ka mɔgɔw faga u ye mɔgɔw faga borno ni kaduna maraw la kɔsa nina mɔgɔ caaman de bɔnɛna o nin na zanfara maraw la sɔrɔdasiw ka benkani sen fɛ u be se ka faamu cogo di olu taara ka benkaniw ɲɛsin mɔgɔw ma k'a sɔrɔ ko olu yɛrɛ lanin tɛ a la ko benkanikɛlaw de sɔrɔdasiw be se ka taga cogo di ka jatigɛwalikɛla kɛmɛ faga ka ban fana ka sivili mugan faga n ka miiriya la ni jatigɛwalikɛla kɛmɛ ni sivili mugan ye yɔrɔ la nigeria sɔrɔdasiw ka kan ka fɛɛrɛ bɛɛ ta ka siviliw lakana n ka min faamu nigeria marabagaw ka latigɛw la ni jatigɛwalikɛla kɛmɛ ni sivili mugan ye yɔrɔ la olu t'a fɛ ka jatigɛwalikɛla kɛmɛw to sivili mugan kosɔn n de fɛ sa ni nigeria marabagaw y'u ka mugufiliw kɛ u ka kan ne ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ walasa k'a lɔn jɔn ye sivili ye jɔn ye jatigɛwalikɛla ye
2: Professeur Sadik Aba ka kumakaw tala an ka lasigiden fɛ Suto Gembo Mamadou Diallo ye a ka kumakaw bayɛlɛma bɛnɛ fanga sina le demokratiw ka wasaden kɔrɔ Sumaila Sunu Buke ɲangila kunu ni san duru kaso ye politiki mɔgɔ ni jalakilen don ka kɛɲɛ ni desanburu kalo tɛmɛni fanga dafiri ŋanaya ye ka kɛɲɛ ni a ka dantɛgɛli dɔw ye whatsapp sanfɛ le demokratiw ka wasaden Habibu Sugurukubu ka jate la ni ɲangili ka kɛ mankɛ ni sariya ye an k'a lamɛn
7: Nous regrettons sincèrement cette condamnation et nous pensons que
8: On bini nyangili sobe korokon waniye dankari wale le ka nyesin sariama en fait ba usunu bokebe mne wakati mina wasadenya brifani tubi akana bene saria se bi konontonan bi o saria me kofo ani wasablon ka saria sigle o ka saria sem bi oroni konontonan ba fo ko wasaden ti se kamne wakati se ka krifana mukmana wakati mina atube barala wasablon kɔnɔ nka an ka kiri ko ma o sariya si labato an minw yɛrɛ y'a ka lafasabagaw ye an tun y'o wale jati i n'a fɔ sariya sɔsɔ wale a minɛ tuma na o na ta bɛ o ye a ka kiri ko lamunumunu fɔɔ a ka wasadenya sarati banna ka na a ɲangi ne hakili la nin kosugu ye man kan ka kɛ jamana kɔnɔ min be bɛɛjɛ fanga labato nin tɛ an ka kiri ko sankɔrɔta wa a tɛ jamana fana kunkɔrɔta
2: Etats-Unis jamana kuntigi Donald Trump sela bi kile ganyina Chine jamana kono ayere tuma ni ñokon toxoma ke kabini samba flani tan ani wulumla o hokum kono ani Chine jamana kuntigi Xi Jinping bena kuma babu chamanka ina fo moy noriyan kele o krenkrena de trois de dormu siraw lablali ka baba watra ka fara o kan Donald Trump kala ni ni were ye kan ni kura fiñe ani Chine ka bara ñoko ñawla
9: jati bintu o stratega yere lani Etats-Unis soro batigu tagara ñokon fe akani tagama ina o Chema Elon Musk Tesla chakeda nyemaba ka farale kan panklu chakeda Boeinga tigi Tim Cook ni Kelly Ortberg ka Donald Trump a yereto Chine siraka ya chariya ka bololo foruba kuma yoro kan ka bina fere beke wasa Chine nyema ka ka jamana dayele ni fere batigu ye wasa ka kabako ke soroko sirafe o mimena jamana flanu nu bela jele innafa o siratiga la Donald Trump bina fere beke wasa Chine ka to ka Etats-Unis ka jago fensan inafo taji gazini petrol kokwa la soja fo ka taga se pankulu boyin ma États-Unis he ɲamakulu bena nafa caaman ne lase États-Unis yɛrɛ ma sɔrɔ ko nasira fɛ sini ani Xi Jinping ka bena kuma fana dugu jugɔrɔ nafolomafɛnw nafamaw terrarar ni subahana mansinw fana kan États-Unis ko baw bi China de be o barabolo nunu ŋanaya la diɲɛ kɔnɔ o sira fɛ Donald Trump b'a fɛ k'i bolo da o saninkɛlaw ka jɔyɔrɔ fɔlɔ kan ni ka a donni nɔgɔya a ka jamana kɔnɔ ka fara nin bɛlajɛlen kan bintu o bena kuma fana hakili duman an gilannen nafaw kan o kɔ babu sabanan min bena kɛ u ka dakun na o ye Taiwan kow ye o min ko ka gɛlɛn pɛkɛ ma bintu
2: ni cɛ ɲɛfɔliw la o be dansigi yɛrɛ an ka fan fɔlɔ nin na sanga tan fila dala nɛgɛ kaɲɛ tan ni wolonwula kan Buwake Côte d'Ivoire jamana na
10: bintu sise
2: nataw la kuma bɛ aw bolo kɛnɛ bɛna sigi aw ye o ye kuma di aw ma jenim ka gɛrɛntɛn kan bamako o kɔlɔlɔw de kan an bena kɛnɛ ɲin kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jemukan ye o ye tali kɛ yɔrɔjan furu de kan nga yani nin bɛɛ kɛ sisan laseliba dɔ Bil siliba bitana nye sonfonia la Guinée jamana na akakuma lamini latanga ferekan Mamadou Boussirios Diallo be buteli korou vitrinu ni manaforuko bayeleman kake biliwye nga gelia chamamba ka baranyina inafo yorontanya minan fereliko ani dementanya tenema dumbuya kala siliba don kabo konakiri.
11: Nya urkis chakeda la bara yoro li roti yan fensiamande baile manal bulu kake feludi mel na faka bulu ndamano ko ndilu makosobe ni nawulu ninde sal dan na minin na sania nyami bawu nya sa sujiamande la fil labi se ces akobe bi la muyanya ko lanye ali yemen ni mem baile manaya
12: nel urki plus yan ana bara yeminji anye jamale transformer la pingberedi kabla dalet luma e bouteille la broyer la kala ben dalet di kake dalet di ana baraye wole dia kabo fana ma anye finkele fana la traité la ko yaye sa chelou anye wole la ramasser la ville kondo kanaya ka ka recycler ka ke fingbere di fana barali akagwele bali fefefefeu
11: ali chake dani kanti sereke ye mamadou bisiri dalouli di ayanya folanye natamenta na bulunyami
13: l'idée m'est venue
14: quand mirana nani nakanto europe le entre par la chache da mena baile mani wajibi le die ni ngira saburi kambuludo na mirana nani nakufunye na barani ke fada fina kambra mo fada fina ra kana kala fimfi na fililani andi se ka beba ma yelema ole ka ke kadam na kafe mi ver mana ma menuma wati na to ndi se ka ko bodeli ra fana nyafo alinya
13: ako plus tard autre chose que je pourrais vous dire
11: ni lamiria yemendi ka nyasa sube do bon na minindo sa de ici sania la nyami kono ubenata aluko ni yetoro ya doni sorona alanya samaden ndo yumi mamadu bisiri uya nya folanya nya mendi
13: ce n'est pas un travail simple
14: parce que alure nya nya matuna a folo mendi asuma ibola jini yire ya masoro fi boti le beni sane kodo alifina flita men nyini nya kasia amblo kono fu anye uleke kaira molula ko amman kan kana bandada koso kilian ne yamblo andwa container ni nyama chafin bla alubara no fada tu manamena aludan wuli andina kana andana momlita kana luko kadaka angu ambana daka andada tomo mendi se baile mana andu uluta ni mente son baile mana anda tota kwa ula fi abedebede mundi wanyi se kanyama ni bele ba maile mana udo ana baradia sonkuni ya yang motan lulu jate le barala ambulu ya baradia kbede kana yi ambulu matam ni anye nyama kefe ni rada bena
13: on confection le baka ordure
11: mamer dosuye ali chakeda ni sinyon lidi ala nyafoli do koni labara barake sabudi bi ala lulu na lakimu mebarda sania ba wuko nyasa mele ye gelema nal buluti Oye namini nasania lali
15: en tout cas les mikelaudi brañuma balé kati ñamamel la fil la kalbe matomo kawal ke ko redi vraiment ko balodi manameni talati albulta alena labara kawadi jinna ko ka ko lan fengel yemi namina odi bu tre frane ya lo ke la bien dit ka anisima mabasan ko ke dalati di iboy akay balé donc vraiment patron mais ya ebra la main ama demé balati anya fe gouvernement ya ama demé ça soutenu ça à la cure à l'éclination masse romol dina directement lié le multi mayano donc et puis aller fana donc vraiment a aimé que la population était trop monsieur les baralaya que les barala bay baralaya
11: bi ni lui fait sa mané la dana nya sa mela kono altisira frila yumi alanglia manyami obulu ma fonye mol yal demé sal dici alla fina beni mel magirala juna junaro obake aldisi nya sa gbarali madena ka bayelema ufana dici kala sabudi kona kriye sania
2: Tenema dumbuya kala silibado kabini konakiri. Asisa amena au haklina uname kumabe au bulukine kan omina au kumana jenimka girente kan bamako kan okololo omimbese mobili borilao jagoke lao hari tokomala gansan uka au haklina okoka musaye uluminu tomo anye ufle.
16: Jenimu koni yafo yake akela bi akalashi kafo kibibu dakaria bika bamako kan lasoro sabatatiga mika nga nga yade kuna sinunga ngoro ye frapuke baule konana kura sirami mbeno ka lini kile katike bamako kula okela albo ama anre inga malibi katasrab menefe ama maldimulu sikimeja mana kofe malibi katasrab menefe sika ankamana kwa yala nunu ama de kubu konawa kari akila klint mende bula kufo maldimu renya nade
17: ni majira auna kafo kwa jenimu na yanga jamana marakaba antonyo de wika cheni minge wika ke jamana marabaka odela wika ke jamana de ondela munu mi commerce la munu mi jagula munu mbala ka fen reke au kulu ka bulola fen de tien ko au dimile no fanga koro population e munge au la population ma fochi kenu nuna hal femin tin ye nu yoke utianga jamana nyemo ko nege bo auna wallahi billahi atu nege bwana
18: ni koni akololo be se malima akololo be se senegalima akololo be se cote d'ivoire ma selba mi binana te ni ho ni mo mata ni sarayo olu mo ko ka mo blu mena ka jeni ni ko war ma boni loko ni barandaw ye kana fere e malion mao adabe digi abel orake bi dobo korobar fanaka economie lora o akon bi kara mali dugu kololora oui ba bi jouer sous raison de belo kan donc fo ivarien senegalien guinien mauritanien nunu belo kan ka fara nyon kan ka jenim gen ka boy
19: solution membe kelenin adiara amandia wesi ka fo de kase ka fo comme malion de do hakilna membula o ka fam tilna membe mali maraba o fanalla aw ya hakilna nu beta ko gosi nyona donc peut-être solution sorala mais ni mo fa ni tendro marafa bon mali population bi sege keleni mafati bande keleni koni be ban yoro mali population da digi be kala
20: ni kamono gon côté fly ni jorono côté fly mali on tay keleni bi tetke wala ke baoga se baaya soro sabla o mana fengo fengo go walia fanat sigino ni president ni afanat desara ni abe mo jonjon yala ka fara yere kan fara fin yere leti ni on deme fara fin tin ni on deme hali doni ga jate min na zara fly ni ulu le ga bulo fara nyonga Amerika Latine ani Europe ulu ga tomba kelen sigi ka ke kele bulo yi ka nyon deme na kila kele se ra yoro min na fara fina kan ka bulo do nyon bulo ka mali deme ti al no ma ke fan kama u kan ga ke population ni kama no te alla ban la ban population num bina wule fa yere kama de so adama den ninte toro ya le fe no te toro ni wala yara de depuis o be commune kono fo na do e region na fo na do fo capital yere la
10: Bintu Sisse.
2: Ama hakili jige anga kuna fundi kene ni mbakuruba dola a Côte d'Ivoire jamana na akelenko ko santanke kasola bi kriso ye alatige ko afoué félicité ko ameka labula musoni tu nyangila ni sammu kan kasoye kabidi sanwolumla abeka nyini seginka ke aka kirikan nga nyetu masoro akola akosanyina akuma chalendo ntun kosobe furuba baroke yoro sanfe malila maître muntaga talka sokono moko ko niko ubena damakasi sabendo ni ka bamina baka ukama sabula kuma kibaru ya soro ninye a kleflai doko kun flanyo konye abena kene nyi kunche sisa ni muso ka kene jimukanyi oyetalike furu yoro janye ya deka omiyere wakogu yere nyininga yala ofuru sogu beseka shishorowa abena o lame ni lalesha dukure na koduna unye saradumbu ya deteke tumbenege jurula ukambe
10: muso ka kene La Laisha Dukuri.
21: Musa uka kene kanubawu RFI mandika sanfe ambi ofoka au wale nyumandong okwa kumabe la melila niye okwa jemuka mandi nkene sigile nye bi ambi na kumayoro janfurudeka ni furu ingele ya uye mwye ani ferejuma undibe ala wala safiye kanadon afuru ina anye wili blama uma munu bi chamandong akula wa lamembado ufona ye uhaklinachi ama yoro janfuruka whatsapp fe ambi na ubele jale lasoro bi jemuka nkene kono Ame au fo ka fo ko bela jelen ka ibisimila bi amena kuma furu don de kan minu ka janyona abisa ke tunka sigi wali ma bara yere ye min nani cheni musote nyokon kan ola awka bi baro alibena ke fan flari fan folola anye wole bla madame sukuna mariam kasambrama kabo malila ale furu che siglendo franci jamana kono mariam kasambara inichi anga wole jabilila
22: nse orbashitila
21: basi fosite madame sukuna akadanye ikanye fokanye ikafuruka ifuru lendo abe Sanjulu Bobi.
22: Nika furu kera nina ya sanworodi.
21: Yala, ikumbadon kika furu binake yoro jan furu yeka don alawa.
22: ne tun b'a kalama ka fɔ n ka furu bena kɛ yɔrɔjan furu ye barisa a jara ne yɛrɛ de ka don ni furu yi na
21: a ko daminɛ yɛrɛ kɛra togo di
22: i n'a fɔ jiɲɛ natigɛ ko bɛɛ a daminɛw ma nɔgɔn ɲanaw ka ɲɔgɔn faamu ko a ma nɔgɔn dɔɔni surtut e sigiden be yɔrɔ wɛrɛ i cɛɛ sigiden be yɔrɔ wɛrɛ a daminɛw la cɛɛ be wagati kun fɔlɔw k'i kɔrɔ mɛn a be taga wagati jankɛ yɔrɔ wɛrɛ a ma nɔgɔn a ka ɲɔgɔn sun dɔn jɔna a ma nɔgɔn fana a k'a dɔ ko nin ka di karisa ye nin ma ni karisa ye o bɛɛ be na kuma ɲɔgɔnyaw de sababu
21: madam sukuna an b'a dɔn kuma dɔw la yɔrɔjan furu kɔni ma nɔgɔn kosɛbɛ musolaka dɔw bolo e ka furu yɛrɛ be lahala jumɛn na sisan
22: an be don mina i ko bi gɛlɛya foyi tini ka furu kɔnnana k'a sabu kɛ yɔrɔjansigi bari dugu jɛ ko mɔgɔ ni tan ne ni n cɛ be ɲɔgɔn kibaruya sɔrɔ togoya min na an be ɲɔgɔn ɲɛ o togoya kelen na ka sanga ni diɲɛ dɔnniya kuraw ye adamaden i b' i fɛ mɔgɔ ye diɲɛ fan bɛɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye
21: e yɛrɛ ni i cɛɛ be ɲɔgɔn ye wagati joli san kɔnɔ
22: san kɔnɔ ne ni n cɛɛ be ɲɔgɔn ye kalo saba a mana n'a ka vakansi la a be kalo saba de kɛ kuma dɔ la dɔɔni be yɛlɛ a kan mɛn kɔni a tɛ jigi kalo saba jukɔrɔ
21: o kɔrɔ ko san kɔnɔ siɲɛ kelen ni aw be ɲɔgɔn ye
22: san kɔnɔ an be ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen
21: i ko gɛlɛya fosi t'i ka furu kɔnɔ nga yala don dɔ la e miiri delila ka janya fɔɔ ka yɔrɔjan furu nege bɔ i la wa
22: gɛlɛya dɔɔni delila k'an sɔrɔ o sababu kɛra mun ye o kɛra ne garizigɛtigilama farigan ni ne minɛ ne kelen ni kelen be n ka sɔgɔnna na bɔn n mago be mɔgɔ la mɔgɔ min ka mago donna min ka ka mago donna o kun tɛ n kɛrɛfɛ a don o de ye ne miiri janya dɔɔni mɛn n kilala k'a bila n kunna ka a dɔn k'a fɔ fana ala ka latigɛ de ko bɛɛ o tɛmɛnin fana kɔfɛ cɛɛ yi be tunga min na a be anw yɛrɛ de ka tunga na ka sabu kɛ mun ye a be ye nino a be anw ne dayirimɛ ɲinini na a be ye walasa anw ne kana se ka sɛgɛn anw ne ka balo ɲuman sɔrɔ ka ɲɛ donc n ye miiriw hakilina nunu na a furana tuguni
21: e somɔgɔw ani e cɛ somɔgɔw hakilina yɛrɛ ye mun ye e ka nin yɔrɔjan furu yen kan
22: ne somɔgɔw ma fiɲɛ foyi ye ne ka furu la wa n cɛ somɔgɔw fana be ten tɔ hali n'o y'a sɔrɔ ne ye muso ye n cɛ somɔgɔw cɛla an tɛ siya kelen ye togo togo bonya be yen karama be yen ton damala be yen nino alhamdulilayi basi t'o yɔrɔ fana na
21: sisan an b'a dɔn ko yɔrɔjan furu ye muso caaman b'a la nga u ta ye gɛlɛya dan ye i be t'a sɔrɔ cɛɛ yɛrɛ tɛ gɛlɛya min ta ka da u kan cɛɛ somɔgɔ minnu bɛ kɛ u ni cɛɛ somɔgɔ minnu be kɛ ɲɔgɔn kan olu be gɛlɛya nasugu bɛɛ ta ka da u kan e hakilina ye mun ye olu mɔgɔ tigilamɔgɔw ka furu la
22: sigi gɛlɛya ɲɔgɔn bolo ne kɔni ma nafaya la furu ye ala ka latigɛ de adamaden f'i ka dɔn k'a fɔ ni furu tɛ mɔgɔ dɔw be yen nɔ diɲɛ kɔnɔ aw b'aw ka adamadenya kɛ ka ban aw ɲɛti da ɲɔgɔn kan n'a ma ɲɛ ala ye furu don aw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra e balimakɛ ala y'a garijigɛ muso dɔ la e balimakɛ yɛrɛ kɛra tungasigibaga ye a be se ka kɛ fana i n'a fɔ e yɛrɛ ye muso ye ala y'i fana kɛ tungasigibaga ye i cɛ b'i kɔ jamana kɔnɔ yan a ɲuman ye min ye adamaden an ka sigi ɲɔgɔnya ɲɔgɔn bolo parsike ni tungalange musow mago be fɛn na ubiyɛn mɔgɔ minnu cɛw t'u kɛrɛfɛ n'u mago be fɛn na u ye somɔgɔw de ka bɛrɛbɛrɛli ani somɔgɔw de ka tɔbɔtɔli ye min be se k'a to cɛɛ t'u kɛrɛfɛ u to o dimi santi kosɔbɛ mɛn ni o somɔgɔw fana kɛra u ɲɛji bɔbaga ye a misimisi ka bon dɔɔni nɛ ne kɔni be mun f'u ye foyi tɛ adamadenya an ka sigi ja ɲɔgɔn bolo parsike jiɲɛnatigɛ yɛrɛ wagati kunkurunin dɔrɔn ni
21: madam sukuna e be mun fɔ musolakaw ye sisan minw ni u cɛw ka ja ɲɔgɔn na walasa u ka furu ka kɛ sabati fɛn ye
22: ne be min fɔ n balimamusow ɲɛna b'a daminɛ n yɛrɛ la ala ye an minnu cɛw sigiyɔrɔ bɛɛ jamana kɔkana ma an ka muɲu an ka sabali kulɔnkɛ tɛ furu de don n'a ma ɲɛ mɔgɔ i sɔnna i b'i cɛ ka lahalaya dɔ i sɔnna a kan ka don furu la foyi ma to f'i ka cɛ ye dusukun ɲini k'a dɔn i k'i muɲu k'i sabali k'a sago k'a ye u be nɛnɛjugu muɲu an kama u be kɔngɔjuguw muɲu an kama u be jamana wɛrɛw tabiyaw n'u lagosiw muɲu anw ni kama donc ka sanga n'o ye ne be foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsi u ma k'a fɔ an musow yɛrɛ fana ɲɛna an ka sabali an ka kɛ cɛɛ nunu dusu sumabagaw ye
21: sukuna ma mariyam kasamara an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu jaabili la
22: e ni ce ni baraji
21: sani an ka taa an ka jɛmu yi fan filana na ni an ka maa welelen filanan ye an be lamɛnbagaw fana hakilina lamɛn yɔrɔjan furu kan ka segin ka na
0: ka furu kɛ k'i to yɔrɔjan fɛ a tɛ ɲa parsike furuɲɔgɔnw u mago be ɲɔgɔnna wagati dɔw bɔn n'aw yɔrɔ ka ja ɲɔgɔn na a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko olu dɔw be se ka sabati ka da kan dɔw be taga ni ka segi kɛ o ye tiɲɛ nga a dɔw la n'i yɛrɛ tɛ yen nɔ ko caaman tɛ se ka ɲɛnabɔ i ɲɛna muso be se ka jogo dɔw ta bɔn ni e nana wagatini min kɔnɔna la e bena b'olu kalama a be se ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ caaman ye n'a ma ɲa e be yɔrɔjan fɛ i be fɛɛrɛ de kɛ k'i muso bila i kɔrɔ hali n'i ye diinɛ yɛrɛ sira taga la ye i mɛlenba i muso kɔ o ye kalo saba de ni tɛmɛr'o kan furu tɛ yen bilen a fɔra ka da kun dɔ de kan adamaden dusuku ye fɛn ye i tɛ se k'a fɔ ko i be a muɲu ubɛn k'i poro i yɛrɛ farikolo nege dɔw kan ka wagati jan kɛ
1: na aw cɛ ka jan ɲɔgɔn na fo dannaya de ka sinsin aw fila ni ɲɔgɔn cɛ mɛn ni dannaya sinsilen tɛ aw fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn a be se ka na ni kɔlɔlɔba de ye aw ka relasiɔn kɔnɔna na kuwa parsk an b'a jate minɛ relasiɔn disa caaman be yen i be taa sɔrɔ cɛɛ be jamana wɛrɛ la muso be jamana wɛrɛ la aw yɛrɛ ka baarakɛ waatiw tɛ kelen i be taa sɔrɔ cɛɛ be jigin ka bɔ baarayɔrɔ la kuma min na o b'a sɔrɔ muso be baarayɔrɔ la o be muso be jigin ka bɔ baarayɔrɔ la kuma min na o b'a sɔrɔ cɛɛ dalen do ni kelen m'a faamuya dɔrɔn a be kɛ dɔ ye ɲɛna k'a fɔ ko dɔ ye n tara koo wɛrɛ de la

0: Aya famu jelipako danyo kati tati debi anadu anka bi jamukan fan flanan kono ambe laji dumbia bismillah kabo pari laji dumbia aywa yorojan furu yere betogodi ebolo
1: alhamdulillah rabbil alamin yorojan furu akanna ko kuma ka gele daka nini mo ko nyoko toto bi ambe je klem na bi rezo klem na chama be nyoko rezo kan
0: yala gele ya do be ala e fan fe wa
1: gele baba konna la ko lo baba konna la kadaka chen muso quand on a gagné on a souffert avec les gars ma veille je confonds ma mission confond quand d'abord quand on a créé faire mona pero j'en fous colère mon yé tchèque et dame cela m'sauté d'achela surtout nabou bangabro fait mais nabi il a fait a bea pour l'ombacré parce qu'à ni numéro d'une fenêtre bain donc en manoron djouma ou que djouma et numa ou que djouma donc à quoi chambé non à tes noyaka mais ni tchèque et bé chambé c'est gars noyé mais à n'a ni djouba à colo babou rof en frère parce que bromson ou d'un sauté bain quoi mouya un baouye ou nous bromson sauté bain kassoma faire nous ta ou bise gâte ou l'eau bébé formé à l'égard mais moussou l'état de la gale
0: 600 et ma quête ou godi voilà ça cassé ka furosaria ou bella jelin la clé
1: au frère mon bain non ko mbo fombal na ke bela jele en fawye manon korawye saka daka numero mo godi buram muso no fe jengo no bi e be jengo no jama la fere ke chugo bela e muso kasira grela kala ka chene muso tala nyogo ne ako danea o be sewati an no dan tanyo do korala me ateke komi a 50-50 quoi donc pourcentage be doya o konna la parce que chebe en fe muso be jama na warala kalo joljol san joljol danea te e be warti chugo ne baati harafa harata naga la haram be no eta o tanye fe na 100% soto nabi fe anye sota ka bla kono kenema o kelene do donc an yi banwot na be dongo do problème ne be ate fela ma mona koko vice versa akoma no konko o le ya ko lo era ba dire jam jam ba re ko
0: la dilikan du monde be e bolo akoka
1: la dilikan me ne bolo on ban ma keo o ga fara yoro jam furuma soto mon be kenga na mon me nyon do yoro je sans fo ni ni mami e dem sina ke o ga e kamon ke ka steme o ba se ga furu ne ala na la na ki tra koka ay sa chobila nakara furiye ambe ala dir fulani man man ko nakara furiye ni ya gire yela alhamdulillah rabbil alamin wastabati katame okoyro jamfu alnina be jien dongoro telephone ni la appel video la we fon la o te foshi bali akola ni fla kan fra nongo ka gire nyona o de kan furu nongo fla nongo abi akato kuma ko na furu bato ina fo la nongo
0: ambi fu ko sebe laji dumbia ise ndonina anka bijemu kana
1: amba ni chesho
0: La membra ou nine toume ambulo kada au kulokan au niche au kalamelila au kan be drokumwere musoka kene were kene kan nyanuche au beseka sikin kaninje mukan kele in lasoro erafi mandin kaka kuna funindi sira ou bela jelin.
2: Alo nungura altrube erafi de la nege kanye tanimulom la sela Abidjan, Côte d'Ivoire, Djamanana.
3: Bintou Sissé.
2: Bakru Baula, Côte d'Ivoire, Djamanana, a Kelenko, Kassan, Tanke, Kassola, Bi, Kirisoye, Alatige, Ka Afouawe, Félicité, Kouame, Labila, Moussonitou, Nyangila, Nissan, Mougan, Kassoye, Kabini, Sangoulombla, Abeka, Nini, Sigingake, Aka, Kirininkan, Atuma, Nyesoro, Kosanina, Akuma, Chayara, Kosobe, Bololo, Froba, Kuma, Yoro, Sanfe, Anka, La Sigde, Lela, Mandin, Tumbe, Anye, Kirikene, Ninkan, Awina, Aka, Nyefoli, Soro, Dakuna, Malila, La Fasalikela, Ni politiki moko la ko done maître muntaga talki baro ya masoro aka somo ko fe halisa ajago ya mineni ni nya dogo kun filaye dante gli sabendo kono aka somo ko kuye dama kasi sabendo o fama fasola amena afamu ya lisoro farafina ko kan 600 États-Unis jamana kun tigi Donald Trump cela bi Chine jamana kono barabulo daleuna abena kuma nyoko nyawke ni Chine ka Xi Jinping moye norian kun kan ko bla ka masala bena bulifana kosobe jamana filaninu ka bara nyohonya akan kerenkerenya soroko sirafe ina fontu meka fo awnyana chugumina bakuruba wala ko Côte d'Ivoire jamana kono afoué félicité ko ameka kiriko to besina kokurala bi arabadu bi kritegala ya latige ko aka labla musoni tu nyangila ni samugan kaso kelie ayi samblum blake kasola yani siginga ke aka kirikan afoué félicité ko ame atunjala kilako ayi yurku yurku ke ka wari mine mo hola ko abena baradi uma furuba chekeda ukono aka la fasa baxaw kal na nyini ka segin kiri nyinka o de bangalani a lablali ninye lela mande kabini Abidjan.
3: afo felicite kwa meka kiri ntunye kuma chaya bololo foroba kuma kero sanfe ni adoro kunda madoye abijan dugu sosoli kiri soye dobo aka kaso san hakela kake san duru ye 600 kasoro muso ntunye san wolom la deke kaso la kaban ayara ya jira kale sembe yuruku yuruku waleina kaye sefa wari wa bisegi de mine mogawla kabena baraji uma foroba barake yorawla mogo kame flani ko olu yere de namarala nikoina jigina krise la tunya la nyi ko muso enka sefa wari million bi kononton sara almandie soso le kriso nyefe afwe felicite kwa meye o almandi ko fole en soso aka la fasale gela yusuf mete ya jira kaka cha kateme muso nyere ye mi yuruku yuruku kan wa ko mogo tonyole nshimana yere jira kriso ina afwe felicite kwa meka kiri imajira ko kiri uyere ka suma ko diwa jamana kono afwe felicite kwa meka kiri ni misali doye kiri ko ministri so yere tunye ajira ko gala do de tunye muso inga kiri suma ali sababu ye kiri so barakela flamino tunye usenda muso inga kokan olu nyangila leila mande Abidjan RFI
2: Malila ninya kiletanye ni lafasa baha metro muntaga tal kibaru ya madon asoromo ko wiye dantegili ke tenendo kuka joro jira aniko ubena nominal 7 do adiagu ya mineli baha ukama metro muntaga tal diagu ya minela meni klefla kas duguje aklesa bala moho lakodum balido fe ngakumba kanute muntaga tal somo ko ko ubena damaka 7 do kriso nyama
4: jati bintu muntaga tal somo ko dantegeli seben kono uyo de prepre la tike anika seben tia kuta don anfle domina iko bi u somro jagam de limbe yoromina kadaka kusaria fosima ulula donia nomna di seben do kula mutagatal kunka kasro bintu meka lo kli flo ba mako sro suka digna kritika la ku dantegeli ke kamoko do kufo munu kun nombe avril kalo kli mwandru jatege wali binkanina politiki mo do to fora o sinfe nga metre mutagatal kuma kufo ure kama asomro ko kuma la donia nomna li seben wali ma sekesegeli ula akunka mutakatal somoko bitanye ukadantegeli 7 kono ku jorolendo naka kenya la halaya yi ani ku bangini marabako fe ukaka jawga mine bako nyine ka don ani ku ela fasali kulu do blasin kan o ko rekama
2: ako makanuje asomoko ko ubena nominal 7 don amman kutun tinye bako fanankama
4: mutakatal somoko ku ye oya maria di aka la fasa bako ma ukatani ukatani atoko tien bako ye kristo nyama ani munu bega aka mankututien kadaka ko kabi avril kalo kli mugandru binkanun kera ani soro suka digna kritike la kadantegeli ko ko mogo do bega jawchari bololo sanfe wala saka mogo suka ke mutakatal kan ani ka foka nombi avril kalo kli mugandru binkanula soro sikoro do ereka jawbora o mimbe ka mutakatal jalaki jatege wale barawla nga asumoko kafola ko gundula kuna funi chake daba afe kadalu karabali negla kuturuda mutakatal kumbinto
2: meni chenye foli ula kumba kanute o malimina dinyo tomba uni nyema Antonio Guterres ye ajirabi arabadu ko jamana nyimbe lakana ko gile ya bakono kafara ais jamana tofila uka Niger ani Burkina Faso waku magobe deme mbafana lam ais kono halisa Burkina Faso ye jekulu kemifila ani bina ni nimulo mula kabara o sonsori kunu trata don ni wakati laba una jekulu ni banyumake tombe sonsori walima uka uwe chiere jamana nyinkono ujala kilendo marabaho fe kuma uka saria as labato wafana kuma uluka saria kabanyumake ton walima jekulu lakurayali fere ula uma ulufana labato ambe sto halisa ayes jamana ukono nizi na ambe Niger fere tara marabaho fe ka moho lawuli kabo nyame pankuru njigiso kerefe ola tige nimbe damine ka lawalia ni nkalo nyinkunche wakati jamana nyi marabaho ka fola wabinyashi moho ba yirika dema oluminu yere beka lanyini marabakhawka o wakati ni njanjaya adoni uchogo minafana ubeseka monebo wari diuma maimuna zerbo kanyofaludo
5: la tren binye sin sigida lotisoma nan lima abela mwoba mwa ani woro nyongoli kakanka uli kabwanya mepankuro jigiso ni masuriana nisha ya marabakhawka fola ni yoro sigilitika kestari ya kono ni atle damanie anyame maranya mwko general Asuman Abdu Aruna tarabo sigida la deunye ani kula donya la tren kun ako ferelo minka kanka walia teliala pankuru jigiron nesi dala donka la kana ko son ani jamana ntola chakeda jonjon do fanaka la kana kama gouverneur ko musaka una saram mɔgɔw ye latigɛni bi ɲɛsin minw ma nka caaman kɔni jɔrɔlen do k'a ye ko waati min dira u ma u k'u ka sigiyɔrɔ bila n'o ye mɛ kalo bantuma ye ko waatinin ka surun dɔw yɛrɛ fana ka fɔ la k'u ye u ka yɔrɔ san ani ka jɔ sariya kɔnɔ k'u ye musaka caaman le don a baaraw la hakilijigi la nijɛri marabagaw ka ni latigɛni tara ɲame pankuru jigiso jatigɛwalen binkani kɔ o min kɛra nin ye a kalo naani ɲɔgɔn ye eta islamika le tun ye walen tigiya ta
2: Nigeria jamana ka moko keme yirika yi saya soro dokun franchise temene zanfara marakono bingani kelawni kleblonde jalaklendo okola banimaketon amnesty bolfara mime Nigeria o be civili keme yirika de kofo minuni tanyana akleblon ka larabele usinfe nga Nigeria sura signe moko yi okuma kan soso okofola kuye mugflike jatege wale akelaw de kan professeur Sadik Aba minye lakana ko domba haye ye afo ko jamana ɲɛmɔgɔ ka kan ka fɛrɛw bɛta walasa ka siviliw lakana u ka mugufiliw senfɛ
6: Nigeria sɔrɔdasiw ka pankuru mugufiliw hukumu kɔnɔ u derinin de ka mɔgɔw faga u ye mɔgɔw faga Borno ni Kaduna maraw la kɔsa nina mɔgɔ caaman de bɔnɛna o nin na zanfara maraw la sɔrɔdasiw ka benkani senfɛ u be se ka faamu cogo di olu taara ka benkaniw ɲɛsin mɔgɔw ma k'a sɔrɔ ko olu yɛrɛ lanin tɛ a la ko benkanikɛlaw de sɔrɔdasiw be se ka taga cogo di ka jatigɛwalikɛla kɛmɛ faga ka ban fana ka sivili mugan faga n ka miiriya la ni jatigɛwalikɛla kɛmɛ ni sivili mugan ye yɔrɔ la nigeriya sɔrɔdasiw ka kan ka fɛɛrɛ bɛɛ ta ka siviliw lakana n ka min faamu nigeriya marabagaw ka latigɛw la ni jatigɛwalikɛla kɛmɛ ni sivili mugan ye yɔrɔ la olu t'a fɛ ka jatigɛwalikɛla kɛmɛw to sivili mugan kosɔn n de fɛ sa ni nigeriya marabagaw y'u ka mugufiliw kɛ u ka kan de ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ walasa k'a lɔn jɔn ye sivili ye jɔn ye jatigɛwalikɛla ye
2: Professeur Sadik Abaka kumakan tala anka la sigide fe suto gumbo Mamadou Diallo ye aka kumakan bayelma bene fanga sina le demokratu ka wasaden koro Soumaila Sunu Bouke nyangila kunu ni sanduru kasoye politique moko ni jalaklendo ka kenyeni décembre kalo temene fanga d'Afrique nganaya ye ka kenyeni aka dantegli dowye WhatsApp sanfe le demokratu ka wasade Habibou Suguru Kubu ka jatela ni nyangili ka ke manke ni saria ye ankalame
7: Nous regrettons sincèrement cette condamnation et nous pensons que
8: On bini nyangili sobe korokon waniye dankari wale le ka nyesin sariama anfe ba usunu boke bemne wakati mina wasadenya brifani tubi akana bene saria se bi konontonan bi o saria me kofo ani wasablon ka saria sigle o ka saria sem bi oroni konontonan ba fo ko wasaden ti se kamne wakati se ka krifana mikumana wakati mina atube barala wasablon kɔnɔ nka an ka kiri ko ma o sariya si labato an minw yɛrɛ y'a ka lafasabagaw ye an tun y'o wale jati i n'a fɔ sariya sɔsɔ wale a minɛ tuma na o n'a ta bɛɛ o ye a ka kiri ko lamunumunu fɔɔ a ka wasadenya sarati banna ka na a ɲangi ne hakili la nin kosugu ye man kan ka kɛ jamana kɔnɔ min be bɛɛ jɛ fanga labato nin tɛ an ka kiri ko sankɔrɔta wa a tɛ jamana fana kunkɔrɔta
2: États-Unis jamana kuntigi Donald Trump c'est la bi kile ganyina Chine jamana kono ayere tuma ni nyokon toma ke kabini samba flani tan ani wulumla o hokum kono ani Chine jamana kuntigi Xi Jinping bena kuma babu chamanka ina fo moy nori an kele o krenkrena de trois do dormu siraw lablali ka baba watra ka fara o kan Donald Trump kala ni ni were ye kan ni kura fini ani Chine ka bara nyokon nyamula
9: jati bintu o stratega yere lani États-Unis sorobatigu tagara nyokon fe akani tagama ina o Chema Elon Musk Tesla chakeda nyemaba ka farale kan panklu chakeda Boeinga tigi Tim Cook ni Kelly Ortberg ka Donald Trump a yereto Chine sira kan ya chariya ka bololo foruba kuma yoro kan ka bina fere beke wasa Chine nyema ka ka jamana dayele ni fere batigu ye wasa ka kabako ke soroko sira fe o mimena jamana flanu nu bela jele nafa o sira tigala Donald Trump bina fere beke wasa Chine ka to ka États-Unis ka jago fe on san ina fo taji gazini petrol ko ko la soja fo ka taga se pankulu boyin ma États-Unis he ɲamakulu bena nafa caaman ne lase États-Unis yɛrɛ ma sɔrɔ ko nasira fɛ sini ani Xi Jinping ka bena kuma fana dugu jugɔrɔ nafolomafɛnw nafamaw terrarar ni subahana mansinw fana kan États-Unis ko baw bi China de be o barabolo nunu ŋanaya la diɲɛ kɔnɔ o sira fɛ Donald Trump b'a fɛ k'i bolo da o saninkɛlaw ka jɔyɔrɔ fɔlɔ kan ni ka a donni nɔgɔya a ka jamana kɔnɔ ka fara nin bɛlajɛlen kan bintu o bena kuma fana hakili duman an gilannen nafaw kan o kɔ babu sabanan min bena kɛ u ka dakun na o ye Taiwan kow ye o min ko ka gɛlɛn pɛkɛ ma bintu
2: sanga tan fla dala nege kanye tan wulumula kan boake Côte d'Ivoire jamana na
10: bintu sise
2: nataula kuma be au bulu kene bena si awiye oye kuma di au ma jenim ka grantin kan bamako o kololo de kan amina kene nyin kunche ni muso ka kene jimukanye oye talike yorojan furu de kan ngayani ni beke 600 la celibado Bil siliba bitana nye sonfonia la Guinée jamana na akakuma lamini latanga fereka Mamadou Boussirios Diallo be buteli korou vitrinu ni manafuruko bayelema kake biliwye nga gelia chamamba ka baranyina inafo yorontanya minan fereliko ani dementanya tenemandumu ya kala siliba don kabo konakiri.
11: Nya urkis chakeda la barayoro liloti yan fensiamande baile manal bulu kake feludi mel na faka bulu ndamano ko ndinu makosobe ni nawulu ninde sal dan namini na sania nyami bawu nya sasujiamande la fil labi se ces akobe bila mu yanya folanye ali yemen ni mem baile manaya
12: nel urki plus yan anabara yeminji anye jamale transformer la pingberedi kabla dalet luma e bouteille la broyela kala ben dalet di kake dalet di ana baraye wole dia kabo fana ma anye finkele fana la traité la ko yaye sa chelou anye wole la ramasser la ville kondo kanaya ka ka recycler ka ke fingbere di fana barali akagwele akagwele akagwele bali fefefefeu
11: ali chake dani kanti sereke ye mamadou bisiri daloli di ayanya folanye na ta mentana bulu nyami
13: l'idée m'est venue
14: quand mira nana ni nakanto europe le entre bar la chache da mena baile mani wajibi le die ni ngira saburi kam boludo na mira nana ni nakufunya na barani ke fada fina kambra mo fada fina ra fana krala fim fina fililan andi se ka beba ma yelema ole ka ke kadam na kafe mi ber mana ma menuma wati na to ndi se ka ko bodele ra fana nyafo alinya
13: ako plus tard autre chose que je pourrais vous dire
11: ni lamiria yemendi ka nyasa sube do bon na minindo sa de ici sania la nyami kono ubenata aluko ni yetoro ya doni sorona alanya samadeni ndo yumi mamadu bisiri uya nya folanya nya mendi
13: ce n'est pas un travail simple
14: parce que alure nya nya matuna a follow mendi asuma ibola jini yire ya masron fi botele beni sane kodo alifina flita men nyini nya kasia amblo kono fu anye uleke kaira molula ko amman kan kana bandada koso kilian ne yamblo andwa container ni nyama kafin bla alubara no fada tu manamena aludan wuli andina kana andana momlita kana luko kadaka angum ambana daka andada tomo mendi se baile mana andu uluta ni mente son baile mana anda tota ko ula fi abedebede mundi kwani se kanyama ni bele ba maile mana odo ana baradia son ko niya yang motan lulu jate le barala ambulu baradia gbere fana yi ambulu matam ni anya nyama ke ni rada bena
13: ni on confection les bacs à ordures
11: ma mère do souye ali chakeda ni signon le di ala nya folido ko ni la bara barake sabudi bi ala lulu na lakin mu member da sania ba wu ko nya sa mele yegel manal buluti Oye namini nasania lali
15: en tout cas les mi kalaudi brajma bale kati nyama mel la fil la kalbe matomo kawal ke ko redi vraiment ko balodi al manameni talati albulta alena labara kawadi jinna ko ka ko lan fengel yemi namina odi bu se frane ya lo ke la bien di ka anisi mabasa ka ke dalati di iboy akay bale donc vraiment patron mais ya ebra la main amade men baleti anya to gouvernement amade men ça soutenu ça à la clé à l'éclosion chez Masro Molde non directement lié le multi mayan non donc et puis à l'éphana donc vraiment a aimé que la population était trop monsieur les baralaya c'est les barala bay baralaya
11: bi ni lui fait sa mère la dana nya sa mère là kono altisera frila yumi alanglia manyami obuluma fonye mol yal deme sal disi alla fina beni mel magirala juna junaro obake aldisi nya sa gbarani madena ka bayelema ufana disi kala sabudi kona kriye sania
2: Tenema dumbu ya kalasili bado kabini nkona kiri. Asisa amena au haklina uname kumabe au bulu kineka omina au kumana jenimka girente kan bamako kan okololo omimbesi mobili borilao jago kelao hari tokomala gansa uka au haklina okoka musaye uluminu tomo anye ufle.
16: Jenimu koni yafo yake akela bi akalashi kafo kibibu dakaria bika bamako kan lasuro salatatiga mikana nukayade kuna sinu ngangoro ye frapuke baule konana kura sirami mbino ka lini kile katike bamako la okela albipo ama anre ininga malibi katasrab menefe maldimulu sime jamana kofe malibi katasrab menefe sika ankamana kwana yala nunu amade kubu kona wa kari akila klin mende bula kufo maldimu renyanade
17: ni majira auna kafo kwa jenimu na yanga jamana marakaba antonyo de wika cheni minge wika ke jamana marabaka ude la wika ke jamana de ondela munu mi commerce la munu mi jagula munu mbala ka fen reke au ko luka bolola fen de tien ko au dimile no fanga koro population e munge au la population ma fochi kenuno na hal femin tin ye no yoke utanga jamana nyemo ko nege bo auna wallahi billahi atu nege bo ana
18: ni koni akololo be se malima akololo be se senegalima akololo be se cote d'ivoire ma selba mi binana te ni ho ni mo mata ni sagayo olu mo ko ka mo blu mena ka jeni ni ko war ma boni loko ni barandaw ye kana fere e malion mao adabe digi abel orake bi dobo korbar fanaka economie lorao akon bi kara mali dugu kololora oui ba bi jouer sous raison bel okan donc fo ivarien senegalien guinien mauritanien nunu bel okan ka fara nyon kan ka jenim gen ka boy
19: solution membe keleni na adiara amandia wesi ka fo de kase ka fo kumi malion de do hakilna membula o ka fam kilna membe mali marabaw fanalla aw ya hakilna nu beta ko gosi nyona donc peut-être solution sorala mais ni mo fa ni tendro marafa bon mali population bi sege keleni mafati bande keleni koni be ban yoro mali population da digi be kala
20: ni kamana gon côté fly ni jorono côté fly mali on tay keleni bi teske wala ke baoga se baaya soro sabla o mana fengo fengo go walia france sigino ni president ni afanga desara ni abe mo jonjon yala ka fara yere kan fara fin yere le te nyon deme fara fin te nyon deme hali doni ga jate min na zara fleni ulu le ga bolo fara nyonka Amerika Latine ani Europe ulu ga tomba kelen sigi ka ke kele bolo yi ka nyon deme na kila kele sera yoro mi na fara fina kani ka bolo do nyon bolo ka mali deme ti al no ma ke fanga kama u kan ga ke population ni kama no te alaban population num bina wule fa yere kama de sam adama den ninte toro ya le fe no te toro ni wala yara de depuis o be commune kono fo na do region na fo na do fo capital yere la
10: Bintu Sisse
2: ama hakli jige anka kuna fundi kene ni mbakurba dawla a Côte d'Ivoire jamana na akelen ko santanke kasola bi krisoye alatige ko afoué félicité ko ameka labula musoni to nyangila ni sammu kan kasoye kabidi san wolumla abeka nyini segin ka ke aka kirikan nga nyetu masoro akola akosanyina akuma chayalen don ton kosobe furuba baroke yoro sanfe malila maître muntaga talka sokono moko ko niko ubena damakasi seben do ni ka bamina baka ukama sabula kuma kibaru ya soro ninye a kleflai dogo kun flanyo konye abena kene nyi kunche sisa ni muso ka kene jimukanyi oyetalike furu yoro janye ya deka omiyere wogu yere nyinga yala ofuru sogo beseka shishorowa abena o lame ni lalesha dukure na koduna unye sara dumbu ya deteke tumbenege jurula au kambe
10: muso ka kene La Laisha Dukuri
21: Musa uka kene kanubawu RFI mandika sanfe ambi ofoka au wale nyumandong okwa kumabe la melila niye okwa jemuka mandi nkene sigile nye bi ambi na kumayoro janfurudeka ni furu njele ya uye mwye ani ferejuma undibe ala wala safiye kanadon afruina anye wili blama uma munu mbi chamandong akula wa lamemba dofona ye uhaklinachi ama yoro janfuruka whatsapp fe ambi na ubele jale lasoro bi jemuka nkene kono Ame aufu ka foko bela jelinka ibisimila. Mauma, munu mbi chamando akula wa lamemba dofona yi uhaklinachi ama yoro janfuru kan whatsapp fe. Ame na ubela jelin la soro bija mukankene kono.

0: Dakar ne kanye shegin kanye konanton bi Abuja Nigeria jamana ka
1: Maimuna Zerbo
0: Aw danse RFI mande kan sanfe ni kenen dakuna Nigeria kuranko ministri koro a Sale Maman Nyangira ni san biolo flani duro kasoye furuba naflo yuruku yuruku kola akani kiti jabi binakunu kasoro aire tunti keneka Malila ka kunke jinim ka grenteni ba makoka a serendo ka fola makonya fendo songo bika yele sugudo kononi wati ambina nyefolo soro ominka ale ka tama folo chin jamana kan kabi a segni Etats-Unis kuna Donald Trump asira chin kunu le flata mando okumukono omimbabu bitalike misalila asoroko baranyonya kan jamana flan nuke Aw danse kokura Nigeria kuranko ministri koro Sale Maman Nyangira ni san biolo fla ani duru kasoye la tiken tara Abuja akitiso balefe a ministri koro ngela kilunu furuba nafulo agana mu walona omi akabita jo naira miliar bisaba ani sabala anabi ben sefa wari miliar tan ani saba ani kola nomnali kantan ani flali tumbi Mamadou Muhammadu Buhari ka ministri koro kunkan kuma kanute binya folike ayi
2: Kuranko ministri kura nyangira ujila kili tan flo beo kunkoro. Kiri nsegesege li baro kera jamana nsoro ani wale jugu kele li jekulu UFCCDF. Ulu irade a 70 ya kusale mama hineira wari miliar bisaba ni sabanganamu. Umime ben sefa wari miliar tan sabani koma. Kiri tegalo ya ingini afe ako wari mfamba insara. Wanye asien folo ya farafna kili bianfan joroba tiki doga nyangi. Sambi ulonvula anduru kasu keli la yuruku yuruku kodola. Ngani bela kuranko ministri kura nkunte akakiri kenekan. Kiri nfo Rako, aireka fola ka sababu ke akakenea lahalai. Obenata, Abuja kritikela omotosho ya nyini lakana chakedaw, anipulsuka kuluba Interpol fe, ukasale mama mine amana ke dien fan ufan kabla Nigeria lakana tikila mako kabulukan walasa akaka nyangili kasuke. Anifana, kritikela ku kaka nafulu na abulu na fon beka mne ala munu bi Nigeria. Ni nyangili besonga gelea do ministri korenka politiki lanyinu na ale minkumba feka sigi politiki keneka ansamba fla animuganu unu vlala. Akili jigina, sale mama kunkera kuranko ministri yesa Mbafla anitani konoton, jamana kuntiki koro Fatule, Muhammadu Buhari ka fanga wati.
0: Aleka kiti kunchera kunu Kwa Divwara afwe felicite Kwame a kiti soye ala nyini mso inka labla san tanke lenko kasola hatunje la kilin lo na fulo yuruku yuruku walonkola anye a san wolo flaye na tumika kiti naka kiti tako flana ho tumika makono fo akumana na poe bololo furuba kumaro sanfe o kiti tako flana le labana ka kunche kunu Abidjan kiti soye alatke aka labla le la mandi.
3: Afwe felicite Kwame ka kiriko kuma kunchalendo Bololo furuba kuma kero usanfe ni adoro kundamadoe. Kunu, Abidjan dugu sosole kiriso ye dobo aka kaso san hakela. Kake san duru ye sisan. Kasoro, muso niye san tanke kateme kasula. Kabi aka kiri damne wasi fokase bima ayere ya jira kale sembe yuruku yuruku wale ina. Kaye, sefa wari wa bisegi de mne mwa ula kabina baraji oma jamana ka furuba barake yora ula. Mwa keme flanyuko, oyo olu de namara. Aka kiri tako folola, jigina kiri tigela tunya la ingini, ko muso inka, sefa wari milyon bikonanton de sara almandiye. Sosali kiri so nyefe, afwe felicite Kwame ye o almandi ko fole in soso. Bao, ko wari kacha ka teme, wari yurukule inka. Aka lafasalike la, metre Yusuf Meite ya ka nisondi ajira, ka kenye na ka mwa lafasale inka labla linye.
4: Son kama interpellé
5: aga ko ene joro sabula akumega nyiningali gelenike o minye kirin taboloni akuntala yere kirin ko seginen ko kadamine ako teliara segin kirin mun kan kake o wakati fora wa akirila ninka anyangi san duru kaso kelila abe bo 600 o stratigala on ni son dialenu on ni son diara yere de
4: vraiment nous sommes heureux nous sommes contents
3: afo feliciter ko ameka ko imbajira ko kiri utigali ka suma Côte d'Ivoire jamana kono kiriko ministre so era tunya jira Gelea dou de tunye muso inga krismayali sababuye kriso barake la fla olu de tunye usenda akoka leila mande Abidjan RFI
0: Fransi jamana nyemuko koro Nicolas Sarkozy ka kiti tako flana okumukono kunu jigina kiti tigela ye ala nyini san wolo fla kasoka di jamana nyemuko koro ima kamasro atunyangira ni san duru kasoye aka kiti tako folo simfe kake naka jala kika unye minu ye ku aye na folo mne libe jamana nyemuko koro la kaka samba ofla ani wolo fla jamana nyemuko kalafu labe ni kiti tako flana njabu ube kunche novembre kalo nata Nafoni wɛrɛ bila Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako sini ma anjatigɛwalejɛkulu ka gɛrɛntɛnw degun o bɛ ka ye sugu dɔw kɔnɔ ani tile fila in na seerew la seereyaw la makoɲɛfɛn caman ani lesɔngɔ bɛ ka yɛlɛ walima dɔw sɔrɔli ye baara ye Baba Watara.
5: Jenim jatige wale kuluka gerente kololo ubeka ye Bamako kan 600 kerenkerenye la sugu kono. Sugu ni nkura la misali la, fen chama ne songo geleyara seere chama nkafola. Jaba avoka logo ni nku ube de songo yelela. Geleya chama ne fanabe tulu soroli ko la me domine ko bi ka sababu ke gerente inye makunye fen chama ne te kase kasera soro kase Bamako. Nile hali en kelembe geleya bade ye fereke la ubulo Bamako sugu kono. Anka firife un chama ne tulila walima ube jenim jatige wale ke la ufe. Sibiri temele neka milyon nani firife fende jenina wule se bugu siraka amba mako ni siga soche ni avoka ni mkufir la doka sire ya ye. Dumuni fe undroma yele ba umoko nye fen chama fana songo yele la. Omisali doye sima ni mpano ye fokataka se taji yerema. Jine mjatige wale kulu uka gerente konima bamako tike folo kabo jamana fanto ula nga abeka gele ya chama ni lase faba insikibako umame domina yiko bi. Firikela yere chama nka fola dobe sonka fara mako nye fen wero usongo kan jango minu mebo koka nka do malila wati nata ula.
0: États-Unis jamana nyemugo ye tagama do dabo a Chine kunu ani ye jamana nyemugo a Xi Jinping ye nyon ye ke a bis romeda inere la Donald Trump kani tagama flano o tagamani e a tagama fla o tle fla ko na sa ani États-Unis a Chine ani Chine ka baranyoya babu butalike oleka ni tagama babu krenkren do ye fana soroko ina fo salinko akli demande lane ia a Chine ches limbe o mimbara la ka fara fana an dugu jukoro na flo ko ka ayuba bari
6: Sanko nontonko, Donald Trump segna kata Chine, yasa ka furanyini gela yao la, minumbe États-Unis ani Chine che. Politiki ani soro gela yao, ani soro dasi barao de kumabina ke, États-Unis jamana nyama fanga batiki la mamase asina ke fein. Sabu la Iran keleye Donald Trump la gela ya kono, abe fe Chine ka deme, ko kele mi mbanteli ala. Chine minye Iran tiri jamana ye, wasani fere fanga ka bon kosobe uninyongon che. Keleye nkuntakala janyali, o damandi Chine fenela, ale minye jamana ye, mimbe taji chaman san Iran bolo. Suro Donald Trump tunye alase, ko ani Xi Jinping mena kumanyongonya kuntakala janke Iran kelekan. Jamana nyama flan nuye nyongonye soko madanina, Chine jamana nyama ya sokono. Soro ko ula, Donald Trump tarani aka jamana chaketa bado nyema uye anofe Chine. Inafo dunia waritiki ba, Elon Musk, Apple and Boeing nyemau, fokasi Nvidia nyemama, ale minka chakeda be pis elektroniku uglan, subahana manshinu teseka barake o minko. Donald Trump ka lanyiniye aka jamana ka chakeda ukaseka nogoya basoro shin, ka barake ye, o jamana minte nogoya ke asina uka chakeda uye. Donald Trump ni ajatikeke flabega lanyiniye, uka jamana ka ketenka ndunya kono, sorodasi barau, ani soro barau la. Sisa uka sinaya fambabe ka nyesin, hakli dumanglanen barau yiri wali dema.
0: Difteri noye banaye amimbi kono dimi ani kantimi bla mwawla banan ye mwaw duru anintanya mulitani jamanaka ni watu kono dian tomba onu dian kenyako tomba wemesa halika fola anifanako banan yira mwaw bakili anikemenani nyongla fanga kulugri alundu mulitani marado kono ni wati wa jamanani marabawo fanabika ferauta wala saka bulo kifraw o walea kaya jawu binyofolike anyi
2: Kono kono dimi inka jugu kosobe mbera mafule ndagala Houd El Chargé marala omimbe Mauritanie jamana woroduku yanfana Mali danche fanfe. OMS kafola mgo chaya kujugu ani jamana deunga tani kasegin obe banakise ingense ni chaya. Femere mimbe dokotoro joro oyereko demisen chama madilika bolo chike folo. Wala saa kabana impa, kene ya minisiri soye furakeli baga ublaga tateli yala basi kunu dugula omini mbera mafole undagabe kilometri mugana. Kuye mwa wake meni mugani sabaniko bolo chi. Kene ya minisiri so kafola kukera sababu ye kabana bagato kura uhake dogoya kosobe. Nga akona atabe mwa kanku uyere kolosi. Bari ubeka akjujoro dugu yanfan kolosi bari utikalendo mwa tani konantona. Kene ya minisiri soko kaka lanyini ye, kademse ni munu bolo manchi kubolo chi waka banabaga tou ye, jona wala saa kufurake.
0: Kula fonu wara ula, Liba ane Israel chidong huluka kanka nyongon la sorobi Washington, kakuma ankele jo benka kuka jamna fula nuche, benka mfolo mintu nsola ubi kunche nyan tle damado nga o benka imato, mwuchu uka jo krenkren la Hezbollah kelecho ane Israel che, kakombi la jire nyerenye, mwufri dofana kera kunu a Liba nka mwgo mwga ane fula nyongon bono unina, a Liba nkene ako ministri so kafola. Letu nye anga kuna fonu sorolo unye, obsaka si ingo la meko kura RFI mandinkan bolo srafe ma.rfi.fr kena infan flana obinye kambe soni Nega kanya shingin temnani sanga tanyi mandi
1: Maïmouna Zerbo.
0: Nataula bi mo wolini kene kan kuma dira Drissa Touré ma ale Burkina Faso jamana den flimand lanaye sori Ibrahim ye wole sama amanka keni festival de Cannes au flimu ni oye flimu kan yon danye amimbi senani wati a français jamana kan a jinum ka gerenten bamako kan yala okololo bisaka ke a jumay soro ko strafe abina nya foli soro o babule kan isu zerbo ka sanga tan jamu kan kono anyalo ke a 600 farigolo nyana ke Zeko nambi la soro kokura tulanta nani le bulu dalindo bi frafina sifi santan ane wolo flau kaka na nyongondan keneka.
7: Kosebe maimuna nyongondan yon damne la kunu maroko jamana de kono a jonjon laban ambe en marok yere de bulu bi klose ane klode e tulanta on bulu dalindo mali ni angulab na nyongola soro nege kanye tan saba wakati klose kono okulu kile kono Tanzani ni Mozambiko bena kari nyongona nege kanye tan woro wakati kile na Senegal ni Afrique du Sud bena nyongola soro klode kono Algeri ni Ganaka tulanta bulu dalindo nege kanye tan kono ton wati
0: nano che kunun tulantan do kera sifin nuka kan okumukono
7: oere de do nyogodan labembra maroc ye flani binke boliko folola ni tunisie yeklu akono okulu kelen kono egypte ni etiopika tulanta kunche la flani bina fo anefu fanre fe klube konnala embaro damne chonyana cote d'ivoire bolu selaka sebra soro cameroun nyakoro chelu fla anefu ugana fana ye rd congo ogosi chelu saba anefu o sebra yato uganda ye klube joro folo soro folo nyani okulu tulanta kunche wati che Muna Côte d'Ivoire obena joro flanala.
0: Ameta Côte d'Ivoire mirela sa huluka coupe nationale demi-finale tolantamblo dalindo bi.
7: Kosebe ase komi mozani soa bina nyola soro nege kanyetam duru temelen ko ni sanga bisabaye tolantam na ke Benger Villa tolanta kenekan ase ke beka fere ke wala saka jonjon wore soro nyina san kono akelen ko ka championnat soro kaba tolantam ko ni tinano ya ni tolantam bisaka ke fere ye soa bulo aka finalo sera soro lumunute joro nyana mala ni wati championnat kenekan maimuna
0: coupe du Mali demi-finale la kulukilu kra kunu
7: awo a barokela Mali tolantam dombra Chamanyana stade maliani FC Jarabna nyon la soro mekalo kletan woro o yerebe besibido natama o dugusaje joliba seni ay serial bina karinyogona ni minu ye sebra soro o lugu de bina coupe du Mali tako bioro ni duruna final sera soro
0: PSG ye français championnat ho jonjon soro kokura
7: ko sebe o ka sebra ya soro liko lance nyakoro chelufla ani fou de ye championnat jonjon soro li noya uye ne bouka ligue 1 championnat jonjon ke tan nanier 600 PSG bena nyeshin Ligue des Champions final la benidema o mina o ni Arsenal bena nyola soro mekalo kle bisaba natala
0: inche enfola zeko
7: amirefu
0: Festival de Cannes jamana bola walma cinema barakela ukala jere bata ko bi konton ani bi olon flane konontona o damne na franci kabitala talon aninanta babu bi cinema bara o joro le kan bi gele ou la dien konon en film muga ani fla le bi ka sanga nyoma en jonjon ba palme d'or no fe nga frafina jamana uka jonjon e ka cinema ka fenga sa ja o shite ka talike ni nyoronda ina palme d'or no fe yala mum sera famu okoka bi anka Mwawuliniye, Burkina Faso jamana den film dlanla Drissa Touré yesuri Ibrahimye kumadi ama anku kamasala soro.
8: Drissa Touré, ini nyantuma?
9: Mba.
8: Bibi na frafina cinema jamana dla abebulu jumenka?
9: Aywa koni ko tchou mena bi an koni feyan an kembe sa fina belu de an kon akoni bele ngbe ni fuka do fois la bari ni akouke sa claque tanya e ka dinson yo bara ka claque dam ne touli donc ne ba bele de long be glen ni mi sa glen ni akela amaka kumi mo robi bele a fele glen do bi adin na ni ko juma le cinema na parce que li bele do ma cinema ita ko do yi no ita se ka yebali yo nugu la faso masima donc antira foko ko djulo antira ko djulo kanan anira e fana ka foko ami cinema nke de duma le fait de ni mo le fait le comme il y a a question posée ne choroba do yi cinema choroba do yi il sera kumatan bari na ne kumatan ne yi kunu miri ka bilil sa sinire
8: abse ka famu choko di ka foko nyira festival kanna frafina ka film foite nyoron dam belebele era palme d'or no fait
9: Babanko festivalu koni tu nanko kan kama yalo mina tuni anga nga chokoloba ya miriala tuma enfin demisani am bebi bul kan de nofe bali bebi vitai bien bebi tai enfin kilmon bolan wara bebi tai ibu ko famu wari bit dikto kom na ko producteur ni acteur ni aplisu jamla be kom anya ketom na seulement si sala ka hinala ay mira jigi ay mira jigi ay mira jigi kamriya goya kamriya jigi bari ne kun dron ne basik bakobi tanko ne ba ni basik bakobi en 91 ani adama drabo ala ka hinora en lo tarana na cinema e kan ka ni yo mo fet kan tan 5 ans kula de tika donc ni en te o pre ko cinema milia parce que festival de di milia do le kanon ka film ta ani ka film kan goy na milia ti do uluka waliala uluka yela uti tau donc festival d'habitude yai milia ko de goy
8: nga muna nga ko wali nga bibi na mulela frafina ka cinema fui ma sene kenenka
9: on sona ka organisation yo lo frafina ko ni ani frafina le goy ani to wula de tout jour ko ka organisation pe tout jour donc ta to organisation na mangoya afa e tarsalwa e tasatewa bon nous be ka ban ani ka film to nous me sélectionné do nous me e la sélection na nous me a foko e ka to un ki boy ka na tayante o mo on le ba foka ani la ko ni che ka ka ta manko tu ke ka di on fe ya nous ba ne nous ya ne o na do e mai wa e bon bon ta na o yo wa ni bon ta ni mon di ya ko o men na o bi bon fro la kan inflé ya alors que tu le ne ne on le ma fo fo an yere ya on ma fo ya an yere ma ya on ma an yere man kutu boya an ya yere do ya le
8: au ka jamana yere Burkina Faso amba do ka fo Burkina Faso kera je cinéma koni jamana baye dien kono farafina dronte abe fes pa ko bismila o ye tien ye nga o yere ko fe Burkina la ko doni do kosobe naka filmu ye ngani wati labay na ni ya jetimne abina fo akorole na mantu ngosa ni biere
9: oui na do fo fana na o ko bi yele ma komina abuela infonabite mna ndadwa la ka fo aiwa kenu on ma fiango al on fait fo amba damine ami buliane ai abusia créé tandis que agence Burkina du cinéma et du visuel tata famo fait on financi dans quoi antara famo wili ha ka minisu la gen ka fo angata kuma nga président antara kuma fait en kuma na fait ngo yai betu mna kalanyande ni fest pa kozo bebe na ye Senegal Senegal flen no milliard lo dira na ma milliard de na ko silma en mana mana koli para mana ko tele ah mana mana moti ni silma ko ni te ko ni atana ante mana mana mo koi aiwa o ya fam ya fam ni ke ma se ngo se pro chinwa ave se akrira prezen milliard kili ni na re posilira iko no maso me chaque année mena yo ra 1 milliard donc ni wa di roma pour que silma ka yilwa amole nyanyi na da amse Tani mission banse miriam ko banse et que le manti c'est nous ni adam drabon wala ka hinola c'est que manti sukun noy miriam bo frasina miriam bo ha to wi le bulikana
8: ibiko miriam minu fo fana tetaka a fleli yoro yere kode amado anga jamana nun kono ali cinema boyoro a manchanga jamana nun kono
9: fatte
8: mo
9: fo
8: ati ayela mala ka ta jamana de
9: ba am pon ko me fayango ni ha ne ati silman bon do kona demson nana ne sa o ako doin aywa afta kle la ni silman kona o ba boy pi silman boy robe afla on si san la ma an yanga silman ke me an ba botu di an re faso kono sal de cinema do bobo si sanyo adatu gule ne tarata ata ni tarata ka tuka demson ka silman boara me o na la datu ko o datu ko la kum na leti o fo an temi kan don an re si an fanga baraken no ye ka silman boy o lo nya si nyana ngo abesan ni nana silman bon ni lo ra ko Simambo, Thomas Sandra, Simambo, Burkina, province de Rawa. Donc, le président n'a pas le cas. Il y a mais il y a des techniques, projections, choses, caméras, technicien, on va en faire bon.
8: Drissa Touré, il y a un jabi, nous nous bela jelen koso.
9: Ah, il y a un bela jelen.
10: Wala saka RFI manenka ni fulful de lame, awye aka telephone VPN mene. Oko, awbe anga barake lung nasoro anga bololo sira korofe. Ma tomi RFI tomi FR kan, pu radio kan, ani anga furba baro yoro kan.
0: sisan soroko jemuka ulabena anye isuf zerbule fe babu bitalike ajine manjatke wale njeklu ka gerenten kuka bamako yala akolob sakke jumeye soroko strafe machuno kuna ajijay onike tlo manjola kuna funu absaka senko la mekukura elefi mandenkan bolo strafe kambe wati wore soroko isuf Zerbo.
11: RFI manika na mebaga usoro kujam kanga na bawa au ni yantuma au dance. Katika wale kulu jinimia lasi lamsalun abel kadot le bisabalo ko bulifen shiti don bamako ula tre tara katika wale kulu inde ufe ukelen ko ka bingenu nyasi kati bamako kidal anduguba wero ma malila. Wale ukerani efe la bamanchu ka bulodi nyoma deye kulu flanu nuka la ngini ye malis rasi fanga ka bing. Nga kerenta yambika datgike folo jamana don di ma krenkren yala bamako kamo milyon nan nyon. Jenim ka grenten kololo ye juma ye jamna de kan jamna ka soro fanfe ane fana sigino kon jamna o yereka anga soro ko jam kamna na nyapolike o yinanga nu deka jenim chatke wale kulka grenten bika daldike kosobe malidona o misali do ye dugu tala ye mi waji yala ka lo srakan kay dugu fanfe anka lame
12: abu ko ndam na namu ka ya fu sisan ne na nyu na chama de ku be banka ma do yala la ji ma sorale aka gela ma do la ka shin ko lo bi chi bon alhamdulillah an ko be dugu kono mi no bisra kuna u lo fa sengane no katima anka na nga moro do be nyafe sandare hal ji paga bi ora ta o kara ke mi flare do la tu sorare fu tu soro okone besra la mama vetma lo wa fi kana se ga so lo mai ibu bobo mo go kata senegal mi ti se ga po senegal ka vi kunda bon o ro tu son de ma le molum la se ga se turu o modo la se ga o modo jina ko la
11: du tra mobile che ga ta nyon yu ka ta ga se ku son tori folo bamako nga do fana bi ka srata farati beko du tra na o dronte bamako garante mi ka basi bala se fana jamana kan re yoma a obina nga sere mi la me ale bi duni uta ka bo senegal ka ta bamako
13: ne rami kumal afren ka mombli kele joni ya senegal mombli chamande ya doni yeminuku hali kele mase ka bo folo hali ni sera ka bo itese ka se ibafe ka ta yoro mi wati do jatige wali kera obese ki ka mombli jini obese ka ke sababu ka do farati nyeni uka imiri chauffeur yibulu ikakani ka balo dia malombe kada ka antese ka doni foita minu tato malila bau ni wati ni na doni foita se ka do mali jamana ni sera ka do itese ki ko se gituguni alala atore ya ka cha kosobe wati do hali transitero ni yafo yeko doni ibulu olu le folo ba fi yeku kanata na ya soro ko container yi saka do mali jamana ni sera ka do itese ki ko se gituguni alala atore ya ka cha kosobe wati do hali transitero ni yafo yeko doni ibulu olu le folo ba fi yeku kanata na ya

0: Dakar ne kanye shegin kanye konanton bi Abuja Nigeria jamanaka
1: Maimuna Zerbo
0: Aw danse RFI mande kan sanfe ni kenen dakuna Nigeria kuranko ministri koro a Sale Maman Nyangira ni san biolo flane duru kasoye furuba naflo yuruku yuruku kola akani kiti jabi bina kunu kasoro aire tunti keneka Malila ka kunke jinim ka grenten yi bamako kan a seren do ka fola makonya fen do songo bika yele sugu do kononi wati ambina nyefolo soro ominka ale ka tama folo Chine jamana kan kabi a segni Etats-Unis kuna Donald Trump asira Chine kunu le flata mando okumukono omimbabu bitalike misalila asoroko baranyonya kan jamana flan nuche Audance kokura Nigeria kuranko ministri koro Sale Maman Nyangira ni san biolofla aniduru kasoye la tikentara Abuja akiti so balefe a ministri koro ngela kilunu furuba nafulo agana muwalona omi akabita jo naira milliard bisaba anisabala anabi ben sefa wari milliard tan anisaba anikola nominali kantan aniflali tumbi Muhammadu Buhari ka ministri koro kunka kuma kanute binya folike ayi
2: Kuranko ministri kura nyangira ujilakili tan flo beo kunkoro. Kiri nsegesegeli baro kera jamala nsoro ani walijugu keleli jekulu UFCC defe. Uluwira de A70 ya kusale mama hineira wari miliar bisabani sabanganamu. Umime ben sifa wari miliar tan sabani koma. Kiri tegalo ya ingini afe ako wari mfamba insara. Wanye asien flo ye farafna klibi anfanji oroba tiki doga nyangi. Sambi ulonvla anduru kasu kelila yuruku yuruku kodola. Ngani bela kuranko ministri kura nkunte akakiri keneka. Kiri nfora. Ako aireka fola ka sababu ke akakenya la halai obenata Abuja kritikela omotosho ya nyini lakana chakedao ani polsuka kuluba Interpol fe uka sale mama mine amana ke dien fanfan kabla Nigeria lakana tikila makoka buluka wala sa akaka nyangili kasuke ani fana kritikela ko kaka nafulu na buluna fon beka mne ala munu bi Nigeria ni nyangili besonga gelea do ministri koranka politiki la nyinuna ale min kumba fe ka sigi politiki kene kan samba fla ani mugano wonu vlala akli jigina sale mama kunkera kuranko ministri yesa Bafla anitani konoton, jamana kuntiki koro Fatule, Muhammadu Buhari ka fanga wati.
0: Aleka kiti kunchera kunu Côte d'Ivoire afwe felicite Kwame a kiti soye ala nyini muso yinka labla santan kele mko kasola hatonje la kilin lo nafulo yuruku yuruku walonkola anye a san wolo flaye na tumika kiti naka kiti tako flana ho tumika makono fo akumana na poe bololo furuba kumaro sanfe o kiti tako flana le labana ka kunche kunu Abidjan kiti soye alatike aka labla le lamandi.
3: Afwe felicite Kwame ka kiriko kuma kunchale ndo Bololo furuba kumakoro usanfe ni adoro kunda madoye. Kunu, Abidjan dugu sosole kirisoye dobo aka kaso san hakela. Kake san duru ye sisan. Kasoro, muso niye san tanke kateme kasola. Kabi aka kiri damne wasifo kase bima, ayera ya jira kale sembe yuruku yuruku wale ina. Kaye, sefa wari wa bisegi de mne mwa ula, kabina baraji oma, jamana ka furuba barake yora ula. Mwa keme flaniko, oyo olu de namara. Aka kiri tako folo la, jigina kiri tigela tunya la ingini, ko muso enka, sefa wari milyon bi kononton de sara almandiye. Sosali kiri so nyefe, afwe felicite Kwame ye o almandi ko folo in soso. Bao, ko wari kacha ka teme, wari yuruku lenka. Aka lafasali ke la, maître Youssouf Meite ya ka nisondi ajira, ka kenye na ka mo lafasali nka labla linye.
4: Aga kwe ne joro, sabula akumega nyiningali gele nike o minye kiri taboloni akuntala yereye. Kiri nko usegininka ukadamine, ako uteliara. Segin kiri mungunga inkake o wakati fora wa akirila ninka anyangi sanduru kaso kelila. Abe bosi sansisan, o seratike la, au nisondia leno, au nisondiara yerede.
3: Afwe felicite kwa meka kwe imba jira, kwa kiri utigeli ka suma kwa divwa jamana ukono. Kiri kwa ministri so ere tunya jira, kwa gele ado de tunye muso nga krisumayali sababuye kriso barakela fla olu de tunye usenda akoka leila mande Abidjan RFI
0: Francis jamana nyemoko koro Nicolas Sarkozy ka kiti tako flana okumu kono kunu jigina kiti tigela ye ala nyini san wolo fla kasoka di jamana nyemoko koro ima kama soro atunya ngira ni san duru kasoye aka kiti tako folo simfe kake na ka jala kika unye minu ye ku aye na folo mne libi jamana nyemoko koro la kaka samba ofla ani wolo fla jamana nyemoko kala flu labe ni kiti tako flana njabu obi kunche novembre kalo nata Kunafoni wɛrɛw la Mali la kɛrɛnkɛrɛnnɛ la Bamako, jini ma anjatigɛwalen jɛkulu ka gɛrɛntɛnw degun o be ka ye sugu dɔw kɔnɔ ani tile fila in na seerenw la seereyaw la makoɲɛfɛn caaman an le sɔngɔ be ka yɛlɛ walima dɔw sɔrɔli ye baara ye. Baba Watara.
4: Jinim jatige walekulu ka gerente kololo ube ka ye Bamako kan 600 kerenkerene la sugu kono. Sugu ni nkura la misali la, fen chama ne songo geleyara seere chama nka fola. Jaba avoka logo ni nku ube de songo yele la. Geleya chama ne fanabe tulu soroli ko la me domine ko bi ka sababu ke gerente inye makunye fen chama ne te kase kasera soro kase Bamako. Nile hali en kelembe geleya bade ye ferekela ubolo Bamako sugu kono. Anka firife un chama ne tulila walima ube jeni jatige walekela ufe. Sibiri temele neka milyon nani firife de jenina wulese bugu sirakan Bamako ni siga soche ni avoka ni nkufer la doka sireya ye. Dumuni fe undroma yele ba umoko nye fen chama fana songo yele la. Omisali doye sima ni mpano ye fokataka se taji yerema. Jine mjatige wale kulu ka gerente konima Bamako tike folo kabo jamana fanto ula nga abeka gele ya chama ni lase faba in sikibaka umame domina yiko bi. Firikela yere chama nka fola dobe sonka fara moko nye fen wero usongo kan jango minu mebo koka nka do malila wati nata ula.
0: États-Unis jamana nyemugo ye tagama dɔ dabɔ a Chine na kunu ani yen jamana nyemugo a Xi Jinping ye ɲɔgɔn ye kɛ a bi sɔgɔmada yi nɛrɛ la Donald Trump ka ni tagama fila nu o tagama ni a ka tagama fila tile fila kɔnɔ sa ani États-Unis Chine na ani Chine ka baara ɲɔgɔnya babu bi tali kɛ o le kan ni tagama babu kɛrɛnkɛrɛn dɔ ye fana sɔrɔ ko i n'a fɔ salenko hakili duman dilanin iya a Chine cɛsirilen bɛ o min baara la ka fara fana an dugu jukɔrɔ nafolo ko kan ayiwa bari.
5: San kɔnɔntɔn kɔ Donald Trump seginna ka taa Chine yaasa ka furaɲini gɛlɛyaw la minw be États-Unis ani Chine cɛ. Politiki ani sɔrɔ gɛlɛyaw ani sɔrɔdasi baaraw de kuma bena kɛ États-Unis jamana ɲɛma fanga batigilama ma se a sinakɛ fɛ yen. Sabula Iran kɛlɛ ye Donald Trump bila gɛlɛya kɔnɔ, a be fɛ Chine k'a dɛmɛ k'o kɛlɛ min ban teliya la. Chine min ye Iran teri jamana ye wasani feere fanga ka bon kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛlɛ in kuntagala janyali o damandi Chine fɛnɛ la, ale min ye jamana ye min be taji caaman san Iran bolo. Surɔ Donald Trump tun ye a lase ko ani Xi Jinping bena kuma ɲɔgɔnya kuntagala jan kɛ Iran kɛlɛ kan. Jamana ɲɛma fila nunu ye ɲɔgɔn ye sɔgɔmadan na Chine jamana ɲɛmayaso kɔnɔ. Sɔrɔ k'o la Donald Trump taara ni a ka jamana cakɛdaba dɔw ɲɛmaw ye a nɔfɛ Chine, i n'a fɔ duniɲa waritigiba Elon Musk, Apple ani Boeing ɲɛmaw fɔɔ ka se Nvidia ɲɛma ma, ale min ka cakɛda be pise elektronikiw dilan subahana mansiniw tɛ se ka baara kɛ o min kɔ. Donald Trump ka laɲini ye a ka jamana ka cakɛdaw ka se ka nɔgɔyaba sɔrɔ Chine ka baara kɛ ye, o jamana min tɛ nɔgɔya kɛ a sinaw ka cakɛdaw ye. Donald Trump ni a jatigikɛ fila bɛɛ ka laɲini ye u ka jamana ka kɛ ten kan duniɲa kɔnɔ sɔrɔdasi baaraw ani sɔrɔ baaraw la. Sisan u ka sinaya fanba be ka ɲɛsin hakili duman dilannen baaraw yiriwali de ma.
0: Difteri n'o ye bana ye a min be kɔnɔ dimi ani a kantimi bila mɔgɔw la. Bana nin ye mɔgɔ duru ani tanya Moritani jamana kan ni waatiw kɔnɔ. Diɲɛ tɔnba ONU diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ale ka fɔla ani fana ko bana nin yira mɔgɔ ba kelen ani kɛmɛ naani ɲɔgɔn la a fanga kologuriyalen do Moritani mara dɔw kɔnɔ ni waati, wa jamana ni marabagaw fana bi ka fɛɛrɛw ta walasa ka boloci furaw o waleya. A ka jajaw be ɲɛfɔli kɛ an ye.
2: Kono dimi nka jugu kosobe mbera mafolin dagala Houd El Shargi marala o mimbe Mauritanie jamana worodugo yanfana Mali danche fanfe. OMS kafola mogo chaya kujugu ani jamana deun katani kasegi obe banakise ingense ni chaya. Femere mimbe dokotoro joro oyereko demisen chama madilika bolo chike folo. Walasa ka bana impa kenaya minisiri soye furakeli baga oblaga tateliala basi kunu dugula o mini mbera mafole undagabe kilometri mugana. Kuye mogo wake meni mugani sabaniko bolo chi. Kenaya minisiri soka fola kokera sababu ye ka bana bagato kura uhake dogoya kosobe. Nga akona atabe mgo kanku uyere kolosi. Bari ubeka akjujuro dugu yanfan kolosi bari utikalendo mgo tani konontona. Kenya ministry soko kaka la nyini ye kademsin munu bulo manchi ku bulo chi waka banabara tou ye jona wala sa ku furake.
0: Kula fonu wara ula Liba ani Israel la chidon uluka kanka nyongon la sorobi Washington ka kuma anke la jo benka kuka jamna fula nuche benka folo mitun sorla ubi kunche nyan tle damado nga o benka imato mwuchu uka jo krenkrena la Hezbollah kelecho ani Israel che ka kombi la jire nyere nye an mwufli dofana kera kunu a Liba nka mwgo mwga ani fula nyongon bono unina a Liba nkenya ko ministri so ka fola. Letu nye anga kuna fonu sorolo nye obsaka se ingo la me kukura RFI mandinkan bolo strafe ma.rfi.fr kena infan flana obinye kambe soni. Nye kanye shingin temnani sanga tanyi mandi.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Nataula bi mɔgɔ wele ni kɛnɛ kan kuma dira Drissa Touré ma ale ye Burkina Faso jamanaden filimu dilanla ye Sori Ibrahim ye wele sama a ma ka kɛɲɛ ni festival de Cannes ye o filimu ni o ye filimu ka ɲɔgɔndan ye a min bɛ sen na ni waati a Faransi jamana kan a jinim ka gɛrɛntɛw Bamako kan yala o kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ jumɛn ye sɔrɔ ko sira fɛ a bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o babu le kan Isuf Zerbo ka sanga tan jɛmukan kɔnɔ a ɲa n'o kɛ a 600 farigolo ɲɛnajɛ Zekonambi la soro kokura tolanta nani le bulu dalindo bi farafina sifi santan ani wolo flauka kan na nyondan keneka
6: kosebe maimuna nyondan yo damne na kunu maroko jamana de kono a jonjon laban en bm maroko yere de bulu bi klousé ani cloudé et tolanta bulu dalindo mali ni angola na nyola soro nege kanye tan saba wati klousé kono o klou klen kono tanzanie ni mozambique bena kari nyona nege kanye tan woro wati klen na senegal ni afrique du sud bena nyola soro cloudé kono algérie ni ghana ka tolanta bulu dalindo nege kanye tan kono ton wati
0: nano che kunun tolantando kera sifi nuka kan okumukono
6: oere de do nyogodan labembra maroc ye flani binke boliko folola ni tunisie klou akono okulu klen kono egypte ni etiopie ka tolanta kunche la flani bina foani fou famre fe klou be konala embaro damne chounyena cote d'ivoire bolo selaka sebra soro cameroun nyakoro chelu fla anifu uganda fana ye rd congo o gosi chelu sabani fou o sebra ya yato uganda ye klou be joro folo soro folo nyani okulu tolanta kunche wati che Maimouna Côte d'Ivoire obena joro flanala.
0: Ameta Côte d'Ivoire mirela sa huluka coupe nationale demi-finale tolantamblo dalendo bi.
6: Kosebe ase komi mozani soa bina nyola soro nege kanyetan duru temelen ko ni sanga bisabaye atolantam na ke benjer vilo tolanta kenekan ase ke beka fere ke wala saka jonjon wore soro nyina san kono akelen ko ka championnat soro ka ban atolantam ko nitina no ya ni tolantam bisaka ke fere ye soa bulo aka finalo sera soro lumunute e joro nyana mala ni wati championnat kenekan maimuna
0: coupe du mali demi finale kulu kilu kra kunu
6: awo a baro kela mali tolantam dombra manyana stade maliani fc jarabna nyongo la soro mekalo kletan woro o yerebe besibido natama o dugusa je joliba seni ais real bena kari nyogona ni minu ye sebra soro o lugu de bena coupe du mali tako bioro ni duruna final sera soro
0: pg ye francis championnat ho jonjon soro kokura
6: ko sebe o ka sebra ya soro liko lance nyakoro chelufla ani fou de ye championnat jonjon ni soro li no ya uye ne buka ligue 1 championnat jonjon ke tan nanie 600 pg na yeshin ligue des champions final la benidemo o mina o ni arsenal bena nyogo la soro mekalo club bisaba natala
0: inche fola zeko
6: amirefo
0: festival de cannes jamana bola walma cinema barakela o kala jere ba ta ko bi konton ani biolon flane konton na o damne na francis kabitala talon aninanta babu bi cinema bara o joro le kan bi gele o la tien kono en film muga ani fla le bi ka sanga nyoma en jonjon ba palme d'or no fe nga frafina jamana o ka jonjon e ka cinema e ka fenga sa ja o shite ka talike ni nyonda ina palme d'or no fe yala mumse ka famu o kokan bi anka mo wole niye Burkina Faso jamana den film dlan la Drissa Touré sori ibramie kuma di ama anko ka masala soro
7: Drissa Touré ini nyantuma
8: mba
7: bibi na farafina cinema jamana dlan abe bulu jumenka
8: bon aywa koni anko chukum na bi anko ni seyam anke mbe farafina belu re anko anko ni gbele ngbe ni fuka do fwara bari ni anko ke katla ka tanya ka dimson yo bara katla ka damne tuni donc ne ba gbele ya belon be gbele ni mi sa gbele ni akela amaka kumi mo gbi gbele ya sele gbele do bi adina ni ozuman le cinema na parce que ni gbele do ma cinema ita ko lo ye yo itse ka ye bali yo yo gbele faso ma cinema donc antira foko ko djulo antira ko djulo kanon an yira e fana ka foko am cinema nke be de duman le fait be ni mo le fait mais comme il y a a question posée ne choroba do ye ni cinema choroba do ye il sera kumata bali nane kumata tan ne ye kunu miri ka bimil sa cinema
7: abse ka famu choko di ka foko nyira festival kanna farafina ka film foite nyoko ndam bele bele yere la palme d'or no fait
8: Balongo festivalu koni tu lango kan kama yalo mina tuni anga nga choroba ya miriala tuma enfin demisani am pe pibul kan de nofe bali beli bitai bien beli tai fam kilmon bola wara beli tai ibu ko fam war bit dikto kom na ko producteuru ni acteur ni aplisu jamana be komo anya ke tuom na seulement si sala ka hinala ay mira jigi ay mira jigi kamriya goya kamira jigi bari ne kun dron ne basik bakuyu tanku ne so ni basik bakuyu en 91 ani adama drabo ala ka hinora en lu tarana nga film ay kan ka yire no se kan tan 5 ans kula de tika donc ni en te o pre ko film miria parce que festival be di miria do le kanon ka film ta ani ka film kan goy na miria tu do uluka waliala uluka yila utitao donc festival debiti ya miria ko de goy
7: nga nga fo wali nga bibi na mule la frafina ka cinema fui maseni kenenka
8: en sona ka organisation yo frafina ko ni ayo frafina le koy ay to wula de tuko joko ka organisation ke tuko tuko donc ta to organisation na mangoya afu e tarsalwa e tasatewa bon nou be ka ban ani ka cinema nou me sélectionné do nou me e ira sélectionna nous met à foco et quatre donc tu bois que na taiante ou moi on le bat foca à ira ko ni che kaska ka manku tu ke ka di on fe ya ru ba me nous ya me ou na do et ma yo et bon bon ta na yo ni bon ta ni mon di ya ko on na ko bi do fro la kan ni fle ya al ke ti lu ne ne on ira ma fo fo an ira ya on ma fo ya an ira ma ya on ma an ira manku tu boya
7: au ka jamana ere Burkina Faso ambado ka fo Burkina Faso kera je cinema koni jamana baye dia kono farafina dronte abe fespa ko bismila oye tien nga oere ko fe Burkina la ko donne do kosobe naka filmu ye ngani wati la baina ni a jetimne abina fo akorole na mantu ngosa ni biere
8: oui na do fo fana na ko bi ye la mala tuko mina abuelan fo na bite mina nda dwara ka fo aiwa kenu on ma fi ngo al on fe en fo amba damine ami bonyanle ay abdi a créé tandis que agence Burkina du cinéma et du audiovisuel tata famo fait on finance dans mon coin antara famo wili ha ka minisu la gen ka fo angata kuma nga président antara kuma fait en kuma na fait ngo yayi betu na kala nyande ni c'est pas cause bebe na ye Sénégal plein de milliards de dira na ma milliard de na ko cinéma en manamana oli wala mala ko tele ah manamana moti ni cinéma ko ni te ko ni atana ante manamana mo ko ay wo o ya fam ya fam ni ke ma se ngo se pro chi mo abe se akrira plein de milliards que lui ya ra possible ni ko ma so mais chaque année maintenant il y aura 1 milliard donc il va dire roma pour que cinéma ka yewa amole nyanyi na da amsero c'est une mission bounce miria moko bounce et que le monde si c'est nous ni ana drabon wala ka hinola c'est comme si sukun noy miria bo frasina miria bo ha to wu yele bulikana
7: ibiko miria menu fo fana tetaka ay aflali yoro yere kode amado anga jamana nun kono ali cinema boyoro a manchanga jamana nun kono
8: fate
7: ati
8: ayele mala ka
7: atacha manade atacha manade
8: ba am pon ko se am goni ha ne ati silman bondo kona demson na na sa o ako ben ay wa ata kle la ni silman kona ba boy pi silman boro bi afla on si san la ma ay anga silman ke ne am ba bo tugu di an re fa so kono sal de silman do bo bo si ni sanyo ata tugule ni tarata ata ni tarata ka tuga demson ka silman boara ne ona la da tugu o da tugu la kuma kuma le ti bo fo en temps temps donc ay le si enfant na baraka na noy ka silman bo ulo nya sinyo ngo abesen mena na silman bo ni lo ra ko Cinéman bo toma sangara tuma cinéman bo lo Burkina sembe province derawa donc no président ina no le ke fiolo de ne ati dongo de technique projection chose caméra ou technicien ban se kabon
7: Drissa Touré initié ikani jabi no bela jelen koso
8: ah ici ngalaji
9: walasa ka RFI manenka ni fulful de lame aw ye aka telephone VPN mene oko aw be anga barakelum nasoro anga bololo sira korofe matomi RFI tomi FR kan pure radio kan ani anga furba baroyoro kan
0: sisan sisan soroko jemukan o labɛnna an ye isuf zerbo le fɛ babu be tali kɛ a jinema jatigɛwalen jɛkulu ka gɛrɛntɛn ko kan bamako yala a kɔlɔlɔ be se ka kɛ jumɛn ye soroko sira fɛ masino kunna aji jai aw ni ce tulomajɔ la kunnafoniw a be se ka segin k'o lamɛn ko kura rfi mandenkan bɔlɔ sira fɛ k'an bɛn waati wɛrɛ
10: Zerbo.
4: RFI maneka na mebaga usoroko jamgan kanubawo au ni yantma au danse. Chatika wale kulu jenim ya lasi lam salon avril kadot le bisabalo. Ko buli fin shiti do bamako. Ula tre tara chatika wale kulu yin de unfe. Ukelen ko ka binganu nyasi kati bamako. Kidal anduguba wero ma malila. Wale ukera ni efe la bamanchu ka bulodi nyoma deye. Kulu flanu nuka la ngini ye. Mali surasi fanga ka bing. Nga kerentanyo mika datgike. Folo jamana dungo di ma. Kren kren yala bamako ka mo milyon nani nyoron. Jenim ka grentin kololo ye juma ye jamana de kan jamana ka soro fan fe ani fana siginyo kon jamana o yere kan an ka soro ko jam kam na nyapoli ke o yina ngani de kan jenim chatike wale kul ka grentin bika daldike ke kosobe maliduna o misali do ye dugu tagala ye mi waju ya la ka lo srakan ka yi dugu fan fe an ka lame
11: abi ko ndam na na mu fe ya fu sisan ne na ni wala chama de ku be ban ka ma do ya la ji ma sorale a ka gela ma do la ka fien ko lo bi chi bon alhamdulillah an ko ni dugu ko no mi no bisra ko na lo fa sengane no ka tuma ka na nga mo do be nya fe sandare hal ji pa ge biora ta o kera ke mi flare do la tu sorare fu tu soro okone besra la moma vitma lo ba fi kana se ga so lo mai ibu bobo mo go kata senegal mi eti se ga bo senegal ka vi kunda bo mo go to son de ma le molu mla se ga se turu o modo la se ga o modo jina ko la
4: du ko tra mo bli che ga ta nyo yu ka ta ga se ku son tori folo bamako nga do fana bi ka srata farati beko du ko tra la o dronte bamako garanta mi bi ka basi ba la se fana jamana kan re yoma a o bla nga se re mi la me ale bi duni uta ka bo senegal ka ta ba
12: ne rami kumal afren ka mombli kelen joni ya senegal mombli chama ndia duni yeminuku hali kene mase ka bo folo hali ni sera ka bo itese ka se iba fe ka tayoro mi wati do jatige wali kela obese ki ka mombli jini obese ka ke sababu ka do farati nyeni uka imiri chauffeur yibulo ikakani ka balodia malombe kada ka antese ka doni foita minuta to malila bau ni wati ni na doni foita se ka do mali jama na ni sera ka do itese ki ko se gituguni alala atoraya ka cha kosobe wati do hali transitero ni yafo yeko doni ibulu olu le folo ba fi yeku kanata na ya soro ko container yi sagola lo wolo ikakan ka warisa amina jelisa transitero wal ma mombli tiwi atoreya ka bon kosobe antese ka befo
10: soroko
4: sisa ambe anka ma welele la soro docteur ousmane diomande ini yantma
13: amba ana do
4: anya ye kabini jenim yi garantance ge ba makoka alors kun flaye ni jamana do bi ka gelia soro jamana yare ka soro ko fam fe nanko pib abisi ka gelia sujuma la se oma
13: jamana be yo moro findo bi buru ibe feko fere findo bi moro re buru yo feko san rega sabo bi ka imakula nya don jamana o mako be nyoro na le o be fin san nyoro buru o be fin fere nyoro ma don na bo chula iba ye ka foko jamana kono do se bi mbo buru ni o kan ka fere na ma se ka bo akololo be so ma o mako be fin minano o kan ka san ni o mo soro akololo be so ma don ni ya fle a metre na bi son do ko ka blé a boko ka blé na bo chou la koni mo te na se ka foko PIB ka ben a minke ou le flegi mais kulu ama yila ka foko blé la be se ka ti jamana ma ina ben a ke ni e fo sambi teme ni stan teme na ku mamna a men soro ka long calcul be kera wati na ka fo a sera ka kololoj mani la se PIB ma men soro ko long
4: ya ni sanga damne jamana ou bi o ka samu saka ou ba a farafasi ka kuma fo ni gele a nyon kana se yelemane soko jima bise ka don musaka ou konna na
13: ya fo chou mi a bo chukula ni fanfe ya soro akololobe se yoro maole sale mulube kala fin duta ou ni fin bota ou kan akololobe bunya oluka brebre nou bole fana sale mimbe tala barake baga ou ka jamana kono basi ni soro bunyane jamana kono barake baga bishaya wege sobu ye ka sale shamala se egmenman nou bole fana iba ye ka fok mo obe kou jades gila mena nike jamana yoro na mena nike ya ben ni akela chukul nebe jamana yoro dobi fuy desi kake o yoro la donko sababuya kosɔn jagoya la kɔni a kɛra cogo cogo a kɔlɔlɔ dɔ bena se o ma cogo dɔ la.
4: Malidenw ni jamana dɔrɔn ti gɛlɛya la, Mali sigiɲɔgɔn jamanaden dɔw fana, sabula Senegal, Côte d'Ivoire, Burkina, Mauritani misalila u ka doni dɔw be tɛmɛ Bamako fɛ. Côte d'Ivoire faaba jagokɛla dɔw be ka o degu sɔrɔ. An be muso fila lamɛn ka segi ma Dr Ousmane Diomande.
14: Ne ye feerekɛla le, ne ye commerçant le, ne be ta buguw la ka taa doni ta. Dɔ ne ya voyage kɔmi na ne sela Senegal le ka se ka na doni sɔrɔ kɔmi avion wari tɛ ne bolo ne tɛmɛya sira kan. Dɔ ne ka na doni bɛ san sekɔtɔ kɔmi an tɛ se ka tɛmɛ Bamako billet d'avion don wari tɛ ne bolo o sɔrɔ fana tɛ ne bolo. Puis a nana bɛn ni sini ɲɛkɔrɔ ye fana mɔgɔw ye o ya wari diyan. Mɔgɔw y'a sama ci n ma ko n ye saniw kɛ ka d'u ma faniw bɛ kalan n sara ka d'u ma sara tɛ yen vraiment ne yɔrɔ min na n kɔnɔya bannen de n jigila hotɛli kɔnɔ n dɔ bɛ hotɛli kɔnɔ don o don hotɛli min bɛ sara hali dasi kelen a tɛ n bolo.
15: Depuis ne bɛ yen n bɛ taa sira le fɛ paka mais ni se na n taara avion fɛ mais vraiment n y'a minɛn bɛɛ tora sira la parce que minɛn bɛ tɛmɛ Mali le fɛ muso bɛ débrouiller la ni min ye puis ça a bɛnna mal parce que seli feere le an bɛɛ sigilen bɛ bɛɛ bɛ kasi la muso min bɛ Dakar min bɛ kasi la o le ka ca maliyɛn dɔw taara sira fɛ o bulokini b'o yɔrɔ la burukina bɛ minnu taara sira fɛ o bulokini bɛ yen parce que avion wari t'u fɛ o ka sanni kɛ ka ban an bɛɛ min bɛ débrouiller la ni mali ma ɲɛ sɔrɔ an tɛna ɲɛ sɔrɔ dɛ parce que hali n'i ka avion ta y'a minɛ bɛ na sira fɛ.
4: An bɔra ka seereya ninnu lamɛn ka nin bɔ mɔgɔw la yala mali sigiɲɔgɔn jamanaw bɛ se ka fana kɔlɔlɔba sɔrɔ nin gɛrɛntɛ in senfɛ bamakɔ kan wa.
13: Ne kɔni hakili la kɔni si tɛ Mali bolo ji bɛ yɔrɔ min na fɛn bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la ka don. Donc ni nana filɛ min bɛ bɔ jamana ninnu na ka taa Mali la n'o bɛ sale talaw kan ni k'o filɛ fɛn dontaw la i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ vraiment a ka dɔgɔ kosɛbɛ yɛrɛ a ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc n'a b'o cogoya la kɔni a tɔɔrɔya dɔ kɔni bɛ se o ma a tɔɔrɔya dɔ kɔni bɛ se o ma mais kɔlɔlɔ min bɛ se jamana yɛrɛ ma fɛn bɛɛ bɛ taga ɲɔgɔn sɔrɔ jamana min na o kɔlɔlɔ le ka bon. Mais ni mɔgɔ kelen kelenw lo kɔni mɔgɔ minnu n'olu y'a baaraw dɛniba la olu ka sa a kɔlɔlɔ bɛ se olu bɛɛ ma kelen kelen donc o yɔrɔ la kɔni vraiment a bɛ kɛ tiɲɛniba ye mɔgɔ bɛɛ ma i kɛla Côte d'Ivoire i kɛla Sénégal ye i kɛla jamana wɛrɛ fɛn ni fɛn bɛ bɔ yɔrɔ min na ka taa Mali la walima n'i yɛrɛ kɛla Mali la fana i b'a ye olu bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a fɛ kosɛbɛ yɛrɛ.
4: Ɲininkali laban ni gɛlɛya fɛɛrɛ foyi t'a la ni kasara dayɛlɛ tɛ walima hakili b'a la fɛ dɔ bɛ se ka sɔrɔ k'a nɔgɔya ka gɛlɛya nɔgɔya.
13: Bon an bɛ yɔrɔ min na i ka lɔ ko ni ele kun bɛ fɛn sɔrɔ la fɛn bɛ donna jamana kɔnɔ sira min fɛ ni a kɛla a bɛ nana sira le kan sisan nin sira o kow ka nɔgɔ ni nana fɔ bi ko i bɛ na n'a ye avion kɔnɔ an yɛrɛ bɛ tere min na bi i yɛrɛ galɔ sanze ko ni ko bɛ cogo min na dunuya ɲagamin bɛ cogo min o kow ka gbɛlɛ dɔn n'an nana o cogo la hali ni nana ni fɛn ye mɔgɔ min bɛ jamana kɔnɔ n'olu tɛ baarakɛla y'o ya baara bɛ tagala ɲɛfɛ cogo min na o tɛna se ka san dɔn n'a gɛlɛ tɛ vraiman kɔlɔlɔ bɛ bonya kojuguya ka ɲɛ dɔn a cogo bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ ko a gbɛlɛya bɛ se jamana ma.
4: Ousmane Diomande i ni ce i ka jaabiw la.
13: Nba i ni ce.
0: Sɔrɔko.
4: Sisan an bɛ an ka lamɛnnikɛla fila hakilina lamɛn jeunes ka gɛrɛntɛ in kɔlɔlɔ kan sɔrɔko fan fɛ.
16: RFI Manden ka sɔrɔko jamu ka Jerbo k'i fo Seydou Cheikh Mangalo ka bɔ Jine. Gɛrɛntɛ min ta ne ka Modou Sere a kɔlɔlɔ di kɛ mun ye. Ne k'a ma fɛnɛ Lajinɛ y'a sutu an ye gbɛkan jamana min kan n'a fɔ k'a ma ko kankan an ye dantɛ le la an ye dantɛ la a b'a di an ye kɔrɔ di don Kuruwari a b'a di an ye di don Mali la. Fɛn siyaman yen nɔ an y'o tala ka don an ni ɲɔgɔn tɛ hali Mali de bɔ yan ka fisayali nin kɛ Moritani fo ka se Nizɛri n'a ɲɔgɔnna wolo ma hali Cadi biyan nɔ biyan bɛ dɔ de bɔla Cadi olu nana fan fɛ yan mɛ o bɛɛ tɛmɛna yɔrɔ kelen yɛrɛ fɛ o le ba Mali ba de don ne gɛrɛntɛ sera tala yɔrɔ k'o sɛrɛ o la tɛmɛnen yɛrɛ kɔfɛ Zerbo mɔgɔ min ye kuma la i fɛ an y'a domaine kɔnɔ le ni min na kɛ biyan ko ta yɔrɔ wuli di. Fida siyaman yen nɔ n'an ko a ma yan ko basi olu bɔla ba Mali ba de fɛ ka don Lajinɛ kankan fanfɛla wolo lɔ yan. Donc biyan ko ta fanfɛ an ye basi siyaman sɔrɔ n'a ka bɔ ba Mali ba fanfɛ hali n'a ka sɔrɔ ko dɔ sɔrɔ n'a mɛ a fan kelen i b'a kɛmɛ kɛmɛ ta mɔdisa fɔla ko a bi wolonfila bɛɛ bɔla ba Mali ba la de n'an nana fɔ ko a na kɛ kɔlɔlɔ bɛrɛ ko na a n'an nana to a ma a dina kɛ kɔlɔlɔ belebele de biyan tiri yɛrɛ kan a fo ka se saliko ni yɛrɛ dɔ biyan santa ko a natɔ la piri la yɛlɛna piri yɛrɛ bɛra yɛlɛ an fɛ Lajinɛ ya bibi nɔ tɛ Zerbo sika t'a rɔ kɔnɔdɔ fili t'a rɔ mɔgɔ min ye k'a fɔ Lajinɛ an y'a domɛni kalama la an y'a yɛrɛ yɛrɛ ma ala ma basigi donna an n'a Manden jamana mali kodon
17: assalamu alaikum rfi mande kan soro ko jamga adama sangare ka bo kachola ko dubar jamana no ba kombe se kan nan gele chama chama e keren keren asil ni horla mi yere se la sa a gelen kon atina dam mal doroma malla ka gelfe jamana no bebe na gele sorala sabla diga minu be bo malla kana ko dubar jamana ani senegal abena ke sababu ka ale be ka dombe gele dole ambe dole ke alaka kunje ko nyima yirana alaka hakil nyen man do ma walta be se ka sabar chuya mina ka fara jamana deuna
18: anga soroko jamka imbe kunche ya neka foli be an lamene kala obela jeniye obese ka jamka soro ka lame borolo sanfe ma tumi rfi tumi efe nono bise ka sababu ye chukodi sango ka sika yiriwa soro anga jamka nata amna nakuma odekan o babu minkera la gere bado sikunye sali dula senegal jamana kono ala kampen logo mere

0: Dakar ne kanye shegin kanye konanton bi Abuja Nigeria jamanaka
1: Maimuna Zerbo
0: Aw danse RFI mande kan sanfe ni kenen dakuna Nigeria kuranko ministri koro a Sale Maman Nyangira ni san biolo flane duro kasoye furuba naflo yuruku yuruku kola akani kiti jabi binakunu kasoro aire tunti keneka Malila ka kunke jinim ka grenten yi bamako kan a seren do ka fola makonya fen do songo bika yele sugu do kononi wati ambena nyefolo soro ominka ale ka tama folo shin jamana kan kabi a segni États-Unis kuna Donald Trump asira shin kunu le flata mando okumukono omimbabu bitalike misalila asroko baranyonya kan jamana flan nuche Audance kokura Nigeria kuranko ministri koro Sale Maman Nyangira anisan biolofla aniduru kasoye la tikentara Abuja akiti so balefe ministri koro ngela kilono furuba nafulo aganamu walona omi akabita jo naira miliard bisaba anisabala anabi ben sefa wari miliard tan anisaba anikola nominali kantan aniflali tumbi Muhammadu Buhari ka ministri koro kunka kuma kanote binyafolike ayi
2: Kuranko ministri kura nyangira ujila kili tan flo beo kunkoro. Kiri nsegesege li baro kera jamala nsoro ani wali jugu keleli jekulu UFCC defe. Ulu irade A70 ya kusale mama hineira wari miliar bisabani sabanganamu umime ben sefa wari miliar tan sabani koma. Kiri tegalo ya ingini afe ako wari mfamba insara. Wanye asien flo ye farafna kile bianfan joroba tiki doga nyangi san bi ulo mvla anduru kasu kelila yuruku yuruku kodola. Ngani bela kuranko ministri kura nkunte aka kiri keneka kiri nfora ko aireka fola ka sababu ke aka kenya la halai obenata Abuja kritikela omotoshoya nyini lakana chakedao ani polsuka kuluba Interpol fe uka sale mama mine amana ke dien fanfan kabla Nigeria lakana tikila makoka buluka walasa akaka nyangili kasuke ani fana kritikela ko kaka nafulu na buluna fon beka mine ala munu bi Nigeria ni nyangili mesonga gelea do ministri koranka politiki la nyinuna ale min kumba fe ka sigi politiki kene ka samba fla ani mugano wonu vlala akli jigina sale mama kunkera kuranko ministri yesa Bafla anitani konoton, jamana kuntiki koro Fatule, Muhammadu Buhari kafanga wati.
0: Aleka kiti kunchera kunu Côte d'Ivoire afwe felicite Kwame a kiti soye ala nyini muso inka labla santan kele nko kasola hatonje la kilin lo na fulo yuruku yuruku walonkola ani a san wolo flaye na tumika kiti naka kiti tako flana ho tumika makono fo akumana na poi bololo fro ba kumaro sanfe o kiti tako flana le labana ka kunche kunu Abidjan kiti soye alatike aka labla le lamandi
3: afwe felicite Kwame ka kriko kuma kunchalendo Bololo furuba kumakoyora usanfe ni adoro kundamadoye. Kunu, Abidjan dugu sosole kiriso ye dobo aka kaso san hakela. Kake san duru ye sisan. Kasoro, muso niye san tanke kateme kasula. Kabi aka kiri damne wasifo kase bima, ayera ya jira kale sembe yuruku yuruku wale ina. Kaye, sefa wari wa bisegi de mne mwa ula, kabina baraji oma, jamana ka furuba barake yora ula. Mwa keme flaniko, oyo olu de namara. Aka kiri tako folo la, jigina kiri tigela tunya la ingini, ko muso inka, sefa wari milyon bi kononton de sara almandiye. Sosali kiri so nyefe, afwe felicite Kwame ye o almandi ko folo in soso. Bao, ko wari kacha ka ateme, wari yurukule inka. Aka lafasali ke la, metre Yusuf Meite ya ka nisondi ajira, ka kenye naka mo lafasali inka lablalini ye.
4: Aga kwe ne joro, sabula akumega nyiningali gele nike o minye kiri taboloni akuntala yereye. Kiri nko segininka wakadamine, ako uteliara. Segin kiri mungunga inkake, o wakati fora wa akirila ninka anyangi sanduru kaso kelila. Abe bosi san sisan, o seratike la, au nisondia leno, au nisondia ra yerede.
3: Afwe felicite kwa meka kwe imba jira, kwa kiri utigeli ka suma kwa divwa jamana ukono. Kiri kwa ministri so ere tunya jira, kwa gele ado de tunye muso nga krisumayali sababuye kriso barakela fla olu de tunye usenda akoka leila mande Abidjan RFI
0: Francais jamana nyemgo koro Nicolas Sarkozy ka kiti tako flana okumu kono kunu jigina kiti tigela ye ala nyini san wolo fla kasoka di jamana nyemgo koro ima kama soro atunya ngira ni san duru kaso ye aka kiti tako folo sinfe kake naka jala kika unye minu ye ku aye na folo mne libi jamana nyemgo koro la kaka samba ofla ane wolo fla jamana nyemgo kalafu labe ni kiti tako flana njabu obi kunche novembre kalo nata kunafoni wɛrɛw la mali la kɛrɛnkɛrɛnya la bamako sini ma anjatigɛwalejɛkulu ka gɛrɛntɛw degun o be ka ye sugu dɔw kɔnɔ ani tile fila yi na serenw la seereyaw la makoɲɛfɛn caaman an le sɔngɔ be ka yɛlɛ walima dɔw sɔrɔli ye baara ye baba watara
4: jenim jatigɛ walekulu ka gɛrɛntɛ kɔlɔlɔw be ka ye bamakɔ kan sisan kɛrɛnkɛrɛnnenyala suguw kɔnɔ suguni kura la misali la fɛn caaman ne sɔngɔ gwɛlɛyara seere caaman ka fɔ la jaba avoka logo ni kuu bɛɛ de sɔngɔ yɛlɛla gwɛlɛya caaman ne fana be tulu sɔrɔli ko la be don min na i ko bi ka sababu kɛ gɛrɛntɛ yi ye makoɲɛfɛn caaman ne tɛ ka se ka sira sɔrɔ ka se bamakɔ ni lahaliya yi kelen be gwɛlɛyaba de ye fɛɛrɛkɛlaw bolo bamakɔ suguw kɔnɔ an ka feerefɛnw caaman de tolila walima u be jeni jatigɛ walekɛlaw fɛ sibiri tɛmɛlen ne ka miliyɔn nani feerefɛn de jenina welesebugu sira kan bamakɔ ni sigaso cɛ nin ye avoka ni kuferila dɔ ka seereya ye dumunifɛnw dɔrɔma yɛlɛ baw makoɲɛfɛn caaman fana sɔngɔ yɛlɛla o misali dɔ ye sima ni panow ye fɔɔ ka taga se taji yɛrɛ ma jenim jatigɛ wale kuluw ka gɛrɛntɛ kɔni ma bamakɔ tigɛ fɔlɔ ka bɔ jamana fan tɔw la nka a be ka gwɛlɛya caaman ne lase faba yi sigibagaw ma an be don min na i ko bi feerekɛla yɛrɛ caaman ka fɔ la dɔ be sɔn ka fara makoɲɛfɛn wɛrɛw sɔngɔ kan janko minw be bɔ kɔ kan ka don mali la waati nataw la
0: Etats-Unis jamana ɲɛmɔgɔ ye tagama dɔ dabɔ a Chine na kunun ani yen jamana ɲɛmɔgɔ Xi Jinping ye ɲɔgɔn ye kɛ bi sɔgɔmada yi nɛrɛ la Donald Trump ka ni tagama fila nu o tagama ni a ka tagama fila tile fila kɔnɔ sa ani Etats-Unis Chine na ani Chine ka baara ɲɔgɔnya babu bi tali kɛ o le kan ni tagama babu kɛrɛnkɛrɛn dɔ ye fana sɔrɔ ko i n'a fɔ salenko hakili duman dilanni iya a Chine cɛsirilen bɛ o min baara la ka fara fana an dugu jukɔrɔ nafolo ko kan ayiwa bari
5: San kɔnɔntɔn kɔ Donald Trump seginna ka taa Chine yaasa ka furaɲini gwɛlɛyaw la minw be Etats-Unis ani Chine cɛ politiki ani sɔrɔ gwɛlɛyaw ani sɔrɔdasi baaraw de kuma bena kɛ Etats-Unis jamana ɲɛma fanga batigilama ma se a sinakɛ fɛ yen sabula Iran kɛlɛ ye Donald Trump bila gwɛlɛya kɔnɔ a be fɛ Chine k'a dɛmɛ k'o kɛlɛ min ban teliya la Chine min ye Iran teri jamana ye wasa ni feere fanga ka bon kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ yi kuntagala janyali o damandi Chine fɛnɛ la ale min ye jamana ye min be taji caaman san Iran bolo surɔ Donald Trump tun ye a lase ko ani Xi Jinping bena kuma ɲɔgɔnya kuntagala jan kɛ Iran kɛlɛ kan jamana ɲɛma fila nunu ye ɲɔgɔn ye sɔgɔmadan na Chine jamana ɲɛmayaso kɔnɔ sɔrɔ kow la Donald Trump taara ni a ka jamana cakɛdaba dɔw ɲɛmaw ye a nɔfɛ Chine i n'a fɔ duniɲa waritigiba Elon Musk Apple ani Boeing ɲɛmaw fɔɔ ka se Nvidia ɲɛma ma ale min ka cakɛda be pise elektronikiw gilan subahana mansiniw tɛ se ka baara kɛ o min kɔ Donald Trump ka laɲini ye a ka jamana ka cakɛdaw ka se ka nɔgɔyaba sɔrɔ Chine ka baara kɛ ye o jamana min tɛ nɔgɔya kɛ a sinaw ka cakɛdaw ye Donald Trump ni a jatigikɛ fila bɛɛ ka laɲini ye u ka jamana ka kɛ ten kan duniɲa kɔnɔ sɔrɔdasi baaraw ani sɔrɔ baaraw la sisan u ka sinaya fanba be ka ɲɛsin hakili duman gilannen baaraw yiriwali de ma
0: difteri n'o ye bana ye a min be kɔnɔdimi ani a kantimi bila mɔgɔw la bana nin ye mɔgɔ duru ani tanya Moritani jamana kan ni waatiw kɔnɔ diɲɛ tɔnba ONU diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ale ka fɔla ani fana ko bana nin yira mɔgɔ ba kelen ani kɛmɛ naani ɲɔgɔn la a fanga kologuriyalen do Moritani mara dɔw kɔnɔ ni waati wa jamana ni marabagaw fana bi ka fɛɛrɛw ta walasa ka boloci furaw o waleya a ka yajaw bi ɲɛfɔli kɛ an ye
2: kɔnɔkɔnɔdimi ka jugu kosɔbɛ n bɛra ma folen daga la Houd El Chari mara la o min be Moritani jamana worodogoyanfan na Mali dancɛ fan fɛ OMS ka fɔ la mɔgɔ cayakojugu ani jamanadenw ka tani ka segin o be banakisɛ yi jɛnsɛnin caya fɛɛn wɛrɛ min be dɔgɔtɔrɔ jɔrɔ o ye de ko denmisɛn caaman ma deli ka boloci kɛ fɔlɔ walasa ka bana yi ban kɛnɛya minisiriso ye furakɛlibagaw bila ka taa teliyala basi kunu dugu la o minni bɛra mafolenw daga be kilomɛtiri 20 na k'u ye mɔgɔ 123 kɔ boloci kɛnɛya minisiriso ka fɔ la koo kɛra sababu ye ka banabagatɔ kuraw hakɛ dɔgɔya kosɔbɛ nga ko n'a ta bɛ mɔgɔw kan k'u yɛrɛ kɔlɔsi bari u be ka agjujɔrɔduguyanfan kɔlɔsi bari u sigalen dɔ mɔgɔ 19 na kɛnɛya minisiriso ko ka ka laɲini ye ka denmisɛni minnu boloma ci k'u boloci wa ka banabagatɔw ye jɔna walasa k'u furakɛ
0: kunnafoni wɛrɛw la liban ani israɛl cidenw olu ka kan ka ɲɔgɔn lasɔrɔ bi washington ka kuma an kɛlɛjɔ bɛnkan ko kan jamana fila nu cɛ bɛnkan fɔlɔ min tun sɔrɔla o be kuncɛ ɲani tile damadɔ nga o bɛnkan ɲi ma to muguciw ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnla hezbola kɛlɛcɛw ani israɛl cɛ ka kɔn bi lajɛrɛ yɛrɛ ɲɛ a mugufili dɔ fana kɛra kunu a liban ka mɔgɔ 22 ɲɔgɔn bɔnɔ o ni na a liban kɛnɛyako minisiriso ka fɔ la n le tun ye an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye aw be se ka segin k'o lamɛn ko kura RFI mandenkan bolo sira fɛ ma.rfi.fr kɛnɛ in fan filana o bi ɲɛ k'an bɛn sɔɔni nɛgɛ ka ɲɛ 8 tɛmɛna ni sanga 10 ye mande
1: Maïmouna Zerbo.
0: Nataula bi mwa wili nikene kankuma dira Drissa Touré ma ale Burkina Faso jamana den flimman dlanlaye sori Ibrahim ye wile sama ama ka keni festival de Kanye o flimu ni oye flimu ka nyogondan ye amimbi senani wati a fransi jamana kan a jinum ka gerenten bamako kan yala okolo lo wisa ke a jumen soro ko strafe abina nyefoli soro o babule kan isu zerbo ka sanga tanje mukankono anyano uke a 600 farigolo nyanaje Zekonambi la soro kokura tolanta nani le boulot d'aller no bi frafina sifi santan ane wolo flauka kan na nyondan keneka
6: kosebe maimuna nyondan yo damne na kunu maroc jamana de kono a jonjon laban en bm maroc yere de boulot bi klousé ane cloudé et tolanta boulot d'aller no mali ni angola na nyola soro nege kanye tan saba wati klousé kono o klou kelen kono tanzanie ni mozambique bena kari nyona nege kanye tan woro wati kelen na senegal ni afrique du sud bena nyola soro cloudé kono algérie ni ghana ka tolanta boulot d'aller no nege kanye tan kono ton wati
0: nano che kunun tolantando kera sifin nuka kan okumukono
6: oere de do nyogodan labembra maroc ye flani binke boliku folola ni tunisie klu akono okulu kelen kono egypte ni etiopie ka tolanta kunche la flani bina foani fu famre fe klu be konala embaro damne chonyena cote d'ivoire bolu selaka sebra soro cameroun nyakoro chelu fla anifu ugana fana ye rd congo ogosi chelu sabani fu o sebra ya yato uganda ye klu be joro folo soro folo nyani okulu tolanta kunche wati che Maimouna Côte d'Ivoire obena joro flanala.
0: Ameta Côte d'Ivoire mirela sa huluka coupe nationale demi-finale tolantamblo dalendo bi.
6: Kosebe ase komi mozani soa bina nyola soro nege kanye tan duru temelen ko ni sanga bisabaye tolantam na ke Benger Villa tolanta kenekan ase ke beka fere ke wala saka jonjon wore soro nyina san kono akelen ko ka championnat soro ka ban tolantam ko nitina no ya ni tolantam bisaka ke fere ye soa bulo aka finalo sera soro lumunute e joro nyana mala ni wati championnat kenekan maimuna
0: coupe du mali demi-finale kulu kilu kra kunu
6: awo a baro kela mali tolantam dombra manyana stade maliani fc jarabna nyongo la soro mekalo kletan woro o yerebe besibido natama o dugusa je joliba seni ais real bina kari nyogona ni minu ye sebra soro o lugu de bina coupe du mali tako bioro ni duruna final sera soro
0: pg ye francis championnat ho jonjon soro kokura
6: ko sebe o ka sebra ya soro liko lance nyakoro chelufla ani fu de ye championnat jonjon ni soro li no ya uye ne buka ligue 1 championnat jonjon ke tan nanie 600 pg bena nyeshin Ligue des Champions final la benidema o mina o ni Arsenal bena nyogo la soro mekalo kle bisaba natala
0: inche enfola zeko
6: ni amirefo
0: Festival de Cannes jamana bola walma cinema barakela ukala jere bata ko bi kononton ani bi olon flane kononton na o damne na francis kabitala talon aninanta babu bi cinema bara o joro le kan bi gelia ula tien kono en film muga anifla le bi ka sanga nyoma en jonjon ba palme d'or no fe nga frafina jamana uka jonjon e ka cinema e ka fenga sa ja o shite ka talike ni nyonda ina palme d'or no fe yala mumsa famu okoka bi anka mo wole niye Burkina Faso jamana den film dlan la Drissa Touré souri ibramie kuma di ama anko ka masala soro
7: Drissa Touré ini nyantuma
8: mba
7: bibi na frafina cinema jamana dlan abe bulu jumenka
8: bon aywa koni anko chukum na bi anko ni seyam anke mbe frafina belu re anko ni gbele nbe ne fuka do fwara bari ni anko ke katla katanya ka dimson yo bara katla ka damne tuguni donc ne ka gbele ya belon gbele ya ni mi sa gbele ya ni amake kumi mwogo bi gbele ya fele gbele ya do bi adbin na ni ouzouman le cinéma na parce que li gbele ya do ma cinéma ita ko do ye do itse ka yebali yo no gula faso masima donc antira foko ko djulo antira ko djugo kanon an yira fana ka foko am cinema nke bebe duma le fait bebe ni mo le fait le comme il y a a question posée ne choroba do ye ni cinema choroba do ye il sera kumata bari nane kumata tan ne ye kunu miri ka 2000
7: abse ka famu choko di ka foko nyira festival kanna frafina ka film foite nyogon dam belebele yere la palme d'or no fait
8: Balongo festivalu koni tu nanko kan kama yalo mina tuni anga nga choroba ya miliala tuma enfin demisani am pe pibul kan de no se dali beli vitai bien beli tai fam kilmon bola wara beli tai ibu ko fam war bit dikto kom na ko producteuru ni acteur ni actrice ni jamana be komo anya ke tuma na seulement si sala ga hinala ay mira jigi ay mira jigi kamriya goya kamira jigi bari ne kun dron ne basik bakuyu tankune ba ni basik bakuyu en 91 ani adama drabo la ga hinora en lu tarana nga film ay kan ka yire no se kan tan 5 ans kula de tika donc ni en te o pre ko film miria parce que festival be de miria do le canon ka film ta ani ka film kan goy na miria tu do lu ka waliala Uluka yila utitao don festival debiti ya miria ko de dogui
7: nga ko wali nga bibi na mulela frafina ka cinema fui maseni kenenka
8: an sona ka organisation yo frafina ko ni an yo frafina le ko an ye to wula de tuko joko ka organisation ke tuko tuko donc ta to organisation na mangoya afu e tarsalwa e tasatewa bon nou be ka ban an ye ka finito nou me seleksione do nou me e ira Selection la nous met à foco et quand tu bois que na taiante ou moi on le bat foca à Israël ni que ça ça comment que tu peux cadi en fait nous bat mais nous y a mais on a du imaywa et bon bon maintenant ouya nous bon maintenant nous on dit bien comme on a ou bien bon sur la canne avec le mais ni on est vraiment fou fou en Israël on m'a fou bien il est maillant on m'a en Israël man coupé bien
7: Auka jamana ere Burkina Faso ambado kafo Burkina Faso kera cinema koni jamana baye jia kono farafina dorante abe fespako bisimila oye chenye nga oere kofe Burkina lako doni do Kosove naka filmu ye ngani wati labay na ni ajate mine abina fo akorole na mantu nga usani biyede
8: wei mina dofu fana nao ko bijele mina chuko mina abwelein fana bite mina ndadu ala kafo aywa kenlu an mafi yango an feyan fana amba damine ni ami brillant ami abdoufia créé c'est-à-dire que agence Burkina du cinéma et du audiovisuel tata famon fait on finance dans mon coin antara famon wili ha ka minisu la gen ka fo angata kuma nga président antara kuma fait en kuma na fait ngo yayi betu na kala nyande ni c'est pas cause bebe na ye sénégal plein de milliards de dira na ma milliard de na ko cinéma en manamana oli ora mala ko tele ah manamana moti ni cinéma ko ni te ko ni atana ante manamana mo ko ay Oui, ma femme, ça c'est trop chez moi, avec ses acquérir. Près d'un milliard de crédits, il y a la possibilité, il faut le masser. Mais chaque année, maintenant, il y aura un milliard. Donc, il y aura 10 millions pour que le cinéma soit le meilleur. Amour, il y a une autre, amusez nous. C'est une mission qu'on va en faire. Il y a des millions qu'on va en faire. Et quand je le mange, c'est une mouille, un drapeau, voilà, c'est une autre. C'est comme si c'est une milliard de bois, c'est une milliard de bois. Hein? Pour vous, il y a une boule de
7: canard. Et puis, comme il y a un milliard de bois, il y a un milliard de bois. Anga jamana nun kono ali cinema boyoro a machanga jamana nun kono
8: fate mo
7: ati
8: ayela maraka
7: atacha manade
8: ba am pon kono se angoni ha ne ati cinema bon do kono dem son na ne sao ako ben ay wa ata kle la ni cinema kono ba boy pi cinema boyoro bi afla on si san la ma ay anga cinema kene am ba botou di ay re fa so kono sal de cinema do bobo si sanyo atatoule ne tarata ata itara ata tuka demson ka silman boara ne ona la da tuku uda tuku la kuma kuma le tuku fo en temps temps donc a elle c'est enfin la baraka na no ay ka silman bo ulo nya sinyana mo abesan mena na silman bo ne lo ra koi silman bo e to na sangara mo silman bo lo e butina sembe province de rawa donc no president na no le ke fiero de ne ati donc de technique projection chose caméra ou technicien ban c'est bon
7: Drissa Touré initié ikane jabi nonu bela jelen koso
8: ah ici balaji
9: Wala saka RFI manenka ni fulful de lame, awye aka telephone VPN mene. Oko, awbe anga barakele mnasoro anga bololo sira korofe. Ma tomi RFI tomi FR kan. Pu radio kan, ani anga furba baroyoro kan.
0: sisan sisan soroko jemukan o labɛnna an ye isuf zerbo le fɛ babu be tali kɛ a jinema jatigɛwalen jɛkulu ka gɛrɛntɛw ko kan bamako yala a kɔlɔlɔ be se ka kɛ jumɛn ye soroko sira fɛ masino kunna aji jai aw ni ce tulomajɔ la kunnafoniw a be se ka segin k'o lamɛn kokura rfi mandenkan bɔlɔ sira fɛ k'an bɛn waati wɛrɛ
10: Zerbo.
4: RFI maneka na mebaga usoro ko jamgan kanu bawo awni yantma aw danse. Tatike wale kulu jenim ya la si lam salon avril kadot le bisabalo ko boli fen chiti do bamako. Ola treta ra tatike wale kulu yi de on fe o kelen ko ka bingenu nyasin kati bamako kidal andugu ba wero ma malila. O wale o kera ni efe la bamantu ka bolo di nyoma de ye. Kulu fla nu nu ka la ngini ye mali sura si fanga ka bi. Nga kren den bika tatike ke folo jamana de on di ma. Kren kren yala bamako ka mo million nan nyoro. Jenim ka grenten kololo ye juma ye jamana de kan jamana ka soro fan fe ani fana sigi nyon jamana o yere ka an ka soro ko jamana na nya boli ke o yina ngalu de ka jenim chatike wale kul ka grenten bika daldiki ke kosobe maliduna o misali do ye dugu tagala yin ye mi waju yala ka lo srakan ka yi dugu fan fe an ka lame
11: abi ko en dam na na mu ka ya fu sisan ne na nyo na chama de ku be ban ka ma do yala la ji ma sorale a ka gela ma do la a chien ko lo bi chi bon alhamdulillah an ko ne dugu ko no mi no bisra ko na lo fa sen ne no ka tuma ka na nga mo do do be nya fe sandare hal ji pa ge bi ora ta o ka ya ke me flare do la tu sorare fu tu soro okone besra la moma vitima lo ba fie ikana se gaso biluma ye ibu bobo mo go kata senegal mieti se ga bo senegal ka vi kunda bo mo go to son de ma lo molu mla se gera se turu o modo la se ga o modo jina kola
4: dugu tra mobli che gera tanyo yu kata ga se ku son tori folo bamako nga do fana bika srata farati beko dugu tra la odronte bamako gerente bika basi balla se fana jamana kan re yoma awu na nga sere mi lame ale bi duni uta ka bo senegal ka ta ba
12: ne rami kumal afren ka mombli kelen joni ya senegal mombli chama ndia doni yeminuku hali kele mase ka bo folo hali ni sera ka bo itese ka se iba fe ka tara yoro mi wati do jatige wali kela obese ki ka mombli jini obese ka ke sababu ka do farati nyeni uka imiri chauffeur yibulo ikakani ka balodia malombe kada ka antese ka doni foita minu tato malila bau ni wati ni na doni foita se ka do mali jama na ni sera ka do itese ki ko sigi tuguni alala atoreya ka cha kosobe wati do hali transitero ni yafo yeko doni ibulu olu le folo ba fi yeku kanata na ya soro ko container yi sagola lo wolo ikakan ka warisa amina jelisa transitero wal ma mombli tiwi atoreya ka bon kosobe antese ka befo
10: soroko
4: sisa ambe anka ma welele la soro docteur Ousmane Diomande ini yantma
13: amba anado
4: anya ye kabini jenim yi gerentensige ba makoka alokun flayeni jamana do bika gelia soro jamana yareka soro

0: A bɛ se ka se jamana ma. Kiɲɛ bɛna kɛ min ye fɔ san bɛ tɛmɛ. Ni san tɛmɛna tuma min na, an bɛ sɔrɔ ka lɔn calcul bɛ kɛra waati min na k'a fɔ a sera ka kɔlɔlɔ jumɛn de lase pays de ma, an bɛ sɔrɔ k'o lɔn.
1: Yanni san ka daminɛ, jamanaw bɛ u ka san musakaw u bɔ a faranfasiya ka kuma fɔ. Ni gɛlɛya ɲɔgɔn kana se, yɛlɛmani sugu jumɛn bɛ se ka don musakaw kɔnɔna na?
0: I y'a fɔ cogo min a b'o cogo la. Ni fan fɛ i y'a sɔrɔ a kɔlɔlɔ bɛ se yɔrɔ ma, o de ye salen minnu bɛ kalan fɛn dontaw ni fɛn bɔtaw kan. A kɔlɔlɔ bɛ bonya olu ka bɛrɛbɛrɛ. N'u bɔra yen fana, salen min bɛ tala baarakɛbagaw ka jamana kɔnɔ, parce que ni sɔrɔ bonyana jamana kɔnɔ, baarakɛbaga bɛ caya, o bɛ kɛ sababu ye ka salen caman lase gouvernement. N'u bɔra yen fana, i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ kow jate sigi la, an bɛna nin kɛ jamana yɔrɔ in na, an bɛna nin kɛ yan. Mɛ ni a kɛla cogo min na, i b'a ye jamana yɔrɔ dɔ bɛ yen foyi tɛ se ka kɛ o yɔrɔ la. Donc o sababuya kosɔn, diyagoya la kɔni, a kɛra cogo o cogo, a kɔlɔlɔ dɔ bɛna se o ma cogo dɔ la.
1: Malidenw ni jamana dɔrɔn tɛ gɛlɛya la, Mali sigiɲɔgɔn jamanaden dɔw fana sabula Senegal, Côte d'Ivoire, Burkina, Mauritanie misalila u ka doni dɔw bɛ tɛmɛ Bamako fɛ. Côte d'Ivoire faaba jagokɛla dɔw bɛ ka o degu sɔrɔ. An bɛ muso fila lamɛn ka segin ma Dr Ousmane Diomande.
2: Ne ye feerekɛla de ye, ne ye commerçante de ye, ne bɛ taa duguw la ka taa doni ta. Donc ne ya voyage comme na, ne sera Senegal de ka se ka n ka doni sɔrɔ comme avion wari tɛ ne bolo, ne tɛmɛna sira kan. Donc ne ka n ka doni bɛɛ san n sikɔtɔ comme an tɛ se ka tɛmɛ Bamako billet d'avion don. Wari tɛ ne bolo, o sɔrɔ fana tɛ ne bolo. Puis a nana bɛn ni sini ɲɛkɔrɔ ye fana, mɔgɔw ye o ya wari di yan, mɔgɔw y'a sama ci n ma ko n ye saniw kɛ ka d'u ma, faniw ye kalan n sara ka d'u ma, sara tɛ yen vraiment. Ne yɔrɔ min na n kɔnɔya bannen de, n jigira hotel kɔnɔ, n dɔ bɛ hotel kɔnɔ don o don, hotel in bɛ sara hali dasi kelen a tɛ n bolo.
3: Depuis ne bɛ yen n bɛ taa sira le fɛ paka, mais ni sen na n taara avion fɛ, mais vraiment n y'a minɛn bɛɛ tora sira la, parce que minɛn bɛ tɛmɛ Mali le fɛ. Muso bɛ débrouiller la ni min ye, puis ça a bɛnna mal parce que seli feere le, an bɛɛ sigilen bɛ, bɛɛ bɛ kasi la. Muso min bɛ Dakar min bɛ kasi la, o le ka ca. Maliyɛn dɔw taara sira fɛ, o bloqué b'o yɔrɔ la. Burukina bɛ minnu taara sira fɛ, o bloqué bɛ yen, parce que avion wari t'u fɛ, u ka sanni kɛ ka ban. An bɛɛ min bɛ débrouiller la, ni Mali ma ɲɛ sɔrɔ, an tɛna ɲɛ sɔrɔ dɛ. Parce que hali n'i ka avion ta, i y'a minɛ bɛ na sira fɛ.
1: An bɔra ka seereya ninnu lamɛn, ka nin bɔ mɔgɔw la, yala Mali sigiɲɔgɔn jamanaw bɛ se ka fana kɔlɔlɔba sɔrɔ nin gɛrɛntɛ sen fɛ Bamako kan wa?
0: Ne kɔni hakili la kɔni si tɛ Mali bolo, ji bɛ yɔrɔ min na, fɛn bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la ka don. Donc ni nana filɛ min bɛ bɔ jamana ninnu na ka taa Mali la, n'o bɛ salen talaw kan, ni k'o filɛ fɛn dontaw la, i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ vraiment a ka dɔgɔ kosɛbɛ yɛrɛ, a ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc n'a b'o cogoya la kɔni, a tɔɔrɔya dɔ kɔni bɛ se o ma, a tɔɔrɔya dɔ kɔni bɛ se o ma, mais kɔlɔlɔ min bɛ se jamana yɛrɛ ma, fɛn bɛɛ bɛ taga ɲɔgɔn sɔrɔ jamana min na, o kɔlɔlɔ le ka bon. Mais ni mɔgɔ kelen kelenw lo kɔni, mɔgɔ minnu n'olu y'a baaraw dɛnba la, olu ka ca, a kɔlɔlɔ bɛ se olu bɛɛ ma kelen kelen. Donc o yɔrɔ la kɔni vraiment a bɛ kɛ tiɲɛniba ye mɔgɔ bɛɛ ma, i kɛla Côte d'Ivoire, i kɛla Sénégal ye, i kɛla jamana wɛrɛ, fɛn ni fɛn bɛ bɔ yɔrɔ min na ka taa Mali la, walima n'i yɛrɛ kɛla Mali la fana, i b'a ye olu bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a fɛ kosɛbɛ yɛrɛ.
1: Ɲininkali laban, ni gɛlɛya fɛɛrɛ foyi t'a la ni kasara dayɛlɛ tɛ, walima hakili b'a la fɛ dɔ bɛ se ka sɔrɔ ka nɔgɔya, ka gɛlɛya nɔgɔya?
0: Bon, an bɛ yɔrɔ min na, i ka lɔn ko ni ele kun bɛ fɛn sɔrɔ la, fɛn bɛ don la jamana kɔnɔ sira min fɛ, ni a kɛla a bɛ nana sira le kan sisan nin, sira o kow ka nɔgɔ. Ni nana fɔ bi ko i bɛ na n'a ye avion kɔnɔ, an yɛrɛ bɛ tere min na bi, i yɛrɛ ka lɔn sanze kow ni kow bɛ cogo min na, dunuya ɲagamini bɛ cogo min, o kow ka gɛlɛ. Donc n'an nana o cogo la, hali ni nana ni fɛn ye, mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ n'olu tɛ baara kɛla, y'o ya baara bɛ tagala ɲɛfɛ cogo min na, o tɛna se ka san. Donc n'a gɛlɛya tɛ vraiment kɔlɔlɔ bɛ bonya kojugu a kan. Donc a cogo bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ ko a gɛlɛya bɛ se jamana ma.
1: Ousmane Diomande, i ni ce, i ka jaabiw la.
0: Nba, i ni ce.
4: Sɔrɔko.
1: Sisan an bɛ an ka lamɛnnikɛla fila hakilina lamɛn jeune ka gɛrɛntɛ in kɔlɔlɔ kan sɔrɔko fan fɛ.
5: RFI Manden ka sɔrɔko jamu ka Zerbo k'i fo Sedu Se Mangalo ka bɔ Jine. Gɛrɛntɛ min tani ka Molu Sere a kɔlɔlɔ di kɛ mun ye. Ne k'a ma fɛnɛ Laginɛ y'a sutu anu ye gbɛkan jamana min kan n'a fɔ k'a ma ko Kangan. Anu ye dantɛ le la. An ye dantɛ la. A b'a di an ye kɔrɔ di don Kuruwari, a b'a di an ye di don Mali la. Fɛn siyama yen nɔ an y'o tala ka don an ni ɲɔgɔn tɛ. Hali Mali de bɔ yan ka fisayali nu kɛ Moritani fo ka se Nizɛri n'a ɲɔgɔnna olu ma. Hali Cadi biyan bɛ dɔ le bɔla Cadi, olu nana fɔ an fɛ yan. Mɛ o bɛɛ tɛmɛna yɔrɔ kelen ɲini fɛ, o le ba Mali ba de. Donc ni gɛrɛntɛ sera tala yɔrɔ k'o sɛrɛ, o la tɛmɛnen yɛrɛ kɔfɛ Zerbo mɔgɔ min ye kuma la i fɛ, an y'a domɛni kɔnɔ le ye, ni min na kɛ biyanko ta yɔrɔ wuli di fidasi ama ino nanu kwa maya kubashi ulibula bamali bale fe kadu la jine kankan fanfe la ulo ya don bianko ta fanfe ani

0: sisiyaman sɔrɔna ka bɔ banbaliba fan fɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ ko dɔ sɔrɔna mɛ a fankelen i b'a kɛmɛ kɛmɛ ta. Mɔgɔ di san fɔla ko a 70 bɛɛ bɔla banbaliba la de. N'a nana fɔ o rɔ ko a na kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ko na a n'a nana to a ma a bɛna kɛ kɔlɔlɔ belebele de biyantili yɛrɛ kan. A fo ka se saliko nin yɛrɛ rɔ biyan santa ko a natɔ la piri la yɛlɛnna piri yɛrɛ bɛra yɛlɛn an fɛ Laginɛ yan bi bi nɔ tɛ zɛribo si ka t'a rɔ kɔnɔnɔ fili t'a rɔ. Mɔgɔ min ye k'a fɔ Laginɛ an y'a domɛni kalama la ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma. Ala ma basigi donna an n'a Manden jamana Mali kɔnɔ.
1: Salamu alehikum RFI Mandenkan sɔrɔ ko jamukan Adama Sangare ka bɔ Kacuwa la Côte d'Ivoire jamana na. A ko n bɛ se ka na ni gɛlɛya caman caman ye kɛrɛnkɛrɛnya seli ɲɛkɔrɔ la min yɛrɛ sera sisan. A gɛlɛya nin kɔni a tɛna dan Mali dɔrɔn ma. Mali n'a ka gɛrɛfɛ jamana ninnu u bɛɛ bɛna gɛlɛya sɔrɔ a la. Sabula bigan minnu bɛ bɔ Mali la ka na Côte d'Ivoire jamana ani Sénégali a bɛna kɛ sababu ye ka ale bɛɛ kari. O don bɛɛ ye gɛlɛya dɔ le ye. An bɛ duwawu le kɛ Ala ka kunjɛko ɲuman yira an na. Ala ka hakili ɲɛnama di u ma walasa u bɛ se ka sabari cogoya min na ka fara jamanadenw na.
2: An ka sɔrɔ ko jamukan in bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ ka lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FM nɔnɔ bɛ se ka kɛ sababu ye cogo di sanko ka se ka yiriwa sɔrɔ an ka jamukan nata an bɛna kuma o de kan o babu min kɛra lagɛrɛba dɔ sigikun ye sali dugu la sɛnɛgali jamana kɔnɔ ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ.

0: Dakara ne kanye shegin kanye konanton ubi Abuja Nigeria jamanaka
1: Maimuna Zerbo
0: Au danse RFI mandi kan sanfe ni kenen dakuna Nigeria kuranko ministri koro a Sale Maman Nyangira ni san biolo flani duru kasoye furuba naflo yuruku yuruku kola akani kiti jabi binakunu kasoro aire tunti keneka Malila ka kunke jinim ka grenten ye bamako kan a seren do ka fola makonya fen do songo bika yele sugu do kononi wati ambena nyefolo soro ominka ale ka tama folo shin jamana kan kabi a segni États-Unis kuna Donald Trump asira shin kunu le flata mando okumukono omimbabu bitalike misalila asoroko baranyonya kan jamana flan nuke audanse kokura Nigeria kuranko ministri koro Sale Maman Nyangira anisan biolofla aniduru kasoye latiken tara Abuja akiti so balefe a ministri koro ngela kilono furuba nafulo agana muwalona omi akabita jo naira milliard bisaba anisabala anabi ben sefawari milliard tan anisaba anikola nominali kantan aniflali tumbi Muhammadu Buhari ka ministri koro kunka kuma kanute binya folike ayi
2: Kuranko ministri kura nyangira ojela kili tan flow be kunkoro. Kirin segesege li baro kera jamalen soro ani wali jugu keleli jekulu UFCC defe. Olu era de A70 ya kusale mama hineira wari miliar bisabani sabanganamu. Umime ben sefa wari miliar tan sabani koma. Kili tegalo ya ingini afe ako wari mfamba insara. Wanye asien folo ye farafna kile bianfan joroba tiki doga nyangi. San biolon vla anduru kasu kelila yuruku yuruku kodola. Ngani bela kuranko ministri kura nkunte akakiri keneka. Kirin fora. Ako aireka fola ka sababu ke akakenya lahalai obenata Abuja kritikela omotosho ya nyini lakana chakedao ani polisuka kuluba Interpol fe uka Sale Mama mine amana ke dien fanfan kabla Nigeria lakana tikila mako kabuluka walasa akaka nyangili kasuke ani fana kritikela ko kaka nafulu na buluna fon beka mne ala munu bi Nigeria ni nyangili besonga gelea do ministri korenka politiki la nyinuna ale min kumba feka sigi politiki kene kan samba fla ani mugano wonu vlala akli jigina Sale Mama kunkera kuranko ministri yesa Bafla anitani konoton, jamana kuntiki koro Fatule, Muhammadu Buhari ka fanga wati.
0: Aleka kiti kunchera kunu Côte d'Ivoire afwe felicite Kwame a kiti soye ala nyini muso inka labla santankele nko kasola hatongela kilinlo na fulo yuruku yuruku walonkola ani a sanwolo flaye na tumika kiti naka kiti tako flana ho tumika makono fo akumana na poi bololo fro bakumaro sanfe o kiti tako flana le labana ka kunche kunu Abidjan kiti soye alatke aka labla le lamandi
3: afwe felicite Kwame ka kriko kuma kunchalendo Bololo furuba kumakero usanfe ni adoro kundamadoye. Kunu, Abidjan dugu sosole kirisoye dobo aka kaso san hakela. Kake san duru ye sisan. Kasoro, muso niye san tanke kateme kasola. Kabi aka kiri damne wasifo kase bima, ayere ya jira kale sembe yuruku yuruku wale ina. Kaye, sefa wari wa bisegi de mne mwa ula, kabina baraji oma, jamana ka furuba barake yora ula. Mwa keme flaniko, oyo olu de namara. Aka kiri tako folo la, jigina kiri tike la tunya la ingini, ko muso inka, sefa wari milyon bi kononton de sara almandiye. Sosali kiri so nyefe, afwe felicite Kwame ye o almandi ko folo in soso. Bao, ko wari kacha ka teme, wari yurukule inka. Aka lafasali ke la, metre Yusuf Meite ya ka nisondi ajira, ka kenye naka mo lafasali inka lablalini ye.
4: Aga koe ne joro, sabula akumega nyiningali gelenike o minye kirin taboloni akuntala yereye. Kirin ko segininka wakadamine, ako uteliara. Segin kirimu kunkainka ke, o wakati fora wa akirila ninka anyangi sanduru kaso kelila. Abe bosi san sisan, o seratike la, an nison dialenu, an nison diara yerede.
3: Afwe felicite kwa meka koe imba jira, ko kiri utigeli ka suma, ko divwa jamana wakono. Kiriko ministri so ere tunya jira, ko gelenike. Elle a dû détruire Musenga Krismayali Sababuye. Kriso Barakela Fla, au lieu de détruire Usenda Akokan. Leila Mandé, Abidjan, RFI.
0: Français jamana nyemoko koro Nicolas Sarkozy ka kiti tako flana okumu kono kunu jigna kiti tigela ye ala nyini san wolon fla kasoka di jamana nyemoko koro ima kama soro atunya ngira ni san duru kasoye aka kiti tako folo sinfe ka kena ka jala kikan ye minu ye ko aye na folo mne libe jamana nyemoko koro la kaka samba ofla ani wolon fla jamana nyemoko kala flu labe ni kiti tako flana njabu obi kunche novembre kalo nata kunafoni wɛrɛw la mali la kɛrɛnkɛrɛnla bamako sini ma anjatigɛwale jɛkulu ka gɛrɛntɛw degun o be ka ye sugu dɔw kɔnɔ ani tile fila yi na serenw la seerenyaw la makoɲɛfɛn caaman lesɔngɔ be ka yɛlɛ walima dɔw sɔrɔli ye baara ye baba watara
4: Jinim jatike wale kulu ka gerente kololo ube ka ye bamako kan 600 kerenkerene la sugu kono. Sugu ni nkura la misali la, fen chama ne songo geleyara seere chama nka fola. Jaba avoka logo ni nku ube de songo yele la. Geleya chama ne fanabe tulu soroli ko la me domine ko bi ka sababu ke gerente inye, makunye fen chama ne te kase kasera soro kase bamako. Nile hali en kelembe geleya bade ye ferekela ubolo bamako sugu kono. Anka firife un chama ne tulila, wali ma ube jenin jatike wale ke la ufe. Sibiri temele neka milyon nani fere fen de jenina wulese bugu siraka bamako ni siga soche ni avoka ni nkufere la doka sireya ye dumuni fen undroma yele ba umoko nye fen chama fana songo yele la omisali doye sima ni mpano ye foka taga se taji yerema jine mjatige wale kulu uka gerente konima bamako tike folo kabo jamana fanto ula nga abeka gele ya chama ni lase faba insiki baka umame domina yiko bi firikela yere chama nka fola dobe sonka fara moko nye fen wero usongo kan jango minu mebo kwa kanka do malila wati nata ula
0: États-Unis jamana nyemugo ye tagama dɔ dabɔ a Chine na kunu ani yen jamana nyemugo a Xi Jinping ye ɲɔgɔn ye kɛ a bi sɔgɔmada in yɛrɛ la Donald Trump ka ni tagama fila nu o tagama ni a ka tagama fila tile fila kɔnɔ sa ani États-Unis Chine na ani Chine ka baara ɲɔgɔnya babu bi tali kɛ o le kan ni tagama babu kɛrɛnkɛrɛn dɔ ye fana sɔrɔ ko i n'a fɔ salenko hakili duman dilanni iya a Chine cɛsirilen bɛ o min baara la ka fara fana an dugu jukɔrɔ nafolo ko kan ayiwa bari
1: San kɔnɔntɔn kɔ, Donald Trump seginna ka taa Chine, yaasa ka furaɲini gɛlɛyaw la minnu bɛ États-Unis ani Chine cɛ. Politiki ani sɔrɔ gɛlɛyaw ani sɔrɔdasi baaraw de kuma bɛna kɛ États-Unis jamana ɲɛmaa fanga batigilama ma se a sinakɛ fɛ yen. Sabula Iran kɛlɛ ye Donald Trump bila gɛlɛya kɔnɔ, a bɛ fɛ Chine k'a dɛmɛ k'o kɛlɛ min ban teliya la. Chine min ye Iran teri jamana ye, wasa ni feere fanga ka bon kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛlɛ in kuntagala janyali o damandi Chine fɛnɛ la ale min ye jamana ye min bɛ taji caaman san Iran bolo surɔ Donald Trump tun ye a lase ko ani Xi Jinping bena kuma ɲɔgɔnya kuntagala jan kɛ Iran kɛlɛ kan jamana ɲɛmaa fila nunu ye ɲɔgɔn ye sɔgɔmadan na Chine jamana ɲɛmayaso kɔnɔ sɔrɔ kow la Donald Trump taara ni a ka jamana cakɛdaba dɔw ɲɛmaw ye a nɔfɛ Chine i n'a fɔ duniɲa waritigiba Elon Musk Apple ani Boeing ɲɛmaw fɔɔ ka se Nvidia ɲɛmaa ma ale min ka cakɛda be pise elektronikiw dilan subahana mansiniw tɛ se ka baara kɛ o min kɔ Donald Trump ka laɲini ye a ka jamana ka cakɛdaw ka se ka nɔgɔyaba sɔrɔ Chine ka baara kɛ ye o jamana min tɛ nɔgɔya kɛ a sinaw ka cakɛdaw ye Donald Trump ni a jatigikɛ fila bɛɛ ka laɲini ye u ka jamana ka kɛ ten kan duniɲa kɔnɔ sɔrɔdasi baaraw ani sɔrɔ baaraw la sisan u ka sinaya fanba bɛ ka ɲɛsin hakili duman dilannen baaraw yiriwali de ma
0: difteri n'o ye bana ye a min be kɔnɔ dimi ani a kantimi bila mɔgɔw la bana nin ye mɔgɔ duru ani tanya Mauritani jamana kan ni waatiw kɔnɔ diɲɛ tɔnba ONU diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ale ka fɔla ani fana ko bana nin yira mɔgɔ ba kelen ani kɛmɛ naani ɲɔgɔn la a fanga kologuriyalen do Mauritani mara dɔw kɔnɔ ni waati wa jamana ni marabagaw fana bi ka fɛɛrɛw ta walasa ka boloci furaw o waleya a ka jajaw be ɲɛfɔli kɛ an ye
2: Kono kono dimi nka jugu kosobe mbera mafulin dagala Houd El Chargé marala omime Mauritani jamana worodugu yanfana mali danche fanfe. OMS kafola mgo chaya kujugu ani jamana deun katani kasegin obe banakise ingense ni chaya. Femwere mime dokotoro joro oyereko demisen chama madili kabolo chike folo. Walasa kabana impa, kenaya minisiri soye furakeli baga oblagata teliala basi kunu dugula omini mbera mafole undagabe kilometri mugana. Kuye mogo wake meni mugani sabaniko bolochi. Kenaya minisiri soka fola kokera sababu ye kabana bagato kura uhake dogoya kosobe. Nga akona atabe mgo kanku uyere kolosi, bari ubeka akjujuro dugu yanfan kolosi bari utikalendo mgo tani konontona. Kenya ministry soko kaka la nyini ye kademse ni munu bulo manchi kubolo chi wakabana bagato ye jona wala sa kufurake.
0: Kula fonu wara ula liba ani Israel la chidung huluka kanka nyongon la sorobi Washington kakuma ankela jo benka kuka jamna fula nuche benka mfolo mitun sorla ubi kunche nyantle damado nga o benka imato mwuchu uka jo krenkrena la Hezbollah kelecho ani Israel che kakombi la jire nyire nye mwufli dofana kera kunu a liba nka mwgo mwga ani fula nyongon bono unina a liba nkenyako ministri soka fola letu nye anga kuna fonu sorolo nye obsaka seingu la meko kura RFI mande kan bolo sera fe ma.rfi.fr kana en fan flana obinye kan be soni ne ka nyeshigin tem nan sanga tanyi mande
5: Maïmouna Zerbo.
0: Nataula bi mɔgɔ wele ni kɛnɛ kan kuma dira Drissa Touré ma ale ye Burkina Faso jamanaden filimu dilanla ye Sori Ibrahim ye wele sama a ma ka kɛɲɛ ni festival de Cannes ye o filimu ni o ye filimu ka ɲɔgɔndan ye a min bɛ sen na ni waati a Faransi jamana kan a jinim ka gɛrɛntɛw Bamako kan yala o kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ jumɛn ye sɔrɔ ko sira fɛ a bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o babu le kan Isuf Zerbo ka sanga tan jɛmukan kɔnɔ an y'a n'o jɛ a 600 farigolo ɲɛnajɛ Zekonambi la soroko kura tolanta nani le bulu dalindo bi farafina sifi santan ani wolo flauka kan na nyondan keneka
6: kosebe maimuna nyondan yon damne la kunu maroko jamana de kono a jonjon laban en be en maroko yere de bulu bi klose ani klode et tolanta bulu dalindo mali ni angola na nyola soro nege kanye tan saba wati klose kono o klou klen kono tanzani ni mozambiko bena kari nyona nege kanye tan woro wati wati klen na senegal ni afrique du sud bena nyola soro klode kono algerie ni ghana ka tolanta bulu dalindo nege kanye tan kono ton wati
0: yanu che kunu tolanta ndo kera sifi nuka kan okumu kono
6: Oere de do nyogodan la bembra Maroc ye flani binke boliko folola ni Tunisie ye klou akono okulu klen kono Egypte ni Ethiopie tolanta kunche la flani bina fo ani fu famre fe klou be konala mbaro damne chonyena Côte d'Ivoire bolo cela ka sebra soro Cameroun nyakoro chelu fla ani fu Uganda fana ye RD Congo o gosi chelu saba ani fu o sebra ya yato Uganda ye klou be joro folo soro folo nyani okulu tolanta kunche wati che Maimouna Côte d'Ivoire obena joro flanala.
0: Ameta Côte d'Ivoire miyele la sa huluka coupe nationale demi-finale tolantan blu dalendo bi.
6: Kosebe ase komi moza ni soa bina nyoko la soro nige kanye tam duru temelin kwa nisanga bisa baye. Tolantan mna ke benjer vilo tolantan kene kan ase kbeka fereke wola saka jonjon were soro nina san kono akelin kwa ka champion ata soro kaban. Tolantan kwa nitina nogo ya ni tolantan bisa ake fereye soa bulu akafinalo sera soro lugu minute joro nyanamala ni wati champion na kene kan maimuna.
0: Coupe du Mali demi finala kulu chilu kera kunu.
6: Awo abaro kela Mali tolantan dombra cham. Manyana stade malieni FC Jarabna nyongo la soro mekalo kletan woro o yerebe besibrido natama o dugusaje joliba aseni aisreal bena karinyogona ni minu yesebra soro o lugu de bena coupe du mali tako bioro ni duruna final sera soro
0: PSG ye français championnat ho jonjon soro kokura
6: ko sebe o ka sebra ya soro liko lance nyakoro chelufla ani fu de ye championnat jonjon ni soro li noya uye ne buka ligue 1 championnat jonjon ke tan nanier 600 PSG na nyeshin Ligue des Champions final la benidimo o mina o ni Arsenal bena nyogo la soro mekalo kle bisaba natala
0: inche fola zeko
6: amirefo
0: Festival de Cannes jamana bola walma cinema barakela ukala jere ba tako bi kononton ani bi olon flane kononton udamne na Francis Kabitala talon anyinanta babu bi cinema bara o joro le kan bi gele ula tien kono en film muga anifla le bi ka sanga nyoma en jonjon ba palme d'or no fe nga frafina jamana uka jonjon e ka cinema e ka fenga sa ja o shite ka talike ni nyoronda ina palme d'or no fe yala mumse ka famu okoka bi anka mo wole niye Burkina Faso jamana den film dlan la Drissa Touré Sori Ibrahim kuma di ama anko ka masala soro
7: Drissa Touré ini nyantuma
8: mba
7: bibi na farafina cinema jamana dlan abe bulu jumenka
8: bon aywa koni anko chukum na bi anko ni seyan anke mbe farafina belu re anko anko ni bele anbe ne fuka do fwara bari ni anko ke katla katanya ka dimson yo bara katla ka damne tuguni donc ne ka bele ya belon gele ni mi sa gele ni akela amake kumi mogo bi bele ya sele gele ya dobi adina ni ouzouman le cinéma na parce que vite gele ya doma cinéma il t'a ko lo ye yo il t'a ka ye bali yo yo gele ya faso ma cinéma donc antre la fois ko kojoulo antre la kojoulo kanuna an yera yu fana ka foko ami cinéma yike bebe douman le fait bebe ni mouan le fait mais comme il y a a question posée ne ye tchoroba doye ni ye cinéma tchoroba doye ne sera kumatan bali nane kumatan ne ye kunu miri ka bimiri ka cinéma
7: abse ka famu chuko di ka foko nina festival Cannes farafina ka filmu fwite nyokon dan bele bele yere la palme d'or no fe
8: Ibadongo festivalu koni tu nanko kan kama yalo mina tuni anga nga choroba ya miria la tuma enfin demsani am pepi bul kan de nofe bari beli bitai bien beli tai fam kilmon bola wara beli tai ibi ko fam war bit dikto kom na ko producteuru ni acteur ni aplisu jamla be kom anya ke tuma na seulement si sala ga hinala ay mira jigi ay mira Ayuraji, Kamria Goya, Kamiraji, Bari, Yakun, Dronia, Basic Bakubu, Bankune. But then Basic Bakubu and 91. And Adama Drabo, Lagasinora. Alu Taranama, still my can, Kayirion said, can, can, Senka, Kurazetika. Don't me auntie. Ukraiko, cinema, Miria, parce que a festival there, the Miria Dolly Kanu, Ka Filmita, Anika Film Kangui, Namria to do Luka Waliara. Luka yila utitao donc festival babiti ya miria ko de dogui
7: nga bibi na mulela frafina ka cinema fui maseni kenenka
8: an sona ka organisation yalo frafina koni ayo frafina le koi ay to wula de tuko joko ka organisation pe tuko tuko donc ta to organisation na mangoya afu e tarsalwa e tasatewa bon nou be ka ban ane ka cinema nou ne sélectionné do nou ne enira Selection non ne a foko e ka ta wuti boy ka na tayante o mo an le ba foka a ira ko ni che ka ka man ko du ke ka bi an fe ya ru ba ne no ya ne u na du e ma yo e bon bon ta na o yo ni bon ta ni mon bi ya ko o man na o bi bo so la ka ni fle ya al ke ti lu ne ne an le ma fo fo an ira ya an ma fo ya an ira ma ya an ma an ira man ku tu bo ya
7: Aw ka jamana yɛrɛ Burkina Faso an b'a dɔn k'a fɔ Burkina Faso kɛra sinema kɔni jamanaba ye diɲɛ kɔnɔ farafina dɔrɔn tɛ a bɛ fɛspako bisimila o ye tiɲɛ ye nka o yɛrɛ kɔfɛ Burkina lakodɔnnen don kosɛbɛ n'a ka filimu ye nka ni waati laban in na n'i y'a jateminɛ a b'i n'a fɔ a kɔrɔlennaman tun ka fisa ni bi ye dɛ
8: ami bonyane ay abdoufia créé tandis que agence burkina du cinéma et du visuel tata famo fait en finance dans mon coin antara famo wili ha ka minisu la gien ka fo angata kuma nga président antara kuma fait en kuma na fait ngo iya betu na kala nyande ni c'est pas cause bebe na ye sénégal plein de milliards de dira na ma milliard de na ko cinéma en manamana oli para mala ko tere ah manamana moti ni cinéma ko ni te ko ni akana ante manamana mo ko aiwa o ya fam ni ke ma fi ngo c'est trop chi moi avec ça créera plus un milliard que lui ni ra postulera ni ko ma so mais chaque année maintenant il y aura un milliard donc il va dire roma pour que cinéma ka yewa amole nyanyi na da amsero C'est une émission bancée. Miria Moko bancée. Et quand je le mens, c'est le mouni. Adam Drabon, voilà, t'as une ola. C'est comme si c'est une Miria Bo. Francine, Miria Bo. Hein? Toi, oui, elle est une boulicana.
7: Et puis, comme Miria Minoufo, Fana Tetara, a flali yoro, elle est codée. Abado, Anga Jamana Nunkono, Ali Cinema Boyero, a Manchanga Jamana Nunkono.
8: Attends, ne tarata ata ni tarata ka tuka demson ka silman boara mais on la da tuku o da tuku la kuma kuma na leti ufo antenne kan donc a elle c'est enfin na baraken ni no ye ka silman boy o la nyasi na mo abesen ni na silman bo ni lo ra koi silman bo e to ma sangara to silman bo lo e butina sembe province de rawa donc no président ni na le ke fiero de mais ati don mo de technique projection chose caméra ou technicien va en faire bon
7: Drissa Touré initié ikani jabi nono bela jelen koso
8: ah initié balaji
5: Walasa ka RFI manenka ni fulful de lame, awye aka telephone VPN mene. Oko, awbe anga barakele mou nasoro anga bololo sira korofe. Ma tomi RFI tomi FR kan. Pu radio kan, ani anga furba baroyoro kan.
0: sisan soroko jemuka ulabena anye isuf zerbule fe babu bitalike a jine manja tike wale njeklu ka gerente onkuka bamako yala akolobi sarake jume ye soroko sarafe mashuno kuna ajijay au nikie tlo manjola kuna funu abisaka seinko lame kukura elefi mandenka mbolo sarafe kambe wati wale
9: soroko isuf Zerbo.
10: RFI manekana mebaga usoro kujamkan kano bawa au ni yantma au danse. Katika wale kulu jenimi ya lasi lamsalun avril kado tile bisabalo ko bulifen shiti do mbamako. Ula tre tara katika wale kulu yin de unfe ukele nko ka binganu nyasi kati bamako kidal anduguba wero ma malila. Wale ukera ni efe la bamanchu ka bulodi nyoma deye. Kulu flanu nuka la nyini ye mali surasi fanga ka bing. Nga kerentanyo mbika tatikike folo jamana de unti ma kren kren yala bamako kamo milyon nani nyon. Jenim ka grentin kololo ye juma ye jamana de unkan jamana ka soro fan fe ane fana tigi nyon jamana o yereka an ka soro ko jamka mena na nyapoli ke o yina ngani udeka jenim chatike wale kul ka grentin bika dadiki ke kosobe maliduna o misali do ye dugu tagala ye mi waji yala ka lo srakan ka ye dugu fan fe an ka lame
11: abi ko en dam na na mu ka ya fu sisan ne na nyu na chama de ku be ban ka ma do yala la ji ma sorale a ka gela ma do la a fien ko lo bi chi bon alhamdulillah an ko no bi ko ko no mi no bi sira ko na u lo fa sen ne no ka tuma ka na nga mo do do be nya fe sandare hal ji pa ge bi ora ta o ka ya ke me flare do la tu sorare fu tu soro o kone besra la momo bit molo ba fi kana se ga so lo mai e bu bo bo mo ga ta senegal mi eti se ga bo senegal ka vi kunda bo mo ga to son de ma o molo mla se ga se turu o modo la se ga o modo jina ko la
10: du ko tra mobli che ga ta nyo yu ka ta ga se ku son tori folo bamako nga do fana bi ka srata farati beko du ko tra la o dronte bamako garante mi ka basi ba la se fana jamana ken re yoma a o bla nga se re mi la me ale bi duni uta ka bo senegal ka ta bamako
12: ne rami kumal afren ka mombli kene joni ya senegal mombli chamande ya doni yeminuku hali kene mase ka bo folo hali ni sera ka bo itese ka se iba fe ka tayoro mi wati do jati ge wali kera obese ki ka mombli geni obese ka ke sababu ka do farati nyeni uka imiri chauffeur yibulo ikakani ka balodi ya malombe kada ka antese ka doni foita minu tato malila bau ni wati ni na doni foita se ka do mali jamana ni sera ka do itese ki kwasi gituguni alala atoroya ka kya kosobe wati do hali transitero ni yafo yeko doni ibulu olu le folo ba fi yeku ikanata na ya soro ko container yi sabola lo wolo ikakan ka warisa amina jelisa transitero wal ma mombli tiwi atoria ka bon kosobe antese ka befo
9: soroko
10: sisa ambe anka ma welele la soro docteur ousmane diomande ini yantma
13: amba anado
10: anya ye kabini jenim yi gerenten sigi ba makoka alors kun flaye ni jamana do bi ka gelia soro jamana yare ka soro ko fanfe nanko pib abisi ka gelia sujuma la se oma
13: jamana be yo moro fin do bi buru ibe fe ko fere fin do bi moro re buru yo fe ko san o be gese bo bi ka imakula nya to jamana o mako be nyon na le o be fin san nyon buru o be fin fere nyon ma donc na bo chula iba ye ka fo jamana kono do se bi mbo buru ni o kan ka fere na ma se ka bo akololo be so ma o mako be fin minano o kan ka san ni o mo soro akololo be so ma don ni ya fle a medrim na bi fin do ko ka ble a boko ka ble na bo chuko la koni mo tena se ka foko PIB ka bena minke ule flegi me kulu ama yila ka foko gbele la be se ka ti jamana ma ina bena ke mi fo sambi teme ni san teme na kuma mna ame soro ka lon calcul be kera wati na ka fo a sera ka kolologi mani la se PIB ma mi soro ko lon
10: yani sanga damne jamana ubi o ka samu saka o ba a faranfasiya ka kuma fo ni ngele ya nyon kana se yelemani suku jima bise ka don musaka o konna na
13: ya fo chuko mi abo chukula ni fanfe ya soro akololobe se yoro maole sale munu bekala fin duta ou ni fin bota ou kan akololobe bunya olu ka brebre nou bole fana sale mimbe tala barake baga ou ka jamana kono basi ni soro bunyane jamana kono barake baga bishaya wege sobu ya ka sale shamala se egmenman nou bole fana iba ye ka fok mo obe kou jade sikila mena nike jamana yoro na mena nike ya ben ni akela chou nebe jamana yoro do bi fui desika ke o yoro la donc sababu ya boson jabu ya la goni akela chou chou akolo do bina sou ma chou do la
10: mali de woni jamana dronti gelea la mali siki nyongon jamana den do fana sabula senegal Côte d'Ivoire burkina Mauritanie misalila uka doni do bi teme bamako fe Côte d'Ivoire fa ba jago kela do bi ka wode gu soro ambi muso fla la me ka segima docteur Ousmane Diomandé
14: ne fi ni fera li ni commerçant clinique ni ta bugu la kata donita doni a voyage comme la ici la Sénégal li ka se ka ni doni soro comme avion war ko de brune te na straka doni ka na doni be san chi koto comme ante se ka teme bamako bien d'avion do war te de buru o soro fana te ne buru puis anana be ni sini nyan koro fana moyo o ya war dia moyo ya sama chi man ko ni se san ni ke ka do ma fani we kala tout ça la kadoma straté vraiment les hommes n'ont qu'on y a banni les jigila hôtel le de hôtel ou qu'on a long ou long hôtel il n'est sara alida sikere à temburu
15: depuis le bébé ta sera les faits pas car mais ni c'est là dans l'avion fait mais vraiment y a maintenant bétoura sera là parce que maintenant bété même mal il est fait nous on veut débrouiller l'ennemi et puis ça se dit à bien mal parce que c'est le ferré le en baisse qui n'est bébé cassé là tombe d'accord mi be kasira ole kasha te malien do tarasira fo blukini bo yorola burkina be mun tarasira fo blukini be passé avion war ko fo kasani ke kaba am be mi be debre la ni malima nyasoro antena nyasoro de passé al ni avion ta yam na be na sira fe
10: am bora kasiria nunu lame ka ni bo mo la yala mali sigi ngon jamna obi se ka fana ko lo basoro ni ngereten se fe bamako kanwa
13: onde kon hakila goni pite mali bo jibe yorom na femi tema yorola ka do doni na fle mimbe po jamana nuna kata malila nobe sale talauka niko fle fin du taula iba ye kapo feno vrema akadogo kosobe re akadogo kosobe kosobe do nabu chua la goni atorea dogo nbe soma atorea dogo nbe soma mea kololo mbe si jamana yerema fe bebe tala nyo konsoro jamana mna okololo le kabo me ni mgo kilingilon lo goni mgo mnu uli abara u denbala ulu kasha akololo bese ulu bema kilingilin dongo yoro la goni vrema beke cheni baye mgo bema ikela Côte d'Ivoire ikela Sénégal ikela jamana wore fini fin bi borom na kata malla wal manire kela malla fana iba ye olu be toro sura fe ko sobere
10: ngana lawa ni glia fere fo tara ni kasra dailete wal ma akla bara fe do siga sorga no ya ka grene no ya
13: bon ami yorom ne galo ko ni ile kume fin sorola fin bi dula jamana ko sera mfe ni akela abinda bin na sera le kan sisani sira oku kanu ni na fo bi gwebe na naye avion kono an yare be trip na bi yere galo sanze ko ni ko be jo amna dunne nyamin be cho mi ko ka be to nan na no tu wala an ni nana ni fin mo mo be jamana ko no lu de barakela yo ya barabe tagala nya fe jo amna tena se gasan to na gela de vraiment ko lo be bu ya ko ju ga ne don a chu ko bela e ba ye ka fo ko agbele ya be se jamana ma
10: Ousmane Diomandé inche ya jabula
13: mba inche
2: soroko
10: sisan ambi ankala maneke la fla aklna la main jenim ka grentin ko loka soroko fanfe
16: refi maninka soroko jam ka jerbu ki fo shedi shi mangalo ka bojini grande min tan ka molu sere aklo lo di gamne e ne ka ma fene la jina ya shutu anu ye gbe ka jamna man ka na fo ka ma ku kanga anu ye dantele la anye dantele la abadia ye ko di dukuru war abadia ye di do malla e fesha ma yo no anyo talaka do ani yonte ali moldi boya kwa fashali nuke murtani fukwa shi niger una nyono wulma ali chadi bianu biamel doli bla chadi wuluna la fanfe me u bet mina ro kele nyile fe ole ba mali bari do ne bunde se la ro tala ro ku shere ola timine re ko fe zerbu momme ko mala fe anu ya do men kuno le ni me na ka bian ko ta ro wuldi e fida shama no nan kwa ma ya ko bashi wuli bla ba mali bale fe ka do la jine kankan fanfe la wullo don bianco ta fanfe ani bachi chama sorona ka bo pamal ba fanfe alna ka soro ko do sorona me afangle iba ke me kemeta modisa fola ku abiuron fla be bola ba mal bala le nana la foro ku ana ke kololo bre ku na anana la to ma adina ke kololo blibli ri bianti ri reta afu kwa shi saliko ni rero bian santa ku ana to la prila ele na prire bra ele an fe la gina ya bibi note der bo shi kata ro kono fli taro momeka fo li ne anya du men kala mala nyaire rema alama basi duna ana man jamana mun kono.
17: Assalamu alaikum RFI mande kan soro ko jamga Adama Sangare ka bo kacciola ko dubar jamana na. Ba ko be se kan nan gele chama chama e keren keren asil ni horla mi yere se la sa. A gelen kon atina damal doroma. Malla ka gelfe jamana no bebe na gele sorala. Sabla diga minu be bo malla kana ko dubar jamana ani Senegal. Abena ke sababu ka ale be kale o dombe gele dole. Ambe dole ke alaka kunje ko nyima yirana. Alaka hakil nyen man do ma walta be se ka sabar chugo ya mina. Ka fara jamana deuna.
10: Anga soroko jamka imbe kunche ya neka foli be an lamene kelo bela genie obise jamka in soroka lame borolo sanfe ma tumi RFI tumi FA nono bise ke sababu ye chugo di sango ka sika yiri wa soro anga jamka nata amna na kuma odekan o babu minkera la gere bado sigi kunye sali dugula Senegal jamana kono ala kampen logo mere.

0: Dakara ne kanye shegin kanye konanton bi Abuja Nigeria jamanaka
1: Maimuna Zerbo
0: Audance RFI mande kan sanfe ni kenen dakuna Nigeria kuranko ministri koro a Sale Maman Nyangira ni san biolo flane duru kasoye furuba naflo yuruku yuruku kola akani kiti jabi binakunu kasoro aire tunti keneka Malila ka kunke jinim ka grenten yi bamako kan a seren do ka fola makonya fen do songo bika yele sugu do kononi wati ambena nyefolo soro ominka ale ka tama folo shin jamana kan kabi a segni Etats-Unis kuna Donald Trump asira shin kunu le flata mando okumukono omimba bubi talike misalila asoroko baranyonya kan jamana flan nuke Audance kokura Nigeria kuranko ministri koro Sale Maman Nyangira ni san biolofla aniduru kasoye la tikentara Abuja akiti so balefe a ministri koro ngela kilono furuba nafulo agana muwalona omi akabita jo naira miliard bisaba anisabala anabi ben sefawari miliard tan anisaba anikola nominali kantan aniflali tumbi Muhammadu Buhari ka ministri koro kunka kuma kanute binyafolike ayi
2: Kuranko ministri kura nyangira ojela kili tan flow be kunkoro. Kirin segesege li baro kera jamalain soro ani wale jugu keleli jekulu UFCC defe. Oluwera de A70 ya kusale mama hineira wari miliar bisabani sabanganamu. Umime ben sefa wari miliar tan sabani koma. Kili tegalo ya ingini afe ako wari mfamba insara. Wanye asien folo ye farafna klibi anfan joroba tiki doga nyangi. San biolon vla anduru kasu kelila yuruku yuruku kodola. Ngani bela kuranko ministri kura nkunte akakiri keneka. Kirin fora. Ako aireka fola ka sababu ke akakenya lahalai obenata Abuja kritikela omotoshoya nyini lakana chakedao ani polsuka kuluba Interpol fe uka sale mama mine amana ke dien fanfan kabla Nigeria lakana tikila makoka buluka walasa akaka nyangili kasuke ani fana kritikela ko kaka nafulu na buluna fon beka mne ala munu bi Nigeria ni nyangili besonga gelea do ministri korenka politiki la nyinuna ale min kumba fe ka sigi politiki kene ka samba fla ani mugano wonu vlala akli jigina sale mama kunkera kuranko ministri yesa Bafla anitani konoton, jamana kuntiki koro Fatule, Muhammadu Buhariga fanga wati.
0: Aleka kiti kunchera kunu Côte d'Ivoire afwe felicite Kwame a kiti soye ala nyini muso inka labla santankele nko kasola hatongela kilinlo na fulo yuruku yuruku walonkola ani a sanwolo flaye na tumika kiti naka kiti tako flana ho tumika makono fo akumana na poe bololo furo bakumaro sanfe o kiti tako flana le labana ka kunche kunu Abidjan kiti soye alatike aka labla le lamandi
3: afwe felicite Kwame ka kriko kuma kunchalendo Bololo furuba kuma kero usanfe ni adoro kunda madoye. Kunu, Abidjan dugu sosole kiriso ye dobo aka kaso san hakela. Kake san duru ye sisan. Kasoro, muso niye san tanke kateme kasula. Kabi aka kiri damne wansi foka se bima, ayera ya jira kale sembe yuruku yuruku wale ina. Kaye, sefa wari wa bisegi de mne mwa ula, kabina baraji oma, jamana ka furuba barake yora ula. Mwa keme flaniko, oyo olu de namara. Aka kiri tako folo la, jigina kiri tigela tunya la ingi, ko muso inka, sefa wari milyon bi kononton de sara almandiye. Sosali kiri so nyefe, afwe felicite Kwame ye o almandi ko fole in soso. Bao, ko wari kacha ka teme, wari yurukule inka. Aka lafasali ke la, maître Youssouf Meite ya ka nisondi ajira, ka kenye naka mo lafasali inka lablalini ye.
4: Aga koe ne joro, sabula akumega nyiningali gele nike o minye kirin taboloni akuntala yereye. Kirin ko segininka wakadamine, ako uteliara. Segin kirimu kunkainka ke, o wakati fora wa akirila ninka anyangi sanduru kaso kelila. Abe bosi san sisan, o seratike la, an nisondia leno, an nisondiara yerede.
3: Afwe felicite kwa meka koe imba jira, ko kiri utigeli ka suma kwa divwa jamana wakono. Kiriko ministri so ere tunya jira, ko gele Kelea dao detunye, muso inga kiri sumayali sababuye. Kiri so barake la fla, olu detunye u senda akokan. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Fransi jamana nyemuko koro Nicolas Sarkozy nka kiti tako flana okumukono. Kunu jigina kiti tigela ye alanyini san wolon fla kasoka di jamana nyemuko koro ima. Kamasro atunya ngira ni san duru kasoye aka kiti tako folo sinfe. Kake naka jala kika unye minu yeko aye na folo mne libe jamana nyemuko koro la kaka samba ofla ane wolon fla. Jamana nyemuko kalafu labe ni kiti tako flana njabu obi kunche. Novamrikalo nata. kunafoni wɛrɛw la mali la kɛrɛnkɛrɛnyala bamako sini ma anjatigɛ walejɛkulu ka gɛrɛntɛnw degun o be ka ye sugu dɔw kɔnɔ ani tile fila yi na serenw la seereyaw la makoɲɛfɛn caaman lesɔngɔ be ka yɛlɛ walima dɔw sɔrɔli ye baara ye baba watara
4: Jinim jatike wale kuluka gerente kololo ube ka ye bamako kan 600 kerenkerene la sugu kono. Sugu ninkura la misali la, fen chama ne songo geleyara seere chama nka fola. Jaba avoka logo ninku ube de songo yele la. Geleya chama ne fanabe tulu soroli ko la me domine ko bi ka sababu ke gerente inye makunye fen chama ne te kase kasera soro kase bamako. Nile hali en kelembe geleya bade ye fereke la ubolo bamako sugu kono. Anka firife un chama ne tulila wali ma ube jenin jatike wale ke la ufe. Sibiri temele neka milyon nani firife de jenina welesebugu sira kan bamako ni siga soche ni avoka ni nkufere la doka sireya ye dumuni fe un droma yele ba omoko nye fen chama fana son yele la omisali doye sima ni mpano ye foka tagase taji yerema jine mjatige wale kulu ka gerente konima bamako tige folo kabo jamana fanto ula nga abeka gele ya chama ni lase faba in sikibaka umame domina yiko bi firikela yere chama nka fola dobe son ka fara moko nye fen wero usongo kan jango minu mebo kwa kanka do malila wati nata ula
0: États-Unis jamana nyemugo ye tagama dɔ dabɔ a Chine na kunu ani yen jamana nyemugo a Xi Jinping ye ɲɔgɔn ye kɛ a bi sɔgɔmada yi nɛrɛ la Donald Trump ka ni tagama fila nu o tagama ni a ka tagama fila tile fila kɔnɔ sa ani États-Unis Chine na ani Chine ka baara ɲɔgɔnya babu bi tali kɛ o le kan ni tagama babu kɛrɛnkɛrɛn dɔ ye fana sɔrɔ ko i n'a fɔ salenko hakili duman dilani iya a Chine cɛsirilen bɛ o min baara la ka fara fana an dugu jukɔrɔ nafolo ko kan ayiwa bari
1: San kɔnɔntɔn kɔ, Donald Trump seginna ka taa Chine, yaasa ka furaɲini gɛlɛyaw la minnu bɛ États-Unis ani Chine cɛ. Politiki ani sɔrɔ gɛlɛyaw ani sɔrɔdasi baaraw de kuma bɛna kɛ États-Unis jamana ɲɛmaa fanga batigilama ma se a sinakɛ fɛ yen. Sabula Iran kɛlɛ ye Donald Trump bila gɛlɛya kɔnɔ, a bɛ fɛ Chine k'a dɛmɛ k'o kɛlɛ min ban teliya la. Chine min ye Iran teri jamana ye, wasa ni feere fanga ka bon kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛlɛ in kuntagala janyali o damandi Chine fɛnɛ la ale min ye jamana ye min bɛ taji caaman san Iran bolo. Surɔ Donald Trump tun ye a lase ko ani Xi Jinping bɛna kuma ɲɔgɔnya kuntagala jan kɛ Iran kɛlɛ kan. Jamana ɲɛmaa fila nunu ye ɲɔgɔn ye sɔgɔmada nin na Chine jamana ɲɛmayaso kɔnɔ. Sɔrɔ kow la Donald Trump taara ni a ka jamana cakɛdaba dɔw ɲɛmaw ye a nɔfɛ Chine i n'a fɔ duniɲa waritigiba Elon Musk Apple ani Boeing ɲɛmaw fɔɔ ka se Nvidia ɲɛmaa ma ale min ka cakɛda be pise elektronikiw dilan subahana mansiniw tɛ se ka baara kɛ o min kɔ. Donald Trump ka laɲini ye a ka jamana ka cakɛdaw ka se ka nɔgɔyaba sɔrɔ Chine ka baara kɛ ye o jamana min tɛ nɔgɔya kɛ a sinaw ka cakɛdaw ye. Donald Trump ni a jatigikɛ fila bɛɛ ka laɲini ye u ka jamana ka kɛ ten kan duniɲa kɔnɔ sɔrɔdasi baaraw ani sɔrɔ baaraw la. Sisan u ka sinaya fanba bɛ ka ɲɛsin hakili duman dilannen baaraw yiriwali de ma.
0: Difteri n'o ye bana ye a min bi kɔnɔ dimi ani a kantimi bila mɔgɔw la bana nin ye mɔgɔ duru ani tanya Mauritani jamana kan ni waatiw kɔnɔ diɲɛ tɔnba ONU diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ale ka fɔla ani fana ko bana nin yira mɔgɔ ba kelen ani kɛmɛ naani ɲɔgɔn la a fanga kologuriyalen do Mauritani mara dɔw kɔnɔ ni waati wa jamana ni marabagaw fana bi ka fɛɛrɛw ta walasa ka boloci furaw o waleya a ka jajaw bi ɲɛfɔli kɛ an ye.
2: Kono dimi nka jugu kosobe mbera mafulin dagala Houd El Chargé marala omimbe Mauritani jamana worodugo yanfana mali danche fanfe OMS kafola mogo chaya kujugu ani jamana deun katani kasegin obe banakisen jensenin chaya fevere mimbe dokotoro joro oyereko demisen chama madilika bolochi kefolo wala saka banaimpa kenya ministry soye furakeli bagaw blagata teliala basikunu dugula omini mbera mafole undagabe kilometri mukana kuye mogo wake meni mukani sabaniko bolochi kenya ministry soka fola ko kera sababu ye kabana bagato kurau hake dogoya kosobe nga kona tabe mogo kanku uyere kolosi bari ubeka akjujoro dugu yanfan kolosi bari utikalendo mogo tani konontona kɛnɛya minisiri so ko ka ka laɲini ye ka denmisɛni minnu boloma ci k'u bolo ci wa ka banabagatɔw ye jɔna walasa k'u furakɛ.
0: Kunnafoni wɛrɛw la Liban ani Israɛl cidenw olu ka kan ka ɲɔgɔn lasɔrɔ bi Washington ka kuma an kɛlɛjɔ bɛnkan ko kan jamana fila nu cɛ bɛnkan fɔlɔ min tun sɔrɔla o be kuncɛ ɲani tile damadɔ nga o bɛnkan ɲi ma to mugucuw ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnla Hezbollah kɛlɛcɛw ani Israɛl cɛ ka kɔn bi lajɛrɛyɛrɛ ɲɛ a mugufili dɔ fana kɛra kunu a Liban ka mɔgɔ 20 ani fila ɲɔgɔn bɔnɔ u ni na a Liban kɛnɛyako ministriso ka fɔla le tun ye an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye aw be se ka segin k'o lamɛn ko kura RFI mandekan bolo sira fɛ ma.rfi.fr kɛnɛ in fan filana o bi ɲɛ k'an bɛn sɔɔni. Nɛgɛ kanɲɛ 8 tɛmɛna ni sanga 10 ye mande.
5: Maïmouna Zerbo.
0: Nataula bi mɔgɔ wele ni kɛnɛ kan kuma dira Drissa Touré ma ale ye Burkina Faso jamanaden filimu dilanla ye Sori Ibrahim ye wele sama a ma ka kɛɲɛ ni festival de Cannes ye o filimu ni o ye filimu ka ɲɔgɔndan ye a min bɛ sen na ni waati a Faransi jamana kan a jinimu ka gɛrɛntɛnw Bamako kan yala o kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ jumɛn ye sɔrɔko sira fɛ a bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o babu le kan Isuf Zerbo ka sanga tan jɛmukan kɔnɔ an y'a n'o cɛ a 600 farigolo ɲɛnajɛ Zekonambi la soroko kura tulanta nani le bulu dalindo bi farafina sifi santan ani wolo flauka kan na nyondan keneka
6: Kosebe maimuna nyondan yon damne la kunu maroko jamana de kono a jonjon laban an be en maroko yere de bulu bi klose ani klode et tulanta bulu dalindo mali ni angola na nyola soro nege kanye tan saba wati klose kono o klou kelen kono tanzani ni mozambiko bena kari nyona nege kanye tan woro wati wati kelen na senegal ni afrique du sud bena nyola soro klode kono algerie ni ghana ka tulanta bulu dalindo nege kanye tan kono ton wati
0: nano che kunu tulanta ndo kera sifi nuka kan okumu kono
6: Oere de do nyogodan la bembra Maroc ye flani binke boliku folola ni Tunisie ye klou akono okulu kelen kono Egypte ni Ethiopie tulanta kunche la flani bina fo ani fu famre fe klou be konala mbaro damne chonyena Côte d'Ivoire bolu selaka sebra soro Cameroun nyakoro chelu fla ani fu Uganda fana ye RD Congo o gosi chelu saba ani fu o sebra ya yato Uganda ye klou be joro folo soro folo nyani okulu tulanta kunche wati che Maimouna Côte d'Ivoire obena joro flanala.
0: Ameta Côte d'Ivoire miyele la sa huluka Coupe Nationale demi-finale tolantan blu dalendo bi.
6: Kosebe aseko mimoza ni soa bina nyoko la soro nige kanye tan duru temelinko nisanga bisabaye tulanta mnake Benjer Vilo tulanta kenekan asek beka fereke wola saka jonjon were soro nina san kono akelinko ka championa ta soro kaban tulanta konitina nwoya ni tulanta mbisa ke fereye soa bulu akafinalo sera soro lugu minute joro nyanamala ni wati championa kenekan maimuna
0: Coupe du Mali demi finala kulu kilu kera kunu
6: awo abaro kela Mali tulanta dombra cham manyana stade maliani fc jarabna nyongo la soro mekalo kletan woro o yerebe besibido natama o dugusaje joliba seni ais real bina kari nyogona ni minu yese bagasro o lugu de bina coupe du mali tako bioro ni duruna final srasro
0: PSG ye français championnat ho jonjon soro kokura
6: ko sebe o ka sebraya soro liko lance nyakoro chelufla ani fou de ye championnat jonjon yu soro li noya uye ne buka ligue 1 championnat jonjon ke tan nanie 600 PSG na nyeshin Ligue des Champions final la benidimo o mina o ni Arsenal bena nyoko la soro mekalo kle bisaba natala
0: inche fola zeko
6: amirefo
0: Festival de Cannes jamana bola walma cinema barakela ukala gere batako bi kononton ani biolon flane kononton na udamne na francis kabitala talon anyinanta babu bi cinema bara o joro le kan bi gele ula tien kono en film muga anifla le bi ka sanga nyoma en jonjon ba palme d'or no fe nga frafina jamana uka jonjon e ka cinema e ka fenga sa ja o shite ka talike ni nyonda ina palme d'or no fe yala mumsa famu okoka bi anka Mwawuliniye, Burkina Faso jamana den film dlanla Drissa Touré ye Sori Ibrahim ye kuma di ama anku kamasa la soro.
7: Drissa Touré ini nyantuma?
8: Mba.
7: Bibi na farafina cinema jamana dlan abe bulu jumenka?
8: Bon, aywa, koni anku chukum na bi, anku ni seyan, anke mbe farafina belure, anku ni bele anbe, nefuka dofwara bari, ni anku ke katla ka tanya ka dimension yo bara katla ka damne tuni donc ne va bria de long be glen ni mi sa glen ni akel amaka kumi mo robi glen sele glen do bi adina ni o duma le cinema na parce que ni glen do ma cinema ita ko lo yi yo itse ka yi bali yo yo glen fa so ma cinema donc an sera foko ko julo an sera ko julo kanna an yira yi fana ka foko am cinema ni ke de de duma le fait de ni mo le fait mais comme il y a a question posée ne choroba do ni cinema choroba do ni sera kuma tan bali nane kuma tan ne yi kunu mi ka bimil ka sinire
7: abse ka famu chuko di ka foko nyira festival Cannes farafina ka film foite nyoron dan bele bele yere la palme d'or no fait
8: Ibadongo festivalu koni tu nanko kan kama yalo mina tuni anga nga chokoroba ya miria la tuma anfana denisani ambe pibuli kan de nofe bari bebe bitai bien bebe bitai la famu kilman bola wara bebe bitai ibi ko famu wari bit dikto kom na koko producteru ni akteru ni aplisu jamla be komo anya kecho kom na suleman si sala ka hinala ayimira jigi kamiria goya kamiria jigi bari nye kunu dron nye basik bako biu kutanku ne so leni basik bako biu en 91 ani adama drabo ala ka hinora anlo tarana nga filma e kan ka yire yomo se kan tan 5 ans kura zeti kan donc mi an te ukraye ko filma miria paske festival be di miria do le kanu ka film nita ani ka film kangwe na miria ti do uluka waliyara uluka yila utitao donc festival bebiti ya miria ko de dokoi
7: nga bibi na mule la frafinaka cinema fui maseni kenenka
8: an sona ka organisation yalo frafina koni anyo frafina le koi anye to wula de tuko joko ka organisation pe tuko tuko donc ta to organisation na mangoya afu e tarsalwa e tasatewa bon nou be kaban anye ka finimito nou ne seleksyone do nou ne e yila seleksyona nou ne a foko e kata ta wun ki bwe kana tayante ou mwa an le ba foka a yila ko yi che kaska ka manko tupe ka di an feya ou ba ne nou ya ne ou na do ima yewa e ba bonita na ou yewa ni bonita na yi mwambi yako ou menna ou bi bofro la kani fle yan alkete le ou ne ne an yere ma fwe fo an yere ye yan an ma fwe di an yere ma yan an ma an yere manko tu bwe yan
7: au ka jamana ere Burkina Faso amba do ka fo Burkina Faso kera je cinema koni jamana baye dia kono farafina dronte abe fes pa ko bismila oye tien nga oere ko fe Burkina la ko doni do kosobe naka filmu ye ngani wati la bay na ni a jete mine abina fo akorole na mantu ngosa ni biye de
8: oui na do fo fana na ko bi ye la mala tuko mina abwelan fo na bite mina nda do ara ka fo aiwa kenu on ma fi ngo al on fe en fo amba damine ami brilliant ami abdoufia créé tandis que agence Burkina du cinéma et du visuel tata famo fait en finance dans mon coin antara famo wili ha ka minisu la gen ka fo angata kuma nga président antara kuma fait en kuma na fait ngo yayi bête mona kala nyande il fait pas cause au bébé naye sénégal plein de milliards de dira na ma milliard de na ko cinéma en manamana oli para mon côté de ah manamana moti cinéma coin te coin akana ante manamana mo koyi aywa ou ya fam ni ke ma fi ngou fa se pro chi mo abe se akrira président milliard ke li ya ra postulera iko no maso me chaque année na yo 1 milliard donc il va dire moma pour que cinéma ka yiro wa amole nyanyi na da amsero tani mission ba on fait il y a mo ko ba on fait est-ce que mon fils est nous ni ana dra bon wala ta hino la chaque mois si sukun no milliard bo frasina milliard bo ha to wu yele bulikana
7: ibiko milliard menu fo fana tetaka ay a flali yoro yere kode amado anga jamana nun kono ali cinema boyoro a manchanga jamana nun kono
8: fate
5: Walasa ka RFI manenka ni fulful de lame, awye aka telephone VPN mene. Oko, awbe anga barakeli mou nasoro anga bololo sira korofe. Ma Tomi RFI Tomi FR kan, pu radio kan, ani anga furba baroyoro kan.
0: sisan soroko jemuka ulabena anye isuf zerbule fe babu bitalike a jine manja tika wale njeklu ka gerente onkuka bamako yala akolobi sakake jume yi soroko srafe mashuno kuna ajijay au nikie tlo manjola kuna fono abisaka seyinko lame kukura elefi mandenka mbolo srafe kambe wati wale
9: soroko isuf Zerbo.
10: RFI manekana mebaga usoro kujamkan kano bawa au ni yantma au danse. Katika wale kulu jenim ya lasi lamsalon avril kadot le bisabalo ko bulifen shiti do bamako. Ula tre tara katika wale kulu yin de unfe u kelen ko ka binganu nyasin kati bamako kidal anduguba wero ma malila. Wale u kerani efe la bamanchu ka bulodi nyoma deye. Kulu fla nunu ka la nyini ye malis rosye fanga ka bi. Nga kerente mbika datgike folo jamana de un dima kren kren yala bamako ka mo milyon nan nyon. Jenim ka grenten kololo ye juma ye jamana de unkan jamana ka soro fan fe ane fana sigi nyokon jamana o yereka an ka soro ko jamka mena na nyapoli ke o yina nganu de ka Jenim chatike wale kulu ka grenten bika daltike ke kosobe maliduna o misali do ye dugu tagala yin ye mi waju yala ka lo srakan ka yi dugu fan fe an ka lame
11: abi ko en dam na na mu ka ya fu sisan ne na nyu na chama de ku be ban ka ma do yala la ji ma sora le a ka gela ma do la a fien ko lo bi chi bon alhamdulillah an ko no bi dugu ko no mi no bi sira ko na u lo fa sen ne no ka tuma ka na nga mo do do be nya fe sandare hal ji pa ge bi ora ta o ka ya ke me fla re do la tu sora re fu tu sora o kone besra la momo bitma lo ba fi kana se ga so lo mai e bu bo bo mo ga ta senegal mi e ti se ga bo senegal ka vi kunda bo mo ga to son de ma o mo lo la se ga se turu o mo do la se ga o mo do jina ko la
10: du ko tra mo bli che ga ta nyo yu ka ta ga se ku son tori folo ba ma ko nga do fana bi ka srata farati be ko du ko tra la o dronte ba ma ko ga nta mi ka basi ba la se fana jamana ka re yo ma a o bi nga se re mi la me ale bi doni uta ka bo senegal ka ta ba ma ko
12: Ne rami kumal afren ka mombli kelen joni ya Senegal mombli chamande ya doni yeminuku hali kele mase ka bo folo hali ni sera ka bo itese ka se iba fe ka taga yoro mi wati do la jatige wali kelo bese ki ka mombli jini obese ka ke sababu ka do farati nyeni uka imiri chauffeur yibulu ikakani ka balo dia malombe kada ka antese ka doni foita minu tato malila bau ni wati ni na doni foita se ka do mali jamana ni sera ka do itese ki kwase gituguni alala atoria ka cha kosobe wati do hali transitero ni yafo yeko doni ibulu olu le folo ba fi yeku ikanata na ya soro ko container yi sagola lo wolo ikakan ka warisa amina jelisa transitero wal ma mombli tiwi atoria ka bon kosobe antese ka befo
9: soroko
10: sisa ambe anka ma welele la soro docteur ousmane diomande ini yantma
13: amba anado
10: anya ye kabini jenim yi gerenten sigi ba makoka alors kun flaye ni jamana do bi ka gelia soro jamana yaraka soro ko fanfe nanko pib abisi ka gelia sojuma la se oma
13: jamana be yo moro findo bi buru ibe fe ko fere findo bi moro re buru yo fe ko san obe ga sabo bi ka imakula nya yo jamana o mako be nyo na le obe fin san nyo on buru obe fin fere nyo ma donc na bo chula iba ye ka fo jamana kono do se bi mbo buru ni o kan ka fere na ma se ka bo akololo be so ma o mako be fin minano o kan ka san ni o mo soro akololo be so ma don ni ya fle a metre na bi son do ko ka ble a boko ka ble na bo chuko la koni mo tena se ka foko PIB ka bena mi ke o le fle ni me ko lo ama yela ka foko ble la be se ka ti jamana ma ki na bena ke mi e fo sambi teme ni stan teme na ku mamna a me soro ka lon calcul be kera wati na ka fo a sera ka kolog mani la se PIB ma mi soro ko lon
10: ya ni sanga damne jamana o bi o ka samu saka o ba a faranfasia ka kuma fo
13: ki na bena ke mi e fo sambi teme ni stan teme na ku mamna a me soro ka lon calcul be kera wati na ka fo a sera ka kolog mani la se PIB ma mi soro ko lon
10: ya ni sanga

0: ñanabo cakeda ba trésor public de ma ako kelendo de gumbaye ni wati silamo ka siliba nyakorlala obina famia soro osoni o ko moritani marabon mason ka tama ya maria sebe visa di états-unis bagn maketon abolition institutement o tonde ko bagni na ka taga sanga folike moritani adamadia ako la fasali kela mbubakara mesaudo somoye o temi fatul Tula Mars Kalo Temele Nouakchott. États-Unis jamana nyemogo Donald Trump ni Chinois jamana kuntiki Xi Jinping kabi sokomada kuma nyongo yoko. Donald Trump ya ajira ko sikikafo kechuku nyena wako akila nyumo bola akonala. Senegal bololo sera binkani wore e jamana ka furuba chakeda dokan ni zenta nyashina jamana ka wariko nyanabo chakeda ba trésor public de ma kaluworo nyona kono bololo sera binkani kelawye ni wali jugu sugun ke sianko sabaka nyashi jamana ema ni wale ubajira ka foko ogelea bi e Senegal ka bololo kan kuna fono lakana Nicolas Jenaba Baro
1: e jatizi ni bololo sera ku don bagada costa ka haklina ye aleko Senegal bi ka nyeta sur diyen kono ko be manyuma usama kanawa abe mogoro fana sama minu be nani ngani ya juguye iko bololo sera binkani kelaw bololo sera ko dombra imba fraka ko mogo minu yeni binkani nke ku sien folote akafora uye jamana bawero usuya iko shin ani Hong Kong kateme alika fora akakan Senegal ka ferota wala saka ka bololo sera ulakana ako juguma kele bolo ni sanfe kele bolo be yin chogo ya mina ko kele bolo dofana kakan ka sigi senka mimbe bololo sera ukorosi ni kani binkani nunu nyekorotge bololo sira ku domba kawere ka fora ni binkani nunu te jo Senegal kani fere koliglima mata minu be e bololo sira ukorosi je
0: jenaba binkani on kedon maraba ku mason kala ko don ko bololo sira binkani do
1: awo ntenedo de la akokera nga owatila na folo ani musaka ko ministri so tun ko gele afitini do de ye chakeda nka amasin mafonso ro karido gatlis saba oko halisa ko manyana bo o labana la sekunu araba ko bololo sera binkani tundo ni wale nkololo buenendo Senegal ka waliko nyanabo chakeda ba trésor public ka sabula kabi binkani nkera joni uka barado tisira kake anyama wa mwodo uka sarama seka di umafolo umintu kakan kake ka konsili banyezi
0: iniche ni nyafali nunu umbela jelena ankweka fo au yesi sanko Moritani marabo banaka tagama ya maria sebe visa di États-Unis bany maketon doma natoko abolition institute o tondon kubani na katara sanga folike Moritani adamadien akew la fasalike la Boubacar Mesaoud somoye o chemi fatula Mars Kalo Temele Nouakchott jonya keleli jekulu SOS esclave nyamugo fana kudo maymuna zerbo toin kalite ka Moritani marabo kani ibali fayim fofamya
2: ndati zie kuta famu chosila ba ku baranyo abolition institute ki denu un bec a 37 bi abi anyumana Moritani jonya keleli jekulu SOS esclave ku yeye batakidi États-Unis bany maketon ma mimbu ka tamay kunyafo anga ako benata ku ka jamana marabo bana ka visa di États-Unis bany maketon ma fana ku manyefolike ku minkama uye ola tikenta bany maketon abolition institute ti de nu tumbika tra folike Boubacar Mesaoud somroye jekulu SOS esclave nyamro na fatura Mars Kalo le temps ani fla Nouakchott ka shito sambi chegna tien tun la ko don lo kosobe Moritani kono ani kokan aka wulika jo simfe an jonya kleli kula aka jamana kono ton numbika kibasoro Moritani marabo ka visa di balian sinkoro la nyine gelenye ka abolition institute ti don bali ka kuna fonu soro jonya kleli ton wore ira mo wala halaka Mwenye nwa mna lembe kasola ni a loko kunkele nyonye huka wasade muso fla do nyangira ni sana ni kasoye huka kumata do kosan bololo furuba kumero sanfe wachama fana biku yire nyinga Moritani marabogo ani kokan banymaketon nu minu bi adama denya aka ulafasa yala uluche la halayab na ke chojma wati nata ulazi
0: iniche ni nyafali nono bela jelena malila sisan alede kuye RFI Francika foloka mwa wuleli yebi shumadeina Musa Ag Ashara ratuman de kodo donatime fanga wasadi ani yere lakana kulu msa nyamoko akafola avril kalo kle mugani duru binkani walu kofe mali jolindo asinka wakele bulu hubikatanye naka baroye jamuna fambela Musa Ag Ashratuman ku balima munu sonaka jenyugo yake ni jatike wale kulu ye ku befli jugu badikono anka yere lame
3: Malgré les attaques du 25
4: avril, kalo tile mugan ani duru bingani walew kofɛ, Mali ye jamana ye min jɔlen don a sen kan, a bɛ ka taga ɲɛ n'a ka baaraw ye. An ka kɛlɛbolo kɔnɔ bɛn de bɛ yen. An ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. Sɔrasi minnu bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan u hakili latigɛlen don. U bɛ ka taga ɲɛ n'u ka lakana baaraw ye jamana fantan ni naani bɛɛ la. Bi fanga sinsinnen don. Malidenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sinsinnen don. U b'u ka kɛlɛbolo kɔ. Malidenw b'u ka kɛlɛbolo fɛ. Malidenw b'u ka fanga fɛ. Malidenw b'u ka jamana fɛ. Bɛɛ bɛ Alkaida don kulusugu min don. An balima minnu sɔnna ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni nin kulu in ye u be fili juguba de kɔnɔ. San 2012 min kɛra u m'u lasɔmi halisa. Ka da kan san 2012 u ye nin waliya kelen in de kɛ nka min bɔra a ko la a ma dogo mɔgɔ si la. U ka nin jɛɲɔgɔnya ye kojugu belebele de ye. An balima nunu kan ka dɔn k'u filila. U ka segi u kɔ. Ne fɛ bi u kan ka MSA ani gatiya ka sira de tagama ka kɛlɛbolo dɛmɛ ka jatigɛ wale kɛlɛ. Bi an ka kɛlɛbolo be ka labɛnw sabati. U be hali sini kidal mara kɔnɔ. U bena lakana baaraw waleya jamana fantan ni naani bɛɛ la. Wa an ka dugukolo sibiri ɲɛ kelen a tɛ to jatigɛ wale kulu si bolo.
0: Wagati cogoya jateminɛli cakɛda caaman ye lasɔmini kɛ ko funteni barika bena bonya ni wagati labanw na sahɛl jamana caaman kɔnɔ i n'a fɔ Mali, Burkina Faso, Niger walima Senegal fan dɔ fɛ. Mali ani Niger ta barika bena bonya fɔɔ ka taga se degre 45 ma. O kama wagati cogoya ɲɛdɔbagaw walima kɛnɛya tigilamɔgɔw ye fɛɛrɛ caaman fɔ minw b'a to mɔgɔ be se k'u yɛrɛ latanga. Nga dɔnniya siratigɛ la faamuya jumɛn be se ka sɔrɔ ni wagati kalaya kojugu in na? Abdoulaye Diouf ye Sénégal météo ɲɛmɔgɔ dɔ ye a ka ɲɛfɔliw filɛ nin ye.
5: Il se trouve que actuellement
6: bi wagati ganko jugu in bɛ ka jateminɛ jamana caaman de la kɛrɛnkɛrɛnyara Sahel kɔnɔ Mali, Mauritanie, Algérie woroduguyanfan, Niger walima Sénégal kɔkɔduguyanfan na. Ni jamana nunu bɛɛ ka kalan nin waati in na o bɛɛ sɔrɔla waati kalayali kojugu de fɛ cɛncɛn kongo kɔnɔ. O fana sababu be bɔ fiɲɛjɛ armatan de la. O fana kɔfɛ waati cogoya taabolo wɛrɛw be se ka nani a ko ye. Mɔgɔ be se k'a yɛrɛ latanga cogo min, fɔlɔ i ka kan ka koo bɛɛ kɛ walasa ka to suma na. Bɔli tile kɔrɔ i b'o nɛmɛnɛmɛ. O fana kɔfɛ ka ji caaman min. Anw yɛrɛ ka jateminɛw na funteni tun ka kan ka jigi dɔɔni waati nataw la nga yɛlɛma donna o jateminɛw fana na. Sisan an be ka min ye a be ka bonya yɛrɛ de tuguni. O la an ka kan ka sigi n'a ye ko dɔ be se ka fara kalaya in kan.
0: RFI. Diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Etats-Unis jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump ni Chine jamana kuntigi Xi Jinping ka bi sɔgɔmada kumaɲɔgɔnyaw kɔ Donald Trump y'a jira ko sigikafɔw kɛcogo ɲɛna wa ko hakilina ɲumanw bɔla a kɔnɔ. Etats-Unis jamana ɲɛmɔgɔ ka ni kile fila tagama ye laɲini ye ka nin kura di jamana fila nunu ka baaraɲɔgɔnyaw ma. Maimuna Sanogo, Trump y'a laɲini Xi Jinping fɛ a ka taga bɔ Maison Blanche la septembre kalo nata kile 24.
7: Jamana ɲɛma ye Chine ta wele a kana tagamara a fɛ septanbre kalo nata tile 24 ka kɔn o ɲɛ Etats-Unis ka cidenw ni Chine taw ka fara jamana ɲɛma fila nunu yɛrɛ kan. O tun ye kumaɲɔgɔnya kɛ o sigi ka fɔɔ kɔ ɲɛnagɛ kɛnɛ dɔ kan min labɛnna a tɔgɔra Donald Trump ninsɔndiyabagatɔ y'a lase ko o sigi ka fɔ kɛcogo ɲɛna ko wa hakilina ɲumanw bɔra a kɔnɔ. Nga a ka dantigɛli ra Chine jamana ɲɛma Xi Jinping ye kangalimada gwɛlɛn kɛ Donald Trump ye ko farati be ko Chine ni Taiwan ka kari ɲɔgɔn na. Chine bo jamana min jati i n'a fɔ a ka marabolo dɔ ziye. O babu yɛrɛ kan Etats-Unis musakako minisiri y'a lase ko Donald Trump bina kuma o bɛnbaliya ɲi ka don nataw ra. O ka lasigi Etats-Unis lasigidenso tɛ yen Taiwan jamana kɔnɔ ziye nga jamana nin b'a ka kɛlɛkɛminan fanba san Etats-Unis jamana le fɛ. Wa Etats-Unis lo kɛra jamana fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ min ye Taiwan lakodɔn i n'a fɔ a damana jamana. O ko ti tɛmɛna Chine jimi sira fɛ. O kama a y'a yira Donald Trump ra ko Taiwan ko nafa ka bon kosɛbɛ o ka jɛɲɔgɔnya ka ɲɛtaga ma. A ko n'a ko laɲɛnabɔra n'a ko laɲɛnabɔ cogo ɲɛna Etats-Unis ni Chine ka teriya bina sinsin nga n'a tabolo ma kɛ Chine sago ye ko Etats-Unis ni Chine yɛrɛ be se ka
0: kɛ. Ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na. Sanga tan dala nɛgɛ kaɲɛ 12 kan Mande dugu la Musa Alu Kulubali i danse
8: an b'a ze koni
0: mun ne bɛ dakun na.
8: Bi an bena kuma farafina ka sinema filɛsokow gwɛlɛyaw de kan ka kɛɲɛ ni jamana ko ɲɔgɔndanba festival de kan baaraw ye faransi jamana kan.
0: An be kuma to i bolo
8: sisan.
9: Kuma bɛ aw bolo Musa Alu Kulibali.
8: Naya soroko ayonta sisandi hakulubere fimande kandila nega kanyatani fila sangata ndaruka mandini anoka ndugu kumababule jamaka watidu au dansi Fransi jamana kan festival de kani jamana kunyogo ndamba baro damine na kabita ratadongu wabeto sinka fomeka lu inkili mkwani fila jamana labena ubora jienfan chama mfe ningata talike abaro la delili rekene kan wileka unchahara kosobe kuka jija ani chesiri kudeke jamana bolauka chesiri jalai ujija ni chesiri minyere kakanka ke farafina jamana glana usinsimbiri yambe wati mina ikobi eba udabali banko nyina nyokonda kene kan fransi ye farafina ka jamana glana fosi de simaye akula kasoro babu tumbe jien kelo de kan ambe wati mina iko sisa ngo dronte guin jamana u jamana ni a nyokolombo la ku fana begele a chamande kono minu chama cinema flesu dogo yali bala au bulu munde nanani o cinema flesu dogo yali ni wati labo farafina kelen kelen menu yere be senka ni olube ku jija halisa munde kama jama senka suma o yoro la kunjuma de fanana farafina yere kono jamana glano yire min olu yirali ka suma kosobe jamana ku yira jamana glano farafina kono olu yirali ka suma kosobe en casirement fleso kono wasaka talike jamukana ni ga jusra fle 00221664412 79 docteur Bukari Tarnagda de benaw ka binyiningalu jabi ka Burkina Faso jamana ani nyokolonko kalamfa do ani nyine nikela nazi boni sans fait kalanso la kabi e bobo jola so docteur Bukari Tarnagda ni client bi fo sur l'île là.
10: Ma avec Lena.
8: Eh ba c'est fouita nambi foli belebele die de maka anasoro ambe nyokon kumbe 600 ani lamene kelaw. Ni ngali follow leni ale tenguna Adama Kulibali fe kabini kankan minye lagine jamana kan Adama Kulibali ba fe kan minye don ka bi jamu kan babu kankan klo majola.
10: Mzali Kulibali anta chini ngali nanti mesika jabi sura la kon tumena janye doni net ma fe kan ni ngali follow matam ge we munne fe ka cinema so droya an fe mande jamana kono yan ka ta fe parce an yambala an be sura la wati mina chama tumbe wa batumbala mande jamana kono mo chama tumbe wuli ka fle dim se upala mo ba kro upala betimbe ta wuli ka cinema fle an ka mande jamana ndugu ba chama kono fo ka ta fra dim se ndugu ali bisa an yambala be ka droya ka ta fa be ka droya ka ta fe fo an na na sila ro de la 600 ni de an ka dim se chama ni nga sisa nga fuko cinema so wajira tese ka loere wala donko kuye nyi nga li folo mai nyi nga li refne flana ni cinema mnu manya fleko ambra mane jamana kono yang ibe da solo fana o ni mo jamana bre mo ile do ambe ulu le fle ma nyere dama gban santa te fle munne bena no yi donko nantu mese ka jabi solo ni kuka utume na dia yefo sele
8: Adama Kulibali kankan la Guinée jamana kan docteur Bukari Tarnagda yakany nga li no num famu ya
10: nyi nga ni folo ako akera di cinema bon manchanga dura ote voilà bon aleko cinema bon ko manchanga dura ple santamani temene ni ko fese sa parce que anana ke cinema ere nana mo internet nana do komina ale le cinema trata ko fe doni parce que bibi na deva ka telephone ka deva internet ka akera son ni mo yi cinema bon yele ati jama soro na na film flé voilà ka boka ta film flé amandi mo yi tin chama ntugu deva ka to ka lu kono télévision bi bon ka connecté télévision ka connecté ni internet et tout ça akera son film mo wa ka flé o se ka so internet ka ale le problème kele ni d'abord donc afana nana ke production mun fana nana ke a chama fana be a kera kom duwere abu duwere baoro lu ke kwa donc ça veut dire c'est comme si atin en concerne chama anana ke san jama ti soka si kale film model nfle donc film cinema bon ton kaka otman nan television tma woyote voilà internet côte mawo donc niki film fait ka flé foi ka boy ka lu kono ka tra salba la ka tra film flé it se ka film to so ka flé se lu kono donc allez le nanani day
8: ni nya famu ya bakurumba yala minye jabaranu olu walangatali fokata se bololo kuma ibiseka ito isigiro la eka telefoni konoka eka jamana menu kadie kaseka olu la soro kaseka ufle enga o belajale kerefe anye jate menefana kafo ko hali minye to bu jamana uyam se kafo wali faraje jamana bakurumba yala ninko kele nunu fana bengo tabali halisa olu ka fereu soro kaseka nin sinema fleso nunu ka ninto ula jama kaseka ta flelu ke ya halisa o beseka famu ya chuko di wali ma jamana wera ka tabia ko dedo
10: bon trabu fe olu se ka olu taka bon at festival de Cannes kuma fo se fa en fait fana minum be min be fana se ka fo fest pa ko et tout ça mais olu bo bo chama ka taka anana ke olu fe film nana ke cinema nana ke ko landa ko model do lo quoi tu vois anu fe ni aroke film mo ta film fle mais ama do anka habitude la malo mana fo tro ma jula kana akan ka habitude la ka fo anga
8: andel la côté
10: lombe ko keko quoi voilà donc akan ka habitude la c'est donc ni mo mana bama kanga demsen utigala anga demsen la kan ka udigala armi nuke ben ni demsen ma digala kana na buyaka ke mo koroba e ka se ka to ka tra fle na dana mo koroba ma bi abra kelea tu vois faut que on va former ma pour éducation aux arts ou bien éducation à l'art anga demsen utigala ale tem pason na korolunke ola o ka se ka fe o famia ka se ka cinema ere ke to famia ni mo ro bara ke to famia a bara mo se ka dia tv mais ni ta famia bara ni film bo to ko na film realiser to ko ma na ke film yem ki ka fe to ma nan iti on dirait que ita valeur ye nyana manti tu vois bon chama be o lu fe a fe ko ber ke normal normal pourtant film ke ko ti normal fe quoi. C'est un peu difficile, c'est lourd, à Kagbili quoi.
8: À Kokagbili, voilà. Sobe, à Kagbili. À Kanyangali, Flana, ou bien, en lassé, ou massissa, en wassa, kaseka, et tanyani, la mebagabareka, et nyangali, à ko, abesaka famia chogodi, ali, anka, jamana, fle, son, wali, cinema bosso, minum baby, ni maubetal, fle, kelenkere, ni minum baby, no, iba, ifana, anyereka, jamana, glano, wali, farafina, jamana, boloka, barakelung, olu yiralika, suma, y kosobe, obe famia chogodi. Kasura, kalanso, bia, anyereba, chesirula.
10: Ah voilà allez kono puisque on va former ma film entre nous tout mon frère c'est un film que coca gele ni nan ka war sur ka film que ka production ba ok ka film ba ok awar kacha ka c'est ka film production ba ok bon enfin amaka comme idée ti film film que là fait idée b mais il n'allait war bomi il c'est ka idée nyana mando soro hakili na ta nyana mando soro ke na ta ke film ni parce que peut-être l'anda code of it a ye jamaka yka boa be kalama. If you love ka ke film ye, men ye a seti ye, a wati ye ka mota, omuna ke comedian ye ka mota, omuna na ke technician ye ka seka film spenga ka peke, na le moyen ti boro ka ken, it seka ke. Il sait qu'on a film que mais après on a fait à Nyama car qu'est-ce comme il va faire chomna car c'est qu'à Fanga soro voilà moyen technique au Fanga State Fanga tu vas prendre un studio Baba Olubi par exemple avant pour moi ma co studio Hollywood voilà Olubi ni Jero Tiro Baba Olubi au film tourné à Fanga car c'est qu'à montage que film doit ni aller va tourner là ni nana y coffe il est dans la la indol qu'on a dans laquelle film baite. Mais en fait, elle est moyenne, tu
8: nga ya fo ya fo ko oyoro nunu o suku ya usetani anya ye obenata nigeria ka olu ujija ka sika ko chama nke nga yananga ta nigeria mi to ankoro e mande njama na ukanya anya yanka jamana dobe ni wal manka film dobe na fo wala famiali re buluma e waga dubida anya ye burkina jamana bola chama tumbala ka fara malita uni e fangwere ta ukan o kerefe sunjata fana labena olu ye jamana uye minu mbise ka buanga cinema fleso langa itolu ye uka jagoma yira ula kafoku bina ta ninde bo ko ma ko war saraka ta sigi ka fle ka soro fe ndo minu mfana na faka bu ko so baba nga tari guko
10: wa c'est vrai an na faka bu e jama fo ke mo lo ka lo yere ko cinema mfana e bara lo e parce que am nigeria kuma forate parce que nigeria ya ta ko mo ndo lo filin bora lo yin ka ke acteur ye ka ke realisateur ye ka ke cameraman ye autant ni bara lui non donc non lui film saraka non lui a saraka film flé au tu qu'on a c'est qu'à boire là on sait qu'au tasor au dara tasor mais en tout fait ni mon mal les familles kalongo film boko fara ibara lui ka keko mi wuli soma ka tara foro la ka tara bara ke ka se ki ka dara du nu soro voilà cinéma mo fana mu sigira ka miri ka se ka film ke ka korole ko ta film ke ka ke film yamba flé olu fana bo bara lo lati parce que enfin jama be kan ka le famia quoi voilà là c'est mi ka se ka warbo ka se ka ta film sara ou bien ka se ka ta film sans ka na flé lu ko no ni le a san mo mi nu be bara ke film anana ke film ni mu be don soro fana voilà donc cinéma fana o bena na fana o fana mna na fere soro ka wuli ka film were ke tu ka to ka film ke ka to ka ta nyen fe mais non tu ki boro yere là
11: chatri fana na mo yoro ko kama na ko sebe baran ko nana parce que andi ay chatri ko lona ko ko dilo bala mo dal bi tinti ko fana soro chemo bu jibo baran ke nyoso mais bien ka ko ko dilo ra soro cheje ana nyoko ko kena ko sebe bere mo yoro ko yon kama na ko
12: Ismaila Koulibaly Dakar docteur Boukari Tan nak dañi ngali flé
10: bon ma famia ka na sika
12: ka ngani ngali be yoro mina anya ye ko famia la ko kuna foni diso olu cheja nembe jamana glana ka bara ula ka seka kuna foni baudi akan ka foni ko de besena ali af misalita finiti ku ka hiba so lufana tumbe uchela ka seka demon ka baro be seka la clin chugo ya mina ani jema be seka la ko don chuka mina bau nyokolombo ko un tumbe ka fosa wali jamana ko fleni abe jamana yere ka politiki ko hakli na wire de blanye ni jamana bau ye bi maube jamana nunu medoro ka wakilna do fo akan a chama mbe soro filmu nunu de fe
10: bon jamana ke chou kwa film kono te ate
12: kumuna kunjuma na kuna fundi la uni te che surunyala akola ka kuna fundi di akou kan kosobe kosobe mauka don ka bo akala maka ko be sena
10: ah ok bon parce que fana o il faut que momo no film ken o ka se ka o ka information di momo kuna foli fana diran ma parce que non ma se ka information di o lut se ka long film mo ke chou na ka se ka kuma ke jama ka se ka bo akala ma tu vois film kela lo kan ka wuli ka yere ka wuli ka kuna foli di la o segere ka se ka o ka se ko deme ka se ko ka film kuma fo ka se ka taga nyen fe voilà
12: o famna kosobe docteur Boukari Tan nakda e reka famuela ni kura be se ka fie fara fina cinema fle so la chogobi chogodi ambe domene ko bi kuma labana yananki labla
10: ah bon ka se ka film na taga nyen fe fo belo ka wuli fana kwa fara fina film parce que kuma kuma sa pesa histoire nyana ma o bala parce que amana ka du nyamo lo fana ka ka wuli ko boro do ko na kwa parce que film ko na ye duguta ko Amérique ɲɔgɔn na États-Unis o b'a fɔ min ma ko États-Unis olu bibi na mɔgɔw b'a fɔ o ma ko puissance mondiale a fana taara filimuw ko lo la an m'o ka filimu nunu filɛ n'a y'o ka filimuw filɛ an b'a fɔ a barabu cɛ ye ten ni ye Amérikɛn le ye ten ni ye ten ni ten voilà donc n'an fana wulila k'an ka kɔrɔlen ko fana bila ɲɛfɛ ka se k'a woyo fana jamanadenw ka ye fana ka lɔn ko kɔrɔlen ko b'an fɛ fɛn ɲɛnamaw fana b'an fɛ an bena ye fana an ka dugu bɔ nɔgɔra fana voilà parce que mɔgɔ nata film cinéma ko ma ko cinéma ko ye tulonkɛ fɛn dɔ ye kuwa mais tulonkɛ fɛn tɛ ten dɛ baara fɛn b'a la voilà lili b'a la kojugu
12: docteur Boukari Tan nakda ɲininikɛla do ani sanfɛ kalanfa nazibo ni sanfɛ kalanso la bobo julaso Burkina Faso an b'i fo an ka wele jaabili la Seydou Banda Burkina Faso bobo djula so ya metoyi ka ede bismillah inikli
13: amba musa ali kulwali fo no kosbe mo weleni aya ta taraf tuna esodo pour kuna me amache ali kulwali anga cinema ko do repere ni ya jate mina kafle brésil cinema no do olu bu kɛcogo ɲuman gouvɛrɛnɛman yɛrɛ be sɔn o bu bɔ an ka telew ra n'o y'o interdit k'a kɛ an yɛrɛ ka farafin cinéma mun be yen a ka bɔ tele ra n'i y'a jate mina ka filɛ film épisode nunu n'a lɛr sera musow ka ga yɛrɛ be tiɲɛ bolo bɛɛ be taa sigi mari ma ronato villa a kriti karata o bɛɛ be girin ka taa ale lo filɛ cinéma dɔ filɛ a be kilefila damin nɛ ko mun yɛrɛ turki ka cinéma ni atogrol mɛ a be filɛra télévision na yɔrɔ bɛɛ ra o mɛ munna anw yɛrɛ ta fan an yɛrɛ le kan ka fɛn don valɛr la
12: jamana marabagaw ka a kow do ba la
13: fɛn deni min bi wala fɛn deni min b'i bolo n dɛ e b'i jija o ka kɛ fɛnba ye mɛ ne y'i ta fitinin ni to yen ka taa nɔrɔ dɔ ta ra do an ka telew ni y'a ta bibini na tiɲɛ lo an tɛ se ka taa ni mɔgɔ ye cinéma so ra tuguni ale kɔni u taara ka dan kɛ mɛ tele min bi bɔ jabarani min yɛrɛ bi bɔ an fɛ ni o brésilien cinémaw ni kirikara cinéma minw bi bɔ ni o n'o tun b'a farafin cinémaw lo bɔ don ni min b'a filɛ ka filɛ min bi ka filɛ ka to yen a banna
12: o ka o hakilinaw de bila sen kan an yɛrɛ ka jamana bɔlaw k'olu ka baaraw k'olu dɔ ba la o faamuna kosɛbɛ Seydou Banda sisan n be taa sénégal ka ansumana damakate bisimila ka be tambakunda ansumana ni kile
14: aba musalu kulubali tanatɛ
12: base foyi tɛ ana e ko ni n farafina jamana bɔ so nunu ka degunba ye u b'u sinsin wali filimuw de kan ni Seydou Banda ka hakilina ma ja ɲɔgɔn na
14: kosɛbɛ a b'o cogo komi Seydou ye Banda y'a fɔ cogo min dɔrɔn musalu kulubali o de bɛ an na yan sinimanso fanga dɔgɔya dɛ hay'a na filimu bɔtaw yɛrɛ o de bɛ a ka fanga dɔgɔya Seydou Banda ye kuma ni yɔrɔnin dɔ fɔ sisan i b'a dɔn o de la ko anw yɛrɛ ka nana kɔrɔlɛnw labila o de kɛra sababu ye ka an denw bɛ denmisɛnninw bɛ hakili bɔ an na kow kan hay'an na filimu u bɛna tɛmɛ a la ten u t'a dɔn yɛrɛ ko an na filimu de bɔrɔla surtout a nɛgɛ ka dɔw la n'i ye Artugoro ma filɛ cɛ ye min fɔ sisan o yɛrɛ mun de y'a kɛ a nɛgɛ dɔnna anw na mande jamanaw la yan a be mafilɛ burukina cogo min komi Seydou Banda y'a fɔ cogo min a be mafilɛ senegal fana yan dɛ a ka dɔgɔn i be taa lu min kɔnɔ tanba yan k'a fɔ ko televisiɔn be ye k'u be mandenkan mɛn ko tɛ Artugoro mafilɛ mun de y'a kɛ u be ka a b'a yɛlɛma bamanankan min na u b'a a mɛn mɛ i b'a lajɛ anw na ɲɔgɔlɔnbɔlaw caaman be ye u be istuwariw bɔ u b'a bɔ ni kan wɛrɛw ye n'o ye farajɛw la kan dɔw ye k'a sɔrɔ u bɛ istuwari ninnu kɛra anw na kan de la o bɛ mun de munna u bɛ jɔ ka a bɔ mandenkan na n'u y'a bɔ mandenkan na mɔgɔ i bɛ i kan min susuli n'i b'a dɔn n'i ye fɛn o fɛn namɛn o la o de nege b'i minɛ wa i bɛ o de fana kanu n'i ye nin a tɔgɔ Artugoro la nin mafilɛ i ye Bitɔn Kulubali mafilɛ Bitɔn Kulubali u ye filimu dɔ tourne a teatirima mandenkan yɛrɛ yɛrɛ la wa ha y'a fini dɔ cogo u y'a bɛɛ kɛ an na mandendenw la fini dɔ cogo de Musalu Kulubali n'i ye mandenden sɔrɔ sigilen k'o lajɛ hay n'a ye sɔrɔ a tɛmito de dɔ a b'a la baara sa mun de y'a kɛ a bɛ ka boli a la istuwariw de kɔnɔ nɔrɔmal la
12: ansumana damakate o faamuna kosɛbɛ an tɛ kuma tigɛla waati bɛ ni kanta an tɛgɛ ma mɔgɔ wɛrɛw bɛ nɛgɛjuru nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnne la Suleimani Kante Burkina Faso Bobo Julaso Suleimani Kante ni kile
15: yɛrɛ filɛna an ka foli bɛ yɛrɛ fi lamɛnnikɛbaga ni baarakɛbaga bɛ an b'a bɛɛ fɔ
12: foli diyara n ye e ko marabagaw ka kan ka farafina jamana bɔlaw de kɔkɔrɔma don kosɛbɛ
15: wala k'u cɛsiri ka n'u b'an ka ɲɔgɔlɔ filimu ninnu bɔ u ka fanga d'u ma parceke baara o baara ni fanga tira a baara ka ɲɛ taga sɔrɔ a be gwɛlɛya parceke n'i y'a jatiminɛ an ka farafin filimuw caaman be a ka di an ka jamanadenw yɛrɛ ye hari n'a be bɔ an ka jamanamiso ra bɛɛ be taa sigi ka lajɛ donk mɛ ni fanga ma don ɲɔgɔlɔbɔla nunu nani o tɛ se ka filimu ni turunɛ donk an be min ɲini fɛ ka fanga don ɲɔgɔlɔbɔra an ka kan yɛrɛ ka fɛnw fɛ olo be fanga don an yɛrɛ ka fɛnw na n'i y'a jati minɛ Thomas Sankara ala ka hina na komi ni ko nu fɔ caaman an ka fanga don an yɛrɛ ka fɛnw na olu nafa ka bon farafina kan olu be farafina ta ɲɛ wala ale kuma nunu b'an fɛ ka lase bɛɛ lajɛlen ma
12: min ye Suleiman Kante ye Burkina Faso Bobo Julaso ale kɛrɛfɛ an mɛ Abdulayi Karabana Mali la ale fana ka hakilinaw ye o de ye ani hakilina minnu ni o be kɛ ka se ka nin jamana nunu bɔ fɛɛrɛ ka kɛ a ka kɛ ko labɛnnuw ye yaasa danfara ka don ani diɲɛ fan wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ Abdulayi Seku Bari ale ka faamuya la ko farafina sinema filɛsow siginin kɔ ko sɔrɔla bɔlɔlɔw walankatali de nɔfɛ o de be dansigi an ka ka bi kuma bi abulu jamu kana mako mako wili like ka se ko wakil na da ken ka bi babu kan bi berejale fo dante foli mena ka foko o de bi danse bi jamu kana ne ka rafi wala sara dumbia alene aji jagn aw kan be sini rafi mani kan fiya sara ka fam
0: nikli nega kanye tan flacé la 600 kedugu o kanye kelen de beroso au dans ce RFI malekan sans fin
16: zie koné
0: Sénégal niasienko sabana diye kalu worokono bololo binkani cyber attaque binyashin Sénégal foroba chakeda uma la banyashina ni dokuina jamana wariko nyanabo chakeda ba trésor public de ma ako kelendo de gumbaye ni wati silamo ka siliba nyakorlala obina famia soro osoni oko Mauritani marabon mason ka tama ya maria sebe visa di États-Unis bany maketon abolition institutement otonde okubanyi na kataka sanga folike Mauritani Adama Dia akew la fasali kela Mboubakar Messaoudo Somoye Otemi Fatou Toula Mars Kalo Temele Nouakchott États-Unis jamana nyemogo Donald Trump ni Chinois jamana kontigi Xi Jinping kabi sokomada kuma nyogo yoko Donald Trump ya gira ko sigigafo kechugo nyena wako akinla nyimo bola akonala Sénégal bololo sera binkani wore jamana ka furuba chakeda dokan ni zenta nyashina jamana ka wariko nyanabo chakeda ba trésor public de ma kalu woro nyona kono bololo sera binkani kelawye ni wali jugu suguñ ke sianko sabaka nyashi jamana ma ni wale ubajira ka foko o gelea bi e Sénégal ka bololo kan kuna fonu lakana Nicolas Jenaba Baro
1: e jatizie ni bololo sera ku don baga da Costa ka haklina ye ale ko Sénégal bi ka nyeta soro dien kono ko be manyuma usama kana wa abe mogoro fana sama minu be nani ngani ya juguye iko bololo sera binkani kelaw bololo sera ko do mbray mba faraka ko mogo minu yeni binkani nke ku sin folote akafora uye jamana ba wero suya iko shin ani on kon kateme ali ka fora akakan Senegal ka ferota wala saka ka bololo sera ulakana ako juguma kele bolo ni sanfe kele bolo be yin chogo ya mina ko kele bolo do fana kakan ka sigi senka mimbe bololo sera ukorosi ni ka ni binkani nunu nye korotige bololo sira ku don baga wore ka fora ni binkani nunu te jo Senegal ka ni fere koliglima mata minu be e bololo sira ukorosi zi
0: jenaba binkani yon kedon marabo kumason ka lakodon ko bololo sira binkani do
1: awo ntenedo de la ako kera nga uwati la na folo ani musaka ko minisiri so tunko gele a fitini do de ye chakeda inka amasin mafonsoro karido gatli saba oko halisa ko manyanabo u labana ka la sekunu araba ko bololo sera binkani tundo ni wale nkololo buenendo Senegal ka waliko nyanabo chakeda ba trésor public ka sabula kabi binkani nkera joni uka barado tisira kake anyama wa mwodo uka sarama seka di umafolo umintu kakan kake ka konsili banyezi
0: iniche ni nyafali nunu umbela jelena ankweka fo au yesi sanko Mauritani marabo banaka tagama ya maria sebe visa di États-Unis bany maketon doma natoko abolition institute o tondon kubani na katara sanga folike Mauritani Adama Dia ake o la fasalike la Boubacar Messaoud somoye o Chemi Fatula Mars Kalo Temele Nouakchott jonya keleli jekulu SOS esclave nyamugo fana kudo maimuna zerbo toin kalite ka Mauritani marabo kani ibali fayim fofamya
2: ndati zie kuta famu chosila ba o ku baranyo abolition institute ki denu un bec a 37 bi abi anyumana Mauritani jonya keleli jekulu SOS esclave ku ira ye bataki di États-Unis bany maketon ma mimbu ka tamay kunyafo anga ako benata ku ka jamana marabo bana ka visa di États-Unis bany maketon ma fana ku manyefolike ku min kama uye ola tikenta bany maketon abolition institute ti de nu tumbika tra folike Boubacar Messaoud somroye jekulu SOS esclave nyamro na fatura mars kalot le temps ani fla Nouakchott ka chito sambi chegina ken tun la ko don lo kosobe Mauritani kono ani kokan aka wulika jo simfe an jonya kleli kula aka jamana kono ton numbika kibasoro Mauritani marabo ka visa di balian sinkoro la nyine gelenye ka abolition institute ti don bali ka kuna fonu soro jonya kleli ton wore ira mo wala halaka Minu nom na limbe kasola ni a loro kunkele nyon ye huka wasaden muso fla do nyangira ni sanani kasoye huka kumata do ko sombolo lo furuba kumaro sanfe wa chama fana biku yere nyininga Mauritani marabogo ani kokan banmaketon nu minu bi adama denya akaw la fasa yala uluche la halab na ke chojuma wati na tawlazi
0: iniche ni nyafali nono bela jelena mali la 600 ale de kuye RFI francika foloka mo wuleli yebi so madaina musa ag ashar ratuman de kodo donatime fanga wasadin ani yere lakana kulu msa nyamoko akafola avril kalo kle mugani duru bingani walu kofe mali jolindo asinka wa kelebulu bekatanye naka baroye jamuna fambela musa ag ashratumano ku balima munu sonaka jenyo yake ni jatike wale kulu ye ku be fili jugu bade kono anka yere lame
3: malgré les attaques du 25
4: avril kalu tlem buga ani duru bigani wale kofe mali ye jamana ye mi jolendo asinka abeka taganya na ka barawi anga kele bulu kono bendi bi anga kele bulu nyemugo tega be nyogon bulu sura siminu be kele kenekan u hakila tikelendu ubeka taganya nu ka lakana barawi jamana fantani nani bela bi fanga sisinendu maldun yere bela jelen sisinendu ubuka kele bulu ko malidun buka kele bulu fe malidun buka fanga fe malidun buka jamana fe bebe alka da don kulusugu mindu ambalima minu sona ka jenyonya keni ni kulunyi ube fili jugu bade kono samba fla anetani fla minkera uula some halisa kadaka samba fla anetani fla uye ni walia kile indike nga mimbwara akula ama dugu mkoshila ukani jenyonya nye kujugu bele bele di ambalima nunga nga don kuflila ukasigu uko nefebi ukanga MSA anigachia kasira de tagama ka kelebulo deme kajatika wale kele bi anga kelebulo beka labengu sabati ube hali shini kidali marakono ubena lakana bara waliya jamana fantani nani bela wa anga dukulo sibiri nyekile ateto jatika wali kulushibulu
3: ce territoire a aucune organisation terroriste
0: wati chuguya jatemneli chakeda chamaye lasomni ke ko funteni barka bena bonyani wati labona selo jamana chamakono inafo mali burkina faso niger walima senegal fandofe mali ani niger ta barka bena bunya foka tasi degre binani duruma okama wati chuguya nyedo boko walima kenya tikilamgo ye fere chamafo munu bato mogo bese kuire latanga nga donia stratigela famyajme bese kasroni wati kala Kujuguina, Abdoulaye Diouf ye Sénégal meto nyamodoye aka nyafalu fleni.
5: Il se trouve que actuellement la situation
6: bi wakati ganko jugu yimbe ka jetemina jamana chamande la kerenkeren yara Sahel kono Mali, Mauritanie, Algérie wuro dugu nyafan, Niger walma Sénégal ko ko dugu nyafana. Ni jamana nu be ka kalani wati na o be sorola wati kalali ko jugu de fe cejen kongo kono o fana sababu bo finyeje armatande la o fana ko fe wati chuya tabulu wera o be seka nani akoy mo be seka yere la tanga chugumi folo ikakan ka ko beke wala saka to sumana boli itli koro ibo nemeneme o fana ko fe ka ji chamami an yere ka jetmina una funteni tun ka kan ka jigi doni wati na tawla nga yele ma dona o jetmina o fana na sisa ambeka miye abeka bunya yere de tuguni ola nga kan ka sikina ye ko do be seka farakala ye
3: ka monte a nouveau et d'autres pics de chaleur qui seront notés
4: RFI
0: Jien famere fe États-Unis jamana nyamugo Donald Trump ni Chino jamana kontri Xi Jinping ka bi somada manyo yoko Donald Trump ya jira ko sikika fo kechugo nyana wako akilina nyimo bola akono États-Unis e jamana nyamugo ka ni Cliff la tamay la nyini ka ninkuradi jamana flano nuka baranyo yoma maimuna sanugo Trump ya la nyini Xi Jinping fe akatabo Maison Blanche la septembre kalo natak le mugani nani
7: ngatika zie la gere do sin fe États-Unis jamana nyema ye shinta wele akana tagamara afe septembre kalo natat limwa aninani kakon onye États-Unis ka chido ni shinta kafara jamana nyema flanu no yere kan o tuye kumanyo yake o siki ka foko nyanage kenedoka min la bena atora Donald Trump ni son dia barato ya lase ko o siki ka foko chugo nyena ko wa aklina nyuma mbora akono nga aka dantikali ra shin jamana nyema Xi Jinping ye kangali madag belenke Donald Trump ye ko farati be ko shin ni Taiwan taiwan ka kari nyona shinbo jamana mi jati inafo aka marabolo dozie o babu yereka etats-unis musaka ko ministri ya lase ko donald trump na kuma o bembalia ka don na taura o kala sigi etats-unis la sigi den so tei taiwan jamana kona zie nga jamana ni baka keleke mena famba sa etats-unis jamana le fe wa etats-unis lokera jamana folo ye dien kono mi e taiwan la ko don inafo a damana jamana o kopti temena shinno jimi strafe o kama aya ira Donald Trump ra ko Taiwan ko nafaka bon kosobe o ka jenyonya ka nyetagama akona ko na nyana borai na ko la nyana bo chunye na Etats-Unis shin kateria bina sinsi ngana tabulu make shin sagoye ko Etats-Unis shin yere bise ka
12: kanu miche ni nyafoli nuno umbela jelena sangata ndala nge kanye tan flakan mande dugula Musa Alu Kulubali idansi
8: ambazie koni
12: mune bedakuna
8: e biambe na kuma farafina ka cinema flesoko gele yaudi kan ka kenye ni jamana ko nyogonda ba festival de Cannes barou ye france jamana kan
12: ame kuma tuibulo
8: c'est ça
17: kuma be awbulu
18: Musa Alu Kulubali
8: na ya soroko ayonta sisandi hakulobere fimande kandela nega kanyetan fla sangatan daruka mandini anokandugu kuma babulo jamkan watido au danse francis jamana kan festival de kanin jamana ko nyogondamba baro damre na kabitra ta dongo abeto senka fo mekalu inkle mukan fla jamana labena bora jien fan chaman fe ninga tatalike a barola deleli rekene kan wele kan chara kosobe ko ka jija ani chesiri ko deke jamana bolauka e chesiri jalai ojija ni chesiri minyere kakanka ke farafina jamana glana usinsimbiri yambe wati mina ikobi eba udabali banko nyina nyokonda kene kan fransi ye farafina ka jamana glane fosi de simaye akula kasoro babu tumbe jien kelo de kan ambe wati mina iko sisa ngo dronte guin jamana u jamana ni a nyokolombo la ku fana begele a chamande kono minu chama cinema flesu dogo yali bala au bulu munde nanani o cinema flesu dogo yali ni wati labo farafina kelenkele menu yere be 5 ni olube ku jija halisa munde kama jama 5 suma o yoro la kunjuma de fanana farafina yere kono jamana glano yire min olu yirali ka suma kosobe jamana ku yira jamana glano farafina kono olu yirali ka suma kosobe en casiriman fleso kono wasaka talike jamukana ni ga jusra fles 00221664412 79 docteur Bukari Tarnagda de benaw ka binyiringalu jabi ka Burkina Faso jamana ani nyokolonko kalamfa do ani nyine nikela nazi boni sans fait kalanso la kabi e bobo jola so docteur Bukari Tarnagda ni client bi fo sur l'île là
19: ma avec lena
8: eh basse fuita nambe foli bele bele die de maka nasoro ambe nyokon kumbe 600 ani lamene kelaw ñi ngali follow leni ale tenguna Adama Kulubali fe kabini kankan minye lagine jamana kan Adama Kulubali ba fe kan minye don ka bi jamu kan babu kankan kulo majola
19: msalu kulubali anta ci ngali nan tumbe se ka jabi sura la won tumbe na jani doni net ma fe kan ngali follow matam ge wi mun ne be ka cinema so droya an fe mande jamana kono yan ka tafe pe jan nyambala an be sura la wati na chama tumbe wa batumbala mande jamana kono mo chama tumbe wuli ka fle dim se upala mo ba kro upala betumbe ta wuli ka cinema fle an ka mande jamana ndugu ba chama kono foka tafra dim se ndugu ali bisa an nyambala be ka droya ka tafa be ka droya ka tafe fu an na na sila ro de la 600 ni de an ka dim se chama ni nga si zanga ko cinema so wajira te se ka loye de wala donc ko yenni ngali folo may ngali def ne flana ni cinema mun manya flego ambra man ne jamana kono yang ibe da solo fana o ni mo jamana bere mo ile do ambe wulu le fle ma anyere dama gwan santa te fle mun ne bena no yi donc na tu me se ka jabi solo ni ko kan o tu me na dia ko se bere
8: Adama Kulubali kankan la Guinée jamana kan docteur Bukari Tarnagda yakani ngali no famya
19: ni ngani folo ako akera di cinema bon manchanga dura ote voilà bon aleko cinema bon ko manchanga dura ple santamani temene ni ko fese ça parce que anana ke cinema ere nana mo internet nana do komina ale le cinema trata ko fe doni parce que bibi na deva ka telephone ka deva internet ka akera son ni mo yi cinema bon yele ati jama soro na na film flé voilà ka boka ta film flé amandi mo yi tin chama ntugu deva ka to aka lu kono télévision bi
10: bon ka connecter télévision ka connecter internet et tout ça a kara son film mo wa ka fle o se ka son internet ka ale le problème kele ni d'abord donc afana nana ke production mun fana nana ke a chama fana be a kara kom duwere abu duwere ba ro lu ke kwa donc ça veut dire que c'est comme si atin en concerne chama anana ke son jama ti songa Sikale film modern fle. Donc film cinéma bon ton kaka hautement nan télévision tma woyote. Voilà, internet ko tma woyo. Donc ni ke film fe ka fle. Foi ka boy ka lu kono ka tra salba la ka tra film fle. It se ka film to so ka fle se lu kono. Donc allez le nanani day.
12: Ni nya famu ya bakurumba yala minye jabaraniu olu walangatali fokata se bololoko ma ibiseka ito isigirola ika telefoni konoka ika jamana menunka diye kaseka olu la soro kaseka ufle enga o belajale kerefe anye jate menefana kafo ko hali minye to bu jamana uyam se kafo wali faraje jamana bakurumba yala ninko kele nunu fana be ngo tabali halisa olu ka fereu soro kaseka nin cinema fleso nunu ka ninto ula jama kaseka ta flelu ke ya halisa o beseka famu ya chukudi wali ma jamana wera ka tabia ko dedo
10: bon trouve vous fait au lieu c'est au lieu ta bon at festival de Cannes comment faut ça en fait fana minum be min be fana c'est ka faut fest pas ko et tout ça mais au lieu bo chama katra anana ke au lieu film nana ke cinéma nana ke comme landa ko model do lo quoi tu vois anu fen alors que film mo ta film flemé amado anka habitude là malama na photo ma djula kana akanka habitude là ka fo anga
12: andel la côté
10: lombe ko ke ko quoi voilà donc akanka habitude là c'est donc ni mo mana bama anga demsen o digala anga demsen o lanka ko digala armi numuke ben ni demsen ma digala kana na buyaka ke mokoroba e kase ka tuka tra fle na dana mokoroba ma bi abra kelea tu va foke o va fo mi ma ko education aux arts ou education à l'art anga demsen o digala ale tem pason na korolunke ola o kase ka fe o famia kase ka cinema ere ke tro famia ni mo mo bara ke tro famia a bara mo se ka dia tv mais ni ta famia bara ni film bo tro ma film realiser tro ma na na ke film yem ti ka fe tro ma nan iti on dirait que ita valeur ye nyana manti tu vois bon chama be o lu fe a fe ko ber ke normal normal pourtant film ke ko ti normal fe quoi. C'est un peu difficile, c'est lourd, à rabili quoi.
12: Ako ka gele voilà. Kosobe wa ka girin. Aka nyiningali flana obi anlasi o masisa ngwasa kaseka etanyeni la mabaka bareka nyiningali. Ako abaseka famu ya chogodi ali anka jamana fleso ngun wali cinema boso minumbe bi ni maubital fle kelenkere ni minumbe ino. Iba ifana anyereka jamana glano wali farafina jamana boloka barakelun olu yirali kasuma ye kosobe obi famu ya chogodi. Kasura kalanso bi anyere ba cheserula.
10: Ah voilà, allez kono puisque on va former ma film entre nous tout mi forcer sans film que ko ka gele ni nan ka war sur ka film ke ka production ba ok ka film ba ok awar kacha ka se ka film production ba ok bon enfin amaka comme idée ti film film ke la fait idée be mais il n'allait war bomi il se ka idée nyana mando soro hakili na ta nyana mando soro ke na ta ke film ni parce que peut-être l'anda code ou bien qu'il y a jamais quand il a beau avec calama il va faire quelque film y mais ni à s'étirer à voir qui est comme morta on a quelque comédien qui est comme morta on a quelque technicien qui est capable de filmer ben capable que n'a les moyens qui bourrent à quel il sait qu'à quel il sait qu'un film que mais après on a fait à nyama qu'à qu'est-ce comme il va faire comme là capable de faire ça voilà moyen technique au fond de tout il fait Tu as un studio Baba Olobe. Par exemple, je suis formé à studio Hollywood. Voilà. Olobe, je suis formé à un film tourné à un montage. Le film doit tourner là, il y a un coffre, il y a un film qui est un film. Mais en fait, il y a un moyen.
12: Bon. Il y a ko o yoro nunu o sugu ya usetani anya ye o benata Nigeria ka olu ujija ka sika ko chama nke ngaya nangata Nigeria mito ankoro e mande njama na ukanya anya yanka jamana dobe ni wali manka filmu dobe ina fwa wala famiali ere boloma waga dubida anya ye Burkina jamana bola chama ntumbala ka fara malita uni fangwereta ukan okerefe sunjata fana labena olu ye jamana uye minu mbise ka buwanka sinema fileso ulanga ito lu ye uka jagumajira ulaka fokubi na tani hinde buo kumwa uka wara sarakata siki kafile kasoro fe undo minu mfana nafaka buu kwa sababu anga tariku uka
10: wae sebre nafaka buu jama foke mongo luka lo yere uku sinema nfana ibara lwe paske am Nigeria kuma forate paske Nigeria wa yata ku mongo mbile ku filmu mbora ulu yeni kake acteur et kake réalisateur et kake cameraman ye autant ni bara le non donc non lui film saraka non lui a saraka film flé autant il fana c'est ka boy era là on sait ko ta soro o dara ta soro mais en tout fait ni mon mal de famia ka longo film boko fara I bara le kake comme il wuli soma ka tara foro la ka tara bara ke ka sait ki ka dara du nu soro voilà cinéma mo fana mo sigira ka miri ka se ka film ke ka korole ko ta film ke ka ke film ya ba fle olu fana bo bara lo lati parce que en fin jama be kan ka lo famia quoi voilà la se mi ka se ka war bo ka se ka ta film sara ou bien ka se ka ta film sans ka na fle lu ko no ni le a san mo mi nu be bara ke film ana na ke film ni nu be don soro fara voilà donc fini fana o bina na fana o fana mna na fere soro ka wuli ka film were ke tu ka to ka film ke ka to ka ta nyen fe mais non tu ki boro yere lan
11: chatri fana na mo yoro ko kama na ko sebe baran ko nana parce que andu ay chatri ko luna ko ko dilo bala mo dali bi tinti ko na soro chemo bu jibo baran ke nyoso mais bien ka ko ko dilo ra soro che ja na ni ko ko na ko sebe bere mo yoro ko yon kama na ko
12: Ismaila Koulibaly Dakar docteur Boukari tan nak dañi ngali fle
10: bon ma famia ka na se
12: ka kan ni ngali be yoro mina anya ye akwa famu yala ko kuna foni diso olu cheja ene mbe jamana glana uka bara ula kaseka kuna foni baudi akanka foni nko ude besena ali AF misalita finitiku uka hibasa olu fana tumbe uchela kaseka deme uka baro ubeseka lakili nchuko ya mina ani jema ubeseka lako don chuka mina bau nyokolombo ku uing tumeka fosa wali jamana ku ufile niye abe jamana yereka politiki ku hakili na uirede blanye niye jamana bau ye biye maube jamana nunu medoro ka wakili na do fo akan a chama mbe soro filmu nunu defe
10: bon jamana ke chungu kwa filmu kono te ate
12: kumuna kunjuma ina kuna fundi lau ni teche surunyala akula ka kuna fundi di akuu kwa mkosobe kosobe mauka adon kabuwa kalama kaa kuu besena
10: ok bon parce que fana o ifo ke mwomu nubu filmu kenu ukase ka uka information di mwomu kuna foli fana dira nima parce que non mais c'est qu'à information dit au lieu de c'est qu'à long film nous qu'est-ce qu'on a cassé qu'à kuma que jamais cassé qu'à boire kalama tu vois film qu'elle a le cas qu'à wuli qu'à yere qu'à wuli qu'à qu'on a fallu dire là où c'est yere cassé qu'à au cas c'est quoi demain cassé qu'au cas film kuma font cassé qu'à taragnier fait voilà
12: famuna kosobe docteur Boukari tan nagda e reka famuela ni kura be se ka fie farafina cinema fleso la chogobi chogodi ambe domene ko bi kuma labana yananki labla
10: bon ka se ka film la taranyen fe fo belo ka wuli fana kwa farafina film parce que kuma kuma sa pesa histoire nyana ma o bala parce que amana ka du nyamo lo fana ka ka wuli ko boro do ko na kwa parce que film ko na ye dugu ta comme Amérique ɲɔgɔn na États-Unis o b'a fɔ min ma ko États-Unis olu bibi na mɔgɔw b'a fɔ o ma ko puissance mondiale a fana taara filimuw ko olu la an m'o ka filimu ninnu filɛ n'a y'o ka filimuw filɛ an b'a fɔ brave cɛ ye ten ni Amérique le ye ten ni ten voilà donc n'an fana wulila k'an ka kɔrɔlen ko fana bila ɲɛfɛ ka se ka woyo fana jamanadenw ka ye fana ka lɔn ko kɔrɔlen ko b'an fɛ fɛn ɲɛnamaw fana b'an fɛ an bɛna ye fana an ka dugu bɔ nɔgɔra fana wala mɔgɔ bɛna taa film cinéma ko ma ko cinéma ko ye tulonkɛ fɛn dɔ ye kuwa mɛ tulonkɛ fɛn tɛ ten dɛ. Baara fɛn b'a la voilà lili b'a la kojugu.
12: Docteur Bukari ta nagda ɲininikɛla don ani sanfɛ kalanfa Nazi Boni sanfɛ kalanso la Bobo Dioulasso Burkina Faso an b'i fo an ka wele jaabili la. Sedu Banda Burkina Faso Bobo Dioulasso y'a mɛ to ye ka ye de bisimila ye ni kili.
13: An b'a Musa Ali Kulubali fo ni kosɛbɛ mɔgɔ wele ni a y'a to a taara musow ka ga yɛrɛ bɛ tiɲɛ u bolo bɛɛ bɛ taa sigi mari ma Ronaldo Villa a kiriti karata u bɛɛ bɛ girin ka taa ale lo filɛ sinima dɔ filɛ a bɛ tile fila daminɛ nɛ ko mun yɛrɛ turki ka sinima nin atogrol mɛ a bɛ filɛra televizɔn na yɔrɔ bɛɛ ra o mɛ mun na anw yɛrɛ ta fan an yɛrɛ de kan ka fɛn don valɛr la
12: jamana marabagaw ka a ko don ba la
13: fɛn deni min bi. Voilà, fin deni mi bi bolo nde, e bi jija ka ke fenba yi. Mene yi ta fikini ni tue kata noro do parado. Mwen anga tele ou ni ata bibi dina. Jelo, anse se kata ne mwoye tele sinima sura tukuni. Ale kwa ni utara katanke. Me tele mi bi bo jabarani mi yere bi bo anfen yo. Brezilien sinima ou ni krikara sinima mwubu kata noro do parado. Mwen anga tele ou ni ata bibi dina. Jelo. An tɛ se ka taa ni mɔgɔ ye sinima so ra tuguni ale kɔni u taara ka dan kɛ mɛ tele min

0: ani ko dora fana tiana gouvernora kono sore sinema ko do fana tlala ka sabentia fp kuno fundilo yi ku be ka mo gomu belen ku bolu don wa ko fere krenkrene de bubulu u kama o sore sinema ko be kla ka fara ka ku do na tawla ko do be na fara u ka susuli ake u kan sore mu gufulu ko ki dal dugu den do ya sere fp so madaina ko yoro be sumalu do kabi dugu jira kali bol ma fon sina sumaira kada kan ku chama mbora kabi suro kidalbi efela pa machikulu ka marakono kabini avril kalo klimuganduru ani klimuganworo binkano kera bintu
1: kumba efela ko fana malis rasi kemefla ni konyo kombe ulubulola
0: efela ba machikulu de 70 ya kuye surasi kemefla ani kode mne avril kalo klimuganduru binkano la ani munu dara okam uyo uko kuyo oludo mne kuto bulila ani kuyo doro mne udugo yoro fanana bamachikuli nkumalasila Mohamed El Maoulou da Ramadan kusura sunu nbeklaka labla ufe ni kumanyo kanyo kera ni marabago ye ngako yani o kutadon surasi mne lenu numuna labla ufe wakati mi ani lahalaya jumana bintu
1: ini chenye fuli ula kumba kanote Burkina Faso ala tigetara kabini ndoko kuntamene ayamuru ya lante tugun kaboni baganye katana ye jamana na koka akunu osira tegela ala kana tegela mo osela ku tegeda mobile ba chamanka minutu falendo ni bagangni akata adafe jamana do segere 600 akobena bila saria de ka bolokan wa finitugu ye kangari gelende da ni kunyinka la tegeni tara wala sa baganka seka bolike jamana yere kono silibani nyekorom muditani marabaxaw bana ka toxoma ya morwa seven visa di États-Unis bañu maketon abolition institution ma otondu tumba ka nyini ka taxa sangafolike muditani hadama denya hakew la fasalikela Boubacar Messaoud soxono mo xow yi jonya keleli ton SOS esclave nyem xoni o tien de tieni ni ale tum fatula mars kalo temene noachot maymuna zerbo otonyunko a teka muditani marabaxaw kanni bani famuya
2: kuta famu chukosila bao ku baranyoro abolition institute chide nube katama sebon banyumana Mauritanie jonya keleli jekulu SOS esclave ku iraye bataki di États-Unis banyumaketonma mimbuka tagama kunyafo ngako benata kuka jamana mrabago bana a visa di États-Unis banyumaketonma fanaku manyefolike kumikama uyeni latirenta banyumaketon abolition institute chide nu tumbika tara folike Boubacar Messaoud somoroye jekulu SOS esclave nyamuro na fatura maskalut le temps anifla nokshot kashito san bishirina kentun la ko don lo kosobe Mauritani kono ani kokan aka wulika jo sinfe joya kele le kula jamana in kono ton ninki basro Mauritani mrabo ka visa di balian senkoro la nyine gelanye ka abolition institute ki don bali ka kuna fonu soro joya kele le ton re ira mugo la halaka kan minu nom na le me kasola ne alro kun kele nyonyi uka wasa de musuf la do nyangira ni sanani kasoye uka kumata do kosan blolo furuba kumairo sanfe wa chama fana biku yere nyininga Mauritani marabogo ni kokan banyu maketo minu bi adama denya ake ula fasa kuche la hale abna tagabulo jumenta na taula
1: Senegal bololo sira binkani veretala kanyeshi njamana ka furuba chekeda doverema trésor public de kodun ni nya sinye sabaye kalo woro kono bololo sira ku dombaka da costa ko ni walisugu beka nyeshi Senegal ma ka sababu ke jamana ni lakodo ni nye dinyo kono ka chaya sisan tolantan sira fe ani aka politiki tablo fanan koson omimbe moho ko omimbe moho nyumaw ni ajuguma usama kana Senegal ankalame
3: Bololo kan binkani nunu be ka kɛ diɲɛ fan bɛɛ de fɛ n'an ye misaliya ta kulu min ye Senegal ka foroba nafolo cakɛdaba ka binkani tigiya ta Senegal be jamana wɔɔrɔ cɛma u ka binkani ɲɛsinna minnu ma u binna Hong Kong Chine ani Philippine nunu kan ne hakili la Senegal ye farafina jamana fɔlɔ ye u ka walew ɲɛsinna min ma jɛkulu kura de don u y'u ka binkaniw daminɛ fevriye kalo tɛmɛnen an kɔrɔ sisan bololɔ kan walejugu binkanikɛla kuraw de bɔlen don walasa u k'u dege ani u ka koow ka ɲa u bolo u b'u ɲɛsin senegal de ma baw jamana ɲi ka ɲɛtaga tɔɔrɔ be mɔgɔ dɔw la senegal dɔnna a ka ntolontana waraw nɔfɛ a dɔnnen don taji ni gazi nɔfɛ a dɔnnen don marabaga kuraw fana ka politiki baaraw nɔfɛ bɛɛ be ka senegal tɔgɔ fɔ diɲɛ kɔnɔ o b'a yira ko mɔgɔw benu ɲɛsin senegal ma ni u mɔgɔw y'u ɲɛsin senegal ma o b'a yira fana ko mɔgɔ ŋaniya ɲumanw be se ka na i n'a fɔ mɔgɔ ŋaniya jugu n'an ye misaliya ta faransikan olu kɛlen ka jeux olympique kunbɛn bololɔkan binkani caaman ɲɛsinna u ma

0: Senegal fana ka kan ka labɛn ka bololɔ kan binkaniw ɲɛkɔrɔ tigɛ sifu ka géorgie ɲɛkɔrɔ.
1: Senegal bololo sirako dɔnbaga da Costa ka kumakan bayɛlɛmana jɛnɛba baro de fɛ. Cameroun marabagaw ko olu ye sanu bɔ cɛkɛda 1000 ɲɔgɔn de jateminɛ minnu tɛ sariya kɔnɔ k'u fanba ye kɔkan jamana cɛkɛdaw ye. Dantegili sɛbɛn dɔ kɔnɔ kunu Cameroun dugu jukɔrɔ minisiri ko sanubɔko jugu ye tiɲɛni ba de lase lamini ni jamana ni fana sɔrɔ ko ma. Mamudu Jalo bɛ walawalali kɛ.
2: Sanubɔ cakɛda olu min cɛma 100,000 bi kɔnɔdɔ ani lo ye jamana gwɛrɛw ta ye de jalakini Cameroun marabagaw fɛ ka bɛn sanubɔli min tɛ sariya bato. Olu fanba bɛɛ ye Chinois, États-Unis, Canada ani Sudan sanubɔ cakɛdaw de ye Cameroun marabagaw k'a fɔ la. A ka dantɛgɛli sɛbɛ dɔ min carina kunu minisiri min ye Cameroun dugujukolo nafolokow kun na tun ye sanubɔ cakɛda 200,000 nunu yamaruya k'u ka baaraw jɔ teliya la. Ka fara o kan kalitu jentri tun y'a laɲini ko olu cakɛdaw y'u ka baara kɛ miranw ta ka bɔ yen teliya la. Ka kɔn o la fasoden tɔlantɔn caman tun ye olu cakɛdaw ka sanubɔ cogo minnu tɛ sariya bato kɔn kosɔbɛ. Ka da kan olu tun y'a yira ko olu bena wuli ka jɔw kɛ sona min da la. O ye Cameroun foruba cakɛda ye min ye dugujukɔrɔ nafolo ko kun na. San 2023 a ka jateminɛ sɛbɛ dɔ kɔnɔ itiye tun y'a yira ko danfara bɛ kunnafoniya min dila Cameroun duwaɲi fɛ ani Emirat Arab Uni marabagaw ye min di ka bɛn sanu min bɔra Cameroun jamana kɔnɔ ka taga Dubai. Sabula Cameroun jamana ɲɛmaw tun y'a yira ko kilo 20,000 ni tila le bɔra u ka jamana kɔnɔ ka taa jamana gwɛrɛw la. Wa Emirat Arab Uni kɔni tun y'a yira ko tɔni 50,000 de bɔra Cameroun ka don u ka jamana la.
1: O wagati cogo jateminɛ cɛkɛda dɔw ye lasomini kɛ ko finteni barika bena bonya ni wagati labanw na Sahel jamana caaman kɔnɔ i n'a fɔ Mali, Burkina Faso, Niger walima Senegal fan dɔw la. Mali ani Niger ko a barika bɛ bonya ye fɔ ka se degre 45 ma. Abdoulaye Diouf ye Senegal meteo ɲɛmɔgɔ dɔ ye a ka ɲɛfɔliw filɛ o ko kan.
3: Il se trouve que actuellement la
4: situation bi wakati ganko jugu yi mbe ka jateminɛ jamana caman de la kɛrɛnkɛrɛn yara Sahel kɔnɔ Mali, Mauritanie, Algérie worodugu yanfan, Niger walima Senegal kɔkɔ dugu yanfan na. Ni jamana nunu bɛɛ ka kala nin waati na o bɛɛ sɔrɔla waati kalayali kojugu de fɛ cɛncɛn kongo kɔnɔ. O fana sababu bɛ bɔ fiɲɛjɛ armatan de la. O fana kɔfɛ waati cogoya taabolo wɛrɛw bɛ se ka na ni a ko ye. Mɔgɔ bɛ se k'a yɛrɛ latanga cogo min, fɔlɔ i ka kan ka koo bɛɛ kɛ walasa ka to suma na. Bɔli tile kɔrɔ i b'o nɛmɛnɛmɛ. O fana kɔfɛ ka ji caaman min. Anw yɛrɛ ka jateminɛw na funteni tun ka kan ka jigi dɔɔni waati nataw la, nka yɛlɛma donna o jateminɛw fana na. Sisan an bɛ ka min ye a bɛ ka bonya yɛrɛ de tuguni. O la an ka kan ka sigi n'a ye ko dɔ bɛ se ka fara kalaya in
3: kan.
5: RFI.
1: Etats-Unis ɲɛma Donald Trump bɛ ka taa ɲɛ ni a ka tɔgɔma ye Chine. A ye o min dabɔ kunu bi ani Chine jamanakuntigi ka kumaɲɔgɔnyaw senfɛ. Xi Jinping ye kangarimada gɛlɛn kɛ Donald Trump ye ko farati bɛ yen ko Chine ni Taiwan jamana ka kari ɲɔgɔn na. Chine bɛ o jamana min jate i n'a fɔ a ka marabolon don. Maimuna Sanogo, Donald Trump ni Xi Jinping ka bɛnbaliya sinsinnen bɛ Taiwan ko ni Moyen Orient kɛlɛko de kan.
6: Awɔ bintu bilam alamisa yɛrɛ ka kumaɲɔgɔnyaw datigɛra ni Xi Jinping ka kangarimada le ka kɛɲɛ ni ani jamana ɲi cɛ gwɛlɛya ye ka ɲɛsin Donald Trump ma. A ko farati be ko Chine ka bin Taiwan jamana kan. Chine b'o jamana min jati i n'a fɔ a ka marabolo dɔ. Etats-Unis lasigiden so ti Taiwan jamana kɔnɔ, nga jamana ɲi ka kɛlɛkɛmina fanba bi san Etats-Unis lo. Wa Etats-Unis lo kɛra jamana fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ min ye Taiwan lakodɔn i n'a fɔ a damana jamana. O ko ti tɛmɛ Chine jemi sira fɛ. Ka fara o kan bɛnbaliya wɛrɛ bintu Etats-Unis ni Iran ka kɛlɛ baw Chine ye Iran kɔkɔrɔma donbaga dɔ ye. Bɛnbaliya wɛrɛ jamana fila nunu cɛ o ye duan salenw ye. Trump, Donald Trump y'o min sigi Chine kan ani ko wɛrɛw. Nka bi Donald Trump ka kumakanw ɲɛsinna bɛn lo ma. A ko a ka kan fɛɛrɛ ka ta yasa Detroit d'Hormuz kɔgɔji sira ka dayɛlɛ. Wa a ko Chine jamana yɛrɛ fana ka laɲini dɔ lo ko o ko yɛrɛ kan Donald Trump y'a lase Fox News kunnafolidiso ma ko Xi Jinping y'a ka dɛmɛ kofɔ ale ye yasa Detroit d'Hormuz ka dayɛlɛ. Wa ko a y'a latigɛ fana ko a tɛna kɛlɛkɛmina lataga Iran tuguni.
1: I cɛ ɲɛfɔliw la Maimuna Sanogo. Etats-Unis ɲɛma yɛrɛ y'a fɔ ko Chine sɔnna ka kɛlɛkɛ avion Boeing 1,000 ɲɔgɔn san olu bolo. Aw ni ce, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. Sanga 12 da la nɛgɛ kanɲɛ 17 kan Abidjan.
5: Bintou Cissé.
1: Natabula kuma be au bloke ne bena sigi au ye oye talike farafina ka cinema so ko de kan amina kene nyin kunche ni lamini lame jimukanye o kuma na kungo jeni de kan gani ni beche la celibado Duvar Jamanana, Gafé Sebena Oka, La Jere Atako, Tan Aniworona, Salon International du Livre d'Abidjan, Sila, Okunchela, Dogokun Temene, Gafé Sebena O, Asani Kelao, Omoko Chaman de Nyokonsoro, O Kenekan, Port Buekina, Akile Durukono, Dinyan Jamana, Mugani Fla, Fananye Talike, Sila Nina, Lela Mande, Kalasele Bado, Kabo Abidjan.
5: Nye Nyokolombola, Adama Daiko Kumakande, Abeka, Kloni yeleke na kasanikela uye, ani kaka gafe ujira olula. Akafola, ko sila nafaka bo, kosobe gafe sebela uma.
7: Sila sababu koso, ameseka nyonye, ameseka sigi, kakuma. E pi demise nunu, minu beto kan ye televizyon na, minu beto kan lame radio la wati be, no kan ye o dusube dia, ameto ka foto ke.
5: Adama daiko kerefe, gafe sebela Fatim Kabasigilendo, abeka yereka gafe kalan. O gafe min ba bolo yi abekuma muso okunganko de kan inafo furujona ni matoro wale o ani dowero alini ale da cela sila nafauma nga nyina make geleo ufanako Fatim Kaba
8: a wati betede wati do lai be wari do stand la et puis bon a la fin ni ya konti u boita yeko ibena wala vita kayo ki mi do ala ni ma be soro donc a manoko mais comment ma fo chuka mina be nana sila la opportunité ou le kama
5: pak d'exposition fan wore fe wasa tara wore be ka kalando un laji wala sa u kana gafe papier ou ma oke bolo ko fe feni muso imbola Burkina Faso jamana de kono kana ka gafe ujira mogoula
9: Bon numérique bisa galala la sema parce que anoya nui parce numérique ba nous de mes bibina ka livre ferré ka dien dien kulu dien moro be soro ame fem fefe ibito ambiga kuma dien kutur be fe o ba anoya nui mais numérique ne fana ni bibina ni abi école do moko chama kra sal baratoy o ti fatu kuni ka to ka livre papier kan o fa to ka livre kan ka téléphone kan pana ka livre kan téléphone kan ni abi ika tu vas voir mémorisation il sera concentré kanye
5: wasa traoré moko chama ya jira ko gafe o songo ka gele ibe mu le fo ko lu jabi
9: a dépense ka cha ko ka cha ko ne bra na yani aéroport la nuka wari sara amna o livre ni reste songo sara la et puis douane fana be ibe o fana sara ni kla dona a ka gele o kama le livre do songo cha me ne re ne do bara ne be ka livre ni abo wa sabara ka bla fo wa kelena école donc kama parce mi fo be ka livre ni soro moko ti livre se ba ka wari ni moko me livre se ba ka moko lo kungulo yelema amaywa
5: Mohamed Zakite nana nye de lorolo silala nga abe leri damado bo ale be munumunu na standi uni nyonche kaka dienye livru nyini ale koni gafe papier ma wo walima bololo kan gafe u kalan ka be kakan ale ma
10: souvent par exemple comme ça wati mna be voyage sera kan wati dola porta u ka fisa ni livru et donc souvent pendant les voyages nous mobile kono souvent parce que c'est à téléphone kan ka li Souvent aussi, il y a des papiers qui sont gros, il y a des papiers qui sont gros. Les papiers qui sont gros, souvent, ils sont gros, ils sont gros, mais ils ne sont pas gros.
5: Alini, Mohamed Beseka, Gafé Kalan, Troya Flan Nubela, Nga, Ote Estelle Taye, Alemiye, Gafé Duroussan, Yoroni Kelena.
11: Je me sens plus à
12: l'aise. La fia Lembe, Watimi, Nimbe Kalanke Papier Kan, Sabula, Owatila, Abeke Inafombe Tarara Dumwere Dila, Mbe Ireye Dien Were Kono, Obato, Hakli Beyala Doni, Okoson, La fia Lembe, Kalanke Papier Kan, Oka Keni Telefoni.
11: Le téléphone.
5: Nisan Laba Nuna, Sila Kelendo, La Jaye, wala sa gafe sebela u kume nyon soro ka hakli fale unke u ka baraka
1: Asisa amena u hakli na lame kuma be au bulu kineka au ye au hakli na ulu minu jira musa alu kulubela kakenyene cinema fileso uko gele ya ye farafina ani anyokolombo lauta
13: watu mna mgoo tume taasirimo fina sangani wati beni watu ya soro kufen chama na nabi otu nte ni kwa nukake na australia wale kosa sinima nko kera kwa fefenye wala depi portavo ni rezo soso nunu nunu nyona nunu nana televizyon so nunu ka televizyon nunu nshaya filale bolo ma ule kato filimu ko doko yara inafo kumi sinima ko doko yara
14: farafuna yuko du kuchamana uka nyetaka dume ulu bulo kukotaka dudu jamana tita nafulubo duko fika nafulubo duko ka jamana iredla bo afriki dun nafolo bate bo ame mɔgɔ minnu jɛta an ka nafolo batigiw ye a se tɛ wulu ye k'a kɛ bon jamana yɛrɛ gouvɛrnɛman a se tɛ jamana gouvɛrnɛman ye k'a kɛ n'i y'a mɛn k'i taara ja yɛrɛ lajɛ o a bɔra o fo ja ka dilan ka ɲɛ de bon farafina dun ja dilan gɛlɛyabaw de b'a kɔnɔ
3: ya min tun bɛ bo kɔnɔ n'a ye sɔrɔ o bɛ fa o tun tana farafina jaw si ye a caaman be yen yɛrɛ o ye endu ani siniwa akteru mɛn n'i y'a ye fana an na farafina jaw tɛ ka lajɛ a kɔnɔ ne la miiri la o ye siniman bɔbagaw de n'u tun ye an na farafina jaw tun nabɔ ka caya depuis siniman daminɛ tuma na n'an delila la o de tun bɛ to an kungolaba o de tun bɛ to an hakili la mɛn u tun bɛ fuwali jaw de yira an na n'o ye a caman ba an ye jaw minw fɔ ten
11: farafina yɔrɔ la an ti barika don foyi le la bon gouvɛrneman n'a fɔra ko ministère de la culture bɛ yen olu le kan ka u mɔgɔ ninnu dɛmɛ nin ko ninnu ɲɔgɔnso la n'u sɔrɔ ko wari tɛ yen bon minnu fana opérateur économique y'an fɛ farafina yɔrɔ la olu fana ma dɔn k'a fɔ ko nin fɛn nin fana bɛ kɛ publicité ba olu fɛ ka fɛn dɔ sponsorisé i tɔgɔ bɛ taa fan bɛɛ fɛ i kan ka lɔ o t'a lɔn bon an dun ko tubabu ta olu sɛbɛ don a la a bɛ ɲɛ an b'o filɛ k'an ta to yen
15: farafina yan siniman ko siniman bon caman hali burkina faso yan siniman bon caman lo datugura télé ni vidéo le an ka télévision fɛngɛ ninnu bɛ yen sinimansow be parce que fɔlɔfɔlɔ la ni jateminɛ kɛ ka filɛ tele tun tɛ mɔgɔw fɛ ten bon telew nana siɲɛniw cayara nele kɔni farafin filiman turune yan sisan an be wagati min na a be kɛ kumu baara tɛ ele ra le kuwa farafin yɛrɛ min jɔrɔ b'anu na ya dumu ka fa ka sɔrɔ kɔngɔ ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ya balaw min b'an ka jamana kɔnɔ ya o ka bo ye wagati lo yɛlɛmana o tɛ siniman dɔrɔn ye o fɛn caaman lo yɛlɛmana diɲa be bolila vitɛsi ra le
16: filimuso nu yɛrɛ datugura tɛ a ɲɛna tubabu filimu nu kun be bɔra caaman parce que farafin t'a yɛrɛ fɛ a yɛrɛ ka fɛ a t'a fɛ be ma wɛrɛ ta lo mɔgɔ min kun b'o kɛlɛ kɛra o ye Toma Sankara ani Moribo Keita nunu olu b'o olu kɛlɛ nunu kɛra farafin t'a yɛrɛ ka fɛn fɛ fuwali fɛn tubabu nunu ka sinima nunu filɛ a sinima ɲɛnamaw tɛ o n'i sigira k'a lajɛ ja gɛlɛya ani dankarili ka taa kɛ mɔgɔw ra ka mɔgɔw kɛcogo dɔ nɔ ka filimu nunu maɲi
1: Afrique du Sud kiriso dɔ ye a wajibiya a ka jamana kuntigi kɔrɔ Jacob Zuma ka kiri ka dabɔ kokurala o kiri min bɔla a dɔgɔkɔrɔ siɲɛ caman Jacob Zuma jalakilen don yurukuyuku kow la nin ye a san 25 ɲɔgɔn ye a ka fanga wagati kɛrɛnkɛrɛnyala k'a ye wari minɛ Faransi lakana cɛkɛda a Thales fɛ o cɛkɛda nin yɛrɛ jalakilen don o ko fana na Madagascar wasaden Antoine Razerison ye bilamakasi sɛbɛn don jamana kitisoba ɲɛma wasa o ka surasiw gɛn ka bɔ fanga la a cɛ nin ye a jira bi alamisa don ɲi na ko kolonɛl Michael Radria Nirina min be Madagascar ɲɛmaya la dɛsɛla Antoine Razerison yɛrɛ tun be wilika jɔkɛlaw cɛma minw kɛla sababu ye ka jamana kuntigi kɔrɔ Adrien Ranzolina ka fanga dafiri Octobre kalo a tɛmɛnɛ an be kelen ye kuncɛ sisan ni lamini jemukan ye o ye tali kɛ a kungow ka tasumata de kan ne b'a fɔ ɲɛna aw kan bɛn sini Sara Dumbuya tɛgɛ tun be negejuruw la
17: An ka lamini lamɛn.
1: Baba Watara.
18: Aw minnu sɔgɔlen bɛ RFI la nin wagati in na aw ni ce aw ka don o don o cɛsiri la aw ni yantuma wa aw danse aw ka jamukan mun bɛ kuma lamini na latanga fɛrɛw kan nin y'o babu sigitɔ ye san 2025 kungo hɛktara 53,000,000 a kɛre jenina ka ban farafina gun kan hɛktara 40,000 o kɛra mali cote d'ivoire nigeria ni niger fɔɔ ka taga se gana jamanaw kɔnɔ yala fɛɛrɛ jumanw de be se ka sɔrɔ kungo tasuma ko in na mun yɛrɛ de be na ni a ye marabagaw jɔyɔrɔ ye mun ye a ko la sigidaladenw yɛrɛ fana ta ye mun ye an bena ni ɲiningali damadɔ de jaabi aw ye aw ka bi jɛmukan kɔnɔ o min babu be boli kungo tasumaw kan walasa an ka babu kɛ nin bɛɛlajɛlen kan an y'a latigɛ ka wele bila lamini dɔnbaga fila ma mɔgɔ welelen fɔlɔ ye mariam mohamɛd ye lamini dɔnbaga dɔ ka bɔ lagine jamana la an ka mɔgɔ welelen filanan ye usman watara ye ale fana ye lamini dɔnbaga ye ka bɔ burkina jamana la jɛmukan ɲi kɔnɔ an bena an ka lasigiden ka bɔ kankan mamadi kaba ka laseli dɔ lasɔrɔ an bena kila ka an lamɛnbaga dɔw hakilinaw lamɛn aw ni ce wa aw danse aw danse kokura k'aw ladɔnniya k'a fɔ halisa aw sɔgɔlen don jati RFI de la an y'an ka mɔgɔ welelenw nasɔrɔ nɛgɛjuru la ka ban nga yani an ka kuma di u ma an m'an senfa biribiri ka ta laginɛ jamana la ka ta kankan mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnninya la k'an ka lasigiden mamadi kaba lasɔrɔ ale ye laseli dɔ labɛn anw ye kungo tasuma ɲi yɛrɛ kan an ka jɛn an ka laseli namɛn an be segin ka na kumaso kɔnɔ
19: o lakɔnɔta ye mantɔrɔ siyaman ni lasela sɛnɛtulu ma ani yiritulu lalo nin lontɔla la an nad'a sɔrɔ usumani kante ni afaya kan ka taa la sa sɛnɛ don da la kosa kana mantɔrɔ lase sɛnɛtini ma hali n'a ka sɔrɔ ko aluma ta nin bɔ ɲa lɔn
20: an ma ta ni wuli kun lɔn yan dɔ mɛ t'a bɔ ni sila kɔmale ka yan nasɔrɔ somada la an ka yalibara taa so saya kɛ ni tɛrɛ ma an wɔtɔla ye tɛrɛ ye o la baaro an kɔsetɔla faku ka ɲa lɔ an ye lanplantasiɔn ma fɛnɛ na an nara an kan lɔ an ka ye tabara juya plantasiɔn kelen to ni an na yɔrɔ la an ka ye tabarama dɔw la an nara ye sinɛ ko ka fɛrɛkɛ ka ye nasa ala ko ka evite nyamma ta kana place sur ka do anko ta bala u fanka ka bo mon lay ridin ka sia wa ko no ile re nya do le late meni ta sun foran le re ko ambite da ya kasra fanka e wala le
17: pe ma grovo di le kankan wa ka nda nyamo folodi ale ya jida lanam ko fo senegal ali alla watilu ko no bane ka ta su watilon ku sa alla fo dul di matrafa
21: ne ne watu bakena la e ta su juna ke o da sro bi banja bake mono donc e ba ta su so ya fala bi ni lu jani bake ali ke wul gen la dul ye ya ta su wul gen la e ba uke yani masa avril ici baba ta su juna ke la e la ta su ka la ni be mate e baba mate la ici ala kanata la bon menan février batam ta su suna la wul to ko kola ta la wul wul ke li ke la adi la ta su geni adi ila yili li geni de fa e so dul gen la
17: ta la tinyani dante kankan fan fela ni kelendi ni sira kindi afanam wati be ya menali ko ta bra tinyani ke kamul la fodul jini ni ta bora ka fodul su wul jini uji su kasi ka bon ku sebe fo beli janto kama so ta su ni ma ba wa yi mantro si amane la sila ana adaba de ya lumam ka traité waluma fo beli do ke kana walu la kanda
18: ni tunye mamadi kabaka la selie mariam mohamed o stratega la me nyini ngali folo tengu e yere de la ibora 600 kama mamadi kabaka la selin la me ya la ibese ka fanye mu yere de benani ku ngota suma nununye anka farafina jamano ko nota
22: meni membe ne oidi uye ana environnement ko si baliai oye population gere kan fenana kunom baliai anyan tuluna tasma men na uli sans mathematik men na tanam ba ko skema men na tanam bro am ante ka uli silo bro ana experience ma tolu ma ora antina kana para lu kemen men den ma joma e molle la la amana ke din tem fitmen di era lu ye uli tuluna tala mo ban di na kana uli ali tuluna tala tan tasma la wan kono ni roldo e ka foka ulamo ala ka foka foko alu kana tan suiro ni na wala alu kana tulun ke simen na ni danje men di ana jamana kono simbe makas ke ke mo makas ke wala lu ma kuin ku men la kanu antu ke oro obulu ma u ya ke la usema e ke la ku di kana tana ku tasma men na ura ma ana jamana
18: awo o ku bela jelen fam Mariam Mohameda nga kafara demisenu nyere ka tasumala kulenge kan yala mamunu meta kungo kono ka logotike ka fokuba jenin ka ke charbon ulufana note kungo tasuma ko ina ka chayawa
22: mense nyaro menne kuni uila tariala tama balia lega baiba uliye ka uliye ni sina la kana kana wa ko lo ulute waro ko wa tasuma ulike ka uketi bilipeni wa uketo dinana kuna silpio kala ma uli kolo ka kuna sile ka ka tariata ni men ka luombe ka ke pemendi akonze ka memina sima negative mange kule kanka nyafo population ne kanyafo obake mo city se asafuna fora tenka foko ni moment kan ninke wudi ne ne bola ni moment kan ninke saria ne ne le tamali kan quran ne se ka kusema mda bla meni uluka e gemana kono din toli gera ma memba dia yote
18: Mariam Mohameda ika o jabi u bela jele famuna sisa amanye sin usmana watarama lamini ndo makado ka bo burkina jamana kono kumbe ka fawye babu damnela e ambora 600 usman taraka Mariam Mohameda ka eni akilna ulame amadon moko chama ne bien farafina bi minu mejelaki bi kungo ninji lakana surasu oze fore nazarakana bi olude kanka fokolu de teka uka barake kanye e akilna te muneye okola
23: anga longa foko pekenga an yoroke ura ake wasai yiri korasi baga obose koke amfana amunbutum kungo kono katana pa yala uwe katana pa sorora ambu muloke ka yuri ujiri korosi amanke nga fiembla moko kelenfe olube ka korosi rike chendo me esko bi ko memo ma ona ke wakati kele na ka fobu koro sirika aka gelendo ni tumando don angana lawo kam sira mi damu bolo do yo bolo ka fle am sika ni tasma do dan tanga chogo mona ni fle sino na ya do do bolo koro ake kom fianu ama do nanyo
18: awo nga o fana mana buino fere jume ne beseka soro ni nkungo tasma ko nyere bela jilena akaseka bampeu
23: fere mi nke nga soro e ka gerefe dao ko lajen ka fara yiri koro sirao kan beka baruke yiri koro sibarao mo mun bua kere fadara ani mun bu ke pongo kono wakati be de mun bo lu kono poroda ke fe dai bu ta sama bo ko bna ta gba ke mi son do ke ke kongo da koro o kana ta woro fan fe parce que apsa ke kwa koro sia balia fan fe o lu ba mi ro ita sama no fa ko ta ni fon ya fe do ni iba yiri to bu cha ta sama so ko amene ka ta kurai do na yo do klo iba otina seka kochugu ke yirira
18: ina fo ba kala matomina anga jemu kan te dan kuma so dron kono ba won la me ba o chama ne be minu mala tige sangani wakati ku dadu anga bi barula bitain fana kera o kelenye uye akilna do chi ama anga whatsapp bololo sira usanfe anga jan ko wakilna lame anga bi babukan o mi metalike ku otasmo wukan
0: ngo mana jini akla sigida la kana ba ko no jini ku la kana ba o yuporo olu kelendo ga wakati do dantige minu kan ga ke wakati keren keron ni ku jini kama le ipasoro o watu temenin ko fe ambe ku jini baka sobu be yiri minu bi ni u ba fe ka bo u yere la abena ne o yiri u cheni don avec ça we fene ka on kala ni fene e fuyo che to avec ça sobu be kana ne on re fargani to ku jini bi sa ga sobu be sodo be ta ka bo u da ga yoro la u te se ko tu du wo jini ni don akololo bi si on re de foloma de en avec ça sobu be ka sanju ko gele to avec ça sobu be ka mo ni yiri chama tu no amago bi sugo mu fene na ku yi ka nyi na je na ye wa jini bi
2: lan sera ka laminu kana ka bo tasma doma lelebi ambe ka lamfia wala nu koma sera ka tunu inafo kongu kamu tunna chomina ulumi yere so mesen we ni haja temina abe sababu ye o hajen le anana famuka loko o fora ole manju kan yere lebi juu ya kera anere ma sabra sisa wagate ebena ta shiri soro shiri mimbe se ka detu wa dende nu nu be ni fem fe ya la ulika tasma dora tu ya chan yerma ya chan bema beka haklito oyorona ni besera ka haklito oyorora ebitasoro anka sigidala minu be kana kanya
18: ni kunye lame baga do wakil nataye anka bibabuka Usman Watara o siratiga law e rebulu akilna jumene beseka soro jamana deuni sigidala deun yerefe u beseka min blasien kan wasaka dansigini tasma kasarangina anga kungo konnala
4: aya fo chukumna shi yiri dobe obuto laste ko flatalo yiri nti fanga soro oti shi jan soro tasman den domina na tronato nara ibaye arta katasman do wati kata toto nyina den flamana ka eske nantera ko ke dobna soro kongora anlara donga kongo ladon kongo be kom lukono anfe flero mundu lukono ni yala do achekan ni afle achekan
18: o bela jelen famuna Usmana Watara ami foko sebe ikani njabi u bela jelen koson ka an lame bako wakil la jigin kafe lamini do mbakaye mime bo Burkina jamana la mogo wile len flanan tunye Mariam Mohamed ye alifana lamini do mbakaye ka bol la gine jamana kono ama foko sebe awkani njabi nunu bela jelen koson aywa lame baga wakulo garisiga kunye minye bi lamini lame jemu kanka wode kerani nye anjigi baka anka fawye famyali chaman soro aleni nka wabina fere chaman sigi senka wasaka kungo tasuma u kumbe wati nataula machama me munu kuna maseka jemu kaina me kukana joro ba ubeseka jemu kaini dafali nasoro anka bololo sira usanfe ma tomi RFI tomi FR nebe kambe dawye doko kunatani ala sonama babu wereka mime kuma lamini latangali fero kan yani oche obaka lama yo jantwa werela ninka ujantwa kwa laminu ufana la bau anka adamadi yon yere jose nedu au nini nyongwere.

0: Allo Nimura, Altulubé, Erifi de la Nege Kanye Tan Wulobla Sela, Abidjan, Audansi.
1: Bintou Sissé.
0: Akunusu ka duguje bila malikele blonye pankuru mugufili chamanke kidal dugukan o mugufilu senfe tieni chamanke la sere ko afola efela bamba jukulu ni jinim jatre wale kulu yere sela ka kidal tigia boshi malisrasi unu de memba ha rusula avril kalo labanina wa uko malisrasi kemifla ni ronde minelembe u boloyi akuma kanute be nyafolike anye dakuna sahel ni wahatila ka jichamami ninka dobo kile koro bilboli la oyoye la dile kaunye kabo wakati domba kwa uyoro kakenye ni finteni kujuguye mande njamana dobo kono yuko AS jamana walima Senegal ani Mauritani farafina kwa kansisa uluka binyokonye senfe shin jamana akuntige Xi Jinping ni Etats-Unis ta Donald Trump kumana babu chamanka sani ani fereli soroko walima moye nuriankele nga shin nyamaye kangarida gelenfana lase Taiwan kula nitunye anka kuna funidi keneni mba kuruba uye olu fesefese libena ninko ina fontu mbeka afo au nyena chogu mina bakuruba ula kwa mali kele blonye kele fere do bila sinka wala saka kidal boshi efela bambaji kuluma rabadon suka duguje ala misadona lakana tigila moko do ya sementia kuye sanfe mugu filuke efela bambaji kuluka wakube na tanye noye avil kalo kile mugu aninduru ni amugu ni woro binkani usienfe efela ye kidal tigiata surasi unu demembaha risula usienfe efela ko surasi kemifla nyohon de bubulula nga kumba konuti etinyeni kela surasi uka kunu mugu filu senfe
2: kidal dugu dendo de osere FP kuno fundi la uye ko surasu ye sanfe mugu dugu nani de fili kunu suro ko tieni barikera usienfe ko soba do tiena logo fie korolo kerefe aniko do rafna tiena gouvernora konom surasi nyama ko do fana tlala ka sepentia FP kuno fundi la uye ko beka mugu munu belen kubulu don wako fere krenkrene de bubulu ukama o surasi nyama ko mekla fara ka kudu na taula kudu bina fara uka susuli ake uka sura mugu fluko kidal dugudendo ya sere FP sogmadaina kuyoro besumalendo kabidu ujira kalibul mafonsi na sumaira kadaka kucha mambora kabisuro kidal bi efela pa machikulu ka marakono kabini avril kalo kilimuganduru ani kilimuganduru binkano kera bintu
0: kumba efela kofana malisura si kemifla ninko nyokombe ulubulola
2: efela ba machikulu de 70 ya kuye sura si kemifla ani kode mne avril kalo kilimuganduru binkano la ani munu dara okam uyo uko kuyo oludo mne kutobulila ani kuyo doro mne udugo yorofana na bambachikuli nkumalasila Mohamed El Mauludo Ramadan kusura suni nbeklaka labla ufe ni kumanyikonyo kera ni marabago ye ngako yani o kutadon sura si mne lenu numuna labla ufe wakati mi ani lahala ya jumana bintu
0: ini chenye fuli ula kumba kanute Burkina Faso ala tigetara kabini ndoko kuntamene ayamuru ya lante tugun kaboni baganye katana ye jamana na koka akunu o sirategela ala kana tigela mo osela ku tegeda mobile ba chamanka minutu falendo ni bagangni akata dafe jamana do segere 600 akobe na bila saria de ka bolokan wa finitigu ye kangari gelen de da ni kunyinka la tege nyintara wala sa baganka seka bolike jamana yere kono silibani nyekoro mutitani marabaha obana ka tohoma ya moru ya seben vizadi Etats-Unis banyumake ton abolition institution ma otonde utumba ka nyini kataka sangafolike mutitani hadamadenya hake ula fasalikela Boubacar Messaoud sokono mokhoye jonya keleli ton SOS esclave nyemkhonyi o cheni nyi aletun fatula mars kalo temene Nouakchott Maimouna Zerbo otonyunko ateka mutitani marabakha ukani bani famuya
3: kuta famu chugosila bao kubara nyoron abolition institute chide nube katama sebon ba nyumana Mauritanie jonya keleli jekulu SOS esclava kuira ye bataki di Etats-Unis banyumaketonma mimbuka tarama yin kunyafo nga ko benata kuka jamana mrabago bana ka visa di États-Unis banyumaketon ma fanaku manye folike kumikama uyeni latirenta. Banyumaketon Abolition Institute chide nou tumbika tara folike Boubacara Messaou da somro ye jeklu SOS esklava nyamro na fatura maskalout le tan anifla nakshoto kashito san bishirin la. Kentun lako don lo kosobe moritani kono anikokan aka wika jo sinfe jonya kelele kula jamana yinkono. Ton ninki basro moritani mrabago ka visa di Balian Senkoro, la nyine gelenye ka Abolition Institute Chideon Bali ka kunafonu soro, jonya kele li tonre ira mwro la haleakan minu nom na lembe kasola, ne alro kunkele nyonye, uka wasa de mousso flado nyangira, nisa nani kasoye uka kumata do koson, blolofuru ba kumayro sanfe, wachama fanabiku yere nyininga, Moritani marabogo ni kokan banyumaketon minu bi adama denya ake ou lafasa, kujia la haleab na trabolo jumenta na taula.
0: Senegal bololo sira binkani veretala kanye shin jamana ka furuba chekeda doverema trésor public de kodun ni nya signé sabaye kalo woro kono bololo sira ko domba kha da costa ko ni walisugu beka nyeshin senegal ma ka sababu ke jamana ni lakodoni nye dinyo kono ka chaya 600 tolantan sira fe ani aka politiki tablo fanan koson o mimbe mo kho ko mimbe mo kho nyuma ni ajuguma usama kana senegal ankalame
1: Bololo kan binkani nunu beka ke dien fan be defe. Nanye misalia ta kulumiye Senegal ka furuba na folo chakeda ba ka binkani intigiata. Senegal be jamana woro chema uka binkani nyetina minuma. Ubina Hong Kong, Shin ani Philippine nunu kan. Ne haklila Senegal ye frafina jamana folo ye. Uka wale unyesina mima. Jekulukura dedon, uyu uka binkanu damne fevri kalo temene ankoro. Sisa, bololo kan wale juku binkani kela kura ude bwalendo. Wala sa uku dege, ani uka kwa uka nya ubulo, ubu unyesin Senegal dema. Bao, jamana inka nyetaka torobe mwodo ula. Senegal dona, aka ntolontana wara unonfe, adonendo taji ni gazi nonfe. Adonendo marabaka kura ufana ka politiki bara unonfe. Bebe ka Senegal toko fodzien kono, ubayira, kwa mwogo benu nyesin Senegal ma. Ni u mwogo yu nyesin Senegal ma, ubayira fana ko mwogo ngani ya nyumon bisika na inafo mwogo ngani ya jugu. Na ye misaliata fransikan, olu kelenka Jeux Olympiques kumbe, bololokan binkani chama nyesina uma. Senegal fana kakan ka labe, ka bololokan binkani u nyekoro tige sifu ka jioji nyekoro.
0: Senegal bololo sirako domboka da costa ka kuma ka mbayele mana jeneba baro de fe Cameroun marabaka ko uluye sanu bo chekeda akemifla nyu honde jatemine minute saria kono ku fambaye koka jamana chekeda uye dante glisabendo kono kunu Cameroun dugu jukoro ministri ko sanu bo chiko jugu sanu bo ko jugu ye tinyeni bade lase lamini ni jamana ni finance soro ko ma Mamadou Diallo be wala wala like
4: Sanumbo chaketa ulumiche makeme sarala bikonono anilori jamana gwere utariye di jalakini Kameru marabaga ufe kaben sanumbo li minte saria batu. Olufa mbabe Shinua, États-Unis, Canada ani Sudan sanumbo chaketa udeye Kameru marabaga ukafola. Aka dantege lisebe do minchari na kunu ministri miye Kameru dugujuko kolo nafulo kukuna kuye sanumbo chaketa kemefla nunu ya maruya kukabara ujotili yala. Kafara ukankalitu zientritu yala njiniko ulu chaketa uyu kabara kemira uta kaboye intili yala. Kakon ula faso di ntola nton chaman tuye ulu chaketa uka sanumbo choko minute saria batu konkosobe. Kadaka ulu tuya irako ulu bina ulika joke sunamin dala. Uye Kameru furuba chaketa ye miye dugujukoro nafulo kukuna. Sanwafla animuwa anisaba akajati minisebe dokono ituye tuya irako danfarabe kuna fonia mindila Kameru duanife ani Emira Arab Uni marabao ye mindika ben sanu minbora Kameru jamana kono kataka Dubai. Sabula Kameru jamana nyema utu ya ira kukilo mwa anifla netla le bora uka jamana kono kata jamana gwere ula wa Emira Arab inu koni tu ya ira kutoni watang anidolu le bora Kameru kado uka jamana ula.
0: Owa hati chogo jatemine chekeda doye laso minike kufinteni barika bena bunyani wakati labauna sahel jamana achama nkono inafo Mali, Burkina Faso, Niger walima Senegal fandola Mali ani Niger ko abarika bebunyaye foko se degre binani ani nduruma Abdoulaye Diouvier Senegal meteo nyemo kodoye akanyifolio file okoka.
5: Il se trouve que actuellement la situation
6: bi wakati ganko jugu yimbe ka jetemina jamana chamande la kerenkeren yara sahel kono Mali, Mauritanie, Algérie wuro dugu nyafan Niger walma Senegal ko ko dugu nyafan ni jamana nu be ka kalani watina o be sorola wati kalali ko jugu de fe cejen kongo kono o fana sababu bo fiyeje armatan de la o fana kofe wati chuya tabulu wera u beseka nani akoye mogo beseka yere la tanga chugumi folo ikakanga ku beke wala saka to sumana boli itli koro ibu neme neme o fana kofe ka ji chama mi an yere ka jatmina una funteni tunkakanga jigi doni wati na taula nga yelema dona o jatmina u fana na sisa ameka miye abeka bunya yere de tuguni ola anga kanga sikina ye ko do beseka farakala yika
7: RFI.
0: États-Unis nyama Donald Trump beka tanyeni aka tokhoma ye Chine aye ominda bo kunu bi ani Chine jamana kuntiki ka kuma nyoko nyaw simfe Xi Jinping ye kangari mada gelenke Donald Trump ye ko farati bi ye ko Chine ni Taiwan jamana ka kari nyokona Chine be o jamana mi jate ina fo akamara bolondo maimuna sanogo Donald Trump ni Xi Jinping ka bembalia sinsi nembe Taiwan ko ni moyen orient kele ko dikan
8: awo bintu bilam alam sayere ka kuma nyoko nyaw dati kirani Xi Jinping ka kangali madale kakeni ani jamana inche gbele yae kanyesi Donald Trump ma ako farati be ko Shin ka bi Taiwan jamana kan Shin bo jamana minjati inafo aka marabulodo États-Unis la sikidin so ti Taiwan jamana kono nga jamana inka keleke mena famba bisan États-Unis lo wa États-Unis lo kera jamana folo yi dien kono mi ye Taiwan lakodon inafo adamana jamana oko ti teme Shin na Jimis Rafe kafara okan bembalia wore bintu États-Unis ni Iran ka kele bau Shin ye Iran kokoroma dumbaga doyi bembalia wore jamana fulano nuche oye duan salon ye Trump Donald Trump yo misigi shinka ani ko wero nga bi Donald Trump kakuma konye sina benluma ako akakan fere kata yasa detro dormus koji isra ka daele wa ako shin jamana yere fanaka langini dolo ko oko yere kan Donald Trump ya la se Fox News kuna folidi soma ko Xi Jinping ya ka deme kofo ale yasa detro dormus ka daele wa ko ayala tike fanaka tina kele kemina la taka Iran tukuni.
0: Enche nyefaliu la maimuna sanugu États-Unis nyema yere ya foko shin sona ka keleke avion Boeing keme fila nyoko san olubolo. Auniche ame nyoko sosi san. Sangatan fila dala nege kenye tan mulum laka Abidjan.
7: Bintu sise.
0: Natabula kuma be au blo kene bena sigi au yin o yetali ke farfina ka cinema so ko de kan amina kene nyin kunche ni lamini lame jemukanye o kuma na kungo jeni de kan gani ni beche la celibado Côte d'Ivoire jamana na gafé sebena uka la jere atako tan ani worona salon international du livre d'Abidjan sila okunchela dogo kun temene gafé sebena o asani kelao umuko chamande yenyon soro o kenekan port bouye kina ak le duru kono denya jamana mugani fla fananye talike a sila nyina lela mande kala selebado kabo Abidjan
9: nie nyolombola adama dai ko kumakande abeka Kloni yeleke na kasanikela uye ani kaka gafe ujira olula akafola ko sila nafaka bo kosobe gafe sebela uma
10: sila sababu koso ameseka nyonye ameseka sigi kakuma et puis demission nunu minu beto kan ye television na minu beto kan la mer radio la wati be no kanye o dusube dia ameto ka photo ke
9: adama daiko kerefe gafe sebela fatim kabasigilendo abeka yere ka gafe kala o gafe mi ba boloyi abekuma muso okungan ko de kan inafo furujona ni matoro waleu ani dowero alini ale da sela sila nafauma nga nyina make geleo ufanako fatim kaba
11: a wati betede wati do la ebe wari do stand la et puis bon a la fin ni ya konti u boyita yeko ibena wala vita kayo ki mi do ala ki ma be soro donc a manoko mais ko mama fo chuka mi na bina na sila la opportunité ou le kama
9: pak disposition fan wore fe wasa tara wore be ka kalande un laji wala sa u kana gafe papier ou ma oke bolo ko fe feñi muso imbola Burkina Faso jamana de kono kanaka gafe ujira mogoula
12: Bon numérique bisa gala la sema parce qu'a no yanu parce numérique ba nu de mes bibina calibre ferré ka dien dien kulu dien mo be soro ame fem fefe ibito ambiga kuma dien kutur be fe o ba no yanu mais numérique ne fana ni bibina ni abi école do mo chama kra sal baratoye o ti fatu ni ka to calibre papier kan o fa to calibre kan téléphone kan pana ka calibre kan téléphone kan ni abi ika tu vois pourquoi mémorisation il sera concentré gagné
9: wasa traoré mo chama ya jira ko gafé o songo ka gele I be mun de fɔ k'olu jaabi.
12: A dépense ka ca kunko ka ca kɔrɔ ne bɛna na yan ni aéroport la an n'u ka wari sara an bɛna livre yɛrɛ sɔn ka sara la et puis douane fana bɛ yen I b'o fana sara n'i tila tɔ na a ka gɛlɛ o kama le livre dɔ sɔn ka ca mais ne yɛrɛ ne dɔ bɔ a la ne bɛ ka livre n y'a bɔ waa saba ka bila fo waa kelen na école don kama parce que min fɔ bɛɛ ka livre sɔrɔ mɔgɔ tɛ livre sɛbɛn ka wari ɲini mɔgɔ bɛ livre sɛbɛn ka mɔgɔ lo kunkolo yɛlɛma. Amaywa
9: Mohamed Jakite nana nyede lorolo silala nga abe leri damado bo ale be munumunu na standi uni nyonche kaka dien livre nyini ale koni gafe papier ma wo walima bololo kan gafe u kalan ka be kakan ale ma
13: souvent par exemple comme ça wati mna be voyage sera kan wati dollar porta u ka sa ni livre et donc souvent pendant les voyages nous mobile qu'on se va parce que j'ai un téléphone dans kali. Souvent aussi, il y a des gens qui ont des papiers, il y a des papiers qui ont des papiers. Les papiers qui ont des papiers, ils ont des papiers, mais ils ne peuvent pas faire ça.
9: Alini, Mohamed Beseka, Gafé Kalan, Troya Flan Nubela, Nga, Ote Estelle Taye, Alemiye, Gafé Duroussan, Yoroni Kelena.
14: Je me sens plus à l'aise.
1: Lafia Lembe, Watimi, Nimbe Kalanke Papier Kan, Sabula, Owatila, Abeke Inafombe Tara Dugwere de la, Mbe Ireye, Dien Were Kono, Obato, Nhakli Beyala Doni, Okoson, Lafia Lembe, Kalanke Papier Kan, Oka Keni Telefonie.
14: Le téléphone.
9: Nisan Laba Nuna, Sila Kelendo, Lajaye, wala sa gafe sebela u kume nyon soro ka hakli fale unke u ka baraka
0: asisa amena u hakli na la me kuma be au blo keneka au ye au hakli na ulu minu jira musa alu kulubala ka kenyene cinema filiso ko gele ya ye farafina ani anyo kolombo lauta
15: watum na mwotu me taasirimo fina sangani wati bene watu ya soro kufen chamba na nabi otu nte ni kwa nkake na Australia wale koso sinima nko kera kwa fefenye wala depi portavo ni rezo so nunu nyona nunu nana televizyon so nunu ka televizyon nunu nshaya filale bolo ma ule kato filimu ko doko yara inafo kumi sinima ko doko yara
16: farafuna yuko du kuchamana uka nyetaka dume ulu bulo kukotaka dudu jamana teta nafulu bodo ko fika nafulu bodo buka jamana iredla bo afriki du nafolo baté bo amé mo mënu jëta nga nafolo baté ku yi a cité wul yi kaké bo jamana era gouvernement cité jamana gouvernement kaké ni am ki tara jaayere la jëw a boraw fu jaagat la ka ñëri bo frafna du jadla gëlé bo de ba kon
17: yami tumbé bo kono nay soro be fa wo tun tan frafina jaw ci a chama mbé yéré wé endu ani cinéma acteuru mais ni ay fana an frafina jaw te ga la ja kono lela mir la wé cinéma bo ba gaw de nu tuñé an frafina na jawtu na boka chaya depuis cinema ndamine tumana nan de lala wore tumbe to an kungola wore tumbe to an hakilila mais utumbe fuwali jawde irana noya chama mbanye jawmi ufote
18: la fina la anti babaka dum fulira bo gouvernement na fala ko ministre de la culture bi o le kanga wum mon demen ko no sura no tola ko warti bo mon fala ko rate economique en fait fala fina la o le fala ma lon ka foko ni fin ni fala musique publicité ba o le fait ka fin dos konsurji i to bita fam be fe kanga lo talon bo andu ngutu wa wutu wutalu se wa dara binye ambo fle kan tatu
19: fala fina ya cinema ko cinema bon chama ale burkina faso ya cinema bon chama lo datura tele ni video le anga television e fenga no be cinéma so be parce que fola la ni yatemena ke ka fle télé tunti mo fete bon télé onana chenu kera ne le koné farafin film en tournée ici sambe wakati mina avec comme baraté le ralé quoi farafin yere min joroba nu ne dum ka faka soro kongo ka kele ka banga jamana ko ne balaw min banga jamana ko ne o ka boy wakati lo yele mana oti cinéma ndoran yo fin chama lo yele mana dia bi bolla vitesse ralé
20: le film so nu yere datugura ta nyeno ti to film nu ko bora cham parce que farafin ta yere fe yere ka fe ta fe be ma wore talo mo mi ko bo kele kera o to masangara numuru ko keta nu lo wo lu kele nu kera fa fin ta era ka fin fe fo wali fe e to wonu ka cinema nu fle a cinema nyara monte o ne sikira ka laje jagele a ani dangari li ka ta ke mo ra ka mo ke chuko no ka film nu mai
0: Afrique du Sud kiriso doye awajibia akajamana kuntiki koro Jacob Zuma ka kiri ka dabo kukurala o kiri mimbola adogo koro sinye chama Jacob Zuma jale kilindon yuruku yuku koula ninye asan mugwa aninduru nyokonye akafanga wakati kerenkrenyala kaye wari mine Francis Lakana chekeda a talespe o chekeda nyere jale kilindon oko fanana Madagascar wasadi Antoine Razerison ye blama kasisebendo jamana kitisoba nyema wasa okasurasi ugen kabo fangala acien ni ajira bi alamsa donina ko colonel Michael Radrian Nirina mimbe Madagascar nyamayala desela Antoine Razerison yere tumbe wilka jokelaw chema minu kela sababu yi ka jamana kunti koro Adrian Ranzolina kafanga dafri octobre kalu atemene amikene nyin kunche 600 ni lamini jimukanye oye talike akungo ka tasumata de kan ne ba fo nyana ka ukambe sini saradumbia tegetumbe ne gejurula
14: anka lamini lame
0: baba watara
21: aw munun sokolen be RFI la ni wagati na aw ni nce aw ka dongo don o cɛsiri la aw ni yantuma wa aw danse aw ka jamuka mun be kuma lamini na latanga fɛrɛw kan ni o babu sigitɔ ye san 2025 kungo hɛktara 53,000,000 a kɛre jenina ka ban farafina gun kan hɛktara 40,000 o kɛra mali cote d'ivoire nigeria ni niger fɔɔ ka taga se ghana jamanaw kɔnɔ yala fɛrɛ jumanw de be se ka sɔrɔ kungo tasuma ko in na mun yɛrɛ de be na ni a ye marabagaw jɔyɔrɔ ye mun ye a ko la sigidaladenw yɛrɛ fana ta ye mun ye an bena ni ɲiningali damadɔ de jaabi aw ye aw ka bi jɛmukan kɔnɔ o min babu be boli kungo tasumaw kan walasa an ka babu kɛ nin bɛlajɛlen kan an y'a latigɛ ka wele bila lamini dɔnbaga fila ma mɔgɔ welelen fɔlɔ ye mariam mohamɛd ye lamini dɔnbaga dɔw ka bɔ lagine jamana la an ka mɔgɔ welelen filanan ye usman watara ye ale fana ye lamini dɔnbaga ye ka bɔ burkina jamana la jɛmukan ɲi kɔnɔ an bena an ka lasigiden ka bɔ kankan mamadi kaba ka laseli dɔ lasɔrɔ an bena tila ka an lamɛnbaga dɔw hakilinaw lamɛn aw ni ce wa aw danse aw danse kokura k'aw ladɔnniya k'a fɔ halisa aw sɔgɔlen don jati RFI de la an y'an ka mɔgɔ welelenw nasɔrɔ nɛgɛjuru la ka ban nga yani an ka kuma di u ma an m'an senfa biribiri ka ta laginɛ jamana la ka ta k'an ka mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnninya la k'an ka lasigiden mamadi kaba lasɔrɔ ale ye laseli dɔ labɛn anw ye kungo tasuma ɲi yɛrɛ kan an ka jan ka laseli namɛn an be segin ka na kumaso kɔnɔ
22: Ola kuna tayi mantro sema ni lasila seneti lumam, ani iritulu lalu. Ni lonto lalam, anadasro Usman Kante ni afaya kankata la sa senedo dala. Kusaka na mantro lasi seneti nima. Alina kasrongo alumatani bonyalo.
23: Amatani uli kumlo yandome, tabo ni isla komale kaya nasro. Sumadala anka ya albarataso. Sayake ni terama otola etre ula baro. Anko sitola fakukanya lo, anita plantasyon mafenena. Anara anka lo anka ya itabara juya. Plantasyon kilintu ni anas yorola, anka ya itabara madola. Anara isine kukafreke kaya. Nasa ala ko ta evite nyamma ta kana place sur ka do anko ta bala u fanka ka bo mon la iriden ka sia wa ko no ile renya e dolle late meni ta sun foran ile re ko yambite da ya kasra fanka e wala le
24: pe ma grovo di le kankan wa kanda nya mo folodi ali ya jida lanam ko fo sene kala li alla watilu ko no bane ka ta su watilo ku sa alla fo dul di matrafa
25: ne ne watu bakena la e ta su juna ke o das ro bi banja bake mono dok e ba ta su so ya fala bi ni lu jani bake ali ce wul gilla dul ye ye ate so wul gilla eba uke yani masa avri yese baba tasu juna kila ila tatasu kalamni be mate eba ba mate la isi ala kanata la bo mena fevye batam tasu suna la ule toko kola tal wudi ule tjeli kila adi la tatasu geni adi ila yili li geni defa yeso du li genda
24: tala tinyani dante kankan fanfela ni jelendi nisira kindi ya fanam wati be ya mena li kutabra tinyani ke kamula fudu li geni nitabora ka ufudu su ulu geni ujusu kasi kabonku sebe fubeli janto kamasoron tasu nima ba wa imantro siyama ni lasila ana adabade ya lumam katrete waluma fubele doke kana walula kanda
21: nitunye mamadi kabaka lasiliye mariam mohamed o siratiga lame nyiningali folo tengu e yerede la ibora 600 ka mamadi kabaka lasilin lame yala ibese ka fanye mu yerede benani kungota suma nununye anka farafina jamano konota
26: meni membe ne oidi uye ana environment no kwati baliai oye population gere kan fenana kunon baliaye anyan tuluna tasma men na uli sans mathematique men na tana ma ko sema men na tana bro am ante ka uli silo bro ana experience ma tolu ma ora antina kana para lu kemen men men ma tuma e molle la la amana ke din tem fitmin di era lu ye uli tuluna tala mo ban ni na kana uli ali tuluna tala tan tasma la wan kono ni roldo e ka foka ulamo ala ka foka foko alukana tan suiro ni na wala alukana tulun ke simen na ni danje men di ana jamana kono simbe makas ke ke mo makas ke wala lu ma kuin ku men la kanu antu ke oro obulu ma u ya ke la usema e ke la ku di kana tana ku tasma men na ura ma ana jamana
21: awo o ku bela jelen fam Mariam Mohameda nga kafara demsenu nyere ka tasumala kulenge kan yala mamunu meta kungo kono ka logotike ka foku ba jenin ka ke charbon ulufana note kungo tasuma koina ka chayawa
26: pense nyaro mais ne koni oye la sariya la tama baliya le kan ba i ba wuliye ka wa wuliye ni sen nala kana kana wa ka wa lɔ wolu tɛ waarɔ ka wa tasuma wuli kɛ ka o kɛ tigili kɛne an o kɛtɔ de n'ana kunnasili to kalama wuli le fɔlɔ kan kunnasili le kan ka sariya ta ni mɛn ka lɔ tɛ k'a kɛ fɛn mɛn de a konsekansi mɛn mina si ma negativeman kɛ o le kan ka ɲafɔ populasiɔn ɲɛ ka ɲafɔ o bakɛ mɔgɔ si tɛ se parsk n'a fɔra sisan k'a fɔ ko ni mɔɔ mɛn ka nin kɛ wodi nɛne bɔla ni mɔɔ mɛne ka nin kɛ sariya nɛne la taamali kan kuran mena se ka ko sɛmamu dabila mɛn ni olu ka jamana kɔnɔden tɔli jɛra ma mɛn ba diya ye o kɛ
21: mariyam mohamɛda i ka o jaabiw bɛlajɛlen faamuna sisan an ma ɲɛsin usman na watarama lamini dɔnbaga do ka bɔ burkina jamana kɔnɔ n kun bɛ k'a fɔ aw ye babu daminɛ la an bɔra sisan usman watara ka mariyam mohamɛda ka ni hakilinaw lamɛn an m'a dɔn mɔgɔ caaman de be yen farafina bi minw be jalaki bin kungo ni ji lakana sɔrasiw oze forɛ nazarakan na bin olu de kan k'a fɔ k'olu de tɛ ka u ka baara kɛ ka ɲɛ hakilinata ye mun ne ye o ko la
2: an k'a lɔn k'a fɔ ko bɛɛ kɛn ka ani yɔrɔ kɛ ora a ka kɛ wasa ye yirikɔrɔsibagaw b'o se ko kɛ anw fana an minnu be don kongo kɔnɔ ka taa nafa yala ubɛn ka taa nafa sɔrɔra an b'u mulo kɛ ka yuriru yiri kɔrɔsi an man kɛ ka fiɲɛ bila mɔgɔ kelen fɛ olu be ka kɔrɔsiri kɛ tiɲɛ don mɛn ɛsk u be o mɛn moma o bena kɛ wagati kelen na k'a fɔ bu kɔrɔsiri kɛ a ka gɛlɛn dɔɔni tuma dɔ donc an ka na la o kan an be se ka min damu bolo don ɲɔgɔn bolo k'a filɛ an be se ka ni tasuma dɔ da ni tanga cogo mina nin filɛ sinɔn n'an y'a don dɔ bolo kɔrɔ a kɛ komi fiɲɛ nu an m'a donna ni ɲɔ
21: awɔ nga o fana mana bo yen nɔ fɛɛrɛ jumɛn ne be se ka sɔrɔ nin kungo tasumako ɲi yɛrɛ bɛɛlajɛlen na a ka se ka ban pewu
2: fɛɛrɛ min kɛ ka sɔrɔ o ye ka gɛrɛfɛdaw k'o lajɛ ka fara yirikɔrɔsiraw kan bɛɛ ka barow kɛ yirikɔrɔsibagaw mɔgɔ minnu b'a gɛrɛfɛda ra ani minnu be kɛ kongo kɔnɔ wagati bɛɛ denw mu bɔ olu kɔnɔ foroda gɛfɛ i b'a ye o tasuma bɔ k'u bena ta gba kɛ minfɛnw dɔ kɛkɛ kongo daw kɔrɔ o kana ta wɔrɔ fan fɛ parske a be se ka kɛ u ka kɔrɔsiya baliya fan fɛ olu b'a miiri o ye tasuma ni fako be ta ni fɔɲɔ y'a fiyɛ dɔɔni i b'a ye yiritɔgɔ be ja tasuma be sɔgɔ ka mɛnɛ ka ta kura ye dɔn n'a y'o don kulo i b'a ye o tina se ka kojugu kɛ yiri ra
21: i n'a fɔ o b'a kalama togo min na an ka jamuka ɲi tɛ dan kumaso dɔrɔn kɔnɔ baw an lamɛnbagaw caaman ne be yen minw m'a latigɛ sanga ni wagati k'u da don an ka bi baro la bita ɲi fana kɛra o kelen ye u ye hakilina dɔw ci an ma an ka whatsapp bɔlɔlɔ siraw san fɛ an ka jan k'olu hakilina lamɛn an ka bi babu kan o min be tali kɛ kungo tasumaw kan
3: kungo mana jeni hakilila sigida lakanabagaw n'o ye ji ni kungo lakanabagaw o ye fɔrɔw olu kelen dɔ ka wagati dɔw dantigɛ minw kan ka kɛ wagati kɛrɛnkɛrɛnnu ye kungo jeni kama mɛ i t'a sɔrɔ o wagatiw tɛmɛnin kɔfɛ an bɛ kungo jeni ka kɛ sababu ye yiri minnu be ni u b'a fɛ ka bɔ u yɛrɛ la a bena ni o yiriw cɛni donc a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ka anw ka lamini fɛnɛ fɔɲɔ cɛ donc a bɛ kɛ sababu ye ka na ni anw yɛrɛ farigani ye donc kungo jeni be se ka kɛ sababu ye sogo dɔw bɛ taga ka bɔ u dagayɔrɔ la u tɛ segi kɔtugun wɔw jenini ye donc a kɔlɔlɔ be se anw yɛrɛ de fɔlɔ ma de ɛ a bɛ kɛ sababu ye ka sanjigo gɛlɛya don a bɛ kɛ sababu ye k'an mago ɲɛ yiri caaman tunu an mago be sogo min fɛnɛ na k'u ye k'an ɲɛnajɛ n'a ye wa jenini be kɛ sababu
4: n'an sera ka laminiw kana ka bɔ tasuma do ma ale le be an bɛɛ ka lanfiya ye walaniw komansera ka tunu i n'a fɔ kongokan mu tununa cogo min na olu min yɛrɛ ye sogomɛsɛnw ye n'i y'a jate mina a bɛɛ sababu ye wagajɛn nin le an nana faamu k'a lɔ ko o fɔrɛw le man jugu anw yɛrɛ le be juguya kɛra an yɛrɛ ma sabura sisan wagate ye i bena taa siyiri sɔrɔ siyiri min be se ka den tugu wagadenden minw be yen ni fɛn fɛn y'a lawuli ka tasuma dɔwra tugun i y'a tiɲɛ yɛrɛ ma i y'a tiɲɛ bɛɛ ma bɛɛ ka hakili to o yɔrɔ nin na ni bɛɛ sera ka hakili to o yɔrɔ ra i be taa sɔrɔ an ka sigida laminiw be ka na ka ɲa
21: ni kun ye lamɛnbaga dɔw hakilinata ye an ka bi babu kan usman watara o siratigɛ la e yɛrɛ bolo hakilina jumɛn ne be se ka sɔrɔ jamanadenw ni sigidaladenw yɛrɛ fɛ u be se ka min bila sen kan waasa ka dansigi ni tasuma kasara ɲi na an ka kungow kɔnɔna la
2: a y'a fɔ cogo mina si yiri dɔ be o be t'o lasɛ ko filata lo yiri n ti fanga sɔrɔ o ti sijan sɔrɔ tasumanden dɔ min nana dɔrɔn n'a donna ra i b'a ye a be ta ka tasuma do wagati fɛ ka taa toto ɲina den fila mɛnɛ ka ɛske n'an tera k'o kɛ dɔw bena sɔrɔ kongo ra an lara don an ka kongo ladon kongow be kɔmi olu kɔnɔ an fɛ filɛro mun bulu kɔnɔ n'i y'a ladon a cɛ kaɲi n'i y'a filɛ a cɛ kaɲi
21: o bɛɛlajɛlen faamuna usumana watara an b'i fɔ kosɛbɛ i ka nin jaabiw bɛɛlajɛlen kosɔn ka an lamɛnbagaw hakili lajigin k'a fɔ e lamini dɔnbaga ye min bɛ bɔ burkina jamana la mɔgɔ welelen filanan tun ye mariyam mohamɛdi ye ale fana ye lamini dɔnbaga ye ka bɔ laginɛ jamana kɔnɔ an b'a fɔ kosɛbɛ aw ka nin jaabi nunu bɛɛlajɛlen kosɔn aywa lame baka wakulo garisike kunye minye bi lamini lame jemu kanka wode kerani nye anjigi baka anka fawye famyali chaman soro aleni nka wabina fere chaman sigi senka wasaka kungo tasuma u kumbe wati nataula machama me munu fana maseka jemu kaina me kukana joro ba ubeseka jemu kaini dafali nasoro anka bololo sira usanfe ma tomi RFI tomi FR nebe kambe dawye doko kunatani ala sonama babu wereka mime kuma lamini latangali fero kan yani oche obaka lama yo jantwa wirela ninka ujantwa kwa laminu fana la bau anka adamadi yon yire jose nedu au nini nyongwere.

0: ton watan ani lolu de bora Cameroon kado uka jamana la
1: o wahati chogo jatemine chekeda doye la sominike ko finteni barika bena bunyani wakati labauna sahel jamana a chaman kono inafo mali burkina faso niger walima a senegal fandoula mali ani niger ko a barika be bunyani foko se degre binani ani nduruma adoulaye djouvier senegal meto nyemo ko doye akany folu fele okoka.
2: Il se trouve que actuellement la
3: situation bi wakati ganko djuguy mbé ka jetemina jamana chamande la kerenkeren yara sahel kono mali mauritani algérie wuro dugu nyafan niger walma senegal ko ko dugu nyafan ni jamana nu be ka kalani watina o besorola wati kalali ko djugu de fe tiejen ko ngukono o fana sababu bo finyeje armatande la o fana ko fe wati chuya tabulu wera o beseka nani akoyi mo beseka yere la tanga chugumi folo ikakanga ko beke wala saka to sumana boli itle koro ibo ne meneme o fana ko fe ka ji chamami an yere ka jetmina una funteni tun kakanga jigi doni watina taula nga yele madona o jetmina o fana na sisa ambeka miye abeka bunya yere de tuguni ola nga kanga sikina ye ko do beseka farakala yika
2: d'autres pics de chaleur qui seront notés.
4: RFI
1: États-Unis nyama Donald Trump beka tanyeni aka tokhma ye Chine aye ominda bo kunu bi ani Chine jamana kuntiki ka kuma nyo nyaw simfe Xi Jinping ye kangari mada gelenke Donald Trump ye ko farati be ye ko Chine ni Taiwan jamana ka kari nyo hona Chine be o jamana mi jate ina fo akamara bolondo maimuna sanogo Donald Trump ni Xi Jinping ka bembalia sinsinembe Taiwan ko ni moyen orian keleko de ka
5: awo bintu bilam alam sayere ka kuma nyo nyaw dati kirani Xi Jinping ka kangali mada le kakeni ani jamana inche gbele yae kanye sin Donald Trump ma ako farati be ko Shin kabi Taiwan jamana kan Shin bo jamana minjati inafo aka marabolodo États-Unis la sikidin so ti Taiwan jamana kono nga jamana yika keleke mena famba bisan États-Unis lo wa États-Unis lo kera jamana folo yi diyen kono mi ye Taiwan lakodon inafo adamana jamana oko ti teme Shin jemis rafe kafara okan bembalia wore bintu États-Unis ni Iran ka kele bau Shin ye Iran kokoroma dumbaga doye bembalia wore jamana flanu nuche oye duan salon ye Trump Donald Trump yo misigi Shin ka ani ko wero nga bi Donald Trump ka kuma ko nyesina benluma ako akakan fere kata yasa Detroit dormus ko jisra ka daele wa ako Shin jamana yere fanaka langini dolo ko oko yere kan Donald Trump ya la se Fox News kuna foli di soma ko Xi Jinping ya ka deme ko fo ale yasa Detroit dormus ka daele wa ko aya la tike fanaka tina keleke mina la taka Iran tukuni
1: enche nye foli ula maimuna sanogo États-Unis nye mayere ya fo ko Shin sona ka keleke avion Boeing kemi fila nyoko sa olubolo au niche ame nyoko sosi sa sangatan fila dala nege kenye tan mulum laka Abidjan
4: Bintou Sise
1: Natabula kuma be au blo kene be na sigi au ye o ye talike farafina ka cinema so ko de kan amina kene nyi kunche ni lamini lame jimukanye o kuma na kungo jeni de kan gani ni beche la celibado Duvar jamana na gafe sebena uka la jere atako tan ani worona salon international du livre d'Abidjan sila okunchela dogo kun temene gafe sebena o asanikela o umuko chamande ye nyokon soro o kenekan port buye kina akile duru kono denye jamana mugani fila fananye talike a sila nina lela mande kala selebado kabo Abidjan
6: nye nyokon lombola adama daiko kumakande ye abeka Kloni yeleke naka sanikela uye, ani kaka gafe ujira olula. Aka fola, ko sila nafaka bo, kosobe gafe sebela uma.
7: Sila sababu koso, ameseka nyonye, ameseka sigi, kakuma. Epi demise nunu, minu beto kanye televizyon na, minu beto kan lame radio la, wakati be, no kanye odusube dia, ameto ka foto ke.
6: Adama daiko kerefe, gafe sebela Fatim Kaba sigilendo, abeka yereka gafe kalan. O gafe mimba boloyi abekuma muso okunganko de kan inafo furujona ni matoro wale o ani dowero alini ale dasela sila nafauma nga nyina make geleo ufanako Fatim Kaba
8: a wakati betede wati do lai be wari do stand la et puis bon a la fin ni ya konti u boyeta yeko ibena kwala bitaka yoku yemi do ala nki ma be soro donc a manoko mais comment ma fo chokamina nana sila la opportunité ou le kama
6: pak d'exposition fan wore fe wasa tara wore beka kalande un laji wala sa ukana gafe papier ou maoke boloko fe feni muso imbola Burkina Faso jamana de kono kanaka gafe ujira mogoula
9: Bon numérique bi sera gala la c'est ma c'est ka no yanu parce numérique ba nu de me bibina ka livre ferre ka dien dien kulu dien mo robe soro ame fem fefe ibito ambi ka kuma dien kutur be fe o ba no yanu mais numérique ni fana ni bibina ni abi école do mo ko chama kra sal baratoy o ti fatu ni ka to ka livre papier kan o fa to ka livre kan ka téléphone kan pana ka livre kan téléphone kan ni abi ika tu vas voir quoi mémorisation il sera concentré gagné
6: wasa traoré mo chama ya jira ko gafé o songo ka gele ibe mu de fo ko lu jabi
9: a dépense ka cha ko ka cha ko ne bra na yani aéroport la nuka wari sara amna o livre ni reste songo sara la et puis douane fana be ibe o fana sara ni kla dona a ka gele ko kama le livre do songo cha me ne re ne do bara ne bra livre ni abo wa sabara ka bla fo wa kele na école donc kama parce mi fo be ka livre ni soro mo ko ti livre sabara ka wari ni mo ko livre sabara ka mo ko lo ko ngolo yelema amaywa
6: Mohamed Zakite nana nyede lorolo silala nga abeleri damado bo alebe munumunu na standi uni nyonche kaka dien livre nyini ale koni gafe papier ma wo walima bololo kan gafe u kalan ka be kakan alema
10: souvent par exemple comme ça wati mna be voyage sera kan wati dola porta u kaf sani livre et donc souvent pendant les voyages nous mobile qu'on souvent c'est que c'est à téléphone dans kali souvent aussi watin avait luma papier bureau il veut c'est que la papier ta kala papier crane ka no souvent mo do mani livre mais ne veut c'est ka flavec
6: alini mohamed beseka gafe kala choya flan nou bela nga ote estal taye alemie gafe duru san yoroni kelena
11: je me sens plus à
12: la fia lembe watimi nimbe kala ke papier kan sabula o watila adeke ina fombe tara du wore de la mbe yire ye dien wore kono o bato hakli be yala doni o koson la fia lembe ka kala ke papier kan ko ka keni telefoni
11: le telefoni
6: ni san laba nuna sila kelendo la jaye wala sa gafe sebela u kwenyo soro ka hakli fale unke uka baraka
1: Asisa amena uhaklina la me akuma be au blokineka au ye uhaklina uluminu jira Musa aluklubella ka kenyene cinema fileso ko gelaya ye farafina ani anyokolombo lauta
13: watum na motu me tasirimo fina sangane wati bene watero ya soro fen chama na bi otunte ne kon ka ka no australia on ko so cinema ko kara ko fe fenye para depi portavo ni reseaux sociaux nu nu nyo no nu na television so nu ka television no shaya fila le bolo ma ole ka to film ko do ko yara ina fo ko mi cinema ko do ko yara
14: fara fu na yiko do ku chama na u ga nyeta ka do me ulu bulo ko ta ka do chama na tetan na fulu bodo ko fika na fulu bodo bo ka chama na ire dla bo afriki du na fulu baté bo amé mo mo ndita nga na fulu baté kuy a cité wuliy kaké bo jamana era gouvernement cité jamana gouvernement kaké niya ma kitara jair la jew aboraw fo jagad la ka nyeri bo frafna du jadla gele bo de bakon
15: yami tumbe bo kono nice ro be fa wotun tana frafina jaw sie a chama mbé yere we endu ani cinéma acteuru mais niya e fana ana frafina jaw te ga la ja kono lela mir la we cinéma bo bagaw de nu tunye ana frafina jawtu na boka chaya depuis cinéma damine tumana nan de lala wore tumbe to an kungola wore tumbe to an hakilila mais utumbe fuwali jawde irana noya chama mbanye jawmi ufote
16: la final randi baka dum fulira bo gouvernement la fala ko ministère de la culture bi o le kanga wum mon demen ko no sura non tola ko warti bo mon fala ko rate economique en fait fala final la o le fala malon ka foko ni fin ni fala musique publicité ba o le fait ka fin dos konsurji i to bita fam be fe kanga lo talon bo andun gutu wa butu utaru se wadda la binya ambo fle kan tatu
17: parafina ya cinema ko cinema bon chama ale Burkina Faso ya cinema bon chama lo datugura tele ni video le anga television fenga nunu be cinema so be parce que folo folo la ni yati mena ke kafle tele tunti mo fete bon tele onana chenu chera ne le koni farafin filma tourne ya si sambe wakati mina avec comme barate le rale quoi farafin re min goroba nu ne dum ka faka soro kongo ka kele ka banga jamana ko ne balom min banga jamana ko ne o ka boy wakati lo yele mana oti cinema ndoran yo fin chama lo yele mana bien bi bol la vitesse rale
18: le film so nu re datugura ta nyano ti to film nu ko bo ara chama parce que farafin ta re fe ka fe ta fe be ma ore ta lo mo mi ko bo kele kera o itoma sangara ni muru ke ton lo wo lu kele nu kera fra finta ere ka fen fe fo wali fe e to wonu ka sinima nu fle a sinima nyara monte o ne sikira ka laje jagelea ani dangali li ka ta ke mo ora ka mo ke chuko no ka film nu mai
1: Afrique du Sud kiriso doye awajibia akajamana kuntiki koro Jacob Zuma ka kiri ka dabo kukurala o kiri mimbola adogo koro sinye chama Jacob Zuma jala kilindun yuruku yuku koula ninye asan mugwa aninduru nyokonye akafanga wakati kerenkrenyala kaye wari mine Francis Lakana chekeda a talesfe o chekeda nyere jala kilindun oko fanana Madagascar wasadi Antoine Razerison ye brama kasi sabendu jamana kitisoba nyema wasa okasurasi ugen kabo fangala Acheni nye ajira bi alamisado nyina ko Colonel Michael Radria Nirina mimbe Madagascar nyamayala desela Antoine Razerison yere tumbe wilika joke la uchema minu ke la sababu ye ka jamana kuntiki koro Adrien Ranzolina kafanga dafri Oktober kalu atemene amekire nye kunche sisa ni lamini jimukanye oye talike kungo uka tasumata deka nebafo nyana ka uka mbensini saradumbia teke tumbe nigejurula
11: Anka lamini lame.
1: Baba, watara.
19: Au munu sokolembe erefilani wakati ina au ni nche au kadungo don o chesirila au ni yantuma wa au danse au kajamuka mumekuma lamini na latanga ferauka niyo babu sigitoye. Samba filani mwani nduru kungo hektara milion biduru ni saba akere jenina ka banfarafina gunka hektara babinani okera mali kodivara nigeriani niger fokataka se gana jamana ukono. Yala fere juma onebese kasoro kungo tasuma kweina mwenyere debe nani aye marabaka ujoyoro ye mwenye akola sigidala deun yere fana taye mwenye amena ninyi ningali damado de jabi auye auka bi ijemuka nkono omi mbabu bebuli kungo tasuma uka wala sanka babu geni mbela jilenka anya latike ka wole bla lamini domaga flama mwogo ulele mfolo ye Maria Mohamed ye lamini domaga doka bol lagine jamana la anka mwogo ulele mflana ye Usman Watara ye alifana ye lamini domaga ye kabo Burkina jamana la jemuka nkono amena anka lasigideen kabo kanka mwomadi kawaka lasilido lasoro amena klaka anlame baka do waklina ulame au ninche wa au danse. Audanse kokura kaula donia kafo alisa osorolendo jati RFI de la anyanga mo wulele unasoro negajuru la kabanga yani anka kuma duma ama senfa biribiri kata la gine jamana la kata kanka marako no kerenkeren yala kanka la sigide mamadi kaba la soro ale yela silido la ben awnye e kungo tasuma nyere kan anka janka la selina me amese nkana kuma sokono
20: Ula kono ta yuman tro seman la sila seneti lumam, ani iri tudu lalu. Ni lonto lalam, anadas ro Usman Kante ni afaya kan kata la sa senedo dala. Kusa kana mantro la si seneti nima. Al na kasro ngo alumata ni bo nyalo.
21: Amata ni uli kumlo yando me, tabo ni sila kwa male kaya nasro. So madala anka ya albara taso. Saya keni tera maho otola etre ula baro. Anko si tola fakuka nyalo, anita plantation mafenena. Anara anka lo anka ya itabara juya. Plantation kilintu ni anas yoro la, anka ya itabara madola. Anara isine kuka freke kaya. Nasa ala ko ta evite nyamma ta kana classe so ronka do anko ta bala u fanka ka bo mon lay ridin ka sia wa ko no ile renya e lolle late meni ta sun furan ile re ko yambite da ya kasra fanka e wala le
20: pe ma groovo ji le kankan wala kanda nyemo folodi ale ya ji dala nam ko fo sene kala li alla watilu ko no bane ka ta su watilon ku sa alla fo dul di matrafa
22: ne ne wati bakena la e ta su juna ke o das ro bi banja bake mono dok e ba ta su so ya fala bi mi lu jani bake ali ce wu gin la ju ye ye a ta su wu gin la eba uke yani masa avri yese baba tasu juna kila ila tatasu kalamini be mate ebaba mate la yisi ala kanatala bo mena fevye batam tasu sunala ule toko kola tala ule ule tjeli kila adi la tatasu geni adi ila yili li geni defa yeso duli genda
20: tala tinyani dante kankan fanfela ni kilendi nisira kindi ya fanam wati be ya mena liye kutabra tinyani ke kamula fudu li geni nitabora ka ufudusu ulu geni ujisu kasika bonku sebe fubeli janto kama soron tasu nima ba wa imantro siyama nila sila ana adabadi ya lumam katrete waluma fubele duke kana walula kanda
19: nitunye mamadi kabaka lasiliye Maria Mohamedo siratike lame nyiningali folo tengu eyerede la iborasi sanka mamadi kabaka lasilin lame yala ibese kafwanye mwenyerede benani kungotasuma nununye anka farafina jamano ukonota
23: meni membe na yoidi uye ana anzuralmano kwa sivali yae
0: oye population gere kan fena na kudon baliya ye an yan tuluna tasuma min na wuli ye changement climatique min na tana ma ko siyama min na tana boro an tɛ ka wulu si lon boro an na experience macewolu ma woro an dina kana baara lu kɛ men ben macew ma e mol le lala an mana kɛ denmisɛn fitinin de edalu ye wuli ye tuluna ta la mɔba nin dina kana wuli ye ale tuluna ta la tan tasuma la wan kɔnɔ ani yɔrɔ dɔ k'a fɔ ka wuli lamɔ a la k'a fɔ ko alu kana taa nin su yɔrɔ nin na wala alu kana tulun kɛ fɛn mɛn na mɛ nin ye danger mɛn de ye an ka jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ ma ka se mɔɔ ma ka se waralu ma o ye ko mɛn lala an kan nɔ an t'o kɛ ɔrɔ o bolo ma o y'a kɛlɛ o sɛma ye kɛla kozi de kana se an na kun tasuma mɛn na wura ma an ka jamana kɔnɔ.
19: Awɔ o kun bɛɛ lajɛlen faamuyara. Maria Mohameda nga ka fara demsenu yɛrɛ ka tasuma la kulenge kan yala mamunu meta kungo kono ka logotike ka foku ba jenin ka ke charbon ulufana note kungo tasuma ko ina ka chayawa
0: pense nyaro menne kuni oyila tariala tama balia lega ba iba uliye ka wa uliye ni sin na kana kana wa ko lo ulute waro ko wa tasuma ulike ka uke tibili peni wa uke to dinana kuna silto kala ma uli folo ka kuna sile kan ka tariata ni men ka lombe ka ke pemendi a konsekansi mina stima negative mange kule kanka nyafo population ne kan nyafo o bake mo site se ka sa na fora sen ka foko ni moment kan nke wudi ne ne bola ni moment kan nke saria ne ne le tamali kan quran ne se ka ko sema mda bla men ni uluka e we gemo na kono din to li jira ma men ba gi ayo te
19: maria mohameda ika o jabi u bela jele famuna sisa amanye sin usmana watarama lamine do makado ka bo burkina jamana kono kumbe ka fawye babu damnela e ambora sisa usman watara ka Mariam Mohameda ka eni akilina ulame amado moko chama nebe farafina bi minu mejelaki bi kungo ninjila kana surasu oze fure nazarakana bi olude kanka foko lude teka uka barake kanye e akilina te mune ye okola
3: anga longa foko pekenga aniyoroke ura ayake wasai yiri kora sibaga obose koke anfana amunbutu kungo kono katana pa yala wen katana pa sorora ambu mulo keka yuri yiri korosi amankenga fiembla moko kelemfe olube ka korosi yiri ke chen me esko bi o memo ma ona ke wakati kele na kafo bu korosirika aka gelendo ni tumando don angana lawo kam se ka mi damu bolo do yo kom bolo ka fle am se ka ni tasma do dan tanga chogo mana ni fle sino na ya do do bolo koro ate kom fiano ama do nanyo
19: ewo nga o fana mana buino fere jumene be se ka soro ni nkun otasma ko nyere bela jilena aka se ka bampeu
3: fere min ke nga soro e ka gerefe dao ko lajin ka fara yiri korosira o kan be ka baruke yiri korosibara o mɔgɔ minnu b'a kɛrɛfɛ dara ani minnu bɛ kɛ kungo kɔnɔ wagati bɛɛ denw bɛ bɔ du kɔnɔ foroda kɛrɛfɛ i b'a ye u bɛ tasuma bɔ k'u bɛna taa gba kɛ minfɛnw dɔw kɛtɛ kungo daw kɔrɔ o kana taa o yɔrɔ fan fɛ paseke a bɛ se ka kɛ u ka kɔlɔsibaliya fan fɛ olu b'a miiri o ye tasuma nin faga u bɛ taa ni fɔɲɔ y'a fiyɛ dɔɔni i b'a ye yiri tɔgɔ bɛ ja tasuma bɛ sɔrɔ ka mɛn ka taa kura ye dɔn n'a y'o don kulo i b'a ye o tina se ka kojugu kɛ yiri ra
19: i n'a fɔ o b'a kalama togo min na an ka jamukan ɲi tɛ dan kumaso dɔrɔn kɔnɔ baw an lamɛnbagaw caaman ne be yen minw m'a latigɛ sanga ni wagati k'u da don an ka bi baro la bita ɲi fana kɛra o kelen ye u ye hakilina dɔw ci an ma an ka whatsapp bɔlɔlɔ siraw san fɛ an ka jan k'olu hakilina lamɛn an ka bi babu kan o min be tali kɛ kungo tasumaw kan
11: kungo mana jeni hakilila sigida lakanabagaw n'o ye ji ni kungo lakanabagaw o ye fɔrɔw olu kelen dɔ ka wagati dɔw dantigɛ minw kan ka kɛ wagati kɛrɛnkɛrɛnnu ye kungo jeni kama le i t'a sɔrɔ o wagatiw tɛmɛnin kɔfɛ an bɛ kungo jeni ka kɛ sababu ye yiri minnu be ni u b'a fɛ ka bɔ u yɛrɛ la a bɛna ni o yiriw cɛni donc a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ka anw ka lamini fɛnɛ fɔɲɔ cɛ donc a bɛ kɛ sababu ye ka na ni anw yɛrɛ farigani ye donc kungo jeni be se ka kɛ sababu ye sogo dɔw bɛ taga ka bɔ u dagayɔrɔ la u tɛ segi kɔtugun wagaw jenini ye donc a kɔlɔlɔ be se anw yɛrɛ de fɔlɔ ma de a bɛ kɛ sababu ye ka sanjigo gɛlɛya a bɛ kɛ sababu ye ka an mago ɲɛ yiri caaman tunu an mago be sogo min fɛnɛ na k'u ye k'an ɲɛnajɛ n'a ye wa jenini be kɛ sababu
23: n'an sera ka laminiw kana ka bɔ tasuma don ma ale le be an bɛɛ ka lanfiya ye walaninw komansera ka tunu i n'a fɔ kongokan mu tununa cogo min na olu min yɛrɛ ye sogomɛsɛnw ye n'i y'a jate mina a bɛɛ sababu ye wagajɛn nin le an nana faamu k'a lɔ ko o fɔrɛw le man jugu anw yɛrɛ le be juguya kɛra an yɛrɛ ma sabura sisan wagate yen i bena taa siyiri sɔrɔ siyiri min be se ka den tugun wagadenden minw be yen ni fɛn fɛn y'a lawuli ka taa tasuma dɔwra tugun i y'a tiɲɛ yɛrɛ ma i y'a tiɲɛ bɛɛ ma bɛɛ ka hakili to o yɔrɔ nin na ni bɛɛ sera ka hakili to o yɔrɔ ra ebitasoro anka sigida la minu be kana kanya
19: ni kunye la mebaga do wakilina taye anka bibabuka Usman Watara osiratiga law ere bulu akilina jumene beseka soro jamana deuni sigida la deun yerefe ubeseka min blasinka wasaka dansigi ni tasuma kasarangina anga kungu konnala
3: ayafo chogumna shi yiri dobe obuto laste kuflatalo yiri ntifanga soro otishi jansoro tasuma ndendo mina na tronato nara ibaye abta katasuma do wati katato to nyina dimfumene ka eske nantera ko ke dobna sara kongora alara donga kongo lado kongo be kom lukono anfe flero mun bulu kono ni ya lado a chekan ni ya fle a chekan
19: o bela jelen famuna Usman Watara ami fo ko sebe ikani jabi u bela jelen ko son ka an lame bako wakil la jigin ka fe lamini dom bagaye mime bo Burkina jamana la mogo wele len flanan tunye Mariam Mohamed ye ali fane lamini dom bagaye ka bol la Guine jamana kono ama fo ko sebe aw kanin jabi nunu bela jelen ko son Aywa lame baka wakulo garisike kunye minye bi lamini lame jemukanka wode kera ninye anjigi baka anka fawye famiali chaman soro aleni nka wabina fere chaman sigi senka wasaka kungo tasuma u kumbe wati nataula machama me munufuna maseka jemukai na me kukana joro ba ubeseka jemukai dafale na soro anka bololo sira usanfe ma tomi RFI tomi FR nebe kambe da uye doko kunatani ala sonama babu wereka mime kuma lamini latangali fero kan yani oche obaka la mayo jantwa werela ninka ujantwa kwa laminu ufana la bau anka adamadi yon yere jose nedu au nini nyo gongwere

0: Alo ni ngora altulu be erifi de la nege kanye tan wolof la c'est la Abidjan au danser.
1: Bintou Cissé.
0: Akunu su ka duguje bila malikele blonye pankuru mugu fili chamanke kidal dugukan o mugu fili senfe tieni chamanke la sere ko afola efela bamba jukulu ni jinim jatre wale kulu yere sela ka kidal tigiya boshi malisrasi unu de memba ka rusula avril kalo labanina wa uko malisrasi kemi flanyu honde minelembe u boloyi akuma kanute be nyafolike anye dakuna sahel ni wahati la ka ji chamami ni ka dobo kile koro bulboli la oyoy la dile kawnye ka bo wahati domba xaw yoro ka kenyeni finteni ko juguye mande jamana do ko no iko AS jamana walima Senegal ani Mauritanie farafina ko kan 600 o luka bi nyoye senfe Chine jamana akuntigi Xi Jinping ni États-Unis ta Donald Trump kumana babu chamanka asani ani fereli soroko walima moye norian kele nga Chine nyamaye kangari da gelen fana la Taiwan kula ni tunye anka kuna funidi keneni mba kuruba uye olo fesefese libena ninko ina fontu mbeka afo au nyena chugumina bakuruba ula kwa mali kele blonye kele fere do bila sinka wala saka kidal boshi efela bamba jikuluma rabadon suka duguje ala misadona lakana tigila mwoko doya sementia kuye sanfe mugu filuke efela bamba jikuluka wakube na tanye noye avil kalo kile mugan aninduru ni amugan ni woro binkani usinfe efela ye kidal tigiata surasi unu demembaha risula usinfe efela ko surasi kemi fila nyohon de bubolo la nga kumba konote etinye ni kela surasi uka kunu mugu filu senfe
2: kidel dugu dendo de osela FP kuno fundi la uye ko surasu ye sanfe mugu dugu nani de fili kunu suro ko tieni barikera osinfe ko soba do tiena logo fie korolo kerefe aniko do rafna tiena gouvernora konom surasi nyama ko do fana tlala ka sepentia FP kuno fundi la uye ko beka mugo munu belen ko bolu don wa ko fere kren krene de bubolo ukama o surasi nyama ko mekla ka fara ka ko do na tawla ko do be na fara uka susuli ake uka sura mugu fluko kidal dugu dendo ya sera FP somadaina ko yoro be somalindo kabi dugu jira kali bol ma fonse na somera kada kan kucha mambora kabi suro kidal be efela pa machi kuluka mara kono kabi ni avril kalo klimuganduru ani klimugan woro bin kanu kera bintu
0: kumba efela ko fana mali sura si kemi fla ni ko nyu kombe ulubulola
2: efela ba machi kulu de 70 ya kuye sura si kemi fla ani ko de mine avril kalo klimuganduru bin kanu la ani munu dara okam uyo uko kuyo oludo mne kuto bulila anikuyo doro mne udugo yorofana na bambachikuli nkumalasila Mohamed El Mauludo Ramadan kusura suni nbeklaka labla ufe ni kumanyikonyo kera ni marabago ye ngako yani o kutadon surasi mne lenu numuna labla ufe wakati mi anila halaya jumana bintu
0: ini chenye foli ula kumba kanote Burkina Faso ala tigetara kabini ndoko kuntamene ayamuru ya lante tugun kaboni baganye katana ye jama na koka akunu o sirategela ala kana tigela mo osela ku tegeda mobile ba chamanka minutu falendo ni baganye akata dafe jamana do segere 600 akobena bila saria de ka bolokan wa finitigu ye kangari gelende da ni kunyinka la tegeni tara wala sa baganka seka bolike jamana yere kono silibani nyekorom Mauritani marabaha obana ka tohoma ya moru ya seben visa di États-Unis banyumake ton abolition institution ma otonde utumba ka nyini ka taha sangafolike Mauritani hadamadenya hake ula fasalikela Boubacar Messaoud sokono mokho uye jonya keleli ton SOS esclave nye mokho nyi o tjeni nye aletun fatula marsikalo temene Nouakchott Maimouna Zerbo, otan yunko, a teka Mauritani marabaka wakani bani famuya.
3: Kuta famu chugosila, baon ku baranyoron Abolition Institute chide nube katama sebon ba nyumana. Mauritani jonya kele li jekulu SOS esclava ku iraye bataki di Etats-Unis banyumake tonma, mimbu katama yunku nyafo. nga ko benata ku ka jamana marabagaw banna ka visa di États-Unis baɲumankɛtɔn ma fana k'u ma ɲɛfɔli kɛ kun min kama u ye nin latigɛ in ta. Baɲumankɛtɔn Abolition Institute ciden nunu tun bi ka taga foli kɛ Boubacar Mesaou da somɔgɔw ye jɛkulu SOS Esclave ɲɛmɔgɔ n'a fatura marskalo tile 12 Nouakchott ka si to san 80 la. Cɛnin tun lakodɔn lo kosɔbɛ Moritani kɔnɔ ani kɔ kan a ka wulikajɔ senfɛ jɔnya kɛlɛli ko la jamana in kɔnɔ. Tɔn nin k'i b'a sɔrɔ Moritani marabagaw ka visa di baliya nin senkɔrɔ laɲini gɛlɛn ye ka Abolition Institute cidenw bali ka kunnafoniw sɔrɔ jɔnya kɛlɛli tɔn wɛrɛ Iran mɔgɔw lahalaya kan minnu nɔ nalen bɛ kaso la. Ni y'a lɔgɔkun kelen ɲɔgɔn ye u ka wasaden muso fila dɔw ɲangira ni san 4 kaso ye u ka kumata dɔw kosɔn bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ sanfɛ wa caaman fana bi k'u yɛrɛ ɲininga. Moritani marabagaw ni kɔkan baɲumankɛtɔn minnw bi adamadenya hakɛw lafasa k'u cɛ lahalaya bena tagabolo jumɛn ta nataw la.
0: Senegal bololo sira binkani veretala kanyeshi jamana ka furuba chekeda doverema trésor public de kodon ni nya signé sabaye kala woro kono bololo sira ko domba kha da costa ko ni walisugo beka nyeshi senegal ma ka sababu ke jamana ni lakodoni ni dinyo kono ka chaya 600 tolantan sira fe ani aka politiki tablo fanan koson o mimbe mo kho ko mimbe mo kho nyuma ni ajuguma usama kana senegal ankalame.
1: Bololo kan binkani nunu be ka kɛ diɲɛ fan bɛɛ de fɛ. N'an ye misaliya ta kulu min ye Senegal ka foroba nafolo cakɛdaba ka binkani tigiya ta, Senegal be jamana wɔɔrɔ cɛma u ka binkani ɲɛsinna minnu ma. U binna Hong Kong, Chine ani Philippines nunu kan. Ne hakili la Senegal ye farafina jamana fɔlɔ ye u ka walew ɲɛsinna min ma. Jɛkulu kura de don, u y'u ka binkaniw daminɛ fevriye kalo tɛmɛnen an kɔrɔ. Sisan bololɔkan walejugu binkanikɛla kuraw de bɔlen don. Walasa u k'u dege ani u ka kow ka ɲa u bolo, u b'u ɲɛsin Senegal de ma. Bawo jamana in ka ɲɛtaga tɔɔrɔ be mɔgɔ dɔw la. Senegal dɔnna a ka ntolontana waraw nɔfɛ, a dɔnnen don taji ni gazi nɔfɛ, a dɔnnen don marabaga kuraw fana ka politiki baaraw nɔfɛ. Bɛɛ be ka Senegal tɔgɔ fɔ diɲɛ kɔnɔ. O b'a yira ko mɔgɔw benu ɲɛsin Senegal ma. Ni u mɔgɔw y'u ɲɛsin Senegal ma, o b'a yira fana ko mɔgɔ ŋaniya ɲumanw be se ka na i n'a fɔ mɔgɔ ŋaniya jugu. N'an ye misaliya ta Faransi kan, olu kɛlen ka Jeux Olympiques kunbɛn, bololɔkan binkani caaman ɲɛsinna u ma. Senegal fana ka kan k'a labɛn ka bololɔkan binkaniw ɲɛkɔrɔ tigɛ sifu ka JOJ ɲɛkɔrɔ.
0: Senegal bololo sirako dombaka da costa ka kuma ka bayelemana jeneba baro de fe Cameroun marabaxaw ko oluye sanu bo chekeda akemifla ñu honde jatemine minute saria kono ku fambaye kokan jamana chekeda wiye dante glisse bendo kono kunu Cameroun dugu jukoro ministre ko sanu bo chiko jugu sanu bo ko jugu ye tinyeni ba de lasse lamini ni jamana ni finance soroko ma Mamadou Diallo be wala wala like.
4: Sanumbo chakeda olumi nke makeme sarala bikonono anilore jamana gwere utariye de jalakini Kameru marabaga ufe kaben sanumbo li minte saria batu. Olufa mbabe Chinua, États-Unis, Canada ani Sudan sanumbo chakeda udeye Kameru marabaga ukafola. Akadantege lisebe do minchari na kunu ministri miye Kameru dugujukolo nafulo kukuna kuye sanumbo chakeda kemefla nunu ya maruya kukabara ujoteli yala. Kafara ukankalitu zientritu yala njiniko ulu chakeda uyu kabara kemira uta kaboyi inteli yala. Kakon ula faso di ntola nton chaman tuye ulu chakeda uka sanumbo chokunu minute saria batu konkosobe. Kadaka ulu tuya irako ulu bina ulika joke sunamin dala. Uye Kameru furuba chakeda ye miye dugujukoro nafulo kukuna. Sanwafla animuwa anisaba akajati mnesebe dokono ituye tuya irako danfarabe kuna fonia mindila Kameru duanife ani Emira Arab Uni marabao ye mindi kaben sanu minbora Kameru jamana kono. Kataka Dubai. Sabula Kameru jamana nyema utu ya ira kukilo mwa aniflanit lale bora uka jamana kono kata jamana gwere ula wa Emira Arab inu koni tu ya ira kutoni watang anidolu de bora Kameru kado uka jamana ula.
0: O wakati chogo jatemine chekeda doye lasominike kufinteni barika bena bunyani wakati labauna Sahel jamana achaman kono inafo Mali, Burkina Faso, Niger walima Senegal fandoula Mali ani Niger ko abarika bebunyaye foko se degre binani ani nduruma Abdoulaye Djouvier Senegal meteo nyemo kodoye akanyifolio file okokan.
5: Il se trouve que actuellement la
6: situation bi wakati ganko jugu yimbe ka jetemina jamana chaman de la kerenkeren yara Sahel kono Mali, Mauritanie, Algérie wuro dugu nyafan Niger walma Senegal koko dugunya fana. Ni jamana nunu be ka kala ni wati na. O be soro la wati kalayali ko jugu de fe tiyen Kongo kono. O fana sababu yo bo finye je armatande la. O fana ko fe wati chugoya tabolo wera o be seka nani akoye. Mogo be seka yere la tanga chugomi. Folo ika kanka ko beke wala saka to sumana. Boli itile koro ibo neme neme. O fana ko fe ka jichama mi. Anu yere ka jatumine una. Funteni tunka kanka jigi doni wati na taula. Nga yelema dona o jatumina ufanana. Sisa, ambeka miye, abeka bunya yere de tukuni. Ola, anga kanka sikina ye ko dobe seka farakala ya inka.
5: Mwante, anuvo, edotu pik de chaleur ki soron note.
0: RFI États-Unis nyama Donald Trump beka tanyeni aka tokhma ye Chin aye ominda bo kunu bi ani Chin jamana kuntiki ka kuma nyo nyaw simfe Xi Jinping ye kangari mada gelenke Donald Trump ye ko farati bi ko Chin ni Taiwan jamana ka kari nyo hona Chin be o jamana mi jate ina fo akamara bolondo maimuna sanogo Donald Trump ni Xi Jinping ka bembalia sinsi nembe Taiwan ko ni moyen orian kele ko dikan
7: awo bintu bilam alam sayere ka kuma nyo nyaw dati kirani Xi Jinping ka kangali mada le kakeni ani jamana inche gbele ya ye kanyesin Donald Trump ma akofarati be kushin kabi Taiwan jamana kan shin bo jamana minjati inafo aka marabulodo États-Unis la sikidin so ti Taiwan jamana kono nga jamana inka keleke mena famba bisan États-Unis lo wa États-Unis lo kera jamana folo ye dien kono mi ye Taiwan lakodon inafo adamana jamana oko ti teme shina jemis rafe kafara okan bembalia wore bintu États-Unis ni Iran ka kele bau shini ye Iran kokoroma dumbaga doyi bembalia wore jamana fulano nuche oye duan salon ye Trump Donald Trump yo misiri shinka ani ko wero nga bi Donald Trump ka kuma ko nyesina benluma ako akakan fere kata yasa Detroit dormus ko gisra ka daele wa ako shin jamana yere fanaka langini dolo ko oko yere kan Donald Trump ya la se Fox News kuna foli di soma ko Xi Jinping ya ka deme ko fo ale yasa Detroit dormus ka daele wa ko aya la tike fanaka tina keleke mina la taka Iran tukuni
0: enche nye foli ula maimuna sanogo États-Unis nye mayere ya fo ko shin sona ka keleke avion Boeing keme fila nyoko san olubolo awniche ame nyoko sosi san sangatan fila dala nege kenye tan mulum laka Abidjan
8: bintu sise
0: Natabula kuma be au bloke ne bena sigi au yin o yetali ke farfina ka cinema so ko de kan amina kene nyi kunche ni lamini lame jemukanye o kuma na kungo jeni de kan gani ni beche la celibado Duvar jamana na gafe sebena uka la jere atako tan ani worona salon international du livre d'Abidjan sila okunchela dogo kun temene gafe sebena u asani kelaw umuko chamande yenyukon soro o kenekan port buye kina atle duru kono dinya jamana mugani fla fananye talike sila nyina lela mande kala selebado kabo Abidjan
9: nie nyolombola adama daiko kumakande abeka Kloni yeleke naka sanikela uye, ani kaka gafe ujira olula. Akafola, ko sila nafaka bo, kosobe gafe sebela uma.
10: Sila sababu koso, ameseka nyonye, ameseka sigi, kakuma. Epi demise nunu, minu beto kanye televizyona, minu beto kan lame radio la wakati be, no kanye odusube dia, ame toka foto ke.
9: Adama daiko kerefe, gafe sebela Fatim Kabasigilendo, abeka yereka gafe kalan. O gafe mimba boloyi abekuma muso okunga nkore kan inafo furujona ni matoro wale u ani dowero alini ale dasela sila nafauma nga nyina make geleo ufanako Fatim Kaba
11: a wakati betede wati do la ebe wari do stand la et puis bon a la fin ni ya konti u boyita yeko ibena wala vitaka yoki emi do ala nkima be soro donc a manoko mais comment ma fo chuka mina bina na sila la opportunité ou le kama
9: pak d'exposition fan wore fe wasa tara wore beka kalande un laji wala sa ukana gafe papier ou mauke bolo ko fe feñi muso imbola Burkina Faso jamana de kono kanaka gafe ujira mogoula
12: hey Bon, numérique bisa galère la sema, c'est ka no yanu. Parce que numérique ba nu de me bibina, ka livre ferre, ka dien dien kulu dien mo robe soro. Ame fem fefe. Ibito ambiga kuma dien kutur be fe. O ba no yanu. Mais numérique ne fana ni bibina ni. Abi école do mo chama kra sal baratoy. O ti fatu ni ka to ka livre papier kan. O fa to ka livre kan ka téléphone kan. Pana ka livre kan téléphone kan ni. Abi ika tu vois pourquoi mémorisation il sera concentré gagné
13: wasa traoré mo chama ya jira ko gafé o songo ka gele ibe mu de fo ko lu jabi
12: a dépenser ka cha ko ka cha ko ne bra na ya ni aéroport la nuka wari sara amna o livre ni reste songo sara la et puis douane fana be ibo fana sara ni kla dona a ka gele o kama le livre do songo cha mais ne re ne do bara ne ba livre ni abo wa sabara ka bla fo wa kele na école donc kama parce mi fo be ka livre ni soro mo ko ti livre sabara ka wari ni mo ko livre sabara ka mo ko lo ko ngolo yelema amaywa
13: Mohamed Zakite nana nyede lorolo silala nga abeleri damado bo alebe munumunu na standi uni nyonche kaka dienye livre nyini ale koni gafe papier ma wo walima bololo kan gafe u kalan ka be kakan alema
14: souvent par exemple comme ça wati mina be voyage sera kan wati dollar porta u kaf sa ni livre et donc souvent pendant les voyages nous mobile qu'on souvent c'est que j'ai téléphone dans kali souvent aussi watin avait luma papier bro il veut c'est que la papier ta kala papier crane ka no souvent mo do mani livre mais ne veut c'est ka flabek
13: alini mohamed beseka gafe kala troya flan nou bela nga ote estal taye alemie gafe duru san yoroni kelena
15: je me sens plus à
16: la fia lembe watimi nimbe kala ke papier kan sabula o watila abeke ina fombi tara du wore de la mbe yire ye dien wore kono o bato hakli be yala doni o koson la fia lembe ka kala ke papier kan ko ka keni telefoni
15: le telefoni
13: ni san laba nuna sila kelendo la jaye wala sa gafe sebela u kwenyo soro ka hakli fale unke uka baraka
0: Assisa amena hakilina la me akuma be au bloke ne kan au ye au hakilina uluminu jira Musa aluklubella ka kenyene cinema filiso ko gele ya ye farafina ani anyokolombo lauta
17: watum na motu me tasirimo fina sangane wati bene wala watero ya soro fen chama na bi otunte ne kon ka ka no australia ono ko son cinema ko kara ko fe fenye wala depuis portable ni réseaux sociaux nu nyo non nu nana television so nu ka television no shaya fila le bolo ma ole ka to film ko do ko yara ina fo ko mi cinema ko do ko yara
18: fara fu na yiko do ku chama na u ga nyeta ka do me ulu bulo ko ta ka do chama na tetan na fulu bodo ko fika na fulu bodo bo ka chama na ire dla bo afriki du na fulu bate bo amed mo mun jeta nga na fulu bate ku ye asite wuli kake bo jamana era gouvernement asite jamana gouvernement kake ni ama kitara jaire la jaw aboraw fu jaga dla ka nyeri bo frafna du jadla gele bo de bakon
19: ya mi tumbe bo kono nice ro be fa wo tun tana frafina jaw sie a chama mbe yere we endu ani cinema acteuru me ni ay fana ana frafina jaw te ga la ja kono ne la mir la we cinema bo bagaw de nu tunye ana frafina jawtu na boka chaya depuis cinema ndamine tumana nan de lala wore tumbe to an kungola wore tumbe to an hakilila mais utumbe fuwali jawde irana noya chama mbanye jawmi ufote
20: la final randi baka dum folira bo gouvernement na fala ko ministre de la culture bi o le kan awu mon de men ko no sura non tola ko warti bo mon fala ko rate economique en fait fala final la o le fala mal don ka foko ni fin ni fala musique publique ba o le fait ka fin dos consulji i to bita fam be fe kan alo talon bo andu ngutu wa butu utaru chebe da la binya ambo fle kan tatu
21: parafina ya cinema ko cinema bon chama ale Burkina Faso ya cinema bon chama lo datugura tele ni video le anga television fenga nunu be cinema so be parce que folo la ni yate mena ke kafle tele tunti mo fete bon tele onana chenu kera ne le koni farafin film en tournée ici sambe wakati mina avec comme barate le rale quoi farafin re min goroba nu ne dum ka faka soro kongo ka kele ka banga jamana ko ne balom min banga jamana ko ne o ka boy wakati lo yele mana oti cinema ndoran yo fin chama lo yele mana bien bi bol la vitesse rale
22: film so nu re datu gura ta nyeno ti to film nu ko bora cham parce que farafin ta re fe re ka fe ta fe be ma wore talo mo mi ko ke kera o ito masangara numuru ke to nu lo wo lu kele nu kera fra finta ere ka fe fo ali fe e to abu nu ka cinema nu fle a cinema nyara monte o ne iskira ka la je jagele a ani dangari li ka ta ke mo ra ka mo ke chuko no ka film nu mai
0: Afrique du Sud kiriso do ye awajibia akajamana kuntiki koro Jacob Zuma ka kiri ka dabo kokrala o kiri mimbola adogo koro sinya chama Jacob Zuma jala kilindun yurku yuku koula ninye asan mugan aninduru nyokonye akafanga wakati kerenkrenyala ka ye wari mine Francis Lakana chekeda atalesfe o chekeda nyere jala kilindun oko fanana Madagascar wasadi Antoine Razerison ye brama kasi sabendu jamana kitiso ba nyema wasa okasurasi gen kabo fangala Acheni nye ajira bi alamisado nyina kwa Colonel Michael Radria Nirina mimbe Madagascar nyamayala desela Antoine Razerison yere tumbe wilika joke la uchema minu kela sababu ye kajamana kuntiki koro Adrian Ranzolina kafanga dafri Oktober kalu atemene amekire nye kunche sisa ni lamini jimukanye oye talike kungo uka tasumata deka nebafo nyana kawuka mbensini saradumbia teke tumbe nigejurula
2: Anka lamini lame.
0: Baba, watara.
3: Au munu sokolembe erefilani wakati ina au ni nche au kadungo don o chesirila au ni yantuma wa au danse au kajamuka mumekuma lamini na latanga ferauka niyo babu sigitoye. Samba filani mwani nduru kungo hektara milion biduru ni saba akere jenina ka banfarafina gunka hektara babinani okera mali kwa divara nigeriani niger foka takase gana jamana ukono. Yala fere juma undepese kasoro kungo tasuma kweina mwenyera debe nani aye marabaka ujoyoro ye mwenye akola sigidala deun yere fana taye mwenye amena ninyi ningali damado de jabi auye auka bi ijemuka nkono omi mbabu bebuli kungo tasuma uka wala sanka babu geni mbela jilenka anya latike ka uwelebla lamini domaga flama mwogo ulele mfolo ye Maria Mohamed ye lamini domaga doka bol la gine jamana la anka mwogo ulele mflana ye Usman Watara ye alifana ye lamini domaga ye kabo Burkina jamana la jemuka nkono amena anka la sigiden kabo kanka mwamadi kawaka la silido la soro amena klaka anlame baga do wakilina ulame au ninche wa au danse Audanse kokura kaula donia kafo alisa osorolendo jati RFI de la anyanga mogo wilele unasoro negajuru la kabanga yani anka kuma duma ama senfa biribiri kata lagine jamana la kata kanka marakono kerenkerani yala kanka la sigide mamadi kaba la soro ale ye la selido la ben aunye e kungo tasuma nyere kan anka janka la selina me amese inkana kuma sokono
15: Ula kono ta yimantro seman la sila seneti lumam, ani ritu lulalu. Ni lonto lalam, anadasro Usman Kante ni afaya kanka tala sa senedo dala. Kusaka na mantro la si seneti nima. Al naka sarongo alumatani bonyalo.
23: Amatani uli kumlo yandome, tabo ni sila kwa maleka ya nasro. Sumadala anka ya albaratasu. Saya keni tera mao tola etre ula baru. Anko si tola fakukanya lo, anita mplantasyon mafenena. Anara anka lo anka ya itabara juya. Plantasyon kilintu ni anas yorola, anka ya itabara madola. Anara isine kukafreke kaya. Nasa ala ko ta evite nyamma ta kana classe so ronka do anko ta bala u fanka ka bo mon lay ridin ka sia wa ko no ile renya e lolle late meni ta sun foran ile re ko yambite da ya kasra fanka e wala le
15: pe ma grovo di le kankan wala kanda nyamo folodi ali ya ji dala nam ko fo sene kala li alla watilu ko no bane ka ta su watilu ko sa alla fo dul di matrafa
24: ne ne wati bakena la e ta su juna ke o da so bi banja bake mono dok e ba ta su so ya fala bi mi lu jani bake ali ce wul gin la dul ye ye ate so wul gin la eba uke yani masa avri yese baba tasu juna kila ila tatasu kalamini be mate ebaba mate la yisi ala kanatala bo mena fevye batam tasu sunala ule toko kola tala ule ule chieli kila adi la tatasu jini adi ila yili li jini defa yesu duli jinda
15: tala tinyani dante kankan fanfelani kilendi nisira kindi ya fanamu wati beya mena liye kutabra tinyani ke kamula fudulu jini nitabora ka ufudusu ulu jini ujusu kasika bonku sebe fubeli janto kamasoro tasu nima ba wai mantro siyama nila sila ana adabade yalumam katrete waluma fubele duke kana walula kanda
3: nitunye mamadi kabaka laselie Maria Mohamed siratiga lame nyiningali folo tengu eyredela iborasi sanka mamadi kabaka laselin lame yala ibese kafanye munyere de benani kungotasuma nununye anka farafina jamano konota
25: meni membe ne oidi uye ana gronman ngorosi baliai Oye, population gira kan fenana kunon baliai anyan tuluna tasma menna uli science mathematics menna tanam bako siama menna tanam pro am ante ka uli silo pro anna experience machol maura antina kana para luke men men machoma e molela la amana ke din tempitmendi edaluye uli etulunatala mwa ni nakana uli etulunatala tani tasuma la wan kono ni yoroldo eka foka ulamu alaka foka foko alukana tani suyroni na wala alukana tulunke simen meni edanje meni anajamana kono simbe makasike ase mo makasike wala luma wikume lalankano ante uke uro ubuluma uyake la usema ike la kuzdi kana siana tasuma mena ura ma anajamana
3: awo oku mbela jele mfamia Mariam Muhameda nga kafara demsenu yire ka tasuma la kulengeka yala mamunu meta kungo kono ka logotike ka foku ba jenin ka ke charbon ulufana note kungo tasuma ko ina ka chayawa
25: menyaro menne kuni oyila tariala tama balia lega ba iba uliye ka wa uliye ni sina la kana kana wa ko lo ulute waro ko wa tasuma ulike ka uketi bilipeni wa uketo dinana kuna silto kala ma uli folo ka kuna sile ka ka tariata ni men ka luombe ka ke pemendi akonze ka memina sima negative mange kule kanka nyafo population nyaka nyafo ubake mo city se kafuna fora tenka foko ni momen kan nke wudi ne ne bola ni momen kan nke saria meni le tamalika quran mena se ka kusema mda bla meni uluka ewe gemana kona din toli jira ma memba dia yote
3: Mariam Muhameda ika ojabi ubela jele famuna sisa amanye sin usmana watarama lamini ndo makado ka bo burkina jamana kono kumbe ka fawye babu damnela e ambora sisa usman taraka Mariam Muhameda ka eni akilina ulame amado moko chama nebe farafina bi minu mejelaki bi kungo ninjila kana surasu oze fure nazarakana bi olude kanka foko lude teka uka barake kanye e akilina taye mune ye okola
1: anga longa foko pekenga aniyoroke ura ahake wasai yiri kora sibaka obose koke amfana amungutu mkongo kono katana pa yala uwe katana pa sorora ambu mulo keka yuri ujiri korosi ama kenga fiembla moko kelemfe olube ka korosi yiri ke chendo me esko ubi ko memo ma ona ke wakati kele na kafobu koro sirika aka gelendo ni tumando don angana lao ka amseka mi damu bolo do yon kombolo kafle amseka ni tasmato dan tanga chobo muna ni fle sino na ya do do bolo koro ateko mfianu ama do nanyo
3: ewo nga ofana mana buino fere jumene beseka soro ni nkungo tasuma kwenye rebela jilena akaseka bampeu
1: fere minke nga soro weka gerefedao ko lajen kafara yiri koro sirao kan beka baroke yiri koro sibarao mogo mungu wa kerefadara ani mungu kekungu kono wakatibe deo mungu wa lukono poroda kefe kwa hivu tasuma kwa kubina tagbake minsondo keke kungu da ukoro ukana ta uro fanfe paske apsa ke kwa kore siya bali ya fanfe uluba amiru hii tasuma nukwa kubuta ni funye ya fye do ni iba yiri toko buja tasuma mchoko kamene katakurai do na yodo kulu iba yi otina seka kuchuku ke yirira
3: inafa wabaka lama toko mina anga jamuka inti dan kumaso dronkono ba wanla mebaga uchama nebe minu mala tige sanga ni wakati kudadu anga bibarula bita infanakera okelenye uye akilina do uchi ama anga uwasta pa bololo sira usanfe anga jankulu wakilina lame anga bibabuka omime talike kungo tasuma uka
2: kungo mana jini akila sigida lakana baga unwe jini kungo lakana baga uyuporo ulu kelendo ka wakati do dantige minu kanga ke wakati kerenkero nye kungo jini nikama le ipasoro ogatu temenin kofe ambe kungu jini pake sobube yiri minu bi ni uba feka bo uyere la abena ne o yiri ucheni don abeke sobube fene ka onkala nini fene funyo che don abeske sobube kanane onere farigani don kungu jini bisa yake sobube sokodo obetaka kabo udaga yoro la utese kikotu de wawu jini ni don akololo bisi onere de foloma de en abeke sobube ka sanjigo gelea don abeke sobube ka ambo gwenye yiri chamantuno ambo gobisugo mfene na kuyi kanyina jena ye wajini bika
4: na shira ka laminu kana kabo tasima doma lelebi ambeka la mfiae wala nuko masira katunu inafo kungu kamu tunachogu mina ulumi yere iso umesemu yifu ni aja temina abe sababu yi wajendi nile anana famuka loko ufure ule manjugu kama yere lebi jugu ya kera anerema sabura sisa wakatei ebe nata shiiri soro shiiri mimbese kadetu wakadendenu inu beyi nifemfe ya la ulikata sima dora tu ya chan yerema ya chan bema beka haklitu oyorona ni besera ka haklitu oyorora ebitasoro anka sigidala minu beka na kanya
3: ni kunye lame baga do wakilina taye anka bibabuka Usman Watara usiratika lao ere bulu akilina jumene beseka soro jamana deuni sigidala deun yerefe ubeseka min blasi enka wasaka dansigi ni tasuma kasara ina anga kungu ukonala
1: aya fo chogo mna shi yiri dobe obuto leste ko flatalo yiri nti fanga soro otishi jan soro tasman den domina na tronato nara ibaye abta katas do wati katato to nyina din flamaneka est-ce que nantera ko ke dobna sar kongora alara dona kongo ladon kongo be comme lu kono en fait flero mun bulu kono ni yala do a chekan ni afle a chekan
3: o bela jelen famuna usmana watara ami fo ko sebe ikani jabi o bela jelen koson ka an lame bako wakil la jigin kafe lamini do mbagaye mime bo burkina jamana la mogo wele len flanan tunye mariam mohamed ye alifane lamini do mbagaye ka bol la gine jamana kono ama fo ko sebe au kanin jabi nunu bela jelen koson aywa lame baga wakulo garisike kunye minye bi lamini lame jemukanka wode kerani nye anjigi baka anka fawye famyali chaman soro aleni nka wabina fere chaman sigi senka wasaka kungo tasuma u kumbe wati nataula machama me munufuna maseka jemukai name kukana joro ba ubeseka jemukai dafale nasoro anka bololo sira usanfe ma tomi RFI tomi FR nebe kambe dawye doko kunatani ala sonama babu wereka mime kuma lamini latangali fero kan yani oche obaka la mayo jantwa werela ninka ujantwa kwa laminu ufana la bau anka adamadi yon yere jose nedu. Au nini nyo gongwere.